0: အနဲ့တမင်ပြန်ပြီးကြော
1: ဖက်ဖက်ကရှုံရှမ်းမဲတမကြတုံးလူမဆန်ရက်စကြတုံးအသားတွေကလောက်ထွက်တယ်ဟေးဖက်ဖက်ကရှုံရှမ်းမဲတမကြတုံးလူမဆန်ရက်စကြတုံးအသားတွေက

0: လက်ရွေးစင်ဘောလုံးအသင်းရဲ့ကျယ်ပွင့်ကစားသမားဖြစ်ပြီး Paris Saint-Germain အသင်းနဲ့အတူ Champions League ဖလား2ကြိမ်ဆက်ခူထားတဲ့Achraf Hakimi ဟာအတမပြုတ်ခြင်းမှုဆွဲချက်နဲ့တရားရင်ဆိုင်ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာအကောင်ဆုံးညာနောက်ခံကစားသမားတွေထဲကတဦးအဖြစ်သတ်မှတ်ခံရသူ Hakimi ဟာနှစ်ရှည်ကြာဥပဒေအကြောင်းအရရင်ဆိုင်အပြီးမှာခုတော့တရခွန်တက်ရောက်ရတော့မှာပါ။ X လိုမှုကွင်းရဲ့ပေါ်မှာတင်ထားတဲ့သူ့ post မှာတော့သူ့မှာအပြစ်မရှိကြောင်းအခိုင်အမာငင်းဆိုထားပါတယ်။ဒီနေ့မှာကျွန်တော်မိသားစုကျွန်တော်ဘဝနဲ့အထူးသဖြင့်အမှန်တရားကိုထိခိုက်နေတဲ့ကျွန်တော်နဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့လောက်ကျန်ဇက်လန်းတပုတ်ကိုပြောဆိုနေကြပါတယ်။ကျွန်တော်ဟာအလွယ်တကူပြစ်မှတ်ထားခံရသူတယောက်လို့ခံစားရပါတယ်။ဒီအမှုကိုအစကတည်းကစောင့်မျှော်နေခဲ့တာဖြစ်ပြီးခုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အမှန်တရားကိုထွက်ဆိုခွင့်ရတော့မှာဖြစ်လို့ဒီအချိန်ကိုစောင့်မျှော်နေပါတယ်လို့ဟာကီမီကရေးသားထားပါတယ်။ဟာကီမီအပေါ်အတမပြုတ်ခြင်းမှုကနဦးဆွဲချက်ကို2023ခုနှစ်ထဲမှာအသက်24နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတဦးကတိုင်ကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တရေလိုအမျိုးသမီးရဲ့အဆိုအရဟာကီမီဟာသူ့ရဲ့သဘောတူညီချက်မရှိဘဲနှမ်းရှိုက်တာခန္ဓာကိုယ်ကိုထိတွေ့ကင်တွေ့တာတွေနဲ့ပါရီမြို့အစင်ချေဖုံးမှာရှိတဲ့သူ့ရဲ့နေအိမ်အတွင်းအတမပြုတ်ကျင့်ခဲ့လို့ဆွဆွဲထားပါတယ်ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းအမှုကဟာကီမီဖက်ကအယူခံဝင်ခဲ့ပေမဲ့အတမပြုတ်ကျင့်မှုနဲ့တရားစွဲဆိုစစ်ဆေးဖို့လုံလောက်တဲ့တည်တည်ထောက်ထားတွေရှိရလို့ဘာဆိုင်တရားရုံးကတောက်ကြနေမှာဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်တရေလိုရှိနေကတော့အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကြောင့်သူ့ရဲ့အမှုတဲအတွက်မျောလင့်ချင်းနဲ့စိတ်သက်သာရန်ရစီခဲ့လို့ပြောပါတယ
1: ်ကျွန်တော်ဒီဖြစ်တဲ့
0: ဘောလုံးလောကမှာအမျိုးသမီးတူအတမပြုတ်ကျင့်ခံရတယ်လို့တိုင်ကြားရင်လူအများကအဲ့ဒီဆွဆွဲချက်ဟာမဖြစ်နိုင်ဘူးလိန်ညာနေတာဒါမှမဟုတ်ပုံမှန်မဟုတ်ဘူးလို့အလင်းစလိုယူဆကြပါတယ်ဘောလုံးလောကမှာလိန်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုတိုက်ဖြတ်ဖို့ဆိုတာခရီးလမ်းကဝေးသေးတယ်လို့ကျွန်မယုံကြည်ပါတယ်လို့တရေလိုရှိနေကပြောပါတယ်လက်ရှိအချိန်ထိတရခွင့်ရက်ကိုတတ်မှတ်ခြင်းမရှိသေးပါဘူးရှင်ထိုင်းနိုင်ငံကနေဒါနဲ့မက္ကဆီကိုနိုင်ငံအပါအဝင်နိုင်ငံအများပြားမှာတရိတ်ဆန်လေးတွေဟာဘောလုံးပွဲရလဒ်တွေခံမှန်းပေးနေကြတာကြောင့်လူအများစိတ်ဝင်စားနေကြပါတယ်ဒါဟာ2010ကမ္ဘာဖလားတုန်းကဂျာမနီနိုင်ငံဥပါဟောင်စင်မြို့ကပေါ်လွန်အမိရတဲ့ရေပွဲလေးဟာဂျာမနီအသင်းရဲ့ပွဲစဉ်ရလဒ်တွေကိုမှတ်အောင်ခံမှန်းနိုင်ခဲ့ရကနေစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်16နှစ်အကြာ2026ကမ္ဘာဖလားမှာရေမြင့်တွေကြားတွေနဲ့ရွှေငါးတွေကပါအသင်းတွေရဲ့ရလဒ်တွေကိုခံမှန်းနေကြပါပြီကနေဒါနိုင်ငံတိုရွန်တိုမြို့မှာတော့ပြင်သစ်တင်ခေါင်းဆောင်ဘက်ပီကိုအစွဲပြုတ်ပြီးနာမည်ပေးထားတဲ့ဆွန်ဘက်ပီဆိုတဲ့ရွှေငါးလေးဟာသူနေတဲ့ရေအောက်ပေါ်လုံးကွင်းလေးထဲကနေအခုအချိန်ထိပွဲစဉ်၁၄ပွဲရဲ့ရလဒ်ကိုမှတ်အောင်ခန့်မှန်းထားပါတယ်နေ့တိုင်းငါးကန်ရဲ့ဘေးတစ်ဖက်စီမှာအသင်းအမိပါတဲ့ကပ်ပြားတွေထားပေးပါတယ်ကပ်ပြားတွေထည့်ပြီးတာနဲ့ဘယ်သူနိုင်မလဲဆိုတာသူစဉ်းစားဖို့စက္ကန့်နည်းငယ်အချိန်ပေးပါတယ်ပြီးတော့သူကူးသွားတဲ့ဖက်ကအသင်းကသူခန့်မှန်းတဲ့အသင်းပါပဲလို့ငါးပိုင်ရှင်ကဆိုပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံကတရိတ်ဆိုင်ယုံမှာတော့ရင်းမြင့်ပူလေးတကောင်ဟာအစာခွက်ကိုရွေးချယ်ပြီးပွဲစဉ်ရလဒ်တွေကိုခန့်မှန်းနေပါတယ်တခြားနိုင်ငံတွေမှာလည်းတရိတ်ဆိုင်လေးတွေဟာသူတို့ရဲ့နိုင်ငံအသင်းတွေအတွက်ကံကောင်းစေတဲ့အဆောင်ရောင်တွေဖြစ်လာနေပါတယ်မက္ကဆီကိုစီးတီးမှာတော့မာလင်လိုအမိရတဲ့ဘဲလေးဟာမက္ကဆီကိုဘောလုံးအသင်းဂျာစီကိုဝက်ပြီးလမ်းလျှောက်နေတဲ့ဗီဒီယိုကြောင့်မထင်မှတ်ပဲလူသိများလာပါတယ်ကျမတို့ကမာလင်ကိုသားလေးတယောက်လိုပဲအမြဲတမ်းအဝတ်စားတွေဝတ်ပေးပါတယ်လမ်းပေါ်သွားတဲ့အခါအဝတ်မပါဘဲသွားတာထက်စားရင်ကြည်ကောင်းအောင်လို့အမြဲတမ်းအင်ဂျီလေးတွေဝတ်ပေးလက်ရှိပါတယ်နိုင်ငံအသင်းဂျာစီဝတ်ပေးလိုက်တာကနေအခုလူလူတီများသွားမယ်လို့မထင်ထားခဲ့ပါဘူးဒါကြောင့်လည်းအယောင်ဝမ်းသာပါတယ်လို့ပိုင်ရှင်ကပြောပါတယ်မာလင်ကို FIFA ကနေမက္ကဆီကိုရဲ့တန်တမာအဖြစ်တောင်သတ်မှတ်ပေးခဲ့ပါတယ်ပရိသတ်တွေကတော့ဒီဘဲလေးရဲ့ကံကောင်းခြင်းတွေကြောင့်သူတို့အသင်းအောင်မြင်မှုတွေရစေလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်နေကြပါတယ်ရှင်တိလင်္ကာနိုင်ငံမှာသွေးလွင်တုပ်ကွေးရောဂါဖြစ်ပွားနှုံမြင့်တက်နေပြီးအစိုးရကလည်းကူးစက်မှုတွေကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့တိုးမြှင့်လှုံ့ဆော်နေပါတယ်။ရောဂါသေးဆောင်တဲ့ Aedes aegypti ခြင်တွေပေါက်ဖွားရနေရာတွေကိုဖယ်ရှားရှင်းလင်းဖို့ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကျန်းမာရေးနဲ့လူမှုရေးအရာရှိအဖွဲ့တွေကိုတိုင်းနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ဆေးလွှတ်ထားပါတယ်။ချင်းတကောင်ဟာဥပေါင်း200နီးပါးဥပါတယ်။ဝှခွန်တွေနဲ့ရေချာတဲ့ပစ္စည်းတွေလိုမျိုးချင်းပေါက်ဖွားတဲ့နေရာတွေကိုဖယ်ရှားတာကကူးစက်မှုအများပြားကိုကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်လို့ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးရေးမှူးကပြောပါတယ်။ Aedes ရှင်ဥတွေဟာ6တွေ့တဲ့အခြေအနေမှာ8လအထိအသက်ရှင်နိုင်ပြီးရေထဲရောက်တာနဲ့နိုင်ပိုင်းအတွေ ွင်အကောင်ပေါက်နိုင်ပါတယ်။ပိုးလောက်လန်းကနေချင်းအဖြစ်ကိုတစ်ပတ်အတွင်းရောက်ရှိသွားတာဖြစ်ပါတယ်။အာနာပိုင်တွေကဆက်မှုစုံတစ်ခုတည်းမှာတင်ချင်းပေါက်ဖွားရနေရ300ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါကိုဖြည့်ရှင်းဖို့အတွက်လူထုတရက်လုံးကဝိုင်းဝန်းကူညီဖို့လိုအပ်တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။အမျိုးသားတွေးလွန်တုတ်ကွေးယောဂထိန်းချုပ်ရေးဌာနကလည်းပြည်သူတွေအနေနဲ့ချင်းပေါက်ဖွားရနေရတွေယောဂလက္ခဏာတွေနဲ့ဘယ်အချိန်မှကုသမှုခံယူရမယ်ဆိုတာကိုသိထားကြပေမဲ့တာဝန်ယူမှုအားနည်းတာကအဓိကအချက်လို့ဆိုပါတယ်။ဌာနရဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကဒါဟာတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုပါပဲ။ပြည်သူတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းတွေကအပြည့်ဝတာဝန်မယူကြဘူး။ကျမတို့ရဲ့အပြုတ်မှုတွေကိုပြောင်းလဲဖို့လိုအပ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။သရီးလင်္ကာနိုင်ငံမှာ2026ခုနှစ်တွင်ယောဂကုသခံရသူ 4,500 ကျော်ရှိနေပြီးဒါဟာ2025ခုနှစ်ထက်နှစ်ဆပိုများနေတာဖြစ်ပါတယ်။လူဦးရေထပ်တိုးလာရင်အစိုးရစည်းရုံးတွေအနေနဲ့လက်ခံကုသပေးဖို့ခက်ခဲလာနိုင်တယ်လို့ကျန်းမာရေးအာဏာပိုင်တွေကသတိပေးထားပါတယ်။နိုင်ငံဘူစည်းရုံးကသွေးလွန်တုတ်ကွေးယောဂကုသရေးဌာနက24နာရီပတ်လုံးကုသပေးနေရပြီးလူနာအရေးအတွက်တိုးများလာတာကြောင့်စည်းရုံးရဲ့အခြားအဆောင်တွေထိတိုးချဲ့ကုသနေရပါတယ်။နိုင်ငံဘူစည်းရုံးရဲ့ညွှန်ကြားရေးမှူးကအထူးသဖြင့်စည်းရုံးရဲ့လက်ခံနိုင်တဲ့အရေးအတွက်တက်ခွဲခံစွမ်းဆောင်ရေးစေဝါနဲ့စက်ကရိယာတွေအဓိကတော့လူနာစောင့်ကြည့်ဆက်တွေနဲ့အခြားစက်ကရိယာတွေလိုအပ်နေတာကအခက်ခဲတွေဖြစ်နေပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ကဘာတဝမ်းမှာလည်းတွေးလွန်တုတ်ကွေးဖြစ်ပွားမှုတွေဟာစိုးရင်ဖွေရွာတိုးပွားနေပါတယ်။သတိလင်ကကျန်းမာရေးတာဝန်ရှိသူတွေကတော့အခုဖြစ်ပွားနေတဲ့ယောဂအခြေအနေကိုထိန်းချုပ်နိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်နေကြပါတယ်ရှင်။ဘိုလီးဗျားနိုင်ငံမှာအစိုးရစန့်ကျင်ဆန္ဒပြသူတွေပိတ်ဆို့ထားတဲ့လမ်းအတားစီးတွေကိုဖယ်ရှားဖို့အစိုးရကလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့မြေကော်စစ်တွေဆင်လွှ

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုရကမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မောမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်အမေရိကန်ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

၍ဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကပ္ပနံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ချင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

အိမ်ဝင်လွမ်းနေအိမ်ဝင်မြန်ပြန်နေပြီပြောမိသားစုထမင်းဝိုင်းလေးကိုလည်းလူဆုံဆုံလူဆုံလုံးမှာပဲထမင်းအတူတူစားကြနေပြီးတော့အိမ်လည်းအရန်ဟိုအမေဘောဒီကအမေကိုလည်းအရန်လွမ်းနေအဲ့တော့ဒါလည်းကျွန်တော်အိမ်ပြန်မှုအလုပ်လုပ်နေပါမယ်အိမ်ပြန်မှုလုပ်နေတာအိမ်ပြန်ရဖို့ပဲဆူတောင်းနေစပိုင်းပြောသလိုပဲကျွန်တော်ကမတင်ရတော့အိမ်ပြန်ရတယ်တင်ရတော့အိမ်မပြန်ဘူးမတင်ရတော့အိမ်ပြန်ရတယ်တင်ရတော့အိမ်မပြန်ဘူး

Sure, sure, Jika. Lagak, lagak, lagak.

အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: ကမ္ဘာဖလားဘောလုံးပြိုင်ပွဲကြောင့်အရှေ့နိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့အမေရိကန်၊ကနေဒါနဲ့မက္ကဆီကိုတို့မှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ40ဘီလီယံလောက်စီးပွားရေးအကျိုးမြတ်တွေရရှိမှာဖြစ်ပြီးအလုတ်ကန်8သိန်းလောက်ဖန်တီးပေးနိုင်မယ်လို့ FIFA ကပွဲမတိုင်ခင်မှာကြေညာပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာနိုင်ငံတကာကဘောလုံးပရိသတ်တွေအများအပြားတေချာပေါက်လာရောက်ကြမှာကိုအခြေခံပြီးခန့်မှန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မတူညီတဲ့လူမျိုးစုံကိုတနေရာထဲမှာအခုလိုအများကြီးတွေ့ရတာကျွန်တော်အတွက်ထူးခြားတဲ့အတွေ့အကြုံတစ်ခုပါ။ဘောလုံးပွဲပရိသတ်တွေတပွဲအပွဲရောက်ရှိလာနေကြပေမဲ့ FIFA ကမျှော်လင့်ထားသလောက်အရေးအတွက်တော့မရှိပါဘူး။နယူးယောက်မြို့ဟိုတယ်များအသင်းရဲ့ခန့်မှန်းချက်အရ FIFA ကမျှော်လင့်ထားတဲ့ပရိသတ် 1.2 သန်းအစား9သိန်းလောက်ပဲလာရောက်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။တခြားမြို့တွေကလည်းဒီခန့်မှန်းချက်ကွာဟမှုကိုပြန်ဖြည့်နိုင်ဖို့ကြိုးစားနေကြရပါတယ်။ကျွန်တော်ကနေဒါကိုရောက်လာတာမကြသေးပါဘူး။နယူးယောက်မြို့ထက်စာရင်ဒီမှာပိုပြီးတက်ဝင်လှုပ်ရှားနေသလိုပဲဘောလုံးငွေသက်လည်းပိုရပါတယ်။ American ပြည်တော်စုဟာသမိုင်းမှာအကြီးဆုံးကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲပွဲစဉ်၄ပုံ၃ပုံကိုလက်ခံကျင်းပခွင့်ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့အီရန်စစ်ပွဲကြောင့်လေရင်လက်မှတ်ဈေးတွေထိုးတက်သွားတာ၊အမေရိကန်ဆိုးရရဲ့ရွှေပြောင်းအခြေချနေထိုင်သူတွေနဲ့နိုင်ငံခြားသားတွေအပေါ်တင်းမာတဲ့သဘောထားတွေအပြင်ဘောလုံးပွဲလက်မှတ်ရောင်းချမှုကိုလည်းအခုနှစ်မှာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ဝယ်လူအားပေါ်လိုက်ပြီးဈေးနှုန်းပြောင်းလဲမှုစနစ်ကြောင့်လက်မှတ်ဈေးအနည်းဆုံးတော့ဒေါ်လာ1000ဖြစ်နေတာတွေကပရိသတ်တွေလာရောက်ဖို့အတွက်အရင်နှစ်တွေကထပ်ပိုပြီးအဟန့်အတားတွေဖြစ်နေပါတယ်။ကမ္ဘာဖလားကနေထူးထူးခြားခြားစီးပွားရေးတက်လာတာမျိုးတော့ကျမတို့မတွေ့ရသေးပါဘူး။လက်ရှိကမ္ဘာဗဒွေနိုင်ငံရေးပြဿနာတွေကြောင့်လူတွေလာဖို့ခက်ခဲနေပါလေ။ပင်လယ်ကွေ့စစ်ပွဲရဲ့ဆက်ရောက်မှုကတကယ်ရှိနေသလိုဗီဇာခက်ခဲတွေကလည်းအဓိကအဟန့်အတားတွေဖြစ်နေပါလေလို့ဆန်ဖရန်စစ္စကိုခီးသွားလုပ်ငန်း CEO ကပြောဆိုပါလေ။ဒီကြားမှာအလားလာကောင်းတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုကတော့ဘောလုံးပွဲလာပရိသတ်တွေကုန်ကြစိတ်တက်တာဖို့တဲကိုကန်းတွေကိုမျှဝေတုံးဆွဲလာကြတာပါ။ဒါကြောင့်ရေဒိုအိမ်ငှားဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းကြီးဖြစ်တဲ့Airbnb အတွက်ကတော့ကမ္ဘာဖလားဟာသမိုင်းမှာသူတို့အတွက်အကြီးအကျယ်ဆုံးအချိန်အခါဖြစ်လာပါလိမ့်ခင်ဗျာ
1: ။ Emmanuel Chronicle ဇွန်လ9ရက်နေ့မြင်တွင်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပညာရေးမူဝါဒနှင့်ကြားကလာအုပ်ချုပ်ရေးပြဿနာမကြာသေးခင်ကသခိုင်းတိုင်းပလဲမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကစစ်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေဒေသတွေမှာကျောင်းအနှံထားတဲ့ပလဲမြို့နယ်တွေကဒေသခံတွေအနေနဲ့အနာသိန်းစီအစိုးရလက်အောက်ကကျောင်းတွေမှာအနှံထားခဲ့ရင်တလားကန်အချိန်ကာလအတွင်းပြန်လည်ခေါ်ယူပြီးတော့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလက်အောက်ဂျားကာလပညာရေးကျောင်းတွေမှာအနှံဖို့နဲ့အဒီလိုလှုပ်ဆောင်ခြင်းမရှိခဲ့ရင်စစ်တပ်ထိန်းချုပ်နေမြေတွေကစစ်ကောင်စီကျောင်းတွေမှာပညာသင်ကြားနေတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအနေနဲ့တွန်လိုင်းမပြီးမချင်းတွန်လိုင်းနေမြေတို့ပြန်မလာကြဘူးဆိုတဲ့အမိန့်တရက်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ဒီအမိန့်ထုတ်ပြန်ချက်ထုတ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုတော်လန်ပြည်သူများရဲ့လုံခြုံရေးစည်းမကျိုးပေါက်စေရန်လို့လုံခြုံရေးအကြောင်းပြပေးမယ်ဘယ်လိုပဲပုံလုံခြုံရေးစည်းကျိုးပေါက်တယ်လေလုံခြုံရေးစည်းကျိုးပေါက်မှုတွေနဲ့စစ်တပ်ထိန်းချုပ်မှုအောက်ကအကြောင်းတွေမှာပညာသင်ကြားနေတဲ့သူတွေဆက်ဆက်မှုတရကားဖြစ်စတဲ့အကျိုးအကြောင်းပြဆိုမှုတစ်ခုတည်းမျှပါဝင်ခြင်းမရှိတာလည်းတွေ့ကြရပါတယ်ဒီအမိန့်ပါအချက်လက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့သတင်းဌာနတွေလည်းသတင်းဖော်ပြခဲ့ကြပြီးတော့ဖြစ်တယ်လို့ဝေဖန်ထောက်ပြတာရှုတ်ချတာတွေလည်းကြားသိခဲ့ကြရပြီးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်စကိုင်းတိုင်းတွေကတော်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့တစ်ခုကတော့ဒီထုတ်ပြန်ချက်ကိုစန့်ကျင်ကြောင်းလွတ်လပ်စွာပညာသင်ကြားခွင့်ကိုတားဆီးပိတ်ပင်နဲ့ဘယ်လိုထုတ်ပြန်ချက်မျိုးမဆိုစန့်ကျင်ကြောင်းကြေညာချက်တစ်စောင်းလည်းထုတ်ပြန်ခဲ့တာတွေ့ရပါပြီ။ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်ဘကတပြောခွင့်ရှိသူကလည်းအဆိုပါထုတ်ပြန်ချက်ဟာစေအုပ်စုနဲ့မခြားနာဘူးလို့ဝေဖန်ပြောဆိုထားတာကိုသတင်းဖော်ပြမှုတစ်ခုမှာတွေ့ရှိရပါပြီ။ဒီပလဲပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ပါအာဖရဲ့အမိန့်ထုတ်ပြန်ချက်ဟာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့မူဝါဒနဲ့ကိုက်ညီလားသခိုင်းဂျားကာလဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရရဲ့မူဝါဒသဘောထားနဲ့ရောကိုက်ညီရလားစတဲ့မိကွန်းတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပေမဲ့တာဝန်ရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကပလဲပါအာဖရဲ့ပညာသင်ကြားမှုနဲ့ဆိုင်တဲ့အမိန့်ထုတ်ပြန်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သဘောထားမှတ်ချက်ပြောဆိုတာထိန်းချောင်းတာလူအများအနေနဲ့မတွေ့ကြရပါဘူးပလဲမျိုးနယ်လူမျိုးနယ်တစ်ခုရဲ့ပါအဖအဖွဲ့အနေနဲ့ဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရကိုကျော်လွန်ပြီးတော့ဒါမှမဟုတ်နောက်တဆင့်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုကျော်လွန်ပြီးအခုလိုပညာရေးမူဝါဒကိုထိပါးစေနိုင်တဲ့အမိန့်ထုတ်ပြန်ချက်မျိုးထုတ်ခွင့်ရှိသလားဆိုတာလဲမေးခွန်းထုတ်เสียဖြစ်နေတာပါဂျာကာလတနည်းအားဖြင့်တော်လိုင်းကာလအတွင်းမှာမျိုးနယ်အလိုက်ဒါမှမဟုတ်ပြည်နယ်ဖက်ဒရယ်ယူနစ်အလိုက်အုပ်ချုပ်ရေးအမိန့်တွေထုတ်ပြန်ကြတာလူဝဲချက်အရာလုံပိုင်ခွင့်အရာလုံကြတဲ့သဘောလို့နားလေပေးနိုင်ပေမဲ့တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ချမှတ်ထားတဲ့မူဝါဒမျိုးကိုထိခိုက်စေနိုင်တဲ့ဒါမှမဟုတ်လူအခွင့်ရေးအခြေခံအခွင့်အရေးတွေကိုထိပါးစေနိုင်တဲ့အမိန့်မျိုးကိုမြို့နယ်ပါအပအဖွဲ့လိုမျိုးကထုတ်ပြန်တာကမေးခွန်းထုတ်เสียဖြစ်နေတာပါပညာသင်ကြားရေးကိုပဲအစိုးရအောက်ကပညာရေးကိုမတင်ယူရမတင်ကြားရဆိုတာတွေကပညာရေးရဲ့အခြေခံနှစ်သာရကိုနားမလည်ရကြတယ်လို့ တော်လံပြည်သူများရဲ့လုံခြုံရေးဆိုတဲ့တိကျရေးရစွာရှင်းမပြနိုင်တဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ပညာသင်ကြားမှုအခွင့်အရေးကိုပိတ်ပင်တာဟာလိုအပ်တာထက်ပိုပြီးတော့အာဏာပြတာပေါင်းခတ်တာပြည်သူအချင်းချင်းသဘောထားကွဲလွဲအောင်လှုံ့ဆော်ရလေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့အခုလိုကိစ္စရပ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့အများပြည်သူကိုရှင်းလင်းပြောဆိုဖို့လဲလိုအပ်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။မြို့နယ်အစဉ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုရဲ့လုံပိုင်ခွင့်အစိုးရတည့်ရက်ရဲ့မူဝါဒအစိုးပါအကြောင်းအရက်နှစ်ရက်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်အောင်ဖြည့်ရှင်းပြောဆိုဖို့လိုအပ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကြာကာလအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့အုပ်ချုပ်နေတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာအုပ်ချုပ်ရေးတရားစီရင်ရေးနဲ့အခွန်အခောက်ကောက်ခံတာခွဲဝေသုံးစွဲတာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ပြည်ထနာတွေသတင်းမီဒီယာပေါ်ပြမှုတွေမှာတွေ့ရလေရှိပါတယ်။အာဏာအလွဲသုံးတာအခွန်အခောက်ကောက်ခံမှုတယံဇာတအလွန်အကျွံထုတ်ယူမှုတယံဇာတထုတ်ယူမှုကနေရရှိတဲ့အခွန်ငွေတွေကိုအလေအလွတ်မရှိဘူးနဲ့အမျှတစွာခွဲဝေဖို့စတဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြည်ထနာပေါ်ထွက်လာကြတာတွေ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အချို့ဘေးမဲ့တစ်တုံးနေမြေတွေကနေအလွန်ကျွန်တစ်ထုတ်ယူပြီးတော့တော်လိုင်းလက်နဲ့ကင်နေမြေစစ်တပ်ထိန်းချုပ်နေမြေအသီးသီးကိုဖျက်ပြီးတော့အိနီးချင်းနိုင်ငံတွေကိုတင်ပို့နေကြတာမျိုးရွှေတက်တူနဲ့တွင်းထွက်တွေအလွန်အကျွံတူးဖော်မှုကြောင့်မြစ်ချောင်းတွေပျက်စီးမှုတွေကတိုင်းရင်းသားနေမြေအချို့မှာလည်းဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ NUG အစိုးရလက်အောက်ကဖိပျက်စီးမှုတွေကတိုင်းရင်းသားနေမြေအချို့မှာလည်းဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ NUG အစိုးရလက်အောက်က PDF တက်ထိန်းချုပ်နေမြေတွေမှာလည်းဖြစ်ပွားနေတာ

0: ပတ်သက်လို့ပလဲပါအဖအအနေနဲ့အမိန့်ထုတ်ထားတဲ့အတိုင်းဆက်လက်ဖော်ဆောင်မလားဒါမှမဟုတ်အမိန့်ကိုလက်တွေ့မကျင့်သုံးဘဲဒီအတိုင်းထားလိုက်မလားဆိုတာတော့လောလောဆယ်မသိနိုင်သေးတဲ့အခြေအနေလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။မက္ကဆီကိုနိုင်ငံတော်ကထောင်နဲ့ချီတဲ့ဆရာဆရာမတွေဟာသမရအင်နိုစီကိုချီတက်နေကြပါတယ်။ကမ္ဘာဖလားဘောလုံးပြိုင်ပွဲစတင်ဖို့ဆယ်ရက်သာလိုတော့တဲ့ချိန်မှာဆရာဆရာမတွေကလာစားတိုးမြင့်ပေးဖို့နဲ့ပင်စစ်စနစ်ကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆန္ဒပြနေတဲ့ဆရာမတူကကျမတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုအစိုးရကအာရုံစိုက်လာအောင်ကြိုးစားနေတာပါ။သူတို့ကကမ္ဘာဖလားအတွက်တန်းနဲ့ချီသုံးဆွဲနေပေမဲ့စာသင်ခန်းတွေအတွက်တော့ဘာမှလုံမပေးပါဘူး။မက္ကဆီကိုနိုင်ငံကကမ္ဘာဖလားကိုအင်ရှင်ဖြစ်လက်ခံကျင်းပနိုင်တဲ့အခြေအနေမှာရှိနေတယ်လို့ကျမတို့မယုံကြည်ပါဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဆရာဆရာမတွေရဲ့ပြောပြချက်အရအစိုးရကသူတို့တောင်းဆိုချက်တွေကိုမလိုက်ရောဘူးဆိုရင်မက္ကဆီကိုမြို့တော်လေစိတ်ကမ္ဘာဖလားအားကစားခွင့်နဲ့အဲ့ဒီနေရာတွေကိုသွားတဲ့လမ်းတွေကိုပါပိတ်ဆို့ဖို့ပြင်ဆင်ထားကြပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဖြစ်လာရင်လာမယ့်သတင်းပတ်တွေအတွင်းခီးသွွားဧည့်သည်စံပေါင်းများစွာလက်ခံဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့မြို့တော်အတွက်ကြီးမားတဲ့အနှောက်အယှက်တွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။အစိုးရဘက်ကတော့ညှိနှိုင်းမှုတွေဆက်လုပ်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်။တမရကလည်းအစိုးရဘက်ကဖြည့်ရှင်းပေးဖို့လှုံ့ဆော်နေတယ်လို့တင်လင်းလာနေမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဆွေးနွေးမှုတွေကတစဉ်ကျမတို့ဖြည့်ရှင်းနိုင်တဲ့ကိစ္စတွေကိုဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာပါ။သူတို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်တချို့ကိုတော့နိုင်ငံတော်ဘတ်ဂျက်ကြောင့်ဖြည့်ဆည်းပေးဖို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဖြည့်ရှင်းပေးလို့ရမယ့်ကိစ္စတွေကိုတော့ကျမတို့စတင်စစ်ဆေးနေပါပြီလို့ပြောပါတယ်။မက္ကဆီကိုနိုင်ငံမှာဆရာဆင်မဆန္ဒပြပွဲတွေဟာဖြစ်နေကြဆိုပေမဲ့ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲနီးကပ်လာချိန်မှာတော့အခြေအနေကပိုပြီးအရေးကြီးလာပါတယ်။ပြိုင်ပွဲမတိုင်ခင်ဆရာသမဂ္ဂတွေနဲ့အစိုးရကြားသဘောတူညီမှုရရှိဖို့ဖိအားတွေညှင့်တက်လာနေပါတယ်ခင်ဗျာ
2: ။မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်ဇွန်လ5ရက်မြင်ကွင်စစ်တပ်ရဲ့စစ်ကြောင်းမြေချီမြို့တလကြာဝင်ရောက်ပြီးနောက်အရဲသားဒါဇင်နဲ့ချီတပ်ဖြတ်ခံထားရစကိုင်းမြို့လောက်ဝကယုံနယ်ဘုံကွဲပြီး20ကျော်ထဏ်ရာရပြီးခဲ့တဲ့မေလ10ရက်နေ့ကပကံမြို့တစ်ဖက်ကန် AR မြစ်နဗီမှာရှိတဲ့မြစ်ချေမြို့နဲ့အနီးအနားကကြေးရွာတွေကိုအင်အား900လောက်ရှိတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့စစ်ကြောင်းဝင်ရောက်ပြီးတဲ့နောက်တလနီးပါးခန့်အကြာမြစ်ချေမြို့နဲ့ကြေးရွာတွေကပြန်ထွက်ခွာသွားချိန်မှာလမ်းပေါ်မှာပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခံထားရတဲ့ဒါဇင်နဲ့ချီတဲ့ရုပ်အလောင်းတွေမိရှုပျက်စီးနေတဲ့နေအိမ်တွေကိုတွေ့ရှိကြရပါတယ်။လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာမှာတွေ့မြင်ကြရတဲ့ဓာတ်ပုံတွေမှာပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခံရပြီးနောက်ရဲအနှဲငယ်ကြာနေပြီဖြစ်တဲ့ရုပ်လောင်းတွေထဲမှာအမျိုးသားတွေမကအမျိုးသမီးတွေလည်းပါဝင်နေတာတွေ့ရပါတယ်။ဆွဲကြီးလိုအမည်ရတဲ့ကြေးရွာမှာတင်ရုပ်လောင်း73လောင်းတွေ့ရှိထားတယ်လို့သတင်းတွေမှာပါရှိပြီးမြစ်ချေမြို့ပေါ်မှာလည်းရုပ်လောင်းတွေတွေ့ရတယ်လို့သတင်းဖော်ပြမှုတွေအရသိရပါတယ်။စစ်ကြောင်းဝင်ရောက်ချိန်မှာမြို့တွေရွာတွေထဲမှာနေခဲ့ပြီးနေအိမ်တွေမီးလောင်တဲ့အခါနှိမ်သက်ဖို့ကြိုးစားတဲ့သူတွေပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခံရတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့လည်းသတင်းဖော်ပြမှုတချို့ကရေးသားထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။တချို့သတင်းဖော်ပြမှုတွေမှာရုပ်အလောင်း40ကျော်တွေ့ရှိရတယ်လို့ဖော်ပြကြသလိုတချို့သတင်းတွေမှာတော့စုစုပေါင်း20ကျော်တွေ့ရှိရတယ်လို့ဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။အကူအညီပေးနေတဲ့အဖွဲ့ကိုကိုးကားပြီးဖော်ပြထားတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်မှာတော့ဇွန်လ4ရက်နေ့အထိမြစ်ချေမြို့နယ်မြို့နယ်ဆက်ဆက်နေတဲ့ကျေးရွာတွေမှာစုစုပေါင်းရုပ်အလောင်း30ကျော်တွေ့ရှိထားပြီလို့ဖော်ပြထားတာပါ။မြစ်ချေမြို့နယ်မြို့အနီးကကျေးရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းထိုးစင်အတွင်းနေအိမ်တွေနဲ့ဘုံကြီးကျောင်းတချို့ကိုပါမီးရှို့ဖျက်ဆီးခံရတဲ့အခြေပါဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒေသခံတွေအနေနဲ့စစ်ကြောင်းဝင်လာတဲ့အခါအသက်အန္တရာယ်ရှိတာကိုသိရှိကြပေမဲ့နေအိမ်နဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုကိုစောင့်ရှောက်ဖို့ရာတချို့ကမြို့ရွာတွေထဲကျန်နေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့သူတွေဟာအထက်ကလိုကျန်နေခဲ့သူတွေကလို့ယူဆရပါတယ်။အခုမြစ်ချေမြို့နဲ့ကျေးရွာတွေမှာဖြစ်ပျက်တဲ့အဖြစ်အပျက်ဟာဒီနှစ်တွေအတွင်းမန္တလေးတိုင်းညောင်ဦးမြို့နယ်နဲ့ပခုတ်ကူမြို့နယ်တဝိုက်မှာဖြစ်ပွားတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေနဲ့လူအသေးအပျောက်အများဆုံးဖြစ်ရက်နေအိမ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအများဆုံးဖြစ်ရက်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုဖြစ်ရတဲ့ဖြစ်ပွားနေတဲ့ကာလအတွင်းရန်ကုန်မြို့ကအမျိုးသားရေးထောက်ခံတဲ့မကွေးကျောင်းဆရာတော်ဥပမောက်ခါကမြို့ရွာတွေမီးရှို့တာတွေရပ်တန့်ပေးဖို့မြစ်တာရက်ခန့်နဲ့ပြောဆိုမှုတစ်ခုလူမှုကွန်ရက်မီဒီယာမှာပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါမြစ်တာရက်ခန့်မှုဟာမြစ်ချေမြို့နဲ့ကျေးရွာတွေမှာစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကဝင်ရောက်မီးရှို့ဖျက်ဆီးတာတွေနဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်လို့ယူဆရပါတယ်။2010ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းဒေသအလိုက်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေပေါ်ထွက်လာရမှာပုဂံညာဦးတစ်ဖက်ကမြစ်ချေတန့်ကြီတောင်တဝိုက်စတဲ့ဒေသတွေမှာဒေသအလိုက်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေပေါ်ထွက်လာခဲ့တာပါအလားတူညောင်ဦးမြို့နယ်နဲ့ပခုတ်ကူမြို့နယ်ထိဆက်ရာကျေးရွာတွေမှာလည်းဒေသအလိုက်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေဖွဲ့စည်းထွက်ပေါ်လာပြီးလှုပ်ရှားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အခုလပိုင်းတွေမှာပခုတ်ကူရောစောမြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့

0: Democracy Federal ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်းနှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းတွေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင်။ဟိုနေစကိုင်းတိုင်းကပလဲရင်းမပင်စတဲ့ဒေသတွေမှာစစ်ကြောင်းထိုးကနေမြေထိန်ချုပ်နိုင်မှုနဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေရဲ့ချင်းချင်းဒေသတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားဆက်သွယ်သွားလာတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုဖျက်တောက်ဖို့ရမုံငွေကောက်ခံရရှိတဲ့တရားစာတနဲ့ကားလန်တွေကအခွန်ကောက်ဂိတ်တွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့စူးစမ်းလာကြရမှာအခုလိုစစ်ကြောင်းထိုးတာတွေနဲ့တပ်ဖြတ်မှုနေအိမ်ရက်ရွာတွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးမှုတွေကပေါ်ထွက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ဖို့နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့သခိုင်းမျိုးတွေကလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပြည်သူအင်အားဦးစီးဌာနလာဝကယုံမှာနေကင်းရုံးချိန်တွင်ဘုံပေါက်ကွဲပြီးရုံးဝန်ထမ်းတချို့အပါအဝင်မှတ်ပုံတင်သကောင်စီရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုရောက်နေတဲ့အရက်သား20ဝန်းကျင်တရားရရှိခဲ့ကြတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းမြို့ထဲမှာရှိတဲ့မြို့နယ်လာဝကယုံကဝန်ထမ်းတယောက်ရဲ့ဇပွဲအောက်ကနေချိန်ကြိုက်ဘုံလို့ယူဆရတဲ့ဘုံပေါက်ကွဲရမှာရုံးဝန်ထမ်း3ဦးနဲ့အရက်သား18ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သတင်းဖော်ပြမှုတွေကသိရပါတယ်။ဒဏ်ရာရသူ20ဦးအနက်အမျိုးသမီး12ဦးအမျိုးသား10ဦးဖြစ်ပြီး4ဦးကတော့ဒဏ်ရာပြင်းထန်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်တွေကသိရပါတယ်။အခုလိုမြို့ပေါ်ကစစ်အစိုးရလက်အောက်ကယုံနေလုံခြုံရေးကင်းတွေကိုပိတ်မှတ်ထားပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်တာမျိုးတွေအခုနှစ်ပိုင်းလျော့နေလာရကနေအခုတဖန်ပြန်လည်ဖြစ်ပွားလာတာဖြစ်ပါတယ်။အခုစကိုင်းမြို့လာဝကယုံဘုံခွဲမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကမှတော့၎င်းတို့ရဲ့လက်ချက်ဖြစ်ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုလာတာမရှိသေးပါဘူး။မြန်မာနိုင်ငံမှာသကောင်စရင်မှတ်ပုံတင် UID လို့ခေါ်တဲ့ Biometric မှတ်ပုံတင်စတဲ့အရာတွေအတွက်မြို့နယ်လာဝကယုံနေမှာတွားရောက်လုပ်ကိုင်ချရပြီးစစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားတာရုတ်တရက်စစ်ဘေးရှောင်တန်းရတာနဲ့နေအိမ်ကြီးရွာတွေမိရှုဖြက်စီးခံရတဲ့အခါမျိုးမှာပျောက်ဆုံးတာပျက်စီးတာတွေနဲ့မကြာခဏရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရတယ်လို့တနေရာနဲ့တနေရာခရီးသွားလာရမှာလဲလုံခြုံရေးစစ်ဆေးမှုတွေပုံမှန်များပြားတင်းကျပ်လာတာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့မှတ်ပုံတွင်သကောင်စင်းစတဲ့အရာတွေအတွက်ပုံမှန်ကာလတွေထက်ပိုပြီးအချိန်ပေးလှုပ်ဆောင်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ထိန်းချုပ်ဒေသတချို့ဖြစ်တဲ့ကိုကန့်ဒေသဝါပြည်နဲ့တအောင်းပလောင်တို့မှာ၎င်းတို့ဒေသလိုက်မှတ်ပုံတင်တွေထုတ်ပေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အရက်ဖက်ဌာနယုံနေဖြစ်တဲ့အစိုးရဌာနဆိုင်ရာယုံနေအကျဉ်းတောင်စတာတွေကိုဖောက်ခွဲတာတိုက်ခိုက်တာတွေက2021ကနေ2023ဝင်းကျင်ကာလတွေအတွင်းကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအခုနှစ်ပိုင်းတွေမှာတော့တိတ်မကြားသိရတော့တာဖြစ်ပါတယ်။မြို့ပေါ်တွေမှာလျှို့ဝှက်စာလှုပ်ရှားတဲ့မြို့ပြပျောက်ကြားအဖွဲ့တွေရက်တိရခက်ခဲလာတာ။အစည်းအဝေးစနစ်ညနာမှတ်သားတဲ့ PSMS စနစ်တွေနဲ့မြို့ကြီးတွေမှာလုံခြုံရေးတင်းကျပ်လာတာကြောင့်မြို့ပြပျောက်ကြားအဖွဲ့တွေကြာရှည်စွာပုံအောင်နေထိုင်မှုခက်ခဲလာတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားတဲ့သခိုင်းမျိုးကတော့မြို့နယ်အနီးအနားကျေးရွာတွေမှာ PDF တပ်တွေရှိနေတဲ့မြို့တစ်မြို့ဖြစ်ပြီးအခုလိုပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါလိမ့်ရှင
1: ်။တောင်ကိုရီးယားထောင်လိုင်းအေဂျင်စီတောင်ရှိသူတွေဟာထိုင်းနိုင်ငံမှာပြုလုပ်တဲ့အကြီးစားမူရစ်ဆေးဝါးနေနေရေးစစ်စင်ရေးမှာပါဝင်ခဲ့ကြပြီးမူရစ်ဆေးဝါးထုတ်လုပ်ရမှာတုံးတဲ့ဒါရုပစ္စည်းတန်ချိန်90နီးပါးကိုတင်စီနိုင်ခဲ့ပါလေ။အခုလိုပြည်ပမူရစ်ဆေးဝါးထုတ်လုပ်ရေးစခန်းတစ်ခုကိုပြင်မှတ်ထားပြီးတောင်ကိုရီးယားအစိုးရအေဂျင်စီတစ်ခုကတိုက်ရိုက်ပါဝင်ဆောင်ရွက်တာဟာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပါလေ။ဆိုးမျိုးအခြေဆိုင်အမျိုးသားထောက်လှမ်ရေးအဖွဲ့ NIS ဟာထိုင်းနိုင်ငံရဲ့မူရစ်ဆေးဝါးထိန်းချုပ်ရေးအဖွဲ့ ONCB နဲ့ပူးပေါင်းပြီးအင်္ဂါနေ့ကဘန်ကောက်နယ်မြို့ပတ်ဝန်းကျင်ကဂိုဒေါင်10ခုကိုဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့တယ်လို့ပြောပါလေ။စီးနင်းမှုအတွင်းအက်ဆီတုန်းနဲ့ဟိုက်ဒရိုကလိုရစ်အက်ဆစ်အပါအဝင်ဓာတ်ပစ္စည်း 49.68 တန်ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပါလေ။အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေဟာကိုကင်းမက်သဖက်တမင်းနဲ့ဘိန်းဘူလိုတရားမဝင်မူရစ်ဆေးဝါးတွေထုတ်လုပ်ရမှာအသုံးပြုလေးရှိတာကြောင့်တင်းကျပ်စွာထိန်းချုပ်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေဖြစ်ပါတယ်။အခုသိမ်းဆည်းရမိတဲ့ဓာတ်ပစ္စည်းပမာဏဟာမူရစ်ဆေးဝါးအလုံးရေတန်း900လောက်ထိထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့ပမာဏဖြစ်တယ်လို့ NIS ကဆိုပါတယ်။ဒါဟာကာလပေါင်စည်းအရ American Dollar 5.5 Billion ကျော်တန်ဖိုးရှိပါတယ်။ဒီစစ်စင်ရေးကိုတော့အခုနှစ်အစောပိုင်းမှာထိုင်းမူရစ်ဆေးဝါးဂိုင်းခေါင်းဆောင်တို့ကိုဖမ်းဆီးကလွှဲပြောင်းပေးဖို့ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကကိုရီးယားထောင်လိုင်းရဲ့ NIS 10အကူအညီတောင်းခံခဲ့တာကနေစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်အတွင်းထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကဖမ်းဖရန်90အထိထုတ်ခံထားရသူမူရစ်ယာစာထပ်ပနွန်ဟာဖမ်းခံရမှုကိုရှောင်ရှားဖို့တည်ဆုံသွားပြီလို့ဟန်ဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းလက်ပတ်နေတဲ့မူရစ်ဆေးဝါးထောက်ဝက်ကျော်ကိုဖြန့်ဖြူးနေသူလို့လည်းယူဆရပါတယ်။အခုလိုဖမ်းဆီးနိုင်မှုကြောင့်တောင်ကိုရီးယားသမ္မတကအာရှဒေသအသီးသီးကိုပါမူရစ်ဆေးဝါးတွေတင်ပို့နေတဲ့အဓိကအရင်းမြစ်တစ်ခုကိုဖြိုခွင်းနိုင်ခဲ့ပြီလို့ NIS ကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: ဥရောဒီလဲခွေစကားရှင်အာဆီယံမှာမဥရလို့အိန္ဒိယသွားဥဖို့ကြမ်းကြံကရှိသေးအိန္ဒိယရောက်မြန်မာတွေကလဲခွေမောင်းထုံမဲ့လို့ဒေဝရတ်နဲ့အဇာတသက်ဓာတ်ယူမလို့ပါဆိုမြေမျိုးနမိတ်အယုတ်ထုခံရလို့ချောက်ချပြီးဟောအခုကလားကြီးနဲ့မှောက်မှားမယ်ဖြစ်လာပြန်ပြီတရုတ်ကြီးကအဟုတ်မတီးလို့တဲ့ပူတင်ကလည်းသူထင်သလိုမကင်တော့ငလှိုင်မရောက်ရက်ခက်စီဘူးခါနေတာမြင်မကောင်းပြည်သူကျမ်းမာရေးအတွက်ဆေးအသွင်းမခံရင်မှန်းမဲ့တောက်ခိုင်းထားပြီးသူကြအိန္ဒိယသွားဆေးကူးမဲ့ခွေးဘူးရဲ့သကောလောက်မှဇောင်းမတက်တဲ့အကျံအဲ့ဒီလိုခွေးဘူးကိုလက်ခံလို့ကတော့အိန္ဒိယမြေကွဲအပ်ပြီးဘဲထွက်စပားထွက်ပါရက်သွားနိုင်တာကလားမတန်မရဖက်ဒရယ်ဘာညာပညာရေးဆိုတာဘာညာကွိကွာတွေဥလွန်းလို့မြေကလေးလှပြီဟိုနေ့ရအောင်တရက်ထဲငလျင်လေးကလှုပ်တယ်ဆိုတော့သဘောပေါက်မြေရှားနဲ့ဖေကလာလို့ရအောင်ကလည်းမြေရှားကကချင်နဲ့ရှမ်းမြောက်မှာစေအောင်စုကရှမ်းမြောက်မှာလမ်းတော်လျှောက်လို့မရကလဒန်စီမံကိန်းကလည်းအကိုထွန်းတနာမှဆားရမယ်ဘဝမျိုးကလားကြီးစီအလျားမောက်သွားတာကသွားတာပဲပြည်ရင်းမှာလည်းမလစ်ဟင်းအောင်ခွေးတော်သလင်းဆိုပေမဲ့ကြံ့နဲ့ဖုတ်ပါသွေးနှောလိုက်တော့ဝါကောင်နဲ့သတင်းကြွပါဆက်လို့ရက်တရာဖြစ်သွားတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီရက်တရာထဲမှာငင်းချမ်းကြီးဆိုတဲ့မြေမျိုးမဲ့ဟာကြီးထည့်ထားတာလေငင်းချမ်းကြီးအတွက်ဘုံမပြတ်ကျဲဖို့စစ်ကြောင်းထိုးမိရှို့ဖို့ဘုံမှုထံဥပဒေဆိုတဲ့လူငယ်မျိုးတုံးရဲ့စီမံချက်အကောင်ထဲပေါ်အောင်တစ်ဆက်ကမပြတ်ပြန်ပြီးဆွဲဖို့ပစာတွေအကုန်လုံးအသုံးချသေသွားရင်အသက်အာမခံကြီးကိုတာလီဥပြည့်စုံဘုံဖို့တထဲကျန်တဲ့ဇနီးနဲ့သမီးတွေကိုကြံရာရှိတွေကမဟာလာတားဖဖို့ဆိုပြီးအကုန်စီစဉ်ထားပြီးသားမြန်မာစစ်အုပ်စုရဲ့ဘုံမှုထံကိစ္စဆိုအတင်းအဓမ္မစစ်သားစုဆောင်ပြီးမျိုးဆက်တစ်ခုလုံးကိုခိုးယူဖျက်ဆီးနေတယ်လို့အာဆီယံလွှတ်တော်အမတ်တွေကပြောကြတယ်။စစ်ဘလူတွေဟာမဖွဲမရမတန်မရအာဏာကိုဆက်လက်ဆုပ်ကိုင်ထားနိုင်ဖို့အတွက်လူငယ်တွေကိုနှီးမျိုးစုံနဲ့အတ္တမဖမ်းဆီးပြီးစစ်မြေပြင်စီကိုလူသားတိုင်းအဖြစ်ဆေလွတ်နေတယ်လို့အာဆီယံလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာလွှတ်တော်အမတ်များအဖွဲ့ကပြောထားပါတယ်။အဲ့ဒီအဖွဲ့ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌအင်ဒိုနီးရှားလွှတ်တော်အမတ်မာတီခရစ်စတီဘော်ရင်းစ်ကမင်းအောင်လိုင်းနဲ့စစ်အုပ်စုဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့မျိုးဆက်တစ်ခုလုံးကိုခိုးယူနေတာဖြစ်ပြီးတော့လူငယ်တွေရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်နဲ့သိခါရှိရှိနေထိုင်ခွင့်တွေကိုရိုက်ချိုးဖျက်ဆီးနေတယ်တဲ့မဟာလာကတားအတွက်တင်မဟုတ်တမီးတစ်ခုလက်မှလေးရီးမပြတ်ရအောင်လဲရင်အိုရင်ဟောင်းတွေကိုလျှက်စစ်ကားနဲ့အစားထိုးလဲလှယ်ရေးအစီအစဉ်အကောင့်ထဲပေါ်ခိုင်းတယ်လျှက်စစ်တာမရှိတာ EV မှာ EV ပဲတပြားသားမှမလျှော့တာကအကုန်လုံးသူသမီးစီကဝယ်ရမှာလေ
1: ။တ
0: ိုင်းပြည်မိတိုက်အိုးအိမ်တိုက်တာဘူဒိုဇာနဲ့ဖြိုးနေတဲ့ကောင်ကအိုမင်းဟောင်းနှွမ်းသောမော်တော်ယာဉ်များဟာ73စီပုံမုံသုံးဆွဲရခြင်းကြောင့်ပြည်သူဗန္ဒာငွေများလေလွင့်မှုဖြစ်တဲ့။သိအဆက်မပြတ်အစဉ်ကျင်မဲ့ထုတ်တယန်ဇာတမှန်သမျှရန်ရယာကြီးတွေနဲ့ကော်ထုတ်နေတဲ့ကောင်တွေကယင်ကထုတ်လုပ်တဲ့မိကုံငွေတွေဟာတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်ပျက်စီးစေခြင်းတို့ကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့။လူငယ်တွေကိုပြန်မေးဆွဲရှည်တန်းပို့လမ်းပေါ်မှာတွေ့သည်မပြတ်သန်းနေတဲ့ကောင်တွေကအန်ရယ်ကင်းရှင်းစွာမောင်းနေရန်နဲ့ဟောင်းတစ်ခါဦးတလှဲ့လှုပ်ပြားနေတယ်ခင်သတိတတ်မော်နဲ့သူ့လှုပ်ဖို့ကင်ဘတ်နိုင်ဖြိုးကျော်ဝေယံမင်းမောင်တို့နဲ့အတူ NPK Motor Company Limited Company ထူထောင်ပြီးလျှက်စစ်ကားတွေနဲ့ MG မြန်မာ Lead Motor မြန်မာအမှတ်တံဆိပ်အမျိုးအစားပါဝင်တရုတ်လျက်စစ်ကားမျိုးစုံတင်သွင်းရောင်းချနေတယ်။တမီးလော်ကလျက်စစ်ကားတအားသွင်းတဲ့ EV charging station တွေပါလုံပိုင်ခွင့်ယူထားသေးတာ။တားဥပြည့်စုံကလည်းတရုတ် BYD ကုမ္ပဏီကလျက်စစ်ကားတွေကိုပြည်ရင်းကုမ္ပဏီခွဲတွေအများကြီးတီထောင်တင်သွင်းနေသေးတာ။မအေးဘေးကသူကသာအိန္ဒိယသွားပြီးနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးထိစိတ်ပူဖို့မရှိပါဘူးဦးသား။ကလဒန်ဆိုတဲ့အတိုင်းကလားကမတန်ပဲဆက်လုပ်လို့မြုပ်နေတဲ့စီမံကိန်းကိုသာကြည့်လေအခုလဲသူရောက်ကရှိသေးသဲမုံတိုင်းကဝင်ပြီမြေတွေမကွဲရင်ကံကောင်းမော်ဒီမဲမရှုံးခြင်းရင်အိန္ဒိယပွင့်နဲ့ဖျားအကုန်တပြီတော့မာလာလဲအိန္ဒိယကိုကလားကြီးဆုတ်ချင်လို့သာသွားရတာရဲ့စိတ်မချအိမ်မရနဲ့အနှိမ့်စသွားနေတာသိတော့ အကြောက်ပြေအမျိုးသားလုံခြုံရေးဆိုပြီးခါရော်မီဖွဲ့လိုက်ရသည်တည်းတက်ချုပ်ရဲဝင်ဦးဒုတက်ချုပ်ကျော်စွာလင်းကာဝေးဝန်ကြီးနဲ့စစ်ကောင်းဆောင်တွေကိုတမန်တော်လုံနေရရဲ့နဲ့ကိုသူ့လက်အောက်ခံနေပါဆိုပြီးထပ်စာချုပ်ချုပ်တာပေါ့လေဟိုကောင်တွေကလည်းစိတ်ချလက်ချသွားပါဗောငါတို့လှုပ်ချင်ရင်မင်းကုတ်ဘဲချိန်ချိုးချိုးပါဆိုတဲ့အထာနဲ့ညာတန်နဲ့ပြန်ဦးလိုက်သေးတယ်သူပေါက်ကရလှုပ်ထားတဲ့2008ခြေဦးမှာအမျိုးသားကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးကောင်စီပါပြီးသားကိုအမျိုးသားလုံခြုံရေးအဖွဲ့ဆိုပြီးကြောက်ချီးပါလားမဟာလာကသူ့သားဦးပြည့်စုံကိုလှုပ်ခွင့်ပေးထားတဲ့ရတနာဘုံမြို့စစ်စီမံကိန်းမှာအိန္ဒိယလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုလာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့ဖိတ်ခေါ်ပြန်ပြီဆိုတော့ရတနာဘုံမြို့စစ်လည်းဘီးတစ်ခုလိုတော့ဖြစ်နေပြီတနေ့ကမှဝန်ကြီးဌာနတွေကိုလိုဒါကြည့်လို့ဖို့ဟောင်းထားသေးတာအဲ့ဒီအရင်ကလည်းတရုတ်ကိုလှုပ်ဖို့ဆိုပြီးစီဆုတ်ပေးထားသေးဒါတော့ရုရှားအာဆီယံဆွေးနွေးပွဲတက်ရဖို့မသေးကြသေးလို့မဟုတ်ရင်ပူတင်ကိုပါယူရင်နာယူဥပါတယ်လို့အုံးမယ်ကျွန်တော်တို့က IT နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော်နောက်ကျနေပါပြီတဲ့အမ်မဲတတ်တာနဲ့မီးရှို့တာညစ်ပတ်တာနဲ့ယုတ်မာတာဘောမာတာနဲ့ဖြင်ခံတာကလွဲဘာကများရှေ့ရောက်တာရှိလို့ပါလေအဲ့ဒီလိုအကျွတ်ထထဥဒါတွေကလည်းသိပ်မပြတ်တမ်းဒါတော့တရုတ်ဖီအားနဲ့ TNL ကနောက်ဆုတ် MDY PDF ကစိုးသူရာဇော်တို့အချင်းချင်းပတ်ရှုံနေကြလို့ရတနာဘုံ Cyber City ကဆက်လုခွင့်ရသွားတာကိုစောက်ကြီးစောက်ကြယ်တွေသွားဥနေတာဒီစီမံကိန်းကလမ်းရွှေလက်ထက်ကလေးကပြက်လိုက်ရက်လိုက် NLD လက်ထက်လဲရှေ့မဆက်နိုင်တိုင်းအပတ်ဆုံးစီမံကိန်းရဲ့ကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
1: ခလုတ်ကစင်ဂျိုင်းကွက်တေကြားကတကိုရေလမ်းများမောင်လုံးမွေးတို့နေထိုင်ရတဲ့လူအဖွဲ့စည်းဟာခလုတ်ကစင်ဂျိုင်းကွက်တွေနဲ့လူအဖွဲ့စည်းဖြစ်ပါလေဒီတော့လှုပ်လှုပ်ခံရမှာတတိကြီးကြီးထားကြရတယ်ခလုတ်ကစင်ကိုရှောင်ရဂျိုင်းကွက်ကိုကြော်ရနဲ့တခါတခါမှာစိတ်ပြက်မိတာအမှန်ပါအမေစုရဲ့မိန်ကုန်းတွေစကားတွေကိုတရားနာသလိုမကြမကြာနားထောင်ပြီးအလုပ်လုပ်ဖို့ခွန်အားယူရပါတယ်စာရီအမြဲဖတ်ပြီးကိုယ်နှလုံးသားကြည်အောင်မွေးမြူရပါလေလူနဲ့မတူအောင်နေထိုင်နေရတဲ့လူတွေကိုကြည့်ပြီးတတ်တည်မွေးရပါလေဒီနှစ်ကျောင်းဖွင့်ချိန်အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကသူတို့ကျောင်းတွေမှာအသက်အရွယ်အလိုက်ဝင်ခွင့်ဖြစ်ပြီးကျောင်းတွေခွင့်ပြုလိုက်တော့မောင်လုံးမွေးတို့တော်လိုင်းနေမြေကကျောင်းသူကျောင်းသားအချို့စစ်တပ်လက်အောက်ခံကျောင်းကိုပြောင်းသွားကြတယ်ဒီလိုပြောင်းဖို့မြို့ပေါ်မှာနေထိုင်စရိတ်တက်နိုင်ရမယ်ဒီတော့ပြောင်းသွားကြတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေရဲ့မိဘတွေဟာငွေကြေးအထိုက်လျောက်အဆင်ပြေကြသူတွေပါ။ငွေကြေးအဆင်ပြေကြသူတွေရဲ့သားသမီးတွေဆိုတော့ပညာရေးမှာလည်းမဆိုးတဲ့အခြေအနေမှာရှိပါလေ။ပညာရက်တယောက်ဖြစ်ဖို့ထိုက်တဲ့တလောက်ဥစ္စာအားလိုတာဟာတကဘာလုံးမှာပါ။ဆင်းရဲပေမဲ့ပညာကိုကြိုးစားသင်ယူရင်တက်မြောက်နိုင်တယ်ဆိုတာတဦးချင်းကိုပြောလို့ကောင်းပေမဲ့ပညာရေးတစ်ခုလုံးကိုခြုံငုံပြောလို့ရတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူး။ဒီလိုစစ်တပ်လက်အောက်ခံမြို့ပေါ်အကြောင်းကိုသွားထားတဲ့အထဲမှာမောင်လုံးမွေးနဲ့မစ်မွေးတို့ရဲ့တပည့်သုံးလေးယောက်ပါတယ်လို့သိရပါတယ်မောင်လုံးမွေးတို့နှစ်ယောက်ကတော့ကိုတက်နိုင်နာကိုအစွမ်းကုန်တင် जा ပေးခဲ့ကြသူတွေမို့သူတို့ဒီလိုသွားထားကြတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ရင်ကိုတို့ဘက်ငငယ်ရွယ်ရွယ်လေးတွေကိုစစ်ကြွန်စိတ်ရိုက်သွင်းခံရမှာစိုးရိမ်တာကလွယ်ပြီးအခြားခံစားချက်တွေမရှိကြပါစစ်တပ်လက်အောက်ခံအကြောင်းတွေကိုတော်လန်နေမီကနေပြီးဘာဖြစ်လို့ကြောင်းသွားထားကြတာလဲလို့မေးရင်အဖြေတွေတသိကြီးထွက်လာမှသိကြပါတယ်တော်လန်နေမီမှာလေရင်ပုံတံကိုကြောက်ရလို့ပညာသင်ကြားရေးမပြည့်စုံလို့ညံ့လို့တရားမဝင်မှဆိုလို့တာကူတွေမှုစသဖြင့်အဖြေများစွာရှိပြီးအကုန်လုံးကသူနီးသူဟန်နဲ့မှန်းနေတာပါဒါပေမဲ့မောင်လုံးမွေးထင်းထင်းကြီးမြင်နေရတာကတော့လူအဖွဲ့စည်းမညီညွတ်မှုနဲ့တကူရေးကောင်းစားရေးဒလေးကြောင့်ပါပဲပညာရေးမှာမောင်လုံးမွေးအကူအညီပေးနေတဲ့စစ်ရှောင်စခန်းတွေကတခုဆိုနွေရာသီမှာနားလည်မှုနဲ့လုံနီးကိုင်းနီးလွဲမှမှုကြောင့်ဆီယမာလေးတယောက်အဖွဲ့စည်းတစ်ခုကစကန်တစ်ခုလုံးကိုပေးတဲ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြဿနာတက်တယ်။ဆီယမာလေးကိုဝိုင်းလက်ညှိုးထိုးပြောဆိုကြတာများမောင်လူမွေသတိပေးထောက်ပြခဲ့လို့သာဆီယမာလေးခမရတက်တာရရရှာတယ်။ဒါပေမဲ့ဆီယမာလေးစိတ်ထဲမှာ
2: Stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.
3: Kaba nan mya ma shi ni de ko niya won chin ma shi ni de matya mu rwe a long pa pyao twa bo twa di aya ko pho thau nai me atan ni nyai lo ba de ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
1: ်သူဟာဓာတ်ဆီဘိုးသာရှိတဲ့လကနဲ့သူတို့သားသမီးတွေကိုစေတနာမြတ်တာနဲ့တနစ်တာလုံစာသင်ပေးခဲ့တာပါကျွန်တော်လာမယ့်နေ့လောက်အောင်နည်းနည်းကြောက်သွားပြီလို့ဒီဖြစ်ပျက်ကိုမြင်ပြီးအဲ့ဒီအကြောင်းကဆရာလေးတယောက်ကယဉ်လာဖွင့်တော့အေးငါလည်းကြောက်သွားတာအမှန်ပဲဒါပေမဲ့ဆက်မလုပ်ကြရင်ပူဆိုးမယ်ဆိုပြီးပြောရတယ်ဆေးဆောင်စခန်းတစ်ခုမှာရက်ရွာတရွာမှာတအုပ်စုနဲ့တအုပ်စုတယောက်နဲ့တယောက်လူရဝင်ကျင်ဇောနဲ့ဩဇာအာဏာလူတဲ့အကျင့်တွေရှိနေသမျှပညာရေးနဲ့လူမှုအဖွဲ့အစည်းကောင်းအောင်တည်ထောင်ဖို့အမတန်ခက်ခဲနေဦးမှာဖြစ်ပါတယ်မောင်လူမွေးတို့နိုင်ငံကလူတွေဟာရက်ကြီးအဆင့်ကနေအစိုးရအထိအဲ့ဒီလိုအချင်းစရိုက်တွေကိုကျုံနေရတာပါကိုကစိုက်ပြိုးလိုက်ရိုက်ချိုးခံရလိုက်နေဆိုတော့ရဲရွာကနေနိုင်ငံအဆင့်အထိလူမှုထူထောင်ရေးကိုတကယ်လေးလေးနက်နက်လုပ်နေသူတွေဖို့ခံစားမှုမကောင်းတာကြားခဲ့ပါပြီမောင်လူမွေးတို့မြမလူဖွဲ့စည်းဟာတကိုယ်ရည်လွတ်မြောက်မှုကိုဦးစားပေးတယ်တင်ကြားခံခဲ့ရတဲ့စစ်ကြုံပညာရေးကလည်းဒီလိုဖြစ်အောင်လုပ်ပေးထားတယ်တကယ်တော့ဂျိုင်းခွက်တွေကြားမှာသွားလို့ရယုံတကိုယ်ရည်လမ်းမဖောက်ပဲအားလုံးစုပေါင်းပြီးဂျိုင်းခွက်တွေကိုဖို့မှခလုတ်ကစင်းကိုဝိုင်းတူးဖယ်ကြမှတာယာပြီးပြင်ညီတဲ့ကွင်းပြင်ကိုရမယ်။သွားရတာမြန်ဆန်ပြီးခီးရောက်မှဖြစ်တယ်။ဒီလိုတွေလောက်ကြဖို့လူကိုယ်တိုင်ပါဝင်မှုရောစကားတွေစာရီနဲ့ရောနှိုးစော်ခဲ့တာလဲအချိန်များစွာရှိပါပြီ။တွေ့ကြုံနေရတဲ့ခြေနေတွေကြောင့်မောင်လူမွေးစိတ်သက်ကြနေပြီလားမင်းကြီးပိုကြိုးစားအောင်မလို့ဖြေချင်ပါလေ။လူမှုအဖွဲ့အစည်းကိုဘလောက်အသိပညာဖွံ့ဖြိုးအောင်လုပ်ပေးနိုင်မလဲဆိုတာမောင်လူမွေးတို့နိုင်ငံသားအားလုံးရဲ့ကံကြမ္မာဖြစ်နေပါလေ။ခလုတ်ကစင်းဂျိုင်းခွက်တွေညားတဲ့လူအဖွဲ့စည်းမှာတကိုးစားသားလမ်းဖောက်တတ်တဲ့အကျင့်ကိုပြင်ပြီးဝိုင်းဝန်းရှင်းလင်းညီညာအောင်ပြုလုပ်ကြဖို့မဖြစ်မနေလိုအပ်နေပါလေခင်ဗျာမောင်လူမွေဒါတွေကတော့အမေရိကန်ကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနကဗီဒီယိုနေမှာထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့တပ်ပုံတွေဖြစ်ပါတယ်အိုမန်ပင်လယ်ကွင်းတွင်းကတင်မော်ဒစီရဲ့အင်ဂျင်ကန်ကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးတိတိကျကျတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်တပ်ကရေနံတင်သမော့ဟာအီရန်နိုင်ငံကနေရေနံပါဝင်ကုန်စည်ပို့ဆောင်မှုမလုပ်ဖို့တားမြစ်ထားတဲ့စည်းကမ်းတွေကိုပလိုက်နာခဲ့ဘူးလို့ဝါရှင်တန်ကပြောပါတယ်။နိုင်ငံကရေချောင်းအဖွဲ့ချုပ် IMO ကတော့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုရှုံချလိုက်ပြီးပင်လယ်ရေချောင်းသွားလာသူတွေကိုကာကွယ်ပေးရမှာဖြစ်တယ်လို့လွတ်လွတ်လပ်လပ်သွားလာခွင့်ရှိရမယ်လို့ပြောထားပြီးအပြည့်ဝဆုံဆန်းစစ်ဆေးဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံညူဒီလီမြို့မှာရှိတဲ့ဝါရှင်တန်ရဲ့အကြီးအကဲတန်တမန်ကိုခေါ်ယူကာပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ကြောင်းအသိပေးလိုက်ပါတယ်။ကမ္ဘာလောင်စာဆီတင်ပို့မှုအတွက်အရေးပေါဆုံးလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားနဲ့အိုမန်ပင်လယ်ကွေ့တို့ကိုအမေရိကန်နဲ့အီရန်နှစ်ဖက်စလုံးကသွားလာမှုကန့်သတ်ဖို့ကြိုးစားနေကြပါတယ်။ရေလမ်းကြောင်းတွေကိုပြန်ဖွင့်ဖို့အတွက်ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်တွေကဆွေးနွေးမှုတွေဟာသဘောတူညီချက်မရရှိခဲ့တာကြောင့်အခုထိပိတ်ဆို့နေဆဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
4: မြန်မာနေဦးခရနီကယ်ဇွန်လ2ရက်မြင်ကွင်းလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်အတွင်းဆုံးရှုံးပျက်စီးမှုတွေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနာခက်လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်တာကာလအတွင်းပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ထင်သာမြင်သာဆုံးဖြစ်ရတဲ့အရေးအတွက်တွေကလူတွေရဲ့အသက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုခန္ဓာကိုယ်လက်အင်အားဆုံးရှုံးမှုနဲ့နေအိမ်မြို့ရွာတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေဖြစ်ပါတယ်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုနေအိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေကိုသတင်းတွေလူမှုကွန်ရက်မီဒီယာပလက်ဖောင်းတွေမှာစောင့်ကြည့်ကာကိန်းဂဏန်းတွေအဖြစ်နဲ့မှတ်တမ်းတင်တာထုတ်ပြန်တာတွေလှုံ့ဆော်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကထုတ်ပြန်နေကြသလိုနှစ်ဖက်ထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေကိုစောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတင်ထားကြတာတွေလည်းတွေ့မြင်ကြသိရပါတယ်တူချင်းဆုံးရှုံးမှုမြို့ရွာအလိုက်ဆုံးရှုံးပျက်စီးမှုတွေလူမျိုးအလိုက်ဒေသအလိုက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေစသဖြင့်အမျိုးအစားခွဲခြားကမှတ်တမ်းတင်နေကြတဲ့အနေအထားမျိုးလို့ဆိုရင်မှားမယ်မထင်ပါဘူး ဒီဖြစ်ပျက်တွေထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကနေ့စဉ်သတင်းတွေလူမှုကွန်ရက်တွေမှာမြင်တွေ့နေကြရတာကြောင့်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေထက်လူအများသတိမမူမိကြတဲ့ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတချို့ကိုဒီနေ့မိမောင်းထိုးတင်ပြချင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကဘာတွေလဲလို့ဆိုရင်မြစ်တွေအစိတ်အသင့်ပျက်စီးတာ၊သစ်တောတွေထိခိုက်ပျက်စီးတာ၊သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တွေထိခိုက်ပျက်စီးတဲ့အဖြစ်တွေနဲ့အနာဂတ်လူငယ်မျိုးဆက်တွေရဲ့ပညာရေးထိခိုက်ပျက်စီးတာတွေကိုမိမောင်းထိုးတင်ပြချင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြစ်တွေအစိတ်အသင့်ပျက်စီးနေတဲ့အကြောင်းလို့ဆိုရင်တန်လွင်မြစ်အစိတ်အသင့်တာနဲ့ပတ်သက်လို့အခုနှစ်ပိုင်းလပိုင်းနေအတွင်းသတင်းတချို့မှာတွေ့မြင်နေကြရပါတယ်။တန်လွင်မြစ်ရဲ့တချို့နေရာမှာထိုင်းနိုင်ငံဘက်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတန်လွင်မြစ်ရဲ့အစိတ်အသင့်မှုတွေကအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံကနေထိုင်သူတွေအပေါ်မှာတက်ရောက်မှုတွေရှိနေပြီးသတင်းတွေနဲ့အန္တရာယ်သတိပေးမှုတွေတွေ့မြင်ကြရပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံဘက်မှာထိခိုက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့အသေးစိတ်လေ့လာတာသတိပေးတာတွေနည်းပါးနေစဲလဲတွေ့ရပါတယ်။စစ်ပွဲတွေနဲ့လက်နက်ကိုင်တွေထိခိုက်မဲ့အန္တရာယ်ကထင်သာမြင်သာရှိတာမှန်ပေမဲ့အစိတ်တင်နေတဲ့ရေတရဝါတွေကိုဖမ်းယူစားတောက်မှုတွေကနေရရှိလာတဲ့ရောဂါတွေနဲ့အသက်ဆုံးရှုံးနေကြရတဲ့အဖြစ်ကိုတော့သိပြီးအာရုံမစိုက်နိုင်ကြမစိုက်မိကြတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေ့ကြရပါတယ်။မြစ်ရဲ့အစိတ်တင်ခြင်းဟာတန်လွင်မြစ်တစ်ခုတည်းမဟုတ်ပဲချင်းတွင်းမြစ် AR မြစ်နဲ့အဆိုပါမြစ်တွေတဲ့စီးဆင်းတဲ့တချို့သောချောင်းတွေမှာလည်းဖြစ်ပွားနေတာတွေ့ရပါတယ်။ဥရုချောင်းလိုချင်းတွင်းမြက်အထက်ပိုင်းကရွှေမျောတွေကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကိုလက်နက်ကင်ပြိပခသတင်းတွေကလွှမ်းမိုးသွားလိရှိတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြစ်တွေအစိတ်တင်တာမြစ်ချောင်းတွေပျက်စီးတာတွေကရွှေတူးဖော်မှုတက်တူတူးဖော်မှုတွေကြောင့်ဖြစ်ပွားရတာဖြစ်ပြီးဒီထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကိုအခုနေရပ်တန့်ခဲ့ရင်တော့ငိုအနေထားပြန်ရောက်ဖို့နှစ်ပေါင်းများစွာကြာမြင့်မှာဖြစ်တယ်လို့လက်တလောအခုလိုတည်ရန်ဇာတာထုတ်ယူမှုတွေကနေရရှိတဲ့ငွေကြေးတွေကိုလည်းရဲရွာလူလူအတိုင်းဝိုင်းအကျိုးအတွက်အသုံးပြုကြတာထက်လက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ပွဲစည်းအဖြစ်အသုံးပြုနေကြတဲ့အနေထားမျိုးတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တချို့ဒေသတွေမှာရွှေတူးဖော်တာကြောင့်မဟုတ်ပဲမိသွေးဖုတ်တာတစ်ထုတ်လောက်တာတွေကြောင့်တစ်တော်တွေလင်းလင်းမြန်မြန်ပျက်စီးဆုံးရှုံးလာနေရလဲကြားသိနေကြရပါတယ်ဒီအဖြစ်ပျက်တွေကရှမ်းမြောက်မှာတနင်္လာရီတိုင်းဒီရေတော့ပေါက်ရောက်တဲ့ကျွန်းတွေမှာကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေပြီးဒီတစ်တော်တွေကိုခုတ်ယူပြီးထုတ်လောက်တဲ့မိသွေးတွေကအိန္ဒိယနိုင်ငံနေစီတင်ပို့နေနိုင်ကြတာတွေ့ရပါတယ်တစ်တော်ပြုံးနေတာကြောင့်ရာသီဥတုပူလာတာရေရွက်တွေခန်းချောက်လာတာတွေလည်းချက်ချင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိလာနေတာတွေ့ကြရပါတယ်ရာသီဥတုပူပြင်းလာတာမိုးရွာတာနဲ့ချက်ချင်းရေကြီးတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေဇက်တိုက်ဆိုးသလိုတွေ့မြင်ကြသည့်နေကြရပေမဲ့ဒီအဖြစ်အပျက်တွေဟာအထက်မှာဖော်ပြတဲ့နေစဉ်ဖြစ်ရက်သတင်းတွေကိုကြော်ပြီးစိတ်ဝင်စားမှုကိုမစွဲဆောင်နိုင်ကြတဲ့အနေအထားမျိုးလည်းဖြစ်နေတာပါတည်တော်ပြုံးနေမှုရေအရင်မြင့်နေပါလားမှုတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အစိတ်သိမှုတွေကထိခိုက်ပျက်စီးဖို့နှစ်အနည်းငယ်သာအချိန်လိုအပ်ပေမဲ့ပြန်လည်ကုစားဖို့ပြုပြင်ဖို့ဆိုရင်ဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီလှုံ့ဆော်ကြရမယ့်အရာတချို့သောထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကပြန်လည်ပြုပြင်လို့မရနိုင်တော့တဲ့အရာတွေဖြစ်နေတာလည်းတွေ့ရပါတယ်ရွှေရင်ရွှေဖောင်မြေရှားသစ်စတာတွေရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လော့စင်မှာအင်တိုက်အားတိုက်နှိုးစော်သတိပေးမှုတွေမလုံဆောင်နိုင်ကြတာလဲဝန်းနေစွာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေရဲ့ဆိုးရိုးသက်ရောက်မှုကိုအခုထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေရဲ့ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုကိုနောက်မျိုးဆက်တွေတာမကလက်ရှိမျိုးဆက်တွေအနေနဲ့ပါလင်းလင်းမြန်မြန်ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်တလောစစ်ပွဲအနိုင်ရရေးတာအရေးကြီးတယ်လို့စင်ကြီးပေးကောင်းပေးနိုင်ပါတယ်။စစ်ပွဲအနိုင်ရဖို့ကပထမကြံ့နေပြဿနာတွေကနောက်မှဖြေရှင်းလို့ရတယ်လို့စင်ကြီးပေးကောင်းလည်းပေးနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အစိတ်အသင့်မှုထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေဟာဖြစ်ပွားလာဖို့အချိန်သိပ်မလိုပေမဲ့ပြုပြင်ကူစားဖို့ဆယ်စုနှစ်ကနေဒီထက်ပိုတဲ့အချိန်ကာလတွေလိုအပ်မှာဖြစ်ပြီးဒီရေမြေဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာနေထိုင်ကြတဲ့သူအလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကိစ္စရပ်တွေလည်းဖြစ်တာကိုသတိပြုကြဖို့အရေးတကြီးနှိုးဆော်လိုတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မန်ရီဥခရိုနီကယ်ဇွန်လ23ရက်မြင်ကွင်နိုင်ငံအနှံ့ပြားမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်နဲ့အပြစ်ရငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုခရီးတန်းပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်ပိုင်းနဲ့အခုနှစ်ဆန်းမှာကျင်းပခဲ့တဲ့အထူးရောင်ရွှေကောက်ပွဲလို့ဆိုကြတဲ့ရွှေကောက်ပွဲအပြီးမှာတွက်ဆထားတဲ့အတိုင်းအငိမ့်စားစစ်ဘုံချုပ်တွေနဲ့အဓိကကြောယိုထားဖွဲ့စည်းထားတဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီကအနိုင်ရရှိခဲ့ပြီးစစ်တပ်ရဲ့တက်ချုပ်ဖြစ်သူမင်းအောင်လှိုင်ကိုသမရအဖြစ်ရွေးချယ်ပြီးအာဏာရလာတဲ့အရွယ်လဲအစိုးရက၎င်းတို့ရဲ့တက်တန်းအစရပ်ပေါင်းတရာမှာတိုင်းသာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။တက်ချုပ်ရာတို့ကနေအနားယူခဲ့တဲ့အတိုင်းစစ်တပ်ကိုဦးဆောင်နေစေလို့အများကယူဆထားတဲ့အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အနေနဲ့ဒီဖိတ်ခေါ်မှုကိုပြောဆိုစင်ပါပဲနိုင်ငံအနှံ့ပြားမှာထိုးစစ်တွေတိုက်ခိုက်မှုတွေအနှံ့ပြားဖြစ်ပွားနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေနဲ့ကြောက်ဖြူမှာရခိုင်နဲ့မကွေးတိုင်းအဆက်မှာရခိုင်နဲ့အေရီတိုင်းအဆက်မှာကချင်ပြည်နယ်ဗမော်ဖားကန်စကိုင်းတိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်ထိစပ်ရအင်းတော်ဒေသမှာကရင်ပြည်နယ်ထိုင်းနယ်ဆက်အနီးမှာတနင်္သာရီတိုင်းထိုင်းနယ်ဆက်နဲ့လောင်လုံပလောတနင်္သာရီဒေသတွေမှာပဲခူးတိုင်းစစ်တောင်းမြစ်အရှိဘက်ခြမ်းဒေသတွေနဲ့ချင်းပြည်နယ်ကဒေသတချို့တို့မှာတိုက်ပွဲတွေထိုးစစ်တွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အချိန်လို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ် မြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးမှာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ပေါင်းရာဂဏန်းနဲ့ချီရှိနေပေမဲ့အောက်စုခွဲလိုက်ရင်ဒါစင်အနေငယ်များအခြေအတွက်ရှိတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့အန်ယူဂျီအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလက်အောက်မှာရှိတဲ့ PDF အဖွဲ့တွေနဲ့ဒေသအလိုက်မြို့အခြေရွာအလိုက်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေဖြစ်ပါတယ်။အခုရက်တရာကာလအချိန်ပေးပြီးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ရမှာတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုသာဖိတ်ခေါ်တာဖြစ်ပြီးအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအန်ယူဂျီနဲ့တခြား PDF လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့မဟုတ်ပဲလက်နက်ချဖို့သာဖိတ်ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းသားဆွေးနွေးမှုလို့အမိခေါ်ဆိုပေမဲ့ပထမအဆင့်မှာအပြည့်ရဖို့ကအဓိကအချက်ဖြစ်ပြီးငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတဲ့အနေထားကအဝေးကြီးမှလို့ဆိုရမယ်သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုအုပ်စုခွဲကြည့်ရင်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းပြင်းပြင်းထန်ထန်မျိုးသိမ်းနယ်သိမ်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားပြီးနောက်လက်ရှိအပြည့်ရထားတဲ့အဖွဲ့အာဏာမသိမ်းမိကလေးကအပြည့်ရထားတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နဲ့လက်ရှိပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အဖွဲ့တွေရဲ့လို့ခွဲခြားနိုင်မဲ့သဘောမျိုးတွေ့ရပါတယ်။MNDAA နဲ့ TNLA လို့အဖွဲ့တွေကတစ်တုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးကာလအတွင်းပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပြီးနောက်အပြစ်ရထားတဲ့အဖွဲ့တွေဖြစ်ပြီးအပြစ်ရသဘောတူညီချက်ကခက်နဲ့နဲ့နေထားလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်တလောတိုက်ပွဲတွေမဆွနှွှဲနိုင်သေးတဲ့အနေထားမျိုးဒါမှမဟုတ်လက်ဝယ်ရှိတဲ့မြို့တွေနေတွေကိုစစ်တပ်ဘက်ကပြန်မလွှဲပေးရအောင်တနည်းအားဖြင့်တိမ့်ပိုက်ရရှိထားတဲ့မြို့နေမြေတွေကိုတရားဝင်အသိမှတ်မပြုသည့်တိုင်ပြန်လည်လက်မလွှဲရဖို့အနေထားအတွက်စစ်တပ်နဲ့အပြစ်ရသဘောတူညီမှုရယူပြီးအနာဂတ်အတွက်အင်အားဖြည့်တင်းမှုရည်ရွယ်ထားကြတာမျိုးလို့ယူဆရပါတယ်။ဒုတိယအမျိုးအစားတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကအာဏာမသိမ်းမီကတည်းက NCA ထိုးထားတဲ့အဖွဲ့ဒါမှမဟုတ် NCA ထိုးမထားသည့်တိုင်ဆယ်စုနှစ်ချီတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံနေမြဲကြားနေမြဲအနေထားနဲ့၎င်းတို့ထိန်းချုပ်နေမြေတွေကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့အဖွဲ့တွေဖြစ်ပါတယ်။တာရကအနေနဲ့ပြရရင် UWSA ဝါပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးတပ်မိုင်းလာအဖွဲ့ NDAA RCSS SSA SSPP SSA မွန်ပြည်သက်ပါတီ KNU KNLA PC တို့လိုအဖွဲ့တွေဖြစ်ပါတယ်တပ်အင်အားများများဆဆမရှိတဲ့ထိန်းချုပ်နေမြေအပြင်ပမာဏကြီးကြီးမားမားမရှိတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တချို့လည်းကျန်ရှိနိုင်ပြီးအရေးအတွက်အနေငယ်မြသောတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တချို့ကစစ်တပ်နဲ့စစ်စင်ရေးတချို့မှာပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်တာတွေရှိတာလည်းတွေ့ရပါတယ်တတိယအမျိုးအစားတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကတော့လက်တလုံးမှာပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အဖွဲ့တွေဖြစ်ပြီးအမည်အားဖြင့်ဖော်ပြရရင် KNU KNLA KIA AA CNF တို့လိုအဖွဲ့တွေဖြစ်ပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲနဲ့အရသာအစိုးရအသွင်ပြောင်းလဲထားတဲ့မြောက်လိုင်းအစိုးရရဲ့ဖိတ်ခေါ်မှုကို2011ခုနှစ်တည်းကဥသိမ်းစိန်အစိုးရလက်ထက်ငြိမ်းငြိမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့အနေအထားနဲ့နှိုင်းယှဉ်လို့လုံးဝမရတာသိကြပါတယ်။2011ခုနှစ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့အချိန်ကာလမှာရှိနေတဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့စီးရေးအနေအထားကအခုအချိန်နေနဲ့အဆင့်များစွာကွာခြားတဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးအခုလက်ရှိအနေအထားဟာတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့စစ်တပ်အကြားယုံကြည်မှုကအနေဆုံးအဆင့်ရောက်ရှိနေတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။လက်နက်ကိုင်တွေသာမကအရဲသားတွေကိုပါတပ်ဖြတ်ပြီးနေအိမ်ကျေးရွာမြို့တွေကိုမြေလံဖျက်ဆီးတဲ့ထိုးစစ်တွေလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အခုလိုကာလမှာနှစ်ဖက်အပြည့်ရဖို့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပြောဆိုမှုတွေဟာအဖွဲ့အစည်းအသီးသီးဖို့လက်ခံမှုခက်ခဲနေတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမှာဘာကြောင့်မြောက်ပိုင်းညီနောင်၃ဖွဲ့အနက်ကနှစ်ဖွဲ့ကအပြစ်ရဲ့သဘောတူညီခဲ့ကြတာလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိပါတယ်။ဒီမေးခွန်းရဲ့အဖြေကိုတော့သက်ဆိုင်ရာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကပုံမှန်လင်းလင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုတာမရှိပေမဲ့ပထဝီနိုင်ငံရေးရာဖိအားပေးခံရတာတော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကစီးရေးရာအလုံးစုံအောင်ပွဲရဖို့မျှော်လင့်ချက်အားနည်းသွားချိန်မှာမိမိတို့တပ်ဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေကိုဆက်လက်ထိန်းထားနိုင်ရေးတွေနဲ့ချိန်တိုးစဉ်းစားပြီးဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတာမျိုးဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။စစ်တပ်နဲ့အပြစ်ရဲ့သဘောတူလိုက်တာကြောင့်ဝေဖန်မှုတွေထိုးနှက်မှုတွေရှိလာမယ်အရေးလဲကြိုပြီးတွေးမိကောင်တွေးမိပေမဲ့ဒီနည်းလမ်းကိုမရွေးလို့မဖြစ်တဲ့အနေအထားမှာရွေးချယ်ခဲ့ကြရတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာ2011ကနေ2021ခုနှစ်နှစ်ဆန်းအထိလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမအောင်မမြင်ဖြစ်ခဲ့ရောက်နေတဲ့နေရာကနေ3/10အထိပြန်မရောက်ရုံတမဲကြီးမားတဲ့နောက်ပြန်ဆုတ်ခဲ့ရတဲ့အခြေအနေမျိုးနောက်ပိုင်းမှာငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ဂျာဝင်စေဆက်ဆောင်ရွက်သူငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာပါဝင်ဆောင်ရွက်သူတွေကိုလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့ထောက်ခံသူတွေကငြိမ်းချမ်းရေးပွဲစားဆိုတဲ့စကားလုံးမျိုးနဲ့ဆန့်ကျင်ရှုံချကြတဲ့အနေအထားတွေလည်းတွေ့နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။မဝေးတဲ့အနာဂတ်ကာလတွေမှာအပြစ်ရဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပြောဆိုမှုတွေဟာနိုင်ငံရေးအရာလူကြိုက်မများတဲ့အကြောင်းအရာတွေဖြစ်နေအောင်မှာဖြစ်ပြီးပြည်သူလူထုအနေနဲ့စစ်ပွဲတွေရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေကိုခါစီခံစားနေကြရအောင်မယ့်အနေအထားလို့မှန်းဆကောက်ချက်ချရတာလည်းဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။

0: ဥရောဒီလဲခွေစကား6ခွေပူကလာမင်းကိုဟောင်းတဲ့ခွေဒေါ်စုအပေါ်မနာလိုချက်ကဗတ်ပေါင်းစုံဆိုပါတော့ဘယ်ကိစ္စမဆိုမိုးနဲ့မြည်ဖြစ်နေတာကိုစကားပြောတာကြည်မလားမပီးမမီးပညာကြည်မလားမမီးလူလူထောက်ခံမှုကြည်မလားမစီလေးရဲ့တဲ့အိုမဆိုင်အိုမဆိုင်ကမ္ဘာနိုင်ငံကြီးအသိမှတ်ပြမှုကြည်မလားလူဖွဲ့စည်းရဲ့အလင်းနဲ့အမောင်းဟောင်းတန်ဥတန်ကလွဲအခြားမရှိတဲ့ကောင်ခုဆိုရင်ဒီဂျိုတတိုင်ဖိလစ်ပိုင်သမရကိုလောင်မြိုက်ဟောက် When you take
1: these actions stand with independent media before silent takes over every story they tell is a light against the darkness help them keep the light alive ကဘာနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်အများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
0: ်ဦးလိုက်အမီးမြောက်လိုက်အီးပေါက်လိုက်နဲ့သူနာခနေပြီးတော့မှလေးညီစော်တွေနန်လို့ဆိုပဲအာဆီယံမတက်ရလို့ငလက်မှစောင့်ခုံနေပါတယ်ဆိုဂျက်ကာပို့စ်ကလည်းခွေးလေးအယောဝင်ရင်ဘောရက်ဘာရက်လှုပ်တက်တဲ့အကြောင်းဒီခွေးကသခင်လက်ကိုပါပြန်ကိုက်နေတဲ့ခွေးဖြစ်ကြောင်းခွေးကျူးပြန်ကာကွယ်ဈေးလဲထိုးမထားကြောင်းမျက်နှာသာပေးလို့မဖြစ်ကြောင်းမျက်နှာသာပေးလိုက်တာနဲ့နှုတ်သီးမှာချီးပရပွားနဲ့ဘောင်းမီတဲ့အတင်းဝင်ရောကြောင်းရေးထားသေးတယ်ခုနေ့ကပဲဗြိတိန်မြန်မာတန်ယုံမှာတန်မတ်တွေဖိတ်ပြီးစီဝဲဝဲလှုပ်ဖို့ကြံသေးတာခွေးစိုးခွေးယူခွေးဘလူးကိုလူအနာအကက်မခံဖို့လူတွေကိုဆက်ပြီးဒုက္ခပေးတာလက်မခံဖို့ဝိုင်းပြောကြတော့ခွေးဇက်ခင်လို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒီလိုအချိန်နေမှာခွေးဘူးအတွက်အလင်းတစ်ချက်ကွက်ခနဲ့ပေါ်လာတာပူပူနဲ့အာစီပွဲအဲ့ဒီမှာခွေးဘူးကြီးခွေးဘူးလေးတကောင်ပူပူပူပူနဲ့ကိုတူတဲ့ဦးနေတော့တာမအူခံနိုင်လို့လားအာဆီယံကိုဝင်ဖို့ခွေးတို့ပေါက်တွေ့သွားတာလीပူပူကအာဆီယံတွင်နဲ့သူ့စီမှာအစည်းအဝေးလုပ်မယ်ဆိုတော့သူ့အတွက်ခွေးတို့ပေါက်ဖွင့်ပေးဖို့နဲ့ခွေးကရမှာထိုင်ခွင့်ပြုဖို့အသေးအတန်ကဲမှန်နေလေ။တလောကဒုတိယကမ္ဘာစစ်အောင်ပွဲဝင်မဟောင်ရသလိုဖြစ်မှလဲဆိုရသေးတာ။ခွေးအရာမဟုတ်တဲ့ရုရှားအာဆီယံမဟာဗျူဟာမြောက်မိဘဆက်ဆံရေးပုံမတိုးမြင့်မှုတွေပါအတီးကြီးဇွတ်ယွတ်ဟောင်လိုက်သေးတာ။နဲနဲမျက်နှာသာရတာနဲ့တက်ခါရက်လာတော့တာမျိုးမဟုတ်ရမနေနိုင်ကောင်းဆိုတော့မန္တလေးတိုင်းမှာရီမန်းကျပ်ပြည့်မီအောင်မဆိုင်ပြိုးနိုင်လို့နှစ်တိုင်းမြန်မာငွေ3865ဘီလီယံလောက်နှစ်နာဆုံးရှုံးရတယ်လို့နှုတ်သီးလေးမော့ဖင်လေးကော့ပြီးဥလိုက်သေးတာတနိုင်ငံလုံးတိုင်းတာနဲ့ဆိုတစ်နှစ်ကိုဒေါ်လာ10ဘီလီယံလောက်လစ်နေတယ်တဲ့
2: What
0: တနိုင်ငံလုံးကရွာတွေမိဘရှုလို့လေယာသုံးပစ္စည်းတွေရောမျိုးစည်တွေရောကျွဲနွားတွေရောဘာဆိုဘာမှမကြံတော့တာတည့်ရနဲ့တက်တက်ခွေးကျင်ခွေးကျင်နဲ့ဥတာဟောင်းတာဒီလိုမတာလနာကိုဘဲအာဆီယံကလက်ခံမလို့အဲ့ဒီလနာမတာကိုခွေးကရက်မှပြီးမတက်ရကောင်းလားဆိုပြီးအာဆီယံကနေမြန်မာနိုင်ငံနှုတ်ထွက်ဖို့နေဝင်းမီဝက်နေဝင်းနဲ့ဘူးလက်တို့ကအယူဝက်ပေါ်ပေးကြတာဟိုကအယူပါသူမှလူနဲ့ရှူခြင်းလုံးလို့လေးဘက်ထောက်တိုးနေပါလေဆိုနှုတ်ထွက်ခိုင်းနေတယ်ဟိုနှကောင်ကတမင်ဥတာမင်းဟာဘယ်တော့မှလူတန်းစီမှာမဟုတ်ဘူးငလက်မလို့ပြောလိုက်တာပဲလी
2: ဘောလာကလော
0: ဒီနှကောင်ကိုဘယ်နဲ့နှုတ်သီးဖြတ်ရရင်မလဲမသိဝက်နေဝင်းကအာဆီယံတွေလဲလွတ်လပ်ရေးရကြတဲ့ကတပါတီစနစ်ကွန်မြူနစ်စနစ်တပ်ဦးဆံပိုင်းစနစ်ကျင့်သုံးတဲ့နိုင်ငံတွေရှိတာပဲလို့လဲဟောင်းလိုက်သေးတာဟိုကဘာစနစ်နဲ့အုတ်ချုပ်ချုပ်သူ့ပြည်သူကိုပြန်မသက်ကိုတိုင်းပြည်ကိုပြန်မဖြတ်ချဘူးလीဒီကောင်ကမအလာကိုကြိုးစင်မြ мян တက်ရအောင်လော်ပေးတာဘူးလက်ကလည်းနှစ်ပဲတပြားအာဆီယံဘာညာနဲ့အာချောင်းနေတာပလုတ်ရောင်ဖို့သာပြင်တာဒါဟာနှစ်ပဲတပြားအာဆီယံကောင်အတိမှန်မပြုတ်ဘူးဆိုတော့မအလာကိုတပြားမှမတန်တဲ့အကောင်ဆိုပြီးတွယ်ဝိုက်ဆဲတာလीဘူးလက်ကစစ်တိုင်းနေပြုတ်သွားကြတဲ့ကမအလာကိုတည်ချိုးလို့ပြောနေတယ်ကောင
3: ်
0: မအလာကတော့အာဆီယံမတက်ရလဲပြင်ဦးနေတက်တယ်ကွာဆိုပြီးသူတို့သားဖရဲ့ကြားဖြန့်မြို့သစ်စီမံကိန်းကိုနိုင်ငံတော်ဇေယျနဲ့ဆောက်ပေးဖို့တွားပြောတယ်။တ ောက်သုံးရေးဆိုလာတက်ပေးဖို့ရောလျှက်စင်ပြီးဆင်ပေးဖို့ရောငလျင်တန်ခံအောင်ဆောက်ပေးဖို့ရောလိုအပ်ချက်တွေအကုန်လုံးဝန်ကြီးဌာနအလိုက်ဖြည့်ဆည်းပေးဖို့တက်ဥတာပေါ့အရင်လိုစစ်တပ်ကတော်တွေထိတော့ဟောင်းလို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒီတဌာနတော့သူမပိုင်တော့ဘူးရဲဝင်းဦးကတခြားကောင်တွေဝင်းအူမခံတော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒါမင်းအောင်လိုင်းဖျက်လျှောက်တော့ပဲလုခရတာပေါ့လေလျှောက်ပြန်တန်ပေးချေအေးဝင်းရောင်တော့ပေါ့ဟောင်းတန်တော့မပေးရဲဦးပေးခွင့်မရဘူးတဲ့ဆိုလာကသူသမီးစီကဝယ်ပြီးသူ့သားကိုဆင်ပေးရမှာတဲ
3: ့နော်နီ
0: ကြားပြန်ဆရာကြီးအပိုင်းတွေလာနေကြမှာမို့ရှယ်လို့ပေးရမလဲရေမီအင်တာနက်တင်မကနိုင်ငံခြားသားကြားပြန်တွေအတွက်နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်တဲ့ပတ်စပို့ပါအရန်သင့်ဝန်ဆောင်မှုပေးရမှာတဲ့မဟာလာကဒါတွေကိုဖုံးပြဖို့အွန်လိုင်းငွေလိမ်ကိုင်းခေါင်းဆောင်တွေကိုတည်တံပေးဖို့အထိပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြစ်တံချမှတ်မဲ့ဥပဒေကြမ်းတစ်ခုဟန်ပြထုတ်လာတယ်။တရီချိုးကကြားပြန့်စင်တာတွေကိုအမြင့်ပြတ်ချိန်မုံဖို့ဟာအမျိုးသားရေးတာဝန်ဖြစ်တယ်။အဲဒါကြောင့်ဂရော်တွေကမောင်တထမ်းမဲတရွတ်ဆိုသလိုစင်တာအစ်တွေကိုတစ်ဖက်လဲနဲ့တာဝန်ယူရမယ်လို့လည်းဥသွားသေးတယ်။အဲဒီဥပဒေကြမ်းအရဆက်သွယ်ရေးလိမ်လည်မှုနဲ့အွန်လိုင်းလောင်းကစားမှုတိုက်ဖြတ်ရေးဗဟိုကြီးကြပ်ရေးကော်မတီကိုအမည်ပြောင်းပြီးအဖွဲ့အစ်လည်းပြန်ဖွဲ့ရမလဲ။အဲ့ဒီတော့ကကော်မတီဥက္ကဋ္ဌပြည်ထောင်ဝန်ကြီးထွန်းထွန်းတော်ဟာသူကိုယ်တိုင်အမြေခံနှိမ့်နှင်းရမယ်ငွေလိမ်လုပ်ငန်းတွေစီကနေလက်ငွေတွေအများကြီးယူခဲ့တာတရုတ်ကပြောလို့ယာရုကနေဖြုတ်ချပေးလိုက်ရသေးတယ်လीမာလာကိုတကွက်ကြော်စားတာလဲပါတာပေါ့လေတရုတ်ခိုင်းလို့ဖြုတ်ပေးရတဲ့ကြားပြန့်ရာစာဗိုလ်ချုပ်တွေမှာအများကြီးမဟုတ်လားအမေရိကန်တွေဝန်စီးမှာကြောက်လို့ကြားပြန့်တွေကိုစနစ်တကျနိုင်ငံအတွင်းပိုင်းရွှေ့ကြပြီလीရန်ကုန်မန္တလေးလိုမြို့ကြီးတွေအထိတော်တော်လေးအခြေချပြီးကြပြီ
4: Oh no
0: တကယ်တော့10-29စစ်စင်ရေးဆိုတာဟာတရုတ်ရဲ့ကြားပြန့်တိုက်ဖြတ်ရေးပါပဲဒေါ်လန်ရေးဘက်ကတော့စစ်အုပ်စုအင်အားချိနေသွားတာကိုအမျက်အဖြစ်ယူခဲ့ရတာပေါ့အဲဒီပွဲမှာတရုတ်တောင်းတဲ့ကြားပြန့်တရက်ခံတွေကိုပေးခဲ့ရတဲ့အပြင်ကြားပြန့်နဲ့ချိတ်ဆက်အလုပ်လုပ်ရတဲ့နာမည်ကန်ဗိုလ်ချုပ်တွေပါအစ်စ်ထက်ဖြုတ်ချဖမ်းဆီးပြခဲ့ရပါတယ်ကရင်ဘက်မှာလည်းတိုက်ဖြတ်ခြင်းရောင်းဆောင်ပြပြီး DKBA BGF တွေနဲ့ပေါင်းစနစ်တကျရွှေပြောင်းပြီးခဲ့ကြပါတယ်။တရေချိုးမအလားပလင်းတခိုးကျင်ဆိုးငလက်မကတော့ဘယ်လိုပဲလူဟန်ဆောင်ဆောင်ဥဒန်ဟောင်းတန်တွေကတော့ဆူညံနေတုံးပါပဲ။ကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
5: မြန်မာနွေခရိုနီကယ်ဇွန်လ3ရက်မြင်တွင်စစ်တပ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အိန္ဒိယခီးစဉ်ရဲ့တက်ရောက်မှုကဘာတွေဖြစ်နိုင်လဲပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်ကျော်ကရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရပြီးလွှတ်တော်ခေါ်ဖို့လုပ်နေတဲ့ NLD အစိုးရကိုဆီယာနာတိန်ဖြုတ်ချကစစ်တပ်နောက်ခံပေးထားတဲ့ပါတီတေချာပေါက်အနိုင်ရစီမဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုကျင်းပပြီးတမရရာဒူးကိုရယူခဲ့တဲ့စစ်ခေါင်းဆောင်ဟာတမရဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်2လမပြည့်မီပထမဆုံးပြည်ပခီးစဉ်အဖြစ်အရှိအာရှကအင်အားကြီးနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမြန်မာနဲ့လေအိန္ဒိချင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံကိုတွားရောက်ခဲ့ရာကပြန်လည်ရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်။ပြန်ရောက်ရှိချိန်လေရင်ပေါ်ကစင်စင်ချင်းနိုင်ငံပိုင်မီဒီယာနဲ့စစ်အစိုးရထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာတင်ဆက်နေကြတဲ့သတင်းမီဒီယာအချို့ကိုဖြေကြားရာမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံခီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ကျင်းနဲ့အားရနေတဲ့အတွင်ခန်းစားချက်ကမျက်နှာနဲ့အတန်မှာပေါ်လွင်နေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကအယက်သားအစိုးရလို့ဟန်ပြထားတဲ့စစ်တပ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်တမရဖြစ်ပြီးလာပိုင်းအတွင်းမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီအနေနဲ့မြန်မာစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုနိုင်ငံတော်ဧည့်သည်အဖြစ်ဖိတ်ကြားခဲ့ခြင်းကစစ်ခေါင်းဆောင်အဖို့ဂုဏ်သက်စရာအချက်တစ်ခုလို့မှတ်ယူရမှာအသေးစားဖြစ်ပါတယ်။အယက်သားအတွင်ပြောင်းပြီးတော့အစိုးရခေါင်းဆောင်ကိုတမရဆိုရာထက်စစ်တပ်ကိုချုပ်ကင်ထားသူစစ်တပ်အာဏာနဲ့ထိတ်ဆုံးရာဒူးကိုရယူခဲ့သူဆိုတာနိုင်ငံအစိုးရတိုင်းကအကဲဖြတ်ထားကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအနေအထားမှာဒီမိုကရေစီနိုင်ငံလဲဖြစ်အင်အားကြီးနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလဲဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယအနေနဲ့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်ကိုတရားဝင်ဧည့်သည်အဖြစ်ဖိတ်ကြားခဲ့ခြင်းကထူးခြားတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ကမ္ဘာမှာဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့လူ့ရေးအများဆုံးနိုင်ငံဖြစ်လို့လူ့ရေးအရေးအတွက်နဲ့ကြည့်ရင်ကမ္ဘာအကြီးဆုံးဒီမိုကရေစီနိုင်ငံလို့အိန္ဒိယနိုင်ငံကိုရည်ညွှန်းဖော်ပြကြပါတယ်။လွတ်လပ်ရေးရတဲ့1948ခုနှစ်ကစပြီးတော့ဒီမိုကရေစီစနစ်ပြည်နယ်တွေမှာဖက်ဒရယ်အုပ်ချုပ်မှုစနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့မြမအရေးမှာတော့ဆီအာနာသိမ့်ပြီးအစိုးရဖွဲ့ခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကို ဘာကြောင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံနေရတာလဲ။ဘာကြောင့်အရေးတရူပြုဆက်ဆံနေရတယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့အနောက်ဘက်မှာပါကစ္စတန်နိုင်ငံ၊အရှေ့တောင်ဘက်မှာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံတွေနဲ့တမိုင်းချင်းဆက်ဆက်ခဲ့တဲ့အိန္ဒိယချင်းနိုင်ငံတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အကြမ်းဖက်မှုလူမျိုးစုအရေးတို့နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့လုံခြုံရေးသတိကြီးစွာထားရှိတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ပါကစ္စတန်နိုင်ငံရဲ့အနေအထားမှာကက်ရှမီးယားဒေသပြည်ထနာအိန္ဒိယအစိုးရကိုဒုက္ခပေးနေတဲ့အကြမ်းဖက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းအချို့ကိုပါကစ္စတန်ထောက်လန်းရေးတွေကအကူအညီပေးတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံအဖို့လုံခြုံရေးရှုထောင့်ကအစဉ်အမြဲအလေးထားအရေးထားတဲ့ကိစ္စဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့နှစ်နိုင်ငံနဲ့နေဆက်တလျှောက်ထိဆက်နေတဲ့ပြည်နယ်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုံခြုံရေးတည်ငြိမ်ရေးကလတန်မြစ်ကြောင်းဗတ်စုံ3စိတ်ကန်းစီမံကိန်းတို့ကဒီဖိတ်ကြားမှုဖြစ်စီဖို့အဓိကကြတဲ့အကြောင်းအချက်တွေဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတာတန်တရားဖြစ်စရာမလိုပါဘူး။အိန္ဒိယနိုင်ငံအဖို့အရှေ့မြောက်ဒေသကလက်နက်ကင်ပုံကံမှုတွေကပါကစ္စတန်နေဆက်ကက်ရှမီးယားဒေသပြဿနာပြီးရင်အကြီးမားဆုံးပြဿနာတွေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အာတန်၊မဏိပူ၊နာဂလန်စတဲ့ပြည်နယ်တွေမှာနေဆက်ဖြတ်ကျော်ထွက်ပြေးခိုလုံတဲ့လက်နက်ကင်ပုံကံမှုတွေကိုမြန်မာစစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတိုးမြှင့်ပြီးနှိမ်နှင်းလိုတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့စင်တာကတိတာပေါ်လွင်နေတာလည်းဖြစ်ပါရည်မြန်မာစီအစိုးရအဖို့လည်းဆီအာနာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်ပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်တာကာလအတွင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာစီအစိုးရကိုထိတွေ့ဆက်ဆံခဲ့တာစစ်တပ်အချင်းချင်းအစိုးရအဖွဲ့အချင်းချင်းအကြားဆက်ဆံမှုရှိနေခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်အတိအမှတ်ပြုတဲ့သဘောထားရှိနေမှာအသေးချာဖြစ်ပါရည်ယခုခီးစဉ်အတွင်းချင်းပြည်နယ်နယ်စပ်နယ်စကိုင်းတိုင်းကချင်ပြည်နယ်တို့နဲ့ထိဆက်နေတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ခြမ်းကိုတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့အသုံးချခွင့်မရစေဘူးမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အနေနဲ့အိန္ဒိယအစိုးရကိုအတိပေးတိုက်တွန်းမှအသေးချာဖြစ်ပါရည်စစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့ယခုခီးစဉ်ဟာလုံခြုံရေးကိစ္စတက်တက်တော့မဟုတ်ပေမဲ့လုံခြုံရေးကိစ္စကအုံသွေးကလတန်ဘတ်စုံ3စိတ်ကန်းနဲ့ဇင်းကြံလန်ထိုင်းမြန်မာအိန္ဒိယသုံးနိုင်ငံဖြတ်ကာလန်စတာတွေလည်းအရေးပါတဲ့အကြောင်းကိစ္စတွေအဖြစ်ပါဝင်တာပါစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အိန္ဒိယခရီးစဉ်အပြီးလေရင်ပေါ်ကစင်းစင်းချင်းသတင်းမီဒီယာတချို့ကိုပြောဆိုတဲ့ပြောဆိုချက်မှာအိန္ဒိယနယ်စပ်ရှိသက်ဆိုင်သူများအနေနဲ့တိုင်းပြည်ကောင်းစေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ငြိမ်းချမ်းတဲ့နည်းနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လိုပါတယ်လို့အိန္ဒိယနယ်စပ်ကဒေါ်လာရေးလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေကိုရည်ညွှန်းပြောဆိုသွားတာတွေ့ရပါတယ်အိန္ဒိယနယ်စပ်မှာရှိတဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေလို့မသုံးနှုံးဘဲနဲ့သက်ဆိုင်သူများအနေနဲ့ဆိုတဲ့အသုံးနှုံးကိုတမင်တကာသုံးနှုံးသွားတာသတိပြုစရာဖြစ်ပါတယ်။အရသာအသွင်ပြောင်းထားတဲ့စစ်အစိုးရဟာလက်ရှိအနေအထားမှာတော့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကအချို့သောနယ်စပ်ဒေသတွေကိုထိုးစစ်ဆင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံမီဇိုရမ်ပြည်နယ်မှာချင်းပြည်နယ်ကစစ်ဘေးတင်းရှောင်သူတွေအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရနဲ့နိုင်ငံရေးအရာအမြင်မတူတာကြောင့်ထွက်ပြေးတင်းရှောင်သူတွေတောင်ကနန်းနဲ့နေထိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်ကချင်းလူမျိုးတွေနဲ့မျိုးနွယ်ဘာသာစကားနီးစပ်တာကြောင့်မီဇိုရမ်ပြည်နယ်လူထုနဲ့အရက်ပတ်အဖွဲ့အစည်းပြည်နယ်အစိုးရတို့ကပါချင်းပြည်နယ်ကစစ်ဘေးရှောင်တွေကိုလက်ခံကူညီထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တိုက်ခိုက်နေတဲ့ CNF, CNA, ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး ချင်းအမျိုးသားတပ်မတော်တို့လည်းအိန္ဒိယနိုင်ငံနယ်စပ်ကချင်းပြည်နယ်တွေအခြေစိုက်ထားကြတာကြောင့်အခုမင်းအောင်လှိုင်ခရီးစဉ်ပြီးတဲ့နောက်မှာအိန္ဒိယဘက်ကဘယ်လိုဖိအားတွေပေါ်ထွက်လာနိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့မှန်းဆချက်တွေလည်းရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိ AA လက်နက်ကင်အဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝဒေသနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံနယ်စပ်ဒေသဟာလည်းလက်ရှိအချိန်မှာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းစီအိန္ဒိယနိုင်ငံကလူသုံးကုန်ပစ္စည်းလောင်စာဆီစီးပွားတွေကိုပလောဝနယ်စပ်ကိုဖြတ်တန်းပြီးတော့တင်သွင်းနေတာပါကလတန်ဘက်ဆောင်စီမံကိန်းအနေနဲ့လည်းဒီနယ်စပ်ကဖြတ်တန်းပြီးတော့ကားလန်ဖောက်လုပ်ဖို့ရာထားတဲ့ဒေသဖြစ်ပါတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့ AA အဖွဲ့တို့ရဲ့အကြားသက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာဆိုရင်ကလတန်ဘက်ဆောင်စီမံကိန်းဒီစီမံကိန်းကိုအကောင့်ထည့်ဖို့မဲ့ဒေသတွေကလက်ရှိအချိန်မှာ AA တပ်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေတွေကအများစုဖြစ်နေတာပါမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရအနေနဲ့တော့အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်နဲ့တွေ့ဆုံစင်မှာဒီစီမံကိန်းတွေကိုအကောင့်ထည့်ဖို့အမခံခဲ့တာမှန်ပြီးမယ်လောလောဆယ်မှာတော့ကလတန်ဘတ်ဆောင်စီမံကိန်းသုံးနိုင်ငံဖြတ်တန်းတဲ့ကားလန်စီမံကိန်းတွေကအကောင့်ထည့်ဖို့နိုင်မယ့်အခြေအနေရှိမနေတာအမှန်ပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ
3: အမနွေဦးခရိုနီကယ်မေလ15ရက်မြင်ကွင်စစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်သွင်းပြီးနောက်နှစ်နှစ်အကြာ2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ1ရက်နေ့နှစ်ကွန်စစ်စင်ရေးစတင်ပြီးနောက်3လကျော်အကြာ2024နှစ်စံဖေဖော်ဝါရီလမှာလူအများမမျှော်လင့်ထားတဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်ဝင်ကြောင်းကြေညာချက်ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းခဲ့သူကရှစ်လေးလုံးရေးတော်ပုံပြီးနောက်နိုင်ငံကိုနှစ်ပေါင်း20ဝန်းကျင်အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့နာအဖအစိုးရခေါင်းဆောင်တန်းရွှေဖြစ်ပြီးစစ်အစိုးရကနေရက်သားအစိုးရအသွင်ပြောင်းမှုဂျူတင်ပြင်ဆင်မှုဖြစ်စဉ်တွေကတစ်ခုအဖြစ်2030ခုနှစ်မှာပြဋ္ဌာန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ တရားဝင်အခေါ်အော်ရာပြည်သူစစ်မှုရဲ့ဥပဒေလိုခေါ်ဆိုတဲ့ဒီဥပဒေကို2010ခုနှစ်မှာနာဖဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပေမဲ့အသက်မဝင်သေးပဲဥပဒေဖြစ်တာတည်ရှိခဲ့ရတာ14နှစ်အကြာပြည်တွင်းစစ်အရှိန်အမြင့်ဆုံးကာလတွေမှာစစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌမင်းအောင်နိုင်ကဥပဒေစတင်အသက်ဝင်ကြောင်း2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာကြေညာလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်လလေရပြီးကလေးကနှစ်ပေါင်း80ကျော်ကြာလာသည့်တိုင်မြန်မာနိုင်ငံမှာအရွယ်ရောက်သူလူငယ်တွေစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကိုတစ်ချိန်တစ်ခါမှအသက်မသွင်းမှုသေးပါဘူး။1949-1952ပြည်တွင်းစစ်ကာလအတွင်းမှာရောအဲ့ဒီနောက်ဆယ်စုနှစ်တည်းကြာရှည်လာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ကာလတွေမှာပါတစ်ချိန်တစ်ခါမှပြဋ္ဌာန်းအသက်သွင်းတာမလုပ်ခဲ့ဘူးပေမဲ့2021ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်အချိန်ကောင်းစွာနဲ့ထွက်ပေါ်လာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်အတွင်းမှာတော့စတင်ကျင့်သုံးနေတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရမီနှစ်အနည်းငယ်လို့1945ခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှာဗြိတိရှားကိုလိုနီစစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါးကိုလွမ်းနေပြီလားမြန်မာပြည်ရဲ့ရသအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရသရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရသာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမာရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စီလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါလိမ့်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မဟင်ကကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-9215 နဲ့ 6939-515-9133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းသတင်းကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်အစိုးရလက်အောက်ကမြန်မာတပ်မတော်တွေဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းလွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကနေထွက်ပေါ်လာတဲ့မြို့ချစ်တပ်မတော်တို့ဘယ်လိုပူးပေါင်းကြမလဲဆိုတာအတွက်ဗြိတိရှားနေချက်အစိုးရဘက်ကတောင်အာရှစစ်တင်နာပတိချုပ်ဘူဂျော်ကြီးမောင်းဘတ်တန်နဲ့မြန်မာလွတ်လပ်ရေးခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ဘူဂျော်အောင်ဆန်းသခင်တန်ထွန်ဘူနေဝင်ဘူလက်ရဘူစီရဘူမောင်မောင်စောဘဦးကြီးဥပဖေတို့ပါဝင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တို့တရီလင်္ကာနိုင်ငံကန်နီမြို့မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပြီးကန်နီသဘောတူညီမှုကိုမြန်မာဘက်ကဘူဂျော်အောင်ဆန်းနဲ့သခင်တန်ထွန်တို့လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဗြိတိရှားနေချက်အစိုးရရဲ့အမြဲတမ်းမြန်မာတပ်မတော်မှာတော့ဗမာတနက်ကင်တရင်လို့ခေါ်တဲ့ Burma Rifles တာမကကရင်ကချင်ချင်းတိုင်းသားလက်နက်ကင်တရင်တွေပါဖွဲ့စည်းထားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းလက်နက်ကင်လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုကာလအတွင်းပေါ်ထွက်လာတဲ့ BIA, BDA, PBA စတဲ့အမည်တွေနဲ့ခေတ်ကာလအလျောက်အမည်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုဗမာတမတော်တို့ပေါင်းစည်းပြီးလွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်မှာမြန်မာတမတော်အဖြစ်ဆက်လက်ဖွဲ့စည်းပါဝင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လေရပြီနောက်ကာလတွေတလျှောက်လုံးစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေမျိုးတစ်ချိန်တစ်ခါမှပြဋ္ဌာန်းကျင့်သုံးဖို့မလိုအပ်ခဲ့ပဲအခုလက်တလောပြည်တွင်းစစ်ကာလမှာစတင်ကျင့်သုံးလာတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံလိုဖွံ့ဖြိုးမှုမရှိသေးပဲအလုပ်ကိုင်ခွင်လန်းရှားပါတဲ့နိုင်ငံလိုမျိုးမှာစစ်မှုထမ်းခြင်းကအလုပ်ကိုင်ခွင်လန်းတစ်ခုဖြစ်ရှိနေရတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့တခြားဒေသတွေထက်ဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျတဲ့ဒေသတွေကတိုင်းသားလူငယ်တွေဖို့အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါစစ်တပ်ထဲဝင်ခြင်းကအလုပ်ကိုင်ခွင်လန်းတစ်ခုသဘွယ်ဖြစ်နေကြတာပါ။ပြည်ရင်းစစ်290ကျော်ကာလအတွင်းလက်နက်ကင်ဒေါ်လာရေးတက်တည်ရှိတဲ့တိုင်းသားလူမျိုးတချို့ကိုအရာရှိတင်နန်းဝင်ခွင့်နဲ့တပ်သားတွေအဖြစ်စုဆောင်းရမှာကန့်သက်ချက်ခွဲခြားသတ်မှတ်ထားတဲ့စီကံချက်တွေရှိပေမဲ့ဆယ်စုနှစ်အတန်ကြာဒေါ်လာရေးလက်နက်ကင်လှုပ်ရှားမှုမရှိတဲ့တိုင်းသားလူမျိုးတွေဖြစ်တဲ့ရခိုင်ချင်းတို့လိုတိုင်းသားအများအပြားမြန်မာစစ်တပ်ထဲမှာဝင်ရောက်အမှုထမ်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဖဆပါလာအစိုးရခေတ်နောက်ပိုင်းမှာမြန်မာစစ်တပ်ထဲမှာကိုလိုနီခေတ်ကလိုတိုင်းသားလက်နက်ကင်တရင်တွေတည်ထောင်မရှိကြတော့ပါဘူးတကုန်းဝေးလောင်နေတဲ့ကမ္ဘာမှာအရှိကြဆုံးပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေအသက်သွင်းမှု2024ခုနှစ်ကြာမှာဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ရကအခုနှစ်နှစ်အကြာကာလမှာပြန်သုံးသပ်ကြည့်ရမှာစစ်အစိုးရအဖို့အကျိုးမြတ်အများကြီးရခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။တလကိုစစ်သားတဲ့အကြမ်းဖျင်း 9,000 နှုန်းနဲ့စုဆောင်းခဲ့ရမှာနှစ်နှစ်အတွင်းတသိန်းကျော်စုဆောင်းနိုင်ခဲ့ပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေရတဲ့စစ်မျက်နှာတွေကိုလက်အနေငယ်အကြာသင်တန်းတက်ရောက်ခဲ့သူတွေပို့ဆောင်ခံရကပြည်တွင်းစစ်ပွဲရဲ့စစ်မျက်နှာတွေမှာတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်တွေပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဥပဒေအသက်သွင်းတယ်ဆိုတဲ့စတင်ကစားမှတွေးကြတယ်လို့စစ်မှုမထမ်းမနေရဆွဲခေါ်ခံရပြီးနောက်တင်းတန်းစင်းတပ်သားတွေအနေနဲ့တနက်ပြောင်းကိုဆရာနာရှင်အမိန့်ပေးသူတွေပဲလှည့်ဖို့ဆိုတဲ့အတွေးကလက်တွေ့မှာဖြစ်နိုင်ခြင်းနဲ့ပါမှန်တွေ့လာကြရပါတယ်။နောက်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုကတင်းတန်းစင်းပြီးနောက်စစ်မြေပြင်ရောက်တဲ့အခါလက်နက်ယူဆောင်ပြီးတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေဘက်ကိုကူးပြောင်းခုလုံဖို့ဆိုတဲ့လှုံ့ဆော်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအယူဆလှုံ့ဆော်မှုကပထမအယူဆထက်ပိုပြီးလက်တွေ့ကျနိုင်ခြင်းရှိပြီးပမာဏအတိုင်းတာတစ်ခုထိလက်နက်ယူဆောင်ကဒေါ်လာရင်းအင်အားစုတွေကခိုးဝင်လာကြတာတွေရှိတာတွေ့ရပါတယ်။ထို့ပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာအဲ့လိုအဖြစ်အပျက်တွေနှေးပါလာတာတွေ့ရပြန်ပါတယ်။ စစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေအသက်သွင်းတဲ့အာဏာရှင်စစ်အစိုးရအနေနဲ့၎င်းတို့လိုအပ်နေတဲ့တပ်သားတွေအားဖြည့်ဆည်းမှုကိုအောင်မြင်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ကြောက်ချက်ချလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဥပဒေအသက်သွင်းတာကြောင့်တရားမှုတွေဘက်ကိုကြည့်ရင်စီးပွားရေးပညာရေးလှုပ်သားအင်အားရှာပါမှုပြည်ပကိုဖြစ်တဲ့အနေနဲ့ထွက်ခွာကြဖို့ဆိုတဲ့အကျိုးဆက်တွေနေပဲအသီးသီးမှတွေ့မြင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်စစ်မှုထံစူးစမ်းမှုကိုအကြောင်းပြပြီးစစ်တပ်ထောက်ခံသူအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့သတင်းပေးတွေကလူငယ်တွေကိုပြန်ပြီးဆွဲတာစစ်မှုထံစူးစမ်းရေးရန်ညားမှာပါဝင်ကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကသူတွေဖို့များပြားတဲ့ငွေပမာဏကိုလက်ယူပြီးပြန်လွှတ်ပေးတာအစားထိုးတာတွေကြကြပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေကြတာတွေ့ရပါတယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအခြေခံစိုက်ပျိုးရေးနယ်ပယ်တွေနဲ့ဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍတွေမှာလူငယ်တွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရောနေလာနေပြီးဖြိပကိုဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ထွက်ခွာမှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကဏ္ဍကကမောက်ကမဖြစ်လာနေတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ရင်းစစ်ဆက်လက်အရှိန်မြင့်နေသေးတဲ့၍အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကိုဆက်လက်အကောင့်ထည့်ဖို့နေဥမာဖြစ်ပြီးဖြိပကိုမထွက်ခွာနိုင်သူတွေကြောတောင်းနောက်ခံမရှိသူတွေတနေရာတစ်မြို့ကနေတစ်မြို့ရွှေပြောင်းနေထိုင်မှုငွေကြေးအင်အားမရှိသူတွေကအောက်ဆုံးအလွှာမှာအဆိုးဆုံးခံစားနေကြရမယ့်အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

မေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

ငါတို့အိမ်မက်တွေကိုဖျက်ဆီးငါတို့အနာကကိုရိုက်ချိုးပြီးအမောင်ဖုံးနဲ့နေတွေစီး

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မောခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်ဖို့စာအုပ်စာပေထဲမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မောမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မောမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်သတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွက်ရက်တည်နေတဲ့ CDMs အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အတ္တပညာရှင်အတ္တပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

ငွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

ပြောင်းမုံလေးနဲ့ကိုင်းပြီးတော့ကျမခန်းစားခဲ့ရပါပြီမနေ့တော့ကျမငိုခဲ့ကိုမြတ်ရီခန်းချောက်သွားပြီးအားရပြင်းတော့မယ်ဒီပြောင်းမုံလေးထိုင်ပြီးတော့ငါတို့ငိုနေဘာဖြစ်သွားမလို့ငါတို့မှအသက်

မျိုးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လှန်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းတွေကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

စ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မော်ဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူခဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေယဉ်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင်။

အောက်ချိုးရရနာမလဲကြတော့တနေ့နေ့ပြခါနှိမ့်ဆက်ပြရင်ကြောက်စီရမည်ကြောက်စီရမည်တရားယုံဆိုတာပြုပရိမရှိပါထင်ရလို့မည်တွေ့ရဖမ်းမည်ပြခါတတ်မည်အဟုတ်နာလားဤရုံမှကြသည်ရက်ဆက်မှုမှအစွမ်းကုန်နေပါပြီဘယ်လိုပဲပြုပြီးမဲ့မတရားမှုကိုငါတို့

ခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

အိမ်ဝင်လွမ်းနေအိမ်ဝင်မြန်ပြန်ရင်ပြီးတော့မိသားစုထမင်းဝိုင်းလေးကိုလည်းလူဆုံဆုံလူဆုံလုံးပါပဲထမင်းအတူတူစားကြတယ်ပြီးတော့အိမ်လည်းအရန်ဟိုအမေဘောဒီကအမေကိုလည်းအရန်လွမ်းနေအဲ့တော့ဒါလည်းကျွန်တော်အိမ်ပြန်မှုအလုပ်လုပ်နေပါပဲအိမ်ပြန်မှုလုပ်နေတာအိမ်ပြန်ရဖို့ပဲဆူတောင်းတယ်ချက်ပါပြောသလိုပဲကျွန်တော်ကမတင်ရတော့အိမ်ပြန်ရတယ်တင်ရတော့အိမ်မပြန်အောင်မတင်ရတော့အိမ်ပြန်ရတယ်တင်ရတော့အိမ်မပြန်အောင်

0: Lagak juga. Lagak.
1: Lagak.

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်ဖို့စာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံခသတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသားသွေးချင်းနေတဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

Pega, pega, pega, pega. Tu es des artistes. Sol, sol.

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

စ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်းငါကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစ်မန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်းကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မိုဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-9215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကပ္ပနံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ချင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

ရွေးဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

သူများခင်ဗျာကိုရကမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက spring23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

ရူးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်အတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

စ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူခဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုရင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5219 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDMs အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

လုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တိဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

3, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1,

ရွေးဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုရကမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

ရူးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပိုမိုသိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

မြန်မာ့ຫນွေဦးခရိုနီကယ်ဇွန်လ22ရက်နေ့မြင်တွင်ပြည်သူတွေနဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအချင်းချင်းကြားတင့်မြတ်စွာရှင်သန်နိုင်ရေးအုံမြင့်စစ်ကောင်းဆောင်မရောက်လိုင်းအတွက်အဓိကစိန်ခေါ်မှုမှာနိုင်ငံကိုထိရောက်စွာအုပ်ချုပ်နိုင်ခြင်းနဲ့တည်ငြိမ်မှုထိန်းသိမ်းနိုင်ခြင်းပေးတံဖြစ်တယ်လို့သုံးသပ်သူတွေကရေးသားလာကြပါတယ်။ Theory အရရွေးကောက်ပွဲဆိုတာနိုင်ငံရေးစနစ်အသေးရဲ့အစဖြစ်ပေမဲ့လည်းပြည်တွင်းစစ်ကိုအဆုံးမသတ်နိုင်သေးတာကလက်တွေ့အခြေအနေပါပဲ။ဒါကြောင့်2026ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်အဓိကမေးခွန်းမှာစစ်ကောင်းဆောင်တစ်ဖြစ်လဲသမရမင်းအောင်လှိုင်အာဏာဆက်ရှိမရှိမဟုတ်ဘဲ၎င်းဦးဆောင်ပဲကင်နေတဲ့နိုင်ငံရေးစနစ်ဆိုတာကပြည်တွင်းစစ်ကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်ပြီလားဒါမှမဟုတ်ပဋိပက္ခများဟာပုံစံပြောင်းလဲကဆက်လက်တည်ရှိနေပြီလားဆိုတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုလာကြပါတယ်လက်ရှိအခြေအနေတွေတဲကနေတာတကားပြပြီးတော့ဆွေးနွေးကြည့်အောင်ပါစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့တရုတ်ခီးစဉ်အပြီးမှာပြည်တွင်းနဲ့နေဆက်ဒေသတခြားမှာရှိတဲ့အပြစ်ရက်ထားတဲ့ဒါမှမဟုတ်ငင်းချင်းဤစာချုပ်တစုံတရာချုပ်ဆိုထားတဲ့လက်နက်ကန်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုရဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတွေတိုးမြင့်လာတာတွေ့ရှိရပါတယ်။လက်ရှိစွန်းနေပွဲတွေမှာ NCA အုပ်စုတွေ RCSS NMSD DKBA စတဲ့အဖွဲ့တွေပါဝင်နေကြပြီးတော့သူတို့နဲ့သဘောတူညီချက်အသစ်တွေလိုက်လျောမှုအသစ်တွေဘာတွေတိုးလာမလဲဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်ရမယ့်အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာ UWSA ကမြောက်ဝနဲ့တောင်ဝဒေသတွေကိုပေါင်းစည်းပြီးတော့ War State War ပြည်နယ်အဖြစ်အသိမှတ်ပြုဖို့ကိုပို့ပြီးတော့အာရုံစိုက်လာကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြောက်ပိုင်းပန်ဆန်းဒေသနဲ့တိုင်းနယ်စပ်အနီးတောင်ဝဒေသကိုနိုင်ငံရေးအရာချိတ်ဆက်နိုင်မဲ့အနေအထားတစ်ခုအဖြစ်ကိုပို့ပြီးတော့လိုလားလာကြတယ်လို့သုံးသပ်ကြပါတယ်။NDAA ဟာမိုင်းလာအထူးဒေသလေးကိုတရားဝင်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသအဖြစ်တည်တည်ကြကြလိုချင်တာလို့မြန်မာ Peace Monitor ကဖော်ပြထားပါတယ်။ထောက်ပြတဲ့အချက်တွေကတော့သူတို့နယ်မြေတွေကိုစစ်တပ်ကစစ်အုပ်ချုပ်ရေးကြီးညာထားတာမျိုးကိုစွပ်ဖက်မှုအဖြစ်နှစ်သက်ပုံမရပါဘူး။2025-2026တွေ့ဆုံမှုတွေမှာ NDAA ကမိုင်းလာမြို့နယ်အပေါ်ကြီးညာထားတဲ့ Martial Law ကိုရုပ်သိမ်းပေးဖို့တိုက်ရိုက်တောင်းဆိုခဲ့တာရှိပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်တွင်းမှာရှိတဲ့ RCSS, SSA တို့ SSPB, SSA တို့ရဲ့အနေအထားကြတော့သူတို့ရဲ့နိုင်ငံရေးမြေပုံကိုအခြားနယ်ခွဲဝေပေးလိုက်ရမှာကိုပို့ပြီးတော့စိုးရိမ်ပြီးရှမ်းနိုင်ငံရေးအင်အားစုအချို့အတွက်နေမြေအဆင့်အတန်းနဲ့အနာဂတ်ဖက်ဒရယ်ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာဆုံးဖြတ်ချက်များဆိုတာကနေပြည်တော်နဲ့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းရမယ့်အကြောင်းအရာများအဖြစ်ဆက်လက်မြင်တွေ့နေကြပုံရပါတယ်။ရှမ်းတအောင်ဝကိုကန်နဲ့အခြားတိုင်းသားအင်အားစုများအကြားနိုင်ငံရေးအာဏာနဲ့နယ်မြေအဆင့်အတန်းကိုဘယ်လိုခွဲဝေမလဲဆိုတဲ့မိကွန်းအပေါ်ကနေဆွေးနွေးကြတယ်လို့ဆိုပါရီဖက်ဒရယ်အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်စီကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်နဲ့ဖြစ်စီနောက်ဆုံးနယ်မြေခွဲခြမ်းရေးအတွက်ဆွေးနွေးကြမယ်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေအတည်ပြုချက်တွေရယူကြမယ်ဆိုရင်လက်ရှိအာဏာနဲ့လက်နက်အင်အားအများစုကိုတိမ့်ပိုက်ချုပ်ကန်ထားတဲ့မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ပဲဖြည့်ဆင်းကြရမယ်လို့သဘောထားကြတဲ့အစုအဖွဲ့တွေရှိနေတာကိုမြင်တွေ့ကြရတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်

0: ီဖြစ်စဉ်တွေကလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရေးမှာစည်ရေးအင်အားတစ်ခုတည်းမဟုတ်တော့ဘဲအနာဂတ်နိုင်ငံရေးအစီအတန်းနေမီအုပ်ချုပ်ခွင့်နဲ့တရားဝင်မှုတို့ကိုအပြိုင်ညှိနှိုင်းနေကြတဲ့အဆင့်တစ်ခုစီရောက်လာနေပြီဆိုတာကိုပြသနေတာပါ2021ကနေပေါ်ထွန်းလာတဲ့မြန်မာຫນွေဥတော်လိုင်းအင်အားစုတွေလက်နက်ကန်အဖွဲ့အစည်းတွေအပြင်ကျေပြန့်လာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်နေမီတွေကပြည်သူတွေအတွက်ကတော့စေအုပ်စုနဲ့ဘယ်လိုမျိုးဖြည့်ရှင်းကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းမှာစည်ရေးနိုင်ငံရေးအရာယက်တီချက်ဆိုတာမှာရေတို့ကရေရှိအတွက်ပါဘယ်လိုသတ်မှတ်ထားကြမလဲဆိုတာကတိုင်းသားလက်နက်ကန်အစုအဖွဲ့တွေထက်ပိုပြီးတော့ကျေပြန့်တဲ့စိန်ခေါ်မှုဖြစ်လာပါပြီ။ຫນွေဥတော်လိုင်းရေးကစစ်အာဏာရှင်ကိုလုံးဝဖျောက်ချရေးဖြစ်တာကြောင့်အဲ့ဒီအခါမေကွန်းကဘယ်လိုအနိုင်ယူမလဲတခုတင်တာမဟုတ်တော့ပဲဘယ်လိုနိုင်ငံရေးအင်အားစုအဖြစ်ရည်တည်မလဲဆိုတာဖြစ်လာတယ်လို့အကဲခတ်တွေကဆိုကြပါတယ်လက်ငင်း2021ပြည်တွင်းဆက်9နှစ်ကျော်ကြာလာချိန်မှာစစ်အစိုးရတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များနဲ့ဒေသတွင်းအင်အားကြီးနိုင်ငံများကိုယ်တိုင်က၎င်းတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်နေရာယူမှုများစတင်လှုပ်ဆောင်နေကြပြီဖြစ်ပါသည်။ຫນွေဦးတော်လိုင်းအင်အားစုများအတွက်အရေးကြီးဆုံးမေးခွန်းမှာစစ်အစိုးရကိုမြည်လို့ရင်ဆိုင်မည်နည်းဆိုသည့်မေးခွန်းတစ်ခုတည်းမဟုတ်တော့လို့ဆိုကြပါသည်။မြည်လို့ရင်ဆိုင်မည်နည်းဆိုတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုတည်းမဟုတ်တော့လို့ဆိုကြပါသည်။Federal Democracy တရားမျှတမှုနဲ့ပြည်သူကိုယ်စားပြုမှုတို့ကိုမြည်သူဆက်လက်ထိန်းသိမ်းမည်နည်းစစ်အုပ်စုရဲ့စစ်ရေးအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့တရားဝင်မှုကိုတိုးချဲ့လာနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဘယ်လိုမျိုးစစ်ရေးနဲ့နိုင်ငံရေးအခမ်းအနားဖြင့်ရည်တည်မယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းများပုံမအေးပါလာတယ်လို့ဆိုကြပါရည်ဒီလိုမျိုးမေးခွန်းထုတ်လို့ဒေါ်လာရင်းအင်အားစုများရဲ့ဝေဖန်မှုကိုလည်းရင်ဆိုင်ရနိုင်ပြီးမဲ့လက်ရှိအခြေအနေမှာဒေါ်လာရင်းအဖွဲ့တွေအချင်းချင်းကြားမှာနေမီပိုင်ဆိုင်မှုအငင်းပွားနေခြင်းအကျိုးစီးပွားဆိုင်ရာပဋိပက္ခများဖြစ်ပွားနေခြင်းမဟာမိတ်တပ်ပေါင်းစုစတဲ့စီမင်းများပြန်လည်သုံးသပ်နေရတဲ့အခြေအနေတွေရင်ဆိုင်နေရတာအလုံးအသိပဲဖြစ်နေတာပါစစ်ပူဒေတာကပြည်သူတွေနဲ့စစ်အေးဒေတာကပြည်သူတွေကြားကအခြေအနေချင်းမတူညီကြတာမို့ကွာဟာချက်တွေကြီးလာတာမို့ပြည်သူတွေအချင်းချင်းကိုချင်းစာပြီးတော့ထောက်ကူပေးကြဖို့သွေးမအေးကြဖို့စာနာကြဖို့အားစိုက်ပြီးတော့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်နေရတဲ့အခြေအနေကိုလည်းရင်ဆိုင်နေကြရပါတယ်တပ်ဖက်မှာစစ်အုပ်စုကနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေဒေသတွင်းတန်တမာရေးလှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအန္တရာယ်တွေကနေတဆင့်၎င်းရဲ့တရားဝင်မှုကိုတိုးချဲ့ရန်ကြိုးပမ်းနေတာပါအခြားတပ်ဖက်မှာຫນွေဦးတော်လိုင်းအင်အားစုများနဲ့ပြည်သူလူထုမှာစစ်ပွဲရဲ့ပင်ပန်းနှံ့နယ်မှုအကျိုးစီးပွားပဋိပက္ခများနဲ့အချင်းချင်းကြားနားလည်မှုကွာဟာချက်များကိုရင်ဆိုင်နေကြရတာပါဒီအခြေအနေတွေမှာတော်လိုင်းရဲ့အင်အားဟာလက်နက်ကင်နိုင်မှုတစ်ခုတည်းမှမရှိတော့ဘဲပြည်သူအချင်းချင်းကြားယုံကြည်မှုအပြန်အလှန်လေးစားမှုနဲ့အတူတကွရှင်သန်နိုင်တဲ့နိုင်ငံရေးယဉ်ကျေးမှုတရက်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းနိုင်ခြင်းအပေါ်ပုံမမီတီလာတာပါစေအုပ်စုရဲ့ခြေလှမ်းများပုံမတိုးလာလေတော်လိုင်းရေးဘက်ကမိမိတို့အချင်းချင်းကြားယုံကြည်မှုနဲ့စည်းလုံးမှုကိုပုံမတီဆောက်နိုင်လေလေဖြစ်ရပါမယ်အဆုံးဖြတ်ပြီးမဲ့အရာမှာမိသူကနေမီပုံမထိန်းချုပ်ထားတယ်လေဆိုတာတခုတည်းမဟုတ်တော့ပဲမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ကိုတီဆောက်ရမှာမိသူကပြည်သူများရဲ့ယုံကြည်မှုကိုပုံမထိန်းသိမ်းနိုင်မလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းပင်ဖြစ်လာနေပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: မင်္ဂလာပါရှင် MCDN ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ PLA နဲ့ပြည်ပခဖြစ်ပွားမှုအတွင် PDF ရဲဘော်၄ဦးသေဆုံးပြည်သူတအုပ်ဖမ်းဆီးငွေညှစ်ခံရပြီးဒရားတွေနဲ့ပြန်လွတ်လာတယ်လို့ MOD ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းအကြံဖက်စစ်တပ်နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတပ်ဖွဲ့ပေါ်သစ္စာဖောက်သွားတဲ့တပ်ပြေးကိုဖမ်းဆီးရမိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းမြန်မာနိုင်ငံကိုငွေကြေးခဝါချမှုအမီပြည့်စင်ရင်မှာ FATF ဆက်ထားကမ္ဘာအကြီးဆုံးစိတ်ကြွဆေးထုတ်လုပ်ရာနိုင်ငံဖြစ်ကုလသမဂ္ဂအတည်ပြုတဲ့သတင်းနဲ့ထောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အချစ်တော်ခွေးလေးတိုက်ချီတို့ကိုချက်အမှတ်54မှာဂူသွင်းမြုံနှံစတဲ့တဲ့ရင်အပါဝင်တခြားတဲ့ရင်အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ PLA နဲ့ပြည်ပခဖြစ်ပွားမှုအတွင် PDF ရဲဘော်၄ဦးသေဆုံးပြည်သူတအူးဖမ်းဆီးငွေညှစ်ခံရပြီးဒဏ်ရာတွေနဲ့ပြန်လွတ်လာတယ်လို့ MOD ကထုတ်ပြန်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းမြင်းချန်ခရိုင်တောင်တာမြို့နယ်အတွင်ပြည်သူလူမျိုးရေးတပ်တော် PLA နဲ့ဖြစ်ပွားလျက်ရှိတဲ့ပြည်ပခဖြစ်စဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG လက်အောက်မှာရှိတဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF စေယုံချုပ်ကဇွန်လ22ရက်မှာကနအူးသတင်းထုတ်ပြန်ချက်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အဆိုပါထုတ်ပြန်ချက်အရ PLA ရဲ့စည်ရေးတာဝန်ခံတောင်းတောင်းနဲ့အဖွဲ့ဟာ2026ခုနှစ်မေလ26ရက်နေ့ည7:05မိနစ်အချိန်လောက်မှာမြင်းချန်ခရိုင်တောင်သာမြို့နယ်ဝဲလောင်းကျေးရွာအုပ်စုဝဲလောင်းကျေးရွာမှာနေထိုင်သူဦးတန်းလိုအမိလွဲဖော်ပြထားသူကိုနယ်မြေခံတရင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖတွေကိုကြိုတင်အသိပေးခြင်းမရှိဘဲဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဖန်စီစဉ်အတွင်းဦးသက်နဲ့အတူကားတစ်စီး Honda Wave 110 Cycle တစ်စီး Lodger 110 Cycle တစ်စီးအိမ်ဝိုင်းစာချုပ်အိမ်နောက်စုစရာဘွဲလက်မှတ်တွေနဲ့ငွေသား70သိန်းတို့ကိုယူဆောင်သွားခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဆိုပါတယ် PDF စေယုံချုပ်ကဦးသက်ဟာကားမောင်းသမားတအူးသာဖြစ်ပြီးသတင်းပေးဒလန်မဟုတ်ကြောင်းလည်းဖော်ပြထားပါတယ် ဇွန်လ18ရက်နေ့မှာဦးတန်းရဲ့ဇနီးဖြစ်သူကဖီအလီဘက်ကဇွန်လ19ရက်အတွင်းငွေကျပ်သိန်း2000မပေးပါကဖမ်းဆီးထားသူအားတပ်ပစ်မယ်လို့ချင်းချောက်ပြောဆိုခဲ့ကြောင်းတောင်တာမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ပါလာဖထံအကူအညီတောင်းခံခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီမှာပဲတောင်တာမြို့နယ်ဘက်ကဖကဖီအလီထံလူကိုယ်တိုင်သွားရောက်ပြီးဖမ်းဆီးထားသူကို9ရက်အတွင်းပြန်လွှတ်ပေးဖို့နဲ့သိမ်းဆည်းထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုပြန်လည်အနှံ့ပေးဖို့တောင်းဆိုစာပေးပို့ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ PLA ဘက်ကဇွန်လ19ရက်နေ့မှာပြန်လွှတ်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိကြောင်းနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းမရှိကြောင်းစာနဲ့အကြောင်းပြန်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ PDF စေယုံကျုပ်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရ၎င်းတို့က PLA အဖွဲ့ကို NUG စိုးမိုးထိန်ချုပ်နယ်မြေအတွင်းနေထိုင်မှာကဒီဇယ်ဥပဒေတွေကိုလေးစားလိုက်နာဖို့နဲ့ဖမ်းဆီးထားသူကိုပြန်လည်အနှံ့ဖို့တောင်းဆိုခဲ့ရာ PLA ဘက်ကဗဟိုကိုတင်ပြခဲ့ပြီးပြန်လည်အကြောင်းပြန်မယ်လို့သာပြောကြားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇွန်လ22ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာ PDF ဘက်က PLA ထံထပ်မံဆက်သွယ်ခဲ့ရမှာဖမ်းဆီးခံရသူဦးတန်းကိုပြန်လည်လွှတ်ပေးလိုက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းအကြောင်းပြန်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဦးတန်းကိုတောင်သာမြို့နယ်ဝဲလောင်းရွာနဲ့ရွာသိပ်ရွာကြားမှာရိုက်နှက်တံရရီနဲ့သတိလစ်နေတဲ့အခြေအနေနဲ့ပြန်လည်တွေ့ရှိခဲ့ကြရပြီးသိမ်းဆည်းထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတော့သတင်းထုတ်ပြန်တဲ့အချိန်ထိပြန်လည်အနှံ့ခြင်းမရှိသေးကြောင်း PDF စေယုံချုပ်ကဆိုပါတယ်။အဲနောက် PDF ရဲဘော်တွေကဦးတန်းကိုကယ်ဆယ်ကူတာပေးပြီးမြို့နယ်ပါလာဖာနဲ့ပကဖာတာဝန်ရှိသူတွေထံအနှံ့ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာအရင်သဘောတူညီချက်တွေအရခရိုင်တွင်းဆက်လက်မနေထိုင်တော့တဲ့ PLA စခန်းတွေကိုဝင်ရောက်စစ်ဆေးခဲ့ရမှာရဲဘော်တွေအိတ်ဆက်တဲ့နေရာတွေမှာမိုင်းတွေထောင်ထားခဲ့တာကိုတွေ့ရှိခဲ့ရကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီမိုင်းတွေပောက်ကွဲမှုကြောင့် PDF ရဲဘော်၄ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးတခြားရဲဘော်အများအပြားလည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ PDF စေယုံချုပ်က PLA နဲ့ပတ်သက်လို့ပြည်သူတွေထံကတိုင်ကြားထားတဲ့တခြားဖြစ်စဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်အလက်တွေကိုလည်းဆက်လက်ထုတ်ပြန်သွားမှာဖြစ်တဲ့ကြောင်းအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။ဆလပီရေနံချောင်းနဲ့နမောက်ကဒေါ်လာ8တစ်စက္ကန့်တချို့ကိုစစ်ကောမရှင်သိမ့်ပိုင်ရွှေကူမှာစစ်ကောမရှင်လက်နက်ကြီးကြောင့်အရသာတအုပ်သိမ်းဆုံးတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းရေနံချောင်းနဲ့နမောက်မြို့နယ်တွေကဒေါ်လာ8တစ်စက္ကန့်တချို့ကိုစစ်ကောမရှင်တပ်ကအင်အားအလုံးရင်းနဲ့ဝင်ရောက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ20ရက်နေ့ကရေနံချောင်းမြို့နယ်မှာရှိတဲ့လွန်ပင်ရှို့ကန်သားနဲ့ညောင်မင်ကရွာတွေကပကဖစက္ကန့်တချို့ကိုစစ်ကောမရှင်တပ်ကအင်အား300ကျော်လောက်နဲ့ဝင်ရောက်စီးနင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။ဒေါ်လာရဲဘော်တွေထိခိုက်မရှိကြိုတင်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့ပေမဲ့လက်နက်ခဲယံတွေစစ်သုံးပစ္စည်းတွေနဲ့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတချို့ကိုတော့စစ်ကောင်မရှင်ဘက်ကသိမ်းဆည်းသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ9ရက်နေ့ကလည်းနမောက်မြို့နယ်အိုင်းမရွာနီးမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်နဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးဒေါ်လာရဲဘော်2ဦးကြာဆုံးခဲ့ကစနိုက်ပါတလက်နဲ့ခဲယံတွေသိမ်းဆည်းခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါရယ်ကချင်ပြည်နယ်ရှုကူမြို့မှာလည်းဇွန်လ22ရက်နေ့ကမြို့ရင်းကစစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေကလက်နက်ကြီးနဲ့ဆက်မပြတ်ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ရဲသား2ဦးထပ်မံသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ17ရက်နေ့ကနေ21ရက်နေ့အထိစစ်ကောမရှင်တပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးရန်တမ်းပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်အရဲသားပြည်သူ5ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ခံရသူဟာလည်း10ဦးထက်မနည်းရှိနေပြီလို့သိရပါဗျ။ဒါအပြင်စကိုင်းတိုင်းတမူးခရိုင်ခန့်မှတ်မြို့မှာလည်းစစ်ကောမရှင်တပ်ကမြို့ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်မှုထိုးစစ်ဆင်နေပြီးဇွန်လ21ရက်နေ့ညပိုင်းမှာစစ်ကောမရှင်တပ်ကသူတို့တပ်ဆွဲထားတဲ့ရက်ကွက်ပိုင်းကနေအိမ်တွေကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါဗျရှင်။ဆလဘီအကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတပ်ဖွဲ့ပေါ်သစ္စာဖောက်သွားတဲ့တပ်ပြေးကိုဖမ်းဆီးရမိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတပ်ဖွဲ့ပေါ်သစ္စာဖောက်သွားတဲ့တပ်ပြေးဇဒူးဆိုသူကိုဖမ်းဆီးရမိထားပြီလို့စစ်ငိုင်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်လာပါတယ်။တပ်ဖွဲ့ပေါ်သစ္စာဖောက်သွားတဲ့တပ်ပြေးဇဒူးဆိုသူဟာအခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ3ရက်နေ့မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးထွက်ပြေးသွားတာကိုဇွန်လ16ရက်နေ့မှာပြန်လည်ဖမ်းမိခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။သစ္စာပေါက်ဇတိုးဟာအရင်ကစစ်သားတအုပ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့အတူလာရှုံမြို့ကိုရောက်ရှိလာချိန်2025ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ5ရက်နေ့မှာစစ်တပ်ကနေထွက်ပြေးလာပြီးစစ်ကိုင်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့စီအလင်းဝင်မယ်လို့သူ့ရဲ့မိသားစုကချိတ်ဆက်လာတဲ့အတွက်အချိန်တလားကျော်ယူပြီးခက်ခက်ခဲခဲကဲထုတ်ခဲ့ရသူလို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။စစ်ကိုင်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့က
2: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုတ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်ပြည်ပမှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်။ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်။ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။
1: ရောက်ရှိလာပြီးတဲ့နောက်မှာစင်ကိုင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကဖွင့်တဲ့အခြေခံစစ်ပညာသင်တန်းအပတ်စဉ်၃မှာတလားသင်တန်းတက်ခဲ့သူလို့သိရပါဗျ။သင်တန်းဆင်းပြီးချိန်မှာလည်းစင်ကိုင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့မှ၁၀လနေပါတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးဖေဖော်ဝါရီလ၃ရက်နေ့မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးထွက်ပြေးသွားခဲ့တာလို့လည်းသိရပါဗျ။စင်ကိုင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကနေထွက်ပြေးသွားပြီးချိန်မှာအဖွဲ့တည်နေရာသတင်းပေါက်ပြီးအဲ့ဒီနေ့မှာပဲအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဒရုန်းနဲ့ဟောင်းဝဲဇာလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာခံရပြီးတိမ့်ပရရှိထားတဲ့နေမြေတချို့ကိုဆွန့်လွတ်ပေးခဲ့ရတယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးရဲဘော်တွေလည်းညပိုင်းမှာထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။စစ်တပ်နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးထွက်ပြေးသွားတဲ့ရဲဘော်တချို့ကိုလည်းသစ္စာပေါက်စတိုးလိုပဲသူတို့မွေးရစားတီအထိတွားရောက်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ပြီးထိရောက်တဲ့ရဲယူမှုတွေလုပ်သွားမယ်လို့စင်ကိုင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါ6မြို့နယ်ဂွေးပင်ရဲစခန်းမှုပြစ်ခတ်ခံရပြီးသေဆုံးနေရင်းတအူပြင်းထန်ထဏ်ရာရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်း6မြို့နယ်အတွင်းကလမ်းမိုက်တနေရာမှာစစ်ကောင်မရှင်တက်လောက်ခံဂွေးပင်ရဲစခန်းကစခန်းမှုနဲ့နေတဲ့တအူတို့ကြားပြတ်ပြစ်ခတ်ခံရပြီးစခန်းမှုကတော့ပွဲချင်းပြီးတိဆုံခဲ့တယ်လို့6မြို့နယ်ဘက်ကဖကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ4ရက်နေ့မနက်6နာရီအချိန်လောက်မှာပြည်သူတွေကိုမတရားဖမ်းဆီးငွေညှစ်တာနဲ့ပေါ်တာဆွဲတာတွေကိုလုဆောင်နေတဲ့အစိုးရရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးကိုကင်းပုံးဝစ်ပြီးစောင့်ကြိုပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ဂွေးပင်ရဲစခန်းမှုလှမိုးအောင်နေရာမှာရင်ပွဲချင်းပြီးတည်ဆုံခဲ့ပြီးနေထင်းတင်လင်းဆိုသူပြင်းထန်တဲ့အရာရှိကလက်တပတ်ဖြတ်လိုက်ရတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါစစ်စင်ရေးကို6မြို့နယ်ပကဖမကွေးခရိုင်ပကဖတပ်ခွဲတွေနဲ့အေယာတောင်းစစ်တပ်နဲ့ Tiger Fighter Force အစရှိတဲ့မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြည်သူတွေကိုဒုက္ခပေးနေတဲ့စစ်အုပ်စုရဲ့လက်ပါစီတွေကိုဆက်လက်ချေမှုန်းသွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ရှင်။ဆလဘီမူးမြို့နယ်ကခမရ439တစခန်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာလက်နက်3လက်သိမ်းဆည်းရမိခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဒီရဲ့မြို့သားအစီယုံခလေးရီထူခိုင်မူးမြို့နယ်တွေကဒိုးတို့ရွာမှာရှိတဲ့ခမရ439တစခန်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာတနက်3လက်သိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ KNU ဘဟုကဇွန်လ22ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒိုးတို့ရွာတွေကိုကျူးကျော်ပြီးတက်ချထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ခမရ439တစခန်းကိုဇွန်လ20ရက်နေ့ည10:55မိနစ်အချိန်လောက်မှာကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNL တရင်ရှိကဝင်ရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်အဲ့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့စခန်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအကြမ်းဖက်စစ်သားတွေဘက်ကတေဆုံးမှုနဲ့ထရေရရှိမှုအခြေအနေကိုပြောမထားပေမဲ့အကြမ်းဖက်စစ်သားတွေကိုင်းတဲ့ MA1 တနက်2လက်နဲ့ MA3 တနက်2လက်စုစုပေါင်းတနက်3လက်နဲ့ခရယန်တချို့ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့အသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါရယ်ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးခလေလွေထူခိုင်နယ်ကလေတိုမြို့နယ်မှာတာဝန်ကျနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်သား16ဦးဟာလည်းအခုလဇွန်လ9ရက်နဲ့15ရက်နေ့တွေမှာလက်နက်ချအလေးဝင်ခဲ့တာတွေရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်ဆလဘီတော်လန်ရေးအဖွဲ့အမည်ကိုသုံးပြီးဓမြတိုက်နေတဲ့အဖွဲ့ကတအူးကိုဖမ်းပြီးဓမြခေါင်းဆောင်တဲ့အဖွဲ့ဝင်တချို့လွတ်မြောက်နေသည်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ဓနုဒေတာအခြေဆိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ရင်13333အမည်ကိုသုံးပြီးဓမြတိုက်နေတဲ့အဖွဲ့ကတအူးကိုဖမ်းဆီးရမိထားပြီးဓမြခေါင်းဆောင်တဲ့အဖွဲ့ဝင်တချို့ကတော့လွတ်မြောက်နေစေလို့အဲ့ဒီတပ်ရင်ကဇွန်လ22ရက်မှာထုတ်ပြန်လာပါတယ်ရောင်ငယ်မြို့နယ်တနေရာမှာဓမြတိုက်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုကိုဓနုဒေတာအခြေဆိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ရင်13333ကစုံစမ်းဖော်ထုတ်ခဲ့တာကိုအသိပေးထုတ်ပြန်လာတာပါဓမြတိုက်ခဲ့ကြသူတွေဟာအသက်မပြည့်သေးတဲ့လူငယ်တွေဖြစ်နေပြီးအွန်လိုင်းလောင်းကစားဆလော့ဂိမ်းကစားကြသူတွေနဲ့မွေးရည်ဆွေးသုံးဆွဲနေကြသူတွေလို့ဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာဓမြတိုက်သူတွေကတအုပ်ကိုဖမ်းမိထားပြီးခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူနဲ့တခြားအဖွဲ့ဝင်တွေကတော့ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ဓမြတိုက်တဲ့အဖွဲ့ဟာစလော့ဂိမ်းကစားပြီးမွေးရည်ဆွေးဝါးသုံးဆွဲနေကြသူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ငွေကြေးလိုအပ်ချက်အရာတနက်အတူတွေဓာတ်တွေနဲ့ဒေတာရင်းကပြည်သူလူထုပေါ်အနိုင်ကျင့်ဓမြတိုက်ခဲ့တယ်လို့ဖန်ဆီးရမိထားသူကဝန်ခံထွက်ဆိုထားပါတယ်။ဒီဓမြအဖွဲ့ဟာဓမြတိုက်မှုတွေကျူးလွန်ပြီးရင်ဒေါ်လာရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့အမိကိုအသုံးပြုလေရှိပြီးဒေါ်လာရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ပြည်သူလူထုကြားဒေါ်လာရေးတပ်ဖွဲ့တွေအချင်းချင်းကြားယုံကြည်မှုကင်းမဲ့စေဖို့သတင်းမှားတွေဖြန့်ဝေခဲ့တာကိုစစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ရတယ်လို့ဓနုဒေတာအခြေဆိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ရင်13333ကပြောပါတယ်။ဓမြတိုက်မှုကျူးလွန်သူတွေဟာပြစ်မှုကျူးလွန်ပြီးရင်13333တရင်မှုအမည်ကိုအသုံးပြုပြီး13333တရင်မှုကခိုင်းစေတဲ့အောင်သတင်းမှားတွေကိုဖြန့်ဝေခဲ့တာကိုလည်းစစ်ဆေးတွေ့ရှိရတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အခုလိုဖြစ်စဉ်တွေထပ်မဖြစ်အောင်တနုဒေတာအတွင်းစလော့ဂိမ်းကစားသူတွေနဲ့မွေးရည်ဆေးဝါးသုံးဆွဲရောင်းဝယ်နေသူတွေကိုပြည်ပြတ်သားသားဖော်ထုတ်ရေးယူသွားမှာဖြစ်တယ်လို့မိဘတွေအနေနဲ့လည်းမိမိတို့ရဲ့သားသမီးတွေအွန်လိုင်းလောင်းကစားစလော့ဂိမ်းတွေနဲ့မွေးရည်ဆေးဝါးသုံးဆွဲရောင်းဝယ်တာတွေမရှိအောင်ဂရုတစိုက်ကြက်မှတ်စောင့်ကြည့်ပေးဖို့13333တရင်ကမြစ်တာရက်ခံထားပါတယ်။ပြည်သူလူထုအနေနဲ့လည်းမိမိတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာအွန်လိုင်းလောင်းကစားစလော့ဂိမ်းဆော့နေသူတွေမူးယစ်ဆေးသုံးဆွဲရောင်းဝယ်နေသူတွေကိုတွေ့ရင်တိုင်ကြားပေးကြဖို့အသိပေးကြေညာထားပြီးပြည်ပြတ်သားသားအရေးယူသွားမယ်လို့ဓနုဒေတာအခြေဆိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ရင်13333ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ ဆက်လက်ပြီးလေရိုမြို့နယ်မှာစစ်မှုထမ်းတပ်သား16ဦး KNDO တရင်3ထံလဲဝင်ခဲ့တဲ့တဲ့ငုံတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်မျိုးသားစီယုံကော်တူးလီအုပ်ချုပ်နေမြေခလဲလူထုခရိုင်လေရိုမြို့နယ်မှာတာဝန်ကျနေတဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သား16ဦး KNDO တရင်3ထံအလင်းဝင်လာတယ်လို့ KNU ဘဟုကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ကော်တောင်းမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ခလာရ595တရင်ကတပ်သားတွေဖြစ်တဲ့ဝေယံစာအိုင်ခန့်နေလင်းထွန်ကောင်းမင်းသက်နဲ့တင်းစော်တို့ဟာဇွန်လ9ရက်နေ့ကအလင်းဝင်လာခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ဇွန်လ15ရက်နေ့မှာလည်းပေါခေါင်းမြို့မှာရှိတဲ့ခမရ93တရင်ကရေမင်းသူတင်းစော်အောင်သူရသွေးအောင်သိန်းကြော်ကြော်နိုင်အေးလင်းအောင်စော်မျိုးပိုင်းတင်းအောင်စီသူထွန်းထွန်းဦးနဲ့ကြော်ကြော်မျိုးတို့လက်နက်ချအလင်းဝင်လာခဲ့တယ်လို့အသိပေးပါတယ်။အလင်းဝင်လာသူတွေဟာအသက်18နှစ်ကနေအသက်42နှစ်ကြာအရွယ်ရှိတဲ့လူငယ်လူလတ်ပိုင်းတွေဖြစ်ကြပါတယ်။အလင်းဝင်လာတဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားတွေဟာသူတို့ဆန္ဒမပါဘဲအတင်းအဓမ္မစစ်မှုထမ်းစေခိုင်းခံရသူတွေဖြစ်ပြီးရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာကိုပို့ဆောင်ခံရသူတွေလို့ KNU ကပြောပါတယ်။မိမိတို့ဆန္ဒမပါဘဲအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအဓမ္မစေခိုင်းခံရတဲ့စစ်သားတွေအနေနဲ့နီးစပ်ရာတော်လှန်ရေးတပ်တွေစီမှာအလင်းဝင်ကြဖို့ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံးကထပ်မံပြီးတိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါဖခက်မိုးကောင်းနဲ့နမတီတို့မှာရေကြီးရေရှမ်းနေပြီးဖခက်မှာမြေပြိုမှုကြောင့်မျိုးသားတအုပ်သေဆုံးခဲ့ရတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဖားကတ်မိုးကောင်းနဲ့နမတီမြို့တွေမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းပြီးရေကြီးရေရှမ်းတာတွေဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ဖားကတ်မြို့မှာမြေပြိုကျမှုကြောင့်မြို့သားတအုပ်သိမ်းဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဇွန်လ22ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာဖားကတ်မြို့အေးမြသားယာရက်ွက်ကနေအိမ်တလုံးပေါ်ကိုအိမ်အနောက်ဘက်ကတောင်မြေပြိုကျခဲ့တာဖြစ်ပြီးအသက်59နှစ်အရွယ်ဦးယူလှိုင်မြေပြိကသိမ်းဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပြင်ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ14ရက်နေ့ကလေးကဥရုချောင်းရေမြင့်တက်မှုကြောင့်ဖားကတ်မြို့နယ်မှာရက်ွက်5ခုလောက်ရေနစ်မြုပ်နေတာဖြစ်ပြီးအခုမြေပြိုသိမ်းဆုံးမှုဟာရေဘေးကာလအတွင်းဒုတိယမြောက်သိမ်းဆုံးမှုဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။အလားတူမိုးကောင်းမြို့နဲ့နမတီမြို့တွေမှာလည်းပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ19ရက်နေ့ကစလို့မြေနေမိုင်းရက်ွက်တွေမှာရေတွေဝင်ရောက်ပြီးနစ်မြုပ်နေတဲ့အတွက်ဒေသခံတွေစားဝတ်နေရေးအခက်အခဲကြုံတွေ့နေရတယ်လို့သိရပါရယ်။လက်ရှိမှာတော့မိုးဆက်လက်ရွာသွန်းနိုင်တဲ့တခြားတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်တွေကပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းရေဘေးနဲ့မြေပြိုအန္တရာယ်အထူးသတိပြုကြဖို့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူမှုရေးရာအလို့သမားနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာန MOSLHA ကသတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါရယ်ရှင်။အခုတခါဒေါက်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အချစ်တော်ခွေးလေးတိုက်ရှိသူကိုအချံအမှတ်54မှာကုသွင်းတချို့ခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အချစ်တော်ခွေးလေးတိုက်ရှိသူကိုဇွန်လ22ရက်နေ့ကအမှတ်54ချံဝင်းအတွင်းမှာပဲကုသွင်းတချို့ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တိုက်ရှိသူအတွက်သေးငယ်တဲ့အုပ်ကူလေးပြုလုပ်ခါတချို့ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဆိုပါကိစ္စကိုတော့ဆဲအုပ်စုရဲ့ထောက်လန်းရေးတွေကဇွန်လ21ရက်နေ့ကလေးကစောင့်ကြည့်မေးမြန်းတာတွေရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုသိဆုံးသွားတဲ့တိုက်ချီတို့လေးကိုပြီးခဲ့တဲ့2010ခုနှစ်ဝင်းကျင်လောက်ကဒေါက်ဆန်းစုကြည်ရဲ့တားဖြစ်သူကိုထိန်လင်းခေါ် Kim Eric ကမိခင်ဖြစ်သူအတွက်လက်ဆောင်ပေးခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တိုက်ချီတို့ကမမေရဲ့အဖော်ဆိုတာထက်ပိုပါတယ်။မမေနဲ့ခွဲခွာရခန့်ဒီခက်ခဲလွန်းတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်မမေလက်ထဲထည့်ပေးနိုင်ခဲ့တဲ့မေတ္တာတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းမှာသူလည်းကျွန်တော်လိုပဲမမေကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်လို့ကိုထိန်လင်းကသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာရှင်းသားထားပါတယ်။ဒါပြင်တိုက်ချီတို့လေးဟာမိခင်နဲ့ခွဲခွာရချိန်မှာသူ့လိုပဲမိခင်ကိုစောင့်မျှော်နေခဲ့ရှာပြီးနောက်ဆုံးချိန်ထိပြန်မတွေ့လိုက်ရတာကိုတွေးမိတာအယမ်းနာကျင်ရတယ်လို့ကိုထိန်လင်းကဆက်ပြောပါဗျ။ဒါအပြင်သူကိုယ်တိုင်နဲ့မိခင်ကိုဘယ်တော့မှပြန်တွေ့ရမလဲမသိနိုင်သေးတဲ့အတွက်အမေသက်ရှိထင်ရှားရှိနေသေးတဲ့ဆိုရင်မိသားစုနဲ့ပေးတွေ့ဖို့အမြန်ဆုံးလွမြောက်ခွင့်ပေးဖို့ကိုလည်းတောင်းဆိုထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးနှင်းစီလှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်သူတွေကိုဖမ်းဆီးနှိပ်စက်တဲ့စေအုပ်စုရဲ့ရုံမှရိုင်းဆိုင်တဲ့လှုပ်ရက်ကို People Movement Platform မြန်မာကပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုံချတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။လူလူကောင်းဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့82နှစ်မြောက်မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်နှင်းစီလှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်သူတွေကိုအတင်းအဓမ္မဖမ်းဆီးတာနဲ့မွေးနေ့ဆုတောင်းသူတွေကိုမတရားဖမ်းဆီးနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းတာဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်တာတွေလုပ်ခဲ့တဲ့အကြမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုရဲ့ရုံမှရိုင်းဆိုင်တဲ့လှုပ်ရက်ကို People Movement Platform မြန်မာကပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုံချလိုက်ပါတယ်။လူလူကောင်းဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့82နှစ်မြောက်မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်နှင်းစီလှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်ဆင်နွှဲခဲ့ကြတဲ့ပြည်သူလူထုတစ်ရက်လုံးကိုကျေးဇူးတင်စကားဆိုထားပြီးဆဲအုပ်စုကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုံချလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့ကာလတွေကိုဖြတ်သန်းခဲ့ရပေမဲ့မြန်မာပြည်သူတွေဟာဖိနှိပ်အုပ်ချုပ်သူတွေရဲ့ရှေ့မှာပဲမိမိတို့ရဲ့ကြံ့ခိုင်မှုဒေါ်လာရေးစိတ်ဓာတ်နဲ့မယိမ့်မယိုင်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုလက်မလျှော့ခဲ့ကြဘူးလို့ဆိုပါတယ်။လူမှုပေါ်ရွေချက်ရှိရှိလေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေမတရားဖန်ဆီးတာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တာချိန်ချောက်ဖိအားပေးတာစတဲ့အခက်အခဲမျိုးစုံကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ရပေမဲ့လေဒီမိုကရေစီနဲ့တရားမျှတမှုအတွက်မြန်မာပြည်သူတွေဟာသူတို့ရဲ့ရည်တည်ချက်ကိုတည်ကြည်ခိုင်မာစွာနဲ့ဆက်ပြီးထိန်းသိမ်းထားတာတွေ့ရတယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်။နှင်းစီလှုပ်ရှားမှုမှာတခဲနဲ့ပါဝင်ဆင်နွှဲခဲ့ကြတာဟာမြန်မာပြည်သူတွေရဲ့မကြိုးမပင့်နိုင်တဲ့အင်အားကိုထပ်ပြီးပြသလိုက်တာပဲလို့ People Movement Platform မြန်မာကဖော်ပြထားပါတယ်။ အခုလိုငြိမ်းချမ်းစွာဖော်ထုတ်တဲ့လူလူလှုပ်ရှားမှုပေါ်ဂျမ်ဖက်ဆဲအုပ်စုကသူတို့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဒေသတွေအပါအဝင်မုံရွာရန်ကုန်မန္တလေးတို့ကပန်းတဲ့တွေပန်းဝဲသူတွေနဲ့လမ်းသွားလမ်းလာပြည်သူတွေကိုအတင်းအဓမ္မဖမ်းဆီးတာနှင်းစီပန်းနဲ့ပို့စတင်သူမွေးနေ့ဆူတောင်းသူတွေကိုမတရားဖမ်းဆီးတာနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းတာနဲ့ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်တာတွေကိုလူမဆန်စွာလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဒီနှင်းစီလှုပ်ရှားမှုကတဆင့်တနိုင်ငံလုံးကပြည်သူတွေကိုလူလူကောင်းဆောင်ထောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တကွနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးကိုချက်ချင်းလွှတ်ပေးဖို့အရမစစ်မှုရာပေါ်တာဆွဲဥပဒေကိုချက်ချင်းဖျက်သိမ်းရေးနဲ့မြန်မာပြည်ရဲ့သမရာကြီးကဦးဝင်းမြင့်နဲ့နိုင်ငံတော်ကြီးအတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဟာထောင်ဆန်းစုကြည်တို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတခဲနဲ့ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့တာပဲလို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ် People Movement Platform မြန်မာအနေနဲ့အရေးရင်ဆုံးတဲ့စီးလုံးညီညွတ်စွာပါဝင်ခဲ့ကြတဲ့ပြည်သူတရက်လုံးကိုငြိမ်းချမ်းသောဒီမိုကရေစီစနစ်အခြေပြုသောစစ်မှန်သော Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးတော်လှန်ရေးခရီးလမ်းရဲ့ဂုံယူပွဲမှတ်တိုင်ဖြစ်လေးလေးလက်လက်ဂုံပြုထားပြီးဆရာနာရှင်စနစ်ပြတ်သုံးပြီးစစ်မှန်တဲ့ Federal Democracy ရတဲ့အထိပြည်သူလူထုနဲ့အတူတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါမြန်မာနိုင်ငံကိုငွေကြေးခဝါချမှုအမြင့်ပြည့်စင်းမှာ FATF ဆက်ထားကမ္ဘာအကြီးဆုံးစိတ်ကြွဆေးထုတ်လုပ်ရာနိုင်ငံအဖြစ်ကုလသမဂ္ဂအတည်ပြုတဲ့တဲ့တင်ကိုဆက်ချင်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာငွေကြေးခဝါချမှုစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ FATF ကမြန်မာနိုင်ငံကိုငွေကြေးခဝါချမှုနဲ့အကြမ်းဖက်မှုကိုငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတိုက်ဖျက်ရေးအမြင့်ပြတ်စရင်မှာဆက်လက်ထည့်သွင်းထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြင်သစ်နိုင်ငံဖရီမြို့မှာဇွန်လ19ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့ FATF ရဲ့အစည်းအဝေးမှာအခုလိုဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးမြောက်ကိုရီးယား၊အီရန်တို့နဲ့တန်းတူအမြင့်ပြတ်သတ်မှတ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဟာအွန်လိုင်းလိမ်လည်မှုနဲ့စိုက်ဘာရာဇဝတ်မှုအန္တရာယ်တွေဆက်လက်မြင့်မားနေဆဲဖြစ်နေတာကြောင့်အခုလိုဆုံးဖြတ်ခဲ့တာလို့သိရပြီးလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေကိုမလျော်ဩစာသုံးဟန်ထားတာတွေမဖြစ်စေဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ကျငွေတံမိုးကျဆင်းတာ၊ငွေကြေးဖောင်းပွားတာ၊ကုန်ပစ္စည်းစင်းနှုန်းမြင့်တက်တာတွေအပြင်လက်ပေးလက်ယူမှုတွေကလည်းပုံမှန်ဆိုးရွားလာတာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ဖိအားတွေခံစားနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ကုလသမဂ္ဂရဲ့မူရစေဝါနဲ့ပြည်မှုဆိုင်ရာယုံ UNODC ရဲ့အစီရင်ခံစာအရလည်းမြန်မာနိုင်ငံဟာလက်ရှိမှာကမ္ဘာအကြီးဆုံးစိတ်ကြွဆေးထုတ်လုပ်ရာနိုင်ငံဖြစ်လာတယ်လို့အတည်ပြုထားပါတယ်။နိုင်ငံတွင်းလက်နက်ကိုင်ပြည်ပခါတွေကြောင့်နိုင်ငံဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်ခိုင်းတွေကမူရစ်စေဝါထုတ်လုပ်မှုတွေကိုအချိန်ဟုန်နဲ့တိုးမြင့်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါမူရစ်စေဝါထုတ်လုပ်မှုကဏ္ဍဟာအွန်လိုင်းငွေလိမ်လည်မှုတွေငွေကြေးခဝါချမှုတွေနဲ့ပါစနစ်တကျကွန်ရက်တစ်ခုတည်းဖြစ်အပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်ပြီးလှုပ်ဆောင်လာတာကိုတွေ့ရှိရတယ်လို့အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကဆစ်ဆောင်ဒုက္ခသည်တွေကိုထိုင်းအစိုးရကတရားဝင်အသိမှတ်ပြုမှတ်ပုံတင်ကတ်တွေစတင်ထုတ်ပေးနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာစစ်ပေးရှောင်ဒုက္ခသည်၈သိန်းဝန်းကျင်တွေကတမတ်စည်းမျဉ်းနေနဲ့ကိုက်ညီတဲ့သူတွေကိုထိုင်းအစိုးရကတရားဝင်အသိမှတ်ပြုမှတ်ပုံတင်ကတ်တွေစတင်ထုတ်ပေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါမှတ်ပုံတင်ကတ်တွေဟာမြန်မာဒုက္ခသည်တွေကိုထိုင်းလူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေမှာအဆင်ပြေပြေပါဝင်နိုင်ရေးအကာအကွယ်ရှိစေရေးနဲ့ကိုအားကိုကိုယက်တည်နိုင်ရေးအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးထုတ်ပေးတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီကတ်တွေမှာထိုင်းနိုင်ငံသားတွေလိုပဲဇီဝမှတ်တမ်းတွေ QR code တွေပါဝင်ပြီးလူမောင်ကိုကူးခံရတာတွေနဲ့လိန်ညာပြီးအမျက်ထုတ်ခံရတာတွေကိုတားဆီးနိုင်မှုအထောက်ပံ့ဖြစ်စေမယ်လို့ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးရုံး UNHCR ကလည်းထိုင်းအစိုးရရဲ့အခုအစီအစဉ်ဟာသမိုင်းဝင်ခြေလှမ်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ချီးကျူးထားပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့အသက်၅နှစ်အထက်အရွယ်တွေကိုစီစစ်ပြီးမှတ်ပုံတင်နေတက်တုပ်ပြီးတက်တုပ်ထုတ်ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ထိုင်းနိုင်ငံတွေကအလုပ်ခွင်တွေမှာပါဝင်လုပ်ကိုင်နေသူတွေကိုအဓိကဦးစားပေးသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်တခြားဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာခိုးလုံနေထိုင်နေကြတဲ့မြန်မာစစ်ဆောင်အရေးအတွက်ဟာ၈သိန်းဝန်းကျင်ရှိနေပြီး၎င်းတို့ထဲက45ရာခိုင်နှုန်းခန့်ဟာအဲဒီစခန်းတွေမှာပဲမွေးဖွားခဲ့ကြသူတွေဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ MCDN သတင်းတောက်ကိုတင့်တဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

စ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူခဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုရင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5219 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်

နွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

Canada, stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

စ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူခဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုရင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5219 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

0: ဘဝနေထိုင်နည်းများစွာမှယနေ့အချိန်ထိကျမဘာတစ်ခုမှအတိတ်တော့လမ်းစဉ်အဖြစ်ထိုးဖောက်မထွက်နိုင်ခဲ့သေးပါဘူး။ကွလင်သွားပြီဖြစ်တဲ့ကျမအမိကိုတန်းတာနေစေ၊လွမ်းနေစေ၊မိထားခဲ့တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာများကိုမမောနေစေပါ။အခက်အခဲတွေရှိခဲ့ရင်လည်းမျက်ရည်ကျဝမ်းနေအားငယ်နေတတ်သလိုအမိထားခဲ့သည့်ဘဝကိုလည်းပြန်လည်မွန်းမံမပြင်းစင်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။အလုံးနဲ့ပေါ်ဝါကိုစွန့်ထားချိန်မှာအဆဆရရတော့မိမိန်ခဲ့တာအမှန်ပါသို့တော်냐လဲမိရဲ့သွန်သင်လမ်းပြမှုအောက်မှာရိုးသားမှုနဲ့တီးကြီးရောက်ရမ်းမှုတွေကပတ်ဝန်းကျင်မှာတင့်တယ်ခဲ့တယ်လို့မိကောင်းဆွေကောင်းတွေလည်းအစ်စ်ပြန်လဲမွေးဖွားခြင်းရခဲ့ပါတယ်အမေနဲ့ပေါ်ဝါတွေခြားသွားခဲ့ပြီးမဲ့မိကုန်းတဲ့င်းကတင့်တယ်နေစဲမှုအမေလှုပ်တေးဘလို့လှုပ်ခဲ့တာလေဆိုတော့မိကုန်းကကျမအတွက်တော့ပြန်လဲအသက်ဝင်လာတဲ့အပြုံးမျက်ရည်တွေပါဒီနှစ်ပိုင်းမှာအလုပ်တွေမယံမနာကျမလှုပ်ခဲ့တယ်လို့မိမိရဲ့တနေ့တာလုပ်ငန်းစဉ်များမှအတွေ့အကြုံသင်ကန်းစာများဖြင့်တင်ယူခြင်းတင်ကြားခြင်းဖြင့်ဘဝကိုပြန်လဲတည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်ငွေကြေးစီစဉ်မှုကတော့လူတယောက်အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်မှန်ပေမဲ့ငွေနောက်မလိုက်မိဖို့မိမိကိုယ်ကိုထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်မင်းညွန်ပြပေးသည့်လမ်းစဉ်များမှလူသားဆန်းဆန်းကြင်ကြံနေထိုင်တတ်ခြင်းသည်လည်းကျမအတွက်တန်ဖိုးမပြတ်နိုင်သည့်လူနေမှုဘဝကိုပိုင်ဆိုင်ထားသည်ဟုဆိုရလိမ့်မလားပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမိခင်များနေမှအားလုံးသောမိခင်များမှအမေအိုကိုအထူးကတိရလျက်ရှိနေကြမှာပါထို့တူပါပဲကျမမိခင်ကြီးသည်ကျမအတွက်ပုံရိပ်များစွာဖြင့်လူများအလဲမှာဂုံတင့်တဲဖို့လမ်းပြပေးခဲ့ပါတယ်။အမေအိုကတော့သားသမီးများထက်တိုင်းပြည်ကိုဂုံတင့်ဖို့ယနေ့ချင်းထိသူမဘဝကိုစွန့်လွတ်ထားပါတယ်။မိခင်တိုင်းအတွက်သားသမီးများသည်ယတနာတပါးဖြင့်တင်စားကြပါတယ်။သားသမီးတိုင်းမှမိခင်တိုင်းကိုယတနာလိုတန်ဖိုးထားချစ်တတ်ကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းရင်မြမပြည်ကြီးရဲ့လမ်းပြမြေပုံဖြစ်တဲ့မိခင်ကြီးကိုကျမ်းမာစေပါသေးလို့ကျမဆုတောင်းရင်းအာနာရှင်လက်ပါစေလက်မလဲလွမြောက်ပါစေလို့ကျမထပ်ဆင့်ဆုတောင်းလိုက်ရပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်
1: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေလာဆက်ရှင်နေမြင်တွင်ရန်ကုန်မြို့ငလင်းအန်ရဲ့ဘလောက်ကြီးမားနိုင်လဲမေလာဆက်ရှင်နေမနက်၈နာရီခွဲဝန်းကျင်မှာရန်ကုန်မြို့တောင်ဘက်ရန်ကုန်မြို့ဝမီးပြာနေကိုဗဟိုချက်ပြုပြီးမဂနီကျူပြာ 5.2 ရှိတဲ့အလယ်လက်ပြာရှိတဲ့ငလင်းလှုပ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့အထက်မြင့်အဆောက်အဦတွေမှာနေထိုင်နေတဲ့သူတွေထိတ်လန့်ပြီးတော့နေအိမ်အောက်ကိုပြေးဆင်းကြတာတချို့သောအထက်မြင့်ဈေးဝယ်စင်တာတွေနဲ့ရုံးတွေကိုရောက်နေတဲ့သူတွေအဆောက်အဦအပြင်ဘက်ပြေးထွက်တာတင်းရှောင်နေကြတဲ့အကြောင်းတွေသတင်းတွေမှာတွေ့မြင်ကြရပါတယ်အထက်မြင့်အဆောက်အဦတွေအများပြားရှိတဲ့ရန်ကုန်မြို့လိုနေရာပေါ်အခုလိုပြင်းအားအလယ်လက်ရှိတဲ့ငလင်းလှုပ်ခတ်လိုက်တာဟာအင်အားပြင်းငလင်းလှုပ်ခတ်ခဲ့ရင်ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေပေါ်ထွက်လာစေရလဲဖြစ်ပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့တနှစ်သာသာကစကိုင်းမြို့နီးကိုဗဟိုချက်ပြုပြီးပြင်းအား 9.9 ရှိတဲ့ငလင်းကြီးလှုပ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်မန္တလေးမြို့စကိုင်းမြို့နဲ့နေပြည်တော်ပြည်မနာတို့မှာအပျက်စီးကြီးကြီးမားမားနဲ့လူပေါင်း 4,000 နီးပါးအသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့လောက်အထက်မြင့်အဆောက်အဦမများတဲ့မန္တလေးမြို့လိုမြို့အနေနဲ့တော့လူထောင်ချီအသက်ဆုံးရှုံးကြရပြီးပျက်စီးမှုအတိုင်းအတာပမာဏကြီးမားတဲ့အချက်ကိုထောက်ရင်အကယ်၍မန္တလေးစကိုင်းတို့မှာလှုပ်ခတ်တဲ့ငလင်းပြင်းအားမျိုးရန်ကုန်မြို့မှာလှုပ်ခတ်ခဲ့ဆိုတဲ့မိကွန်ကစိုးရင်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာပြင်းအားကြီးမားတဲ့ငလင်လှုပ်ခတ်ခဲ့ရင်ငလင်တန်ကြောင့်ဖြစ်နိုင်တဲ့ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေနဲ့အသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေကမန္တလေးထက်ကြီးမားလိမ့်မယ်ဆိုတာမှန်းစာရုံနဲ့သိနိုင်ပါတယ်။ငလင်တန်ခံနိုင်ရည်မရှိတဲ့အဆောက်အဦကယာနုအများစုဖြစ်နေတဲ့အနေအားအဆောက်အဦတွေရဲ့ခိုင်မာမှုအရေးအသွေးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်ဆေးကြက်မှတ်မှုအားနည်းခဲ့တဲ့အခြေအနေကြောင့်လက်ရှိအသုံးပြုနေကြတဲ့လူနေအိမ်တိုက်တာတွေအများနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့အဆောက်အဦတွေအများစုကအင်အားပြင်းငလင်တာလှုပ်ခတ်ခဲ့ရင်ပြိုကျပျက်စီးကြလိမ့်မှာသိကြတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာအထက်မြင့်လူနေတိုက်တွေအများစုဟာ1990ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကန်ထရိုက်တိုက်ခဲလို့ခေါ်တဲ့ကာလမှာဆောက်လုပ်ခဲ့ကြတာတွေဖြစ်တယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုနှစ်ခုအတွင်းဆောက်လုပ်ခဲ့ကြတဲ့အထက်မြင့်လူနေတိုက်တာအဆောက်အဦတွေဟာလည်း ngali dan

0: ခံနိုင်မှုထည့်သွင်းစဉ်းစားခဲ့တာမရှိသလိုငလင်းတံမဟုတ်ပေပုံမှန်အရေးသွေးစစ်ဆေးမှုတတ်မှတ်ချက်စံတွေတောင်မပြည့်မီကြတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အစာဦးအရေးသွေးစစ်ဆေးဖို့တာဝန်ရှိတဲ့စီပင်သားများအနေနဲ့လက်ဆောင်မှုတွေကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ရှိခဲ့တာကြောင့်အကယ်၍သာငလင်းပေးလိုမျိုးရင်ဆိုင်ရရင်ဘလောက်ထိထိခိုက်ပျက်စီးသေးကြကြမလဲဆိုတာအတိအကျမမှန်းဆနိုင်သည့်တိုင်အန္တရာယ်ကြီးမားတယ်ဆိုတာတော့ငြင်းမရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းပြည့်လေငလင်ကျော်ဟာရန်ကုန်မြို့အရှိတ်တောင်နှင်းမြောက်ဖြတ်သန်းတည်ရှိနေတာဖြစ်ပြီးမေလ၁၈ရက်နေ့လှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလင်ပဟိုချက်ဟာအဆိုပါပြည့်ရီကျော်ပေါ်မှာလို့ယူဆရပါတယ်။စကိုင်းပြည့်ရီကျော်နဲ့ပုံမနီကတ်တဲ့ရန်ကုန်မြို့အရှိတ်ချမ်းမှာတည်ရှိကြတဲ့ဒဂုံမြို့တစ်တို့လိုမြို့နယ်ရက်ွက်တွေကငလင်ဘေးအန္တရာယ်ကိုရန်ကုန်မြို့အနောက်ပိုင်းမြို့နယ်တွေထက်ပုံမခံစားရနိုင်တယ်လို့လည်းငလင်ကျွမ်းကျင်သူပညာရှင်တွေကပြောဆိုထားကြတာပါ။နဝတာဆိုရလက်ထက်နဲ့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းရန်ကုန်မြို့တစ်တိုးချဲ့ကြရမှာမြို့ရဲ့အရှိပိုင်းတွေစီတိုးချဲ့ကြခြင်းဟာပြည့်ရီကျော်နဲ့ပုံမနီကတ်စေတာဖြစ်ပြီးဒဂုံမြို့တစ်မြို့နယ်တွေကမြေအနေထားကပို့ပြီးပျော့တာကြောင့်လေပြင်းအားကြီးတဲ့ငလင်သာလှုပ်ခတ်ခဲ့ရင်ပုံမထိခိုက်ခံစားရနိုင်ခြေရှိတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ငလင်လှုပ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်သမိုင်းတွေအရာနှစ်ပေါင်း80ကနေ100ဝန်းကျင်မှာအင်အားပြင်းထန်တဲ့ငလင်မျိုးတစ်ကြိမ်လှုပ်ခတ်လေ့ရှိတာရန်ကုန်ပဲခူးဝန်းကျင်တွေမှာအင်အားပြင်းငလင်လှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ရာဇဝင်အနေနဲ့1930ပဲခူးငလင်ကနောက်ဆုံးအနေနဲ့လှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့အချက်တွေကဒီ area မှာမကြခင်နှစ်တွေမှာအင်အားပြင်းငလင်လှုပ်ခတ်လာမလားဆိုတဲ့မှန်းဆချက်တွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။2011ခုနှစ်ကဂျပန်တိုကျိုတက္ကသိုလ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံငလင်ကော်မတီတို့ပူးပေါင်းသုတေသနပြုချက်အရပဲခူးရန်ကုန် area မှာပဲခူးငလင်ကြီးပြီးနောက်နှစ်ပေါင်း150မှာပြင်းအားခုနှစ်အထက်ရှိတဲ့ငလင်နောက်တစ်ကြိမ်လှုပ်နိုင်တယ်လို့ကမန်ထားကြောင် BBC မြန်မာပိုင်းသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။နှစ်ပေါင်း150ထက်ဆော့ပြီးလှုပ်ခတ်တာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့အကယ်၍ဆော့ပြီးလှုပ်ခတ်ရင်တော့ပြင်းအားအနေနဲ့ခုနှစ်အဆင့်ကိုအနည်းငယ်လျော့ပြီး၆အုပ်ထက်ရှိတဲ့ငလင်မျိုးဖြစ်နိုင်တယ်လို့ကမန်ကြောင်အဆိုပါသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဲဒီအချက်လက်တွေကမန်ချက်တွေကိုကြည့်ရင်ရန်ကုန်မြို့အနေနဲ့လာမယ့်ခုနှစ်တွေဆယ်စုနှစ်တွေကအားပြင်းတဲ့ငလင်တစ်ခုလှုပ်ခတ်လာနိုင်ခြေရှိတာကိုစောင့်ကြိုနေရတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။နှစ်ကာလတိုးလာတာနဲ့အမျှလှုပ်ခတ်မဲ့အင်အားပြင်းငလင်ရဲ့ပြင်အားကပုံမပြင်းထန်လာနိုင်တဲ့သဘောအင်အားစုဆောင်းလာတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။အဲလိုအနေထားမှာအန္တရာယ်အတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုအပြင်းနဲ့ငလင်လှုပ်ခဲ့ရင်တေချာပေါက်အန္တရာယ်ကျရောက်နိုင်တဲ့အဆင့်မမီတော့တဲ့လူနေအထက်မြင့်အစာဦးတွေဖြိုဖျက်အစာထိုးဆောက်လုပ်တာအသစ်ဆောက်လုပ်မဲ့အထက်မြင့်အစာဦးတွေကိုငလင်တန်ခံနိုင်ရည်အတိုင်းအတာတစ်ခုထိရှိအောင်အရေးအသွေးစံနှုန်းတက်မတ်ဆောက်လုပ်စေတာတွေအရေးတကြီးလိုအပ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အာဏာသိမ်းပြီးအရက်ဝတ်ဝတ်ထားတဲ့စစ်အစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာအထက်ကလိုအပ်တဲ့အုပ်ချုပ်စီမံခန့်ခွဲမှုမျိုးရှိလာဖို့မျှော်လင့်လို့မရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ငလင်ဘေးဒဏ်ကနေကြိုတင်ကာကွယ်ပညာပေးမှုတွေလည်းနေပါလွန်တဲ့အနေအထားမှာရန်ကုန်မြို့ကအထက်မြင့်အစာဦးတွေမှာနေထိုင်နေကြတဲ့သူတွေဖို့တော့နှစ်တရာကျော်မှတစ်ချိန်ပြန်လာတတ်တဲ့အချိန်ကြိုက်ပုံတစ်ခုလိုဖြစ်နေတဲ့အင်အားပြင်းငလင်ကိုစက္ကန့်နိုင်ရေတွက်ရင်စောင့်စားအသက်ရှင်နေကြသလိုဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါရဲ့ရှင
1: ်မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေ19မြင်တွင်မောတော်နဲ့တွန်းဆန်မြို့စစ်တပ်ပြန်သိမ်းယူတော်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့ရိစီကတက်ပြေးနဲ့လက်နက်ချအလင်းဝင်သူတွေလွန်ခဲ့တဲ့6လခန့်က KNU KNL တက်ဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူခဲ့တဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကထိုင်းနယ်ဆက်ကုန်းသွေးစခန်းမျိုးဖြစ်တဲ့မောတော်မျိုးကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမေလ19ရက်နေ့မှာပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာမောတော်မျိုးကိုပြန်လည်သိမ်းယူဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့မေလ5ရက်နေ့ကနေစတင်ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ရမှာသတင်းနှစ်ပတ်အကြာမေလ19ရက်နေ့မှာမြို့အလုံးစုံကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။အမှန်တကယ်တော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမောတော်မျိုးကိုနိုဝင်ဘာလလယ်မှာလက်လွတ်ခဲ့ရပြီးတော့အဲ့ဒီနောက်မှာတလားကန်အကြာ2025ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလလယ်ကတည်းကမောတော်နေဆက်မျိုးကိုပြန်လည်ရရှိဖို့ထိုးစစ်ဆင်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကမောတော်မျိုးဟာမြိတ်တနင်္သာရီမျိုးထိုင်းနေဆက်မှာတရှိပြီးတော့မြိတ်တနင်္သာရီတိန်ခုံကနေမောတော်နေဆက်မျိုးထိကားလမ်းအကွာအဝေး123မိုင်ခန့်နဲ့မောတော်မျိုးနဲ့နေဆက်ဟိုဘက်ဒီဘက်ဖြစ်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံစိန်ခွန်နေဆက်ခိတ်ကလည်း ထိုင်းနိုင်ငံပကောင်းမြို့နယ်85မိုင်တာတာကန်တာကွာဝေးတာဖြစ်တာကြောင့်တနင်္သာရီတိုင်းမြိတ်မြို့ကရေထွက်ပစ္စည်းတွေထိုင်းနိုင်ငံကိုတင်ပို့ရမှာအနည်းဆုံးလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNL ရဲ့တပ်မဟာလီအခြေစိုက်တဲ့တနင်္သာရီတိုင်းမှာကရင်ပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းဒေသတွေထက်ဆိုင်တော့ထိုးစစ်တွေတိုက်ပွဲတွေနှေးပါတာဖြစ်ပေမဲ့အခုမောတော်နယ်စပ်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အာနာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကတနင်္သာရီတိုင်းထဲမှာလူအင်အား drone လက်နက်ကြီးအင်အားအများပြားသုံးပြီးတော့ထိုးစစ်ပြန်ဆင်လာတဲ့နောက် KNL တပ်ဘက်ကမောတော်မျိုးကနေပြန်လည်ဆုတ်ခွာပေးခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့တနင်္သာရီဒေသအခြေစိုက်အတင်းဌာနတွေကဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်1988ခုနှစ်ဆီအနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်တနစ်ကျော်အကြာမှာမော်တော်နေဆက်စကန်းကို KNU KNL လက်ကနေနဝတာစစ်တပ်တွေကသိမ်းယူခဲ့ပြီးတော့မြို့တမြို့အဖြစ်ထူထောင်ခဲ့ကနောက်ပိုင်းကာလတွေမှာနေဆက်ကုံတွေစကန်းအဖြစ်ပြောင်းလဲလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းထဲမှာထိုင်းနေဆက်နဲ့နေဆက်ကုံတွေစကန်းတွေအနီးနဲ့ဒဝေမြို့ကနေထိုင်းနေဆက်ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့တီကီနေဆက်စကန်းမောတော်နေဆက်စကန်းနဲ့တောင်ဘက်အစွန်းဆုံးကိုတောင်မြို့ရေလန်းကုံသွယ်ရေးနေဆက်စကန်းတွေရှိတာဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့မောတော်မြို့နေဆက်ကုံသွယ်ရေးစကန်းကိုပြန်လည်သိမ်းယူတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ထဲမှာ KNU KNL တပ်ဖွဲ့တွေနေဆက်ကုံသွယ်ရေးကနေအခွန်အခောက်ရရှိနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုဖြတ်တောက်လိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလည်းအဓိကကျတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ချက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့2025ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းမှာမြောက်ရီမြို့ကို၎င်းတို့အုပ်ချုပ်မှုနဲ့တက်ထိန်ချုံမှုအောက်ကအပြည့်အဝပြန်ရောက်ရှိလာပြီးတော့မကြာသေးခင်လပိုင်းကကော့ကရစ်မြောက်ရီအာရှလမ်းပိုင်းကိုလည်းထိန်ချုံကပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်လေကေကော်လိုနေဆက်ဒီသားကနေမြေအချို့ကိုလည်းတိုက်ခိုက်ထိန်ချုံခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့နေကြားတလျှောက်မှာရှိတဲ့စစ်ကြေကုတ်စခန်းတချို့ကိုပြန်လည်ရယူဖို့ထိုးစစ်စင်နာတွေလုပ်နေတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။မြာရီမြို့တောင်ဘက်နေဆက်မြင်းတလျှောက်ဟိုနားဒီနားမှာတိုက်ပွဲတွေထိုးစစ်စင်နာတွေလှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုတနင်္သာရီတိုင်းကမောရောင်မြို့ကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တဲ့နေ့မှာပဲချင်းတော်လန်ရေးလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတွန်းဆန်မြို့ကိုလည်းပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တဲ့အကြောင်းသတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။ချင်းလန်းကောင်စယ်ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့က2024ခုနှစ်မေလကလေးကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူထားတဲ့တွန်းဆန်မြို့ကိုနှစ်နှစ်အကြာမှာအာနာသိန်းစစ်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ကတွန်းဆန်မြို့မသိမ်းမီချင်းပြည်နယ်တွေကဒုတိယအကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်တဲ့ဖလန်းမြို့ကိုလာနေချီထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့ကဖလန်းမြို့ကတဆင့်တွန်းဆန်မြို့ကိုဆက်လက်ထိုးစစ
2: ်နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုယ်တကမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစပေးရှောင်းပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစပေးရှောင်းတောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တတ်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားပြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zelle ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
1: ။ဆင်ပြီးတော့တိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တွန်းဆန်မျိုးကိုတိမ်းယူဖို့ဒိုးစေးဆင်တိုက်ခိုက်ရမှာဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ ZRA လူအတူကောက်ခေါ်ဆိုတဲ့ဇိုမီတော်လန်ရေးလက်နက်ကင်တက်လဲစစ်တပ်နဲ့အတူပူးပေါင်းပါဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။တစိ29ဆစ်စင်ရေးစတင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့စစ်မျက်နှာအများပြားတပြိုင်နက်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေရချိန်ချင်းပြည်နယ်ကတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေအနေနဲ့မြို့အများပြားကိုသိမ်းယူခဲ့ကချင်းပြည်နယ်ဝင်ရောက်တဲ့ကားလမ်းတွေကိုလည်းစူးမှုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခဲ့တာပါ2025ခုနှစ်ထဲမှာအရှိမျောက်ဒေသကညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကင်အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ MNDAA နဲ့ TNLA တို့နဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်ရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအနာသိန်းစစ်တပ်ဟာလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့နေမျိုးတွေကိုပြန်လည်သိမ်းယူဖို့ကြိုးစားလာရမှာချင်းပြည်နယ်ကမြို့အချို့လည်းပါဝင်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အဖို့နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကနေတက်နဲ့ကင်းကွာတာ တပတ်အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကလက်နက်ချသွားတာတွေကိုတပ်ပြေးအဖြစ်အမည်နေရတဲ့ဓပုံတွေနဲ့တကွထုတ်ပြန်ကြေညာတာတွေတွေ့လာရတယ်လို့အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကလည်းအလင်းဝင်ရောက်လာသူတွေကိုမိဘထံပြန်လည်အနှံတယ်ဆိုတဲ့ဝါဒဖြန့်ချီတဲ့သတင်းတွေခုလပိုင်းတွေမှာခက်ဆိတ်ဆိတ်တွေ့လာရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့6လဝန်းကျင်အတွင်းမှာပဲမန္တလေးမြို့အခြေစိုက်အလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှာလက်နက်ချမိဘထံအနှံတယ်ဆိုတဲ့အခမ်းအနား3ကြိမ်လုပ်ခဲ့ပြီးတော့တစ်ကြိမ်မှာအရေးအတွက်900ကျော်2ကြိမ်နဲ့တတိယအကြိမ်က300ကျော်ပါဝင်တာတွေ့ရပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကထုတ်ပြန်ကြေညာတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကနေလက်နက်ချလာသူအရေးအတွက်ဂိမ်းကနန်းတွေကယုံကြည်စရာမရှိပေမဲ့အရေးအတွက်ပမာဏတစ်ခုကတော့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေကနေစွန့်ခွာကလက်နက်ချခဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ပထမနဲ့ဒုတိယအကြိမ်လက်နက်ချအခမ်းအနားအပြီးမှာမန္တလေးတိုင်းအထက်ပိုင်းမှာအခြေစိုက်တဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့အချို့က၎င်းတို့တပ်ဖွဲ့မှစွန့်ခွာသွားသူတပ်ဖွဲ့ကိုလက်နက်ချပြီးတဲ့နောက်မိမိတို့တော်လိုင်းရဲဘော်တွေကိုဆက်သွယ်ကလက်နက်ချဖို့စီယုံတိမ်သွင်းမှုတွေလှုံ့ဆော်နေသူတွေအဖြစ်အမီအဖအမီဓာတ်ပုံတွေနဲ့တကွထုတ်ပြန်တာမျိုးတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာတွေ့ကြရပါတယ်။အထက်မှလိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကလက်နက်ချတဲ့အခမ်းအနားကျင်းပပြီးတဲ့နောက်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့အချို့ကအခုလိုတပ်ပြေးအဖြစ်ထုတ်ပြန်ချက်တွေထွက်လာတာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါမဟုတ်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေစီကနေစုံခွာမှုတချို့ရှိနေတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေထံမှစုံခွာကြတဲ့အကြောင်းရင်းတွေအမျိုးမျိုးရှိနိုင်ပြီးတော့တပ်ဖွဲ့တွေအတွင်အထက်နဲ့အောက်လက်ငယ်သားတွေအကြားခွဲခြားဆက်ဆံမှုမကျေနပ်မှုတွေလိုအကြောင်းအချက်တွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့ရန်ပုံငွေမလုံလောက်မှုငကူကယူဆထားကြတာတဲ့ဒေါ်လိုင်းကာလာကပုံမူကြရှိလာနေခြင်းစတဲ့အကြောင်းအချက်တွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့မိမိတို့တက်အင်အားကိုအခုလိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်စီလက်နက်ချသွားတဲ့နီလန်းမျိုးနဲ့ထပ်ပြီးမပြုံးတီးဖို့ပြန်လည်တုံးသက်တာတွေပြင်ဆင်တင်တာတွေပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်နေပြီလို့လည်းနှိုးဆော်လိုတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
3: အီမာနွေဦးခရိုနီကယ်မေလ15ရက်မြင်ကွင်းစစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်သွင်းပြီးနောက်နှစ်နှစ်အကြာ2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ1ရက်နေ့နှစ်ကွန်စစ်စင်ရေးစတင်ပြီးနောက်3လကျော်အကြာ2024နှစ်ဆန်ဖေဖော်ဝါရီလမှာလူအများမမျှော်လင့်ထားတဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်ဝင်ကြောင်းကြေညာချက်ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းခဲ့သူကရှစ်လေးလုံးရေတော်ပုံပြီးနောက်နိုင်ငံကိုနှစ်ပေါင်း20ဝန်းကျင်အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့နာအဖအစိုးရခေါင်းဆောင်တန်းရွှေဖြစ်ပြီးစစ်အစိုးရကနေရက်သားအစိုးရအသွင်ပြောင်းမှုဂျူတင်ပြင်ဆင်မှုဖြစ်စဉ်တွေကတစ်ခုဖြစ်2010ခုနှစ်မှာပြဋ္ဌာန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တရားဝင်အခေါ်အဝေါ်အရပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေလို့ခေါ်ဆိုတဲ့ဒီဥပဒေကို2010ခုနှစ်မှာနာဖအဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပေမဲ့အသက်မဝင်သေးပဲဥပဒေဖြစ်တာတည်ရှိခဲ့ရက14နှစ်အကြာပြည်တွင်းစစ်အရှိန်အမြင့်ဆုံးကာလတွေမှာစစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌမင်းအောင်နိုင်ကဥပဒေစတင်အသက်ဝင်ကြောင်း2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာကြေညာလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။လွယ်လွယ်ရပြီးခရေကနှစ်ပေါင်း80ကျော်ကြာလာသည့်အချိန်မြန်မာနိုင်ငံမှာအရွယ်ရောက်သူလူငယ်တွေစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကိုတစ်ချိန်တစ်ခါမှအသက်မသွင်းမှုသေးပါဘူး။1949-1952ပြည်တွင်းစစ်ကာလအတွင်းမှာရောအဲ့ဒီနောက်ဆယ်စုနှစ်တည်းကြာရှည်လာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ကာလတွေမှာပါတစ်ကြိမ်တစ်ခါမြားပြဋ္ဌာန်းအသက်သွင်းတာမလုပ်ခဲ့ဘူးပဲ2021ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်အရှိန်ကောင်းစွာနဲ့ထွက်ပေါ်လာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်အတွင်းမှာတော့စတင်ကျင့်သုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရမီနှစ်အနည်းငယ်လို1945ခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှာဗြိတိရှားကိုလိုနီအစိုးရလက်အောက်ကမြန်မာတပ်မတော်တွေဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းလွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကနေထွက်ပေါ်လာတဲ့မြေချစ်တပ်မတော်တို့ဘယ်လိုပူးပေါင်းကြမလဲဆိုတာအတွက်ဗြိတိရှားနေချက်အစိုးရဘက်ကတောင်အားရှစစ်တင်နာပတိချုပ်ဘူဂျော်ကြီးမောင်ဘတ်တန်နဲ့မြန်မာလွတ်လပ်ရေးခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ဘူဂျော်အောင်ဆန်းသခင်တန်ထွန်ဘူနေဝင်ဘူလက်ရဘူစီရဘူမောင်မောင်စောဘဦးကြီးဥပဖေတို့ပါဝင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တို့တိရိလင်္ကာနိုင်ငံကန်နီမြို့မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပြီးကန်နီသဘောတူညီမှုကိုမြန်မာဘက်ကဘူဂျော်အောင်ဆန်းနဲ့သခင်တန်ထွန်တို့လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဗြိတိရှားနေချက်အစိုးရရဲ့အမြဲတမ်းမြန်မာတပ်မတော်မှာတော့ဗမာတနက်ကင်တရင်လို့ခေါ်တဲ့ Burma Rifles တမကကရင်ကချင်ချင်းတိုင်းသားလက်နက်ကင်တရင်တွေပါဖွဲ့စည်းထားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းလက်နက်ကင်လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုကာလအတွင်းပေါ်ထွက်လာတဲ့ BIA, VDA, PBA စတဲ့အမည်တွေနဲ့ခေတ်ကာလအလျောက်အမည်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုဗမာတပ်မတော်တို့ပေါင်းစည်းပြီးလွတ်လပ်ရေးပြီးနောက်မှာမြန်မာတပ်မတော်ဖြစ်ဆက်လက်ဖွဲ့စည်းပါဝင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လွတ်လပ်ရပြီးနောက်ကာလတွေတစ်လျှောက်လုံးစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေမျိုးတစ်ချိန်တစ်ခါမှပြဋ္ဌာန်းကျင့်သုံးဖို့မလိုအပ်ခဲ့ပဲအခုလက်တလောပြည်တွင်းစစ်ကာလမှာမှစတင်ကျင့်သုံးလာတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံလိုဖွံ့ဖြိုးမှုမရှိသေးပဲအလုတ်ကန်ခွင်လန်းရှားပါတဲ့နိုင်ငံလိုမျိုးမှာစစ်မှုထမ်းခြင်းကအလုတ်ကန်ခွင်လန်းတစ်ခုဖြစ်ရှိနေရတာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံရဲ့တခြားဒေသတွေထက်ဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျတဲ့ဒေသတွေကတိုင်းရင်းသားလူငယ်တွေပေါ့အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါစစ်တပ်ထဲဝင်ခြင်းကအလုတ်ကန်ခွင်လန်းတစ်ခုတစ်ပွဲဖြစ်နေကြတာပါ ပြည်ရင်းစစ်290ကျော်ကာလအတွင်းလက်နက်ကင်ဒေါ်လာရေးတက်တည်ရှိတဲ့တိုင်းသားလူမျိုးတို့ကိုအရရှိတင်နန်းဝင်ခွင့်နဲ့တပ်သားတွေအဖြစ်စုဆောင်းရမှာကန့်သက်ချက်ခွဲခြားသတ်မှတ်ထားတဲ့စည်းကမ်းချက်တွေရှိပေမဲ့ဆယ်စုနှစ်အတန်ကြာဒေါ်လာရေးလက်နက်ကင်လှုပ်ရှားမှုမရှိတဲ့တိုင်းသားလူမျိုးတွေဖြစ်တဲ့ရခိုင်ချင်းတို့လိုတိုင်းသားအများအပြားမြန်မာစစ်တပ်ထဲမှာဝင်ရောက်အမှုထမ်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဖစာပါလာအစိုးရခေတ်နောက်ပိုင်းမှာမြန်မာစစ်တပ်ထဲမှာကိုလိုနီခေတ်ကလိုတိုင်းသားလက်နက်ကင်တရင်တွေတည်ထောင်မရှိကြတော့ပါဘူးတကုန်းဝေလောင်နေတဲ့ကမ္ဘာမှာအရှိကြဆုံးပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေအသက်သွင်းမှု2024ခုနှစ်ကြာမှာဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ရာကအခုနှစ်နှစ်အကြာကာလမှာပြန်သုံးသပ်ကြည့်ရမှာစစ်အစိုးရအဖို့အကျိုးမြတ်အများကြီးရခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်တလကိုစစ်သားတဲ့အကြမ်းဖျင်း 9,000 နှုန်းနဲ့စုဆောင်းခဲ့ရမှာနှစ်နှစ်အတွင်းတသိန်းကျော်စုဆောင်းနိုင်ခဲ့ပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေရတဲ့စစ်မျက်နှာတွေကိုလက်အနေငယ်အကြာသင်တန်းတက်ရောက်ခဲ့သူတွေပို့ဆောင်ခံရကပြည်တွင်းစစ်ပွဲရဲ့စစ်မျက်နှာတွေမှာတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်တွေပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဥပဒေအသက်သွင်းနယ်ဆိုတဲ့စတင်ကစားမှတွေးကြတယ်လို့စစ်မှုမထမ်းမနေရဆွဲခေါ်ခံရပြီးနောက်သင်တန်းစင်းတပ်သားတွေအနေနဲ့တနက်ပြောင်းကိုဆရာနာရှင်အမိန့်ပေးသူတွေပဲလှည့်ဖို့ဆိုတဲ့အတွေးကလက်တွေမှာဖြစ်နိုင်ခြင်းနယ်ပါမှန်တွေ့လာကြရပါတယ်။နောက်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုကသင်တန်းစင်းပြီးနောက်စစ်မြေပြင်ရောက်တဲ့အခါလက်နက်ယူဆောင်ပြီးတော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကိုကူးပြောင်းခိုလုံဖို့ဆိုတဲ့လှုံ့ဆော်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအယူဆလှုံ့ဆော်မှုကပထမအယူဆထက်ပိုပြီးလက်တွေကျနိုင်ခြင်းရှိပြီးပမာဏအတိုင်းအတာတစ်ခုထိလက်နက်ယူဆောင်ကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ခိုးဝင်လာကြတာတွေရှိတာတွေ့ရပါတယ်။တို့ပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာအဲ့လိုအဖြစ်အပျက်တွေနှေးပါလာတာတွေ့ရပြန်ပါတယ်။စစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေအသက်သွင်းတဲ့အာဏာရှင်စစ်အစိုးရအနေနဲ့၎င်းတို့လိုအပ်နေတဲ့တပ်သားတွေအင်အားဖြည့်ဆည်းမှုကိုအောင်မြင်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ကောက်ချက်ချလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဥပဒေအသက်သွင်းတာကြောင့်တရားမှုတွေဘက်ကိုကြည့်ရင်စီးပွားရေးပညာရေးလုံသားအင်အားရှာပါမှုပြည်ပကိုဖြစ်တဲ့အနေနဲ့ထွက်ခွာကြဖို့ဆိုတဲ့အကျိုးဆက်တွေနှေးပဲ့အသီးသီးမှတွေ့မြင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်မှုထမ်းစုဆောင်းမှုကိုအကြောင်းပြပြီးစစ်တပ်ထောက်ခံသူအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့သတင်းပေးတွေကလူငယ်တွေကိုပြန်ပေးဆွဲတာစစ်မှုထမ်းစုဆောင်းရေးရန်ညမှာပါဝင်ကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကသူတွေဖို့များပြားတဲ့ငွေပမာဏကိုလက်ယူပြီးပြန်လွှတ်ပေးတာအစားထိုးတာတွေကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေကြတာတွေ့ရပါတယ်။စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအခြေခံစိုက်ပျိုးရေးနယ်ပယ်တွေနဲ့ဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍတွေမှာလူငယ်တွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရောနေလာနေပြီးဖြိပကိုဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ထွက်ခွာမှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကဏ္ဍကကမောက်ကမဖြစ်လာနေတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ရင်းစစ်ဆက်လက်အရှိန်မြင့်နေသေးတဲ့၍အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကိုဆက်လက်အကောင့်ထဲဖော်နေဦးမှာဖြစ်ပြီးပြည်ပကိုမထွက်ခွာနိုင်သူတွေ၊ကြောတောင်နောက်ခံမရှိသူတွေ၊တနေရာတစ်မြို့ကနေတစ်မြို့ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်မှုငွေကြေးအင်အားမရှိသူတွေကအောက်ဆုံးအလွှာမှာအဆိုးဆုံးခံစားနေကြရမယ့်အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

ေကုံမများနေကောင်းလားတမင်းစားပြီးပြီလားဘယ်ကလာပြီးဘယ်ကိုသွားမလို့လဲတနေ့တလံပကံပဲပြေးမလဲတယောက်ထဲလားငါတို့တွေ့ဘူးကြသလားကြောင်ကိုဘယ်သူခြူဆွဲပြေးမလဲငါတင်ငယ်ကိုဘယ်သူရွှေ့တယ်လဲမောင်ကိုတကယ်ချစ်ရဲ့လားမောင်ကိုတည်စင်ညွှန်းညော်သလားမိုးကိုဘယ်သူတိတ်ခိုင်းသလဲလူတကူမြေမြမြလို့သလဲငရဲပြေမှာလူဖြစ်ရလားတကယ်ကံကောင်းရဲ့လားခွေယူကောင်းစားတမွန်းတယ်လားတစ်သလုံးပဲလားရိုးသားတဲ့အမေအိလေးကဘယ်မှာလဲကဘာစစ်ကြီးဖြစ်ရဲ့လက်ပဲနှလုံးလောက်လူသေးလေမိကုန်းတွေအပြည့်အသိထဲ့ထားတဲ့အမိုက်ပုံးဟာမှောက်သွားတယ်ကြီးတွေတာနေစေပဲလားနိုင်မောအောင်သွင်း

0: ဥတော့ဒီလဲခွေစကား3တွေးရှုဖို့မလို့ခွေးဘူးတို့ငိုကြည့်ပြီးဥ၍ဥပြီးဥမင်းကြီးယုံသာကြံတော့သည်လူအများနာဒုက္ခခံကြလေကုန်ရသည်ခွေးကောင်ဆိုင်ကတော့သူ့ဘာသူတမရခန့်လွတ်တော်တဲ့ကျန်းသစ္စာဂျင်းဆူဝဲလို့ပြီးတော့အဒီဘောင်ကြီးတမရကြီးဆလွဲနဲ့ခုံမြင့်မြင့်ပေါ်မမိမကန်တက်ထိုင်နေတော့အာဆီယံကသူ့ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုအတိမတ်မပြူဆိုတော့ဂလုရမယ်ဟာကြီးလေဘင်းဝါမှာတစ်ဆို့နေပြီဗောအာဆီယံဟာသူ့ပပတရုတ်ကြီးအေးအေးဝင်းစီစဉ်လိုက်တဲ့ခွေးကောက်ပွဲကြီးကိုလက်ခံဖို့ဘုံသဘောတူညီချက်မရသေးဘူးတဲ့လက်ခံထားတဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်၅ရက်ကိုပဲအကောင့်ထဲပေါ်ပါတဲ့အာဆီယံကတော့ခွေးကိုခွေးကရက်မှာပဲထားမယ်ခမ်းပါတယ်လှမ်းကြွမလာနဲ့ပဲအာဆီယံနိုင်ငံကြီးဝန်ကြီးဟောင်းနေနဲ့ကုလသမဂ္ဂကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းနေရတော့ခွေးတို့ပေါက်ပါပိတ်ဖို့ပြောတယ်ဥဝင်းမြင့်ကိုသာတမရအဖြစ်ဆက်လက်အသိမှတ်ပြုပါတဲ့ဖို့တွေကြံ့တွေဖားတွေကြတော့ခွေးရတိလောကဂုရုလုံးလို့ရတာဗောလူတွေသူတွေကြားမင်းတွေဇိုးတွေကြတော့ခွေးဟာအာဘုဟာခွေးရိုးရိုးခွေးမဟုတ်ခွေးသခိုးနှုတ်တီးမဲခွေးယူတခင်လက်ကြိုက်တဲ့ခွေးယုံဆိုတော့မောင်းထုတ်တာဗောခွေးရှင်ကျင့်ဖြင့်မျက်နာတော့မကြည့်ပဲခွေးကိုရိုက်လွှတ်ကြတာနော်အမေရိကပြင်သစ်အင်္ဂလန်အော်စီတို့ကအစားအားလုံးကဒေါ်စုနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးချွင်းချက်မရှိလွှတ်ပေးဖို့လဲပြောနေပြီဖမ်းတော့ဟာအမှုဆင်ပြီးရှောက်ဖမ်းထားတာလीရှော့ရက်တွေဘာတွေချွင်းချက်တွေလုံနေကြမလို့အကုန်ချက်ချင်းလွှတ်ပဲအာနာလူလို့ပြန်တုံပြန်ဆန္ဒပြတဲ့သူတွေလူငယ်တွေနိုင်ငံရေးသမားတွေကိုအလကားနေရင်လိုက်ဖမ်းထားတာမဟုတ်လားတော်စုကလည်းအာနာအလူခံရသူတချို့များဆိုဘာမှမလုပ်ရပဲအင်းလာခေါ်ဖမ်းသွားတာတွေအဓိကကတော့ဖမ်းနှုတ်ကလေးကဘာပြေးမှကျူးလုံလုံဖမ်းတာမဟုတ်ဘူးအာနာရှိနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုတနက်ပြအနိုင်ကျင့်ခေါ်သွားပြီးထောင်ရောက်မှပောက်ကြရအမှုကောက်တက်လိုက်တာအဲ့ဒါလိုပဲနိုင်ငံရေးသမားတွေကိုလည်းဒီတိုင်းအင်းလာခေါ်ပြီးတော့ထောင်ချလိုက်တာသူ့ဟာသူအယူထအာနာသိမ်းပြီးသူများရှောက်ဖမ်းတာဗောတကယ်ကသူကသာနိုင်ငံတော်ပုံကံမှုမြောက်တာတခြားသူတွေကတိုင်းကျစ်ပြည်ကျစ်စိမ့်နဲ့တုံ့ပြန်ကြတာဒါကြောင့်နိုင်ငံတကာကချွင်းချက်ထားเสียမလိုဘူးချက်ချင်းအကုန်လွှတ်ခိုင်းတာအဲ့ဒါကိုဟိုနေ့ဒီနေ့တွေရောက်ပြီလားဆိုနိုင်ငံတော်ကမြစ်တာရှေ့ထားပြီးတို့စီရီနာနဲ့တို့တွေဥတဲလှုပ်ပြီးလူလွတ်ရက်လျှော့လှုပ်လှုပ်ပြနေတာခွေးနှုတ်သီးမဲကသူ့ကိုယ်သူနိုင်ငံတော်လှုပ်တော့နိုင်ငံပါ dog country အချောင်ဖြစ်ရသေးတာခွေးကောင်လှန်ရဦးစရာပွဲရှာနေတဲ့ကောင်အာဆီယံကြအဝေးကြီးကဦးရတာလေဘယ်အားရမလဲသူဦးကျင်တဲ့လောက်ဦးလိုက်သဲလိုက်ဦးလို့ရတဲ့ပြည်ရင်းကသူအန်းထားတာလေးတွေပတ်ရှာတာရှာတာအဲ့ဒီမှာလူရည်ကျုံဆိုတာနဲ့လူရည်ကျုံကလေးတွေစီအမီးတရရနဲ့ပြေးတော့တာဗောတမုံဦးလို့ရပြီမို့လားဦးဝါရချွေချက်များလက်ကုံအမီးကုံသူ့လိုစိတ်ရဆွေခွေးကလူရည်ကျုံတွေကိုဘယ်လိုတွေတောင်ဦးဝါရပေးလဲဆိုတော့ကျမ်းမာကြန့်ခိုင်တဲ့လူငယ်တွေနဲ့အနာဂတ်ပလာစတာဘာညာရွှီးတာပေါ့ကွယ်စဉ်းစားကြည့်ဘာဆေးမှကောင်းကောင်းအသွေးမခံလို့ကုရနှစ်ထီဆေးမရှိဖြစ်နေတဲ့လူတွေခမညာဘယ်လိုကျမ်းမာကြန့်ခိုင်မလို့အလုံမရှိစားဖို့တောက်ဖို့ခန့်နေတဲ့နိုင်ငံမှာနိုင်ငံတည်ရန်ဇာတာအချောင်ရလုံပိုင်ခွင့် free ရတဲ့စစ်အုပ်စုသားသမီးတွေနဲ့ခရိုနီသားသမီးတွေပဲကြန့်ခိုင်မှာပေါ့
1: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မောင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6539-515-5215 နဲ့ 6539-515-5133 တို့ကို ဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းတင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်။哦မီမမန်ရေမမန်လေးပါမမှန်လို့အသက်ရှူပါမမှန်တော့တဲ့နိုင်ငံကြီးမှာဘယ်သူတွေကကြန့်ခိုင်မလဲ။နေရာမရလို့ကြန့်ခိုင်ရေးတွေတောင်မကြန့်ခိုင်တော့တာ။ဒီကြားတဲ့အပြင်ကိုကောင်းကောင်းမသွားရဘူး။အကုန်ပေါ်တာဆွဲနေလို့အိမ်ထဲမှာပဲကုတ်နေရတာကတမျိုး။မမရေးစားကြွေးဆေးပြားငုံစစ်တိုက်ခိုင်းနေလို့သေသွားတဲ့လူငယ်တွေဆိုတာဒုနဲ့ဒီ။ထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့လူငယ်တွေနဲ့တဲ့ဦးသေးတယ်လူခွေးရယ်ဘလို့မှထူးချွန်ထက်မြက်စရာမရှိဘူးလေကျမ်းမာရေးလိုပဲပညာရေးလည်းဘာမှကောင်းတာမရှိတော့ဘူးလေအာနာလူတွေကတိုင်းပြည်ကတရက်ထက်တရက်ပြတ်တော်တာတော်တဲ့ဆရာတွေတက်တဲ့ဆရာတွေကလည်း CDM လုတ်သူလုတ်နိုင်ငံခြားထွက်သူထွက်ခွေးဆိုးမိုးနယ်မြေမှာဆရာမရှိလူဆိုးမိုးနယ်မြေမှာကျောင်းအရှိမခံမြေလှမ်းမိတိုက်ဘုံကျဲဆရာအင်အားမလုံလောက်မကျွမ်းကျင်လို့နိုင်ငံခြားထွက်ပညာသင်မယ်ဆိုပြန်တော့လေအပိတ်အပင်အတားအဆီအမျိုးမျိုးနဲ့နှောက်ရက်လူငယ်တိုင်းစစ်မှုထမ်းရမယ်ဆိုပြီးတော့ဗတ်စုံမျိုးစုံဒုက္ခပြီးဒါတော့မှဗဇက်တဲ့ဆားလက်ဆချီတုံပလုတ်ပလောင်းနဲ့မလန်ကားတယ်နဲ့ပြည်စုံတဲ့လူငယ်တွေပေါ်ထွက်အောင်နိုင်ငံတော်ကလုပ်ပေးနေတယ်လို့ကလည်းဘလုံးမထွေဥသေးတာဗလာငားတယ်အမဲထွက်တာလီပညာဗလာအကျင့်ဗလာအသိဗလာတုတ္တဗလာညာနာဗလာအဲ့ဒါလိုဗလာငားတယ်အမဲထွက်မှာပေါ့ခွေးချင်းခွေးချင်နဲ့အုတ်ချုပ်ခွေးတခုမင်းလုံးခွေးတော်သလင်းမဲ့ကျင်းပါနေတဲ့နိုင်ငံမှာသခိုးတမြမဒိန်ရက်ဆက်ရုံမှာဒါတွေပဲထွက်မှာပဲလीခွေးယူထားလိုက်တာတော်တဲ့ရောက်တဲ့လူငယ်နဲ့ထောင်ထဲရောက်တဲ့လူငယ်နဲ့အမောင်ထဲရောက်တဲ့လူငယ်နဲ့အချောင်သမားလူငယ်နဲ့နိုင်ငံခြားလုံသမားဖြစ်တဲ့လူငယ်နဲ့ပေးစားကန်းစားထိုင်စားရတဲ့လူငယ်နဲ့ချုပ်ရရင်နှစ်ဖက်စစ်တိုက်ရတဲ့လူငယ်နဲ့မေးထိုင်တဲ့လူငယ်ရဲ့ပဲရှိတော့တာရင်ကျင်းမှုတွေထိမ့်ဖို့တဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့အစင်လာတွေထိမ့်ဖို့တဲ့ဒလေထုံးစံတွေထိမ့်ဖို့တဲ့ဘာမှမကြံတော့ဘူးအကုန်လေရင်နဲ့ဘုံကျဲဖြိုဖျက်လက်နဲ့ကြီးနဲ့ထုဖြိုဖျက်စစ်ကြောင်းထိုးမိတိုက်လိုက်တာလူသက်လိုက်တာဘာရင်ကျင်းမှုမှမရှိတော့ဘူးဒလေထုံးစံတွေလည်းအကုန်ပြတ်ကုန်ပြီတယံဇာတာလည်းကုန်ပြီရေကြီးအစိတ်ခတ်ပြီးမြေရှားညှစ်ထုတ်ရတဲ့ဘဝရောက်နေပြီအာနာနဲ့လဲပြီးရှမ်းမြောက်တစ်ခုလုံးတရုတ်လက်ထိုးအပ်ထားတဲ့ကောင်ဟာမာထင်းကျင်သေးတာလို့ဟမ်လူရီကျွန်းတွေကိုလူရီကျွန်းလောက်ဖို့အမီလေးတနှက်နှက်နဲ့ခွေးစကားတွေကိုဥဥပြောနေတာလေကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ

0: ဥရောဒီလေခွေစကားလေဟောင်ချက်ကတော့နော်ပြည်သူရွေးချယ်တဲ့ဒီမိုကရေစီဆိုရကိုအတိမတ်ပြုဖို့လိုအပ်တယ်လို့နိုင်ငံတကာကိုတည်ကြို့ဦးဆိုတဲ့သတင်းတက်လာတယ်ဘလောက်တောင်နမ်းလိုက်မလဲဆိုတာတွေးကြည့်ုံနဲ့တယ်အော်ဂလီဆန်ပြီးအန်ရှင်လာတာပဲအမှန်ကသူပြောစရာတောင်မလိုပါဘူးနိုင်ငံတကာကလူထုရွေးကောက်ထားတဲ့အစိုးရကိုပဲအတိမတ်ပြုတာပါကုလသမဂ္ဂမှာဆိုရင်သမ္မတကြီးကဦးဝင်းမြင့်နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံကဒေါ်ဆန်းစုကြည်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်စလဲကလည်းတော်စုခန့်ထားတဲ့ဦးကျော်မိုးထွန်းပဲလေအာဆီယံသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာတော့ခေါင်းဆောင်ကတော်စုခေါင်းဆောင်အလုပ်လုပ်ရမှာကလည်းတော်စုပဲလို့ဆိုထားတယ်ခွေးဘူးတဲ့ခွေးဘူးကမကြတာလားလူစကားကိုခွေးမသိတာလားတမ်းမမဟုတ်ဂွေးစီမှတ်ပြီးပော့တက်ပြီးဇွတ်ရွတ်ဦးနေတာလားမသိပါဘူးရွေးကောက်ပွဲကိုဝေမှန်ဖို့ဗဇက်ပြင်တာနဲ့လူ400ကျော်ကိုဖမ်းထားတယ်လူလူရွေးချယ်ထားတဲ့ပူပူနွေးနွေးအစိုးရကိုတနက်ပြအနိုင်ကျင့်ဖမ်းစည်းထောင်ချပြီးအာဏာဓမြတိုက်ထားတဲ့လူလူချင်းဘက်ညင်သူတိုင်းတတ်ချင်နေတဲ့သူကများရာရာဆဆမိမိကိုယ်ကိုပြည်သူရွေးချယ်တဲ့အစိုးရတဲ့တပြေလုံးကပြည်သူတွေမပြောနဲ့ပြည်မျိုးကပြည်သူတွေတောင်သူ့ကိုတပြဲလှဲ့အမှိုက်သိမ့်ဖို့အတွက်တောင်ရွေးမှာမဟုတ်ဘူးပြည်သူတွေကဒီမိုကရေစီနီးလမ်းနဲ့ရွေးချယ်ထားတဲ့အစိုးရပေါ်မှာနိုင်ငံတချို့ကစီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကန့်သတ်မှုတွေဆက်လုပ်နေကြတယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေဟာမိမိဆန္ဒအလျောက်မဲ့ပေးခဲ့တဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒကိုတန်ဖိုးထားတဲ့နဲ့တဲ့အဲ့ဒါဒီရဲ့ပိုင်းခွေးအုပ်ထဲမှာဆူးညံနေတဲ့ဥဒဏ်တွေပေါ့အဲလူတံမပါတဲ့ဥတံတွေပါခွေးဘူးဟာခွေးဝင်စားပေမဲ့ခွေးစင်မမီခွေးရည်မပြည့်မစေ့ခွေးတန်းလေးဘက်ဆန်းသေးပန်းတဲ့ခွေးသရံပဲအဲ့ဒီလိုခွေးရောင်မပြောင်းတာကိုပဲနိုင်ငံတကာရဲ့စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုထိခိုက်နေရတာပါဆိုပြီးဖင်လေးတရွတ်ဆွဲဘွတ်အဲတန်နဲ့နွားတန်နှော်ပြီးကျူလိုက်သေးတယ်ပြည်သူကသာအမှန်တကယ်ရွေးကောက်ထားတာဆိုရင်ထရန့်ဘောင်းကုန်ပို့ဒေါ်လာ3သန်းအကုန်ခံစရာမလိုဘူးဘရောဂျာစတုံးကိုလောပါအောင်လို့ဥနေစရာမလိုဘူးလေမိမမန်ကီးမမန်ဖရီးခံအထီးကျန်ဖြစ်လို့ယင်းဒီမြုံနှံသူတွေပြန်ကုန်ကြပြီပေါ်တော်တော်သွတ်ချောင်ချောင်ဟောင်ကောင်တွေနဲ့တိုင်းပြည်ကိုဗတ်ပေါင်းစုံကရသမျှနီးနဲ့ဖျက်ဆီးနေတဲ့ခွေးငတ်တွေနဲ့ဘယ်သူကဘယ်ကိုချင်းတရားဘယ်စိတ်ထားနဲ့အလုံးတွဲလုံးနေမှာလေစေအုပ်စုနဲ့တွဲလို့ရင်လူကောင်းမဟုတ်တယ်လို့လူကောင်းဆိုရင်လည်းတွဲမလုပ်ကြဘူးကြာရင်ခွေးရုပ်ပေါက်မှာသူတို့သိကြတယ်လीခွေးဘူးတဲ့ခွေးဘူးရဲ့ခွေးစင်မမီပုံကလည်းတကယ့်ကိုစမ်းစားကြည့်ပါသူကသာအာဆီယံနဲ့နိုင်ငံတကာကိုအတိမတ်ပြုပေးဖို့ဘောကိုခေါင်းနဲ့ခွေလိုက်ဖင်နဲ့ပော့လိုက်အမီရန်လိုက်ဟောင်းတန်ပေးလိုက်ဥဒန်ပေးလိုက်နဲ့အမျိုးမျိုးကျူးနေတာသူ့မွေးစားအဖေနှစ်ကတော့ခွေးတို့ပေါက်ပါပိတ်ပြီးဘေးချိန်ထားတာလीကျွမ်းမင်းပူတင်က82နှစ်မြောက်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အောင်ပွဲနေ့အခမ်းအနားကိုခွေးတက်မခံဘူးတဲ့ဗျာလှိုင်းဘောငုံခမရဘောလီရက်လိုက်လက်နဲ့ဖွာလိုက်ပါးနဲ့ပုတ်လိုက်နှာခေါင်းနဲ့တွန်းလိုက်နဲ့ဒိုင်းပြေးပန်းနာတွေပါပုံအော့ထားပေမဲ့ပူပူကတော့လူလူတူတူပါပဲလူရမသွင်းခွေးစင်းမဖြတ်မတက်လာနဲ့မပါရဘူးတဲ့အဲ့တော့ခွေးဘူးကဟန်ကုတ်ဖို့လုပ်ပြီးအာဘူးကောင်များပါဖြစ်လို့လဲဆိုပြီးကြွဘူးကိုလှမ်းမိပါလေရောအဲ့ဒါဟိုကလူတွေကိုပဲဖိတ်တာလို့အကြောင်းကြလိုက်လို့ခေါင်းတလာတဲ့ဝင်းအောင်နေရတဲ့ခေါင်းတလာတဲ့အောင်သွားဆိုသွားเสียရပဲရှိတာလေကိုဘေးကက်ရက်ကလာအိုလိုနိုင်ငံကတော့ဖိတ်ခံရတာအမတန်လူရဝင်ကျင်တဲ့ခွေးဘူးခမဘသူဂွေဦးမှပုတ်ခွင့်မရတော့လို့ဂွေအရစ်မတိုးခွေးဖြစ်ဆိုးနေပါလားဆိုပြီးခွေးမင်းဥဒန်တွေမြီဟောင်းနေလို့နေပြီးတော့တောင်ခွေးဥဒန်တွေကြောင့်တွေးပူနေကြတယ်လို့ဆိုကြတယ်ခွေးဘူးဟာအာနာသိမ့်ပြီးပြီးချင်းအမီလေးမဖင်လေးဟာပြီးကွတာကွတာနဲ့သွားကဘုံသဘောတူညီချက်၅ရက်အကောင့်ထဲဖို့မယ်လို့ဥခဲ့တာကိုသူကိုယ်တိုင်မေ့သွားပြီးအခုမှသူ့ကိုအတိမတ်မပြုတ်လို့ဆိုပြီးကတရားလန်းနဲ့ဖင်နဲ့တိပုတ်ခါဇွတ်ဦးနေတော့တာပဲက ကဲခွေးဘူးကိုအာဆီယံဆံမွေးပွဲစစ်ကြည့်ရအောင်နံပါတ်1အကြမ်းဖက်မှုများချက်ချင်းရပ်တန့်ရန်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းအကြမ်းဖက်မှုအားလုံးကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ဖို့နဲ့အဖက်ဖက်ကအစွမ်းကုန်ထိန်းသိမ်းမှုကိုကျင့်သုံးဖို့ပြည်သူကိုလိုက်ကိုက်နေတဲ့ခွေးယူဆိုတော့အမှတ်က minus အနှုတ်အောက်မှာနံပါတ်2တပ်ဆိုင်သူအားလုံးပါဝင်သောတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုရေးရှုပြီးငြိမ်းချမ်းတဲ့နည်းလမ်းနဲ့အပြေရှားဖို့တပ်ဆိုင်သူအားလုံးပါဝင်တဲ့အပြုသဘောဆောင်တဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတွေကိုစတင်ဖို့ထိုင်မယ်ဆိုတဲ့သူမှန်သမျှခုံအောက်ကနေခြေစလုံးလိုက်ဆွဲနေတဲ့ခွေးဆိုးဆိုတော့တမန်မှမရတဲ့ပြင်အမှတ်တော်အကျွေးတင်နေတယ်။နံပါတ်3အထူးကိုယ်စားလှယ်ခန့်အပ်ရန်တွေးဆောင်ဆွေးနွေးရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအာဆီယံတွင်းမှုချုပ်ရဲ့အကူအညီနဲ့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌရဲ့အထူးကိုယ်စားလှယ်ကဂျာဝင်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးဖို့။ဘာဘီကလေးပူတူတူဝူဝူဝူဝူလူစကားသူမသိတနာစရာအခြေအနေမှုတမန်မှမရပါလေ။နံပါတ်၄လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီများအာဆီယံရဲ့ AHA Center လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုကူညီပေးရေးဌာနကတစဉ်မြန်မာနိုင်ငံကိုအကူအညီတွေပေးအပ်ဖို့လာသမျှအကုန်ခွေးကိုတောင်နဲ့ထည့်ပြီးခွေးစာလုပ်ဖို့ပဲကြံစည်နေတာဆိုတော့အမှတ်ဝေးလို့ချစ်ရတော့မထင်ဘူးနံပါတ်၅အထူးကိုယ်စားလှယ်လာရောက်ရန်အာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်နဲ့ဖွဲ့ဟာတပ်ဆိုင်သူအဖွဲ့အစည်းအားလုံးနဲ့တွေ့ဆုံဖို့မြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်လည်ပတ်ဖို့ဒေါ်စုကိုတော့အခုထိတွေ့ခွင့်မပေးသေးဘူးရမှတ်နဲ့ဝေးလာပြီစုစုပေါင်းရမှတ်က minus အနှုတ်အောက်အဝီစီးပဲဒီကြတဲ့ခွေးချုပ်တကောင်ကလည်းခွေးဘဝရခဲ့တယ်လို့ဦးနေပြန်ရောခွေးမတွေကလည်းဝိုင်းဦးဝိုင်းဟောင်ကြဖို့ခွေးသည်သည်တစ္ဆာရှိဖို့အထူးလိုအပ်ပြီးတစ္ဆာပြန့်ရင်အမိဖြတ်မယ်လို့ဦးနေတယ်တစ္ဆာရှိဖို့ဆိုတာထမင်းရှင်ပြည်သူတွေကိုကြိုက်သက်ဖို့ဟောင်းနေတာပါဘုံသဘောတူညီချက်တွေကိုဖျက်ဆီးဖို့ဥနေတာပါအဲ့ဒီခွေးရင်ကျေးလိမ်မှာငါးချက်ကိုလိုက်နိုင်ရင်တရားဝင်မှုပေးဖို့စဉ်းစားမယ်လို့မလေးရှားကပြောတယ်တိုင်းပြည်ကိုခွေးချင်းခွေးချံကြံလိုက်ကလေးကလူစင်းတွေကဖြုတ်လိုက်ကြတာခွေးဘူးကလယ်ဘင်းမှာခြူစလွယ်ကြီးနဲ့ဆိုတော့သူတန်းဦးတန်းဒီကြားမှာခြူတန်းလေးလဲပေးလိုက်သေးတယ်အဂရီနဲ့မစင်မချင်းစီမံမှုကြောင့်နိုင်ငံတော်ဘီလီယံချီဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်တဲ့နိုင်ငံတော်ကနှစ်နာဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ငွေကြေးပမာဏအနေနဲ့ဆိုရင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ 73.34 သန်းနဲ့ငွေကျပ် 226.139 ဘီလီယံဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုမဖြစ်စေဖို့အတွက်တို့အနေနဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအားလုံးကိုလုံထုံးလုံနည်းနဲ့အညီစဉ်းစားဆင်ခြင်ဆောင်ရွက်ရပါမယ်လို့ခွေးအစည်းအဝေးမှာရှယ်ဦးတာလေအမှန်တော့ဒါဟာဖြက်စီးတာကလွှဲရင်ဘာမှမလုပ်တတ်လို့စီးဝါပြက်တာကိုနိုင်ငံတကာနဲ့ဒေါ်စုပေါ်လွှဲချတာဗောဒေါ်စုကိုအားလုံးကဝိုင်းတောင်းဆိုနေကြတာလဲပါတာဗောခွေးမတန်ဟန်ကိုဖို့ဆိုပါတော့နိုင်ငံဝန်ထမ်းများအနေနဲ့အဂတိတရားကင်းစွာနိုင်ငံတော်ကပေးရထားတဲ့တာဝန်တွေကိုကျေပြွန်အောင်ထမ်းဆောင်ပြီးနိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူတို့ရဲ့အကျိုးကိုဖော်ဆောင်ပေးရမယ်လို့လဲသုဒံချူဒံဥဒံနေမကဘူဒံပါပေးသွားပါကြောင်ကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
1: တည်တင်းတပုတ်တဲတော့ကျွန်တော်ကောင်းထဲမှာရေးနေတာတွေကတပုတ်ကြီးပဲဘာကိုရင်ရေးချရမယ်မသိလို့မရေးပြတာပါအခုထီလဲဘာရေးရမယ်မသိသေးပါဘူးရေးရင်းနဲ့ဟောပုံမြင်လေးကိုသွားသတိရမိတယ်ကျွန်တော်တို့ငငယ်လူပြိုပေါက်ရွေတုံးကပေါ့စီနီယာလူပြိုကြီးတွေရဲ့လက်ချလေးခမားတို့လည်းငဲမှုပြန်ရတာပေါ့ရွာမှာအညာမှာညာချမ်းလာတဲ့အချိန်မျိုးဆိုကလေးဘွားတို့ကတော့လာရောက်အောင်မှာကစားကြတာပေါ့တူထိုးတန်းကွန်သီတန်းစိန်ပြေတန်းစသဖြင့်ပေါ့လေ14-15စိတ်ကစားတတ်တဲ့ရွေရောက်တော့အရင်လိုကစားချင်စိတ်မရှိတော့ဘူးကိုထက်4-5နှစ်လောက်ကြီးတဲ့ဘော်ရာကြီးတွေနဲ့ပဲနေတော့တယ်တကယ်ချင်းတချို့တလီကစိန်ပြေးတဲ့ဘာညာကစားရအောင်လာခေါ်ရင်ဒီကောင်တွေတကယ်နဲ့စားလိမ့်တယ်လို့သဘောထားပြီး ဟားတိုက်လွတ်တက်တယ်ငယ်ပေါ်မိန်းကလေးတွေဆိုလဲသွားစားမှာပေါ့လေကိုကမမရွယ်တွေကိုရင်ခုန်စပြုတ်နေပြီလေပါတဲ့36 24 36တို့33 23 34တို့ပေါ့အဲ့ဒီမှာအကိုကြီးတယောက်ကဒီလိုမိတ်မှားတယ်အဲ့လေပြောပြတယ်လူမျိုးလေးတယောက်နဲ့သူ့အဖေကညာဘက်ငှက်ပြစ်ထွက်ကြတယ်အိမ်တန်းတက်နေတဲ့ငှက်တွေသိပ်ပင်ပေါ်မှာအများကြီးပေါ့ရှေးတုန်းကဒီလိုပဲငှက်ပြစ်သမားတွေဟာတံမီအားကောင်းကောင်းနဲ့လေသနက်တို့လေးကွာတို့သုံးပြီးငှက်ပြစ်ထွက်ကြတယ်ဘယ်ပင်တွေမှာငှက်တွေအိမ်တန်းဝင်လဲဆိုတာဒေသခံတွေအားလုံးသိပါတယ်ညနေခင်းဆိုနေရလူတဲ့ငှက်တံတွေနဲ့ကြွတ်ကြွတ်ညံနေတာပဲလေ။သားဖြစ်သူကငှက်မုတ်ဆိုအတက်လေးဆိုတော့ဘဲကောင်ကိုပြည့်ရမှန်းမသိ။ဟိုငှက်ပြည့်ရနုံနုံဒီ
2: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
1: ်။ငှက်ပြည့်ရနုံနုံနဲ့ပေါ့။တချက်သေးနဲ့နှစ်ကောင်ရလို့ရညာငှက်နှစ်ကောင်ကြာပြစ်ထက်လိုက်တာတကောင်မှမရပဲငှက်တွေအကုန်လန့်ပြန်ပြေးသွားကြတယ်။အဲနောက်တစ်ပိုင်းကျတော့အဖေလို့သူကပြစ်ပြတယ်။တချက်တကောင်ပဲ။တချက်ထုဘေးနာကကောင်ကနည်းနည်းလန့်သွားရင်အသားငြိမ့်နေပြီးမှအဲ့ဒီကောင်ကိုထုချ။တစ်ကိုင်းတစ်ကိုင်းထဲမှာအတူနားနေတဲ့ငှက်တွေကုံထဲထိပြစ်ချလိုက်တယ်။မှတ်ထားကွာ။မင်းတို့လေဟိုကောင်မလေးကြိုက်တယ်လို့လို့ဒီကောင်မလေးလိုက်တယ်လို့လို့လုံးမနေကြနဲ့။တယောက်ဆိုတယောက်ခိုက်အောင်ကြွေအောင်လိုက်တဲ့မှတ်သားထိုက်ပါလေအခုလဲရေးပါပြီသတင်းမီဒီယာတွေဆိုတာလူကြီးများအောင်လူသိများအောင်သတင်းဥသတင်းထူးတွေကိုလက်ဦးမှုရအောင်စူးစမ်းကြတယ်မဟုတ်လားဒီလိုစူးစမ်းကြတဲ့နေရာမှာလွဲမှားတဲ့အချက်လက်တွေပါမလာအောင်တီးဖြတ်ကြရပါလေသတင်းတပုံးနဲ့အတူတပ်ပေါ်အထောက်ထားအကူအကောက်တွေဖော်ပြတတ်ပါလေအခုနောက်ပိုင်းဆိုရှယ်မီဒီယာခင်မှာတော့ LCSLike, comment and share ရအောင်နာမည်ကြီးအောင်ဆယ်လီဖြစ်အောင်ယုံထင်ကြောင်းထင်သတင်းတူသတင်းရောင်တွေများလာပါလေဆယ်လီတွေလော်ဘီတွေနဲ့အကောင့်တူတွေသုံးပြီးဟော့ဖြစ်အောင်လုပ်ယူလို့လည်းရလာတယ်ကြော်ညာကဘေးပြီးနာမည်ပေါက်လာအောင်လုပ်ယူလို့တော့ရသေးတယ်ခတ်တော့ခတ်သားနာမည်ရပြီးသားဆယ်လီတယောက်ကတင်လိုက်တဲ့ post တစ်ခုဟာခဏအတွင်းလူသိများသောပေါက်သွားလိမ့်ရှိတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့ကုန်သိက္ခာကြီးမာပြီးအမန်တရားဘက်ကရက်တီလေးရှိတဲ့သတင်းဌာနတွေကိုပဲဝင်ကြည့်ဖြစ်တယ်။ဟော့နေထရမ်ဖြစ်နေတိုင်းအမှန်မဟုတ်ဘူးမလား။အမေစုသတင်းကိုပဲကြည့်။ AI လိုလိုဘာလိုလိုနဲ့ AI တွေကလည်းအတော်ဆိုးနေတယ်နော်။အစကအင်္ဂလိပ်စာမတော်တခေါက်နဲ့ prompt လေးရေးတတ်မှအဆင်ပြေတာ။အခုတော့မြန်မာလိုကြည့်ရင်တော့ကိုယ့်ကောင်ကရနေပြီ။သတင်းတွေကလည်းနတ်လိုပဲထင်ပါရဲ့။ကောင်းသတင်းဆိုရင်အင်းဖြစ်ပုံများတယ်။တဲ့ဆိုဆိုရင်တော့ရာလုံးပြည့်နီးပါပါပဲအတူတဖြင့်ပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်တဲ့အပေါင်မျိုးဆိုရင်ပေါ့ဒီနေ့ကတငယ်ချင်းတယောက်စီကဖုန်းရတယ်ဖုန်းဆိုတာကလည်းတစ်ခါတလေရွာတောင်ပိုင်းနဲ့လယ်ပိုင်းတောင်ဆက်သွယ်ရေးဧရိယာပြင်ပဖြစ်နေတတ်တယ်မို့လားဒီတော့တိုင်းကြားနယ်ကြားဆိုတာမြန်မာနိုင်ငံမှာကဘာချားသွားသလိုဖြစ်နေပါလေသူနဲ့ကျွန်တော်ကတောင်မင်းနဲ့မြောင်မင်းလိုပေါ့သူကဖြူရောင်နေမြေစစ်ကြောင်းနဲ့လေကြောင်းလောက်ပဲကြောက်ရတဲ့နေမှာကျွန်တော်ကညိုလိုက်နက်လိုက်နဲ့အကုန်ကြောက်ရတဲ့ဖရားအနေမြီမှာသူပြောတဲ့တဲ့ရင်ကြောင့်ကျွန်တော်ရှော့ရသွားတယ်။သူ့အိမ်နဲ့တင်မဝေးတဲ့ဈေးကန်ကိုလေရင်နဲ့လာချတယ်။ Jet Fighter 3စီးနဲ့ပထမဆုံးတစ်စီးကခေါင်းပေါ်ကနေဖြက်ပြန်သွားပြီးမှကားငယ်ကြီးကိုွေချပြီးတခါတည်းဘုံချသွားတာ။ပထမတစ်စီးနဲ့နောက်အစီးတွေက10မိနစ်15မိနစ်လောက်ပဲကြာတယ်။ဘုံတွေကဈေးကန်ပေါ်တဲ့တယ်ပဲ။လေရင်မှုတွေကအောက်ကတော့အကျိုးပေးတယ်ပေါ့။ဈေးကန်ကNUG စေကန်းလည်းမဟုတ်ဘူး PDF ဘာညာလည်းမလာဘူးပြည်သူတတ်တာစေကန်းလေးပါခွဲစိတ်လူနာတွေပါလက်ခံကုသပေးနိုင်တယ်ညအချိန်မီတော့ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံဘယ်နယ်ဒေသကမှအရေးပေါ်လူနာတွေကိုမြို့ဆေးရုံမပို့နိုင်ပါဘူးဒေါက်တာမပြောနဲ့ဘယ်ဆေးစရာမှညဘက်လူနာလိုက်မကြည့်ရဘူးဒါသစ္စာပဲဒီလိုခေဆိုးကြီးထဲမှာဒီစေကန်းလေးကအိုရီစစ်ပါပဲဒီတော့ပြင်ပလူနာတွေကနေ့စဉ်50-60ရှိတယ်ဆေးရုံတင်လူနာကတော့လုံခြုံရေးအရာလင်းငါဦးပဲထားပါလေဖြည့်ချင်တော့ဘုံကျဲခံရတဲ့နေ့မှာမွေးလူနာရှိနေတယ်ခလေးလေးမိခင်ဝန်းကထွက်လာတာမနစ်ပိုင်းပဲရှိသေးတယ်မ မွေးကင်းစလူမမဲလေးကိုတန်ရှင်းရလို့ဖို့အခန်းပြင်ကဘွားအီကြီးကိုပေးထားတယ်။အမေကမွေးကန်းကအထွက်လေရင်ကဝီးကနဲ့ရောက်လာတယ်။သေတဲ့လူတွေအများကြီး။ခြေပြက်လက်ပြက်ခေါင်းပြက်ဦးတွေထွက်။ဟာတော်ပါတော့။စောစောကကလေးမေလေးမှာဦးကောင်းခွန်တော်မပါတော့ဘူး။လေရင်တန်ကြားလို့ဘွားအီကြီးကကြောက်ပြီးကလေးလေးပွင့်ရင်အနာကဖျားလိုင်ကိုယ်နဲ့ပြေးပုံတယ်။ဖျားမကယ်လိုက်နိုင်ဘူး။ဇီရီကြီးပါဘုံမှန်ပြီးပြိုကျပျက်စီးသွားတယ်။နို့ဂျိုတော်စုမသွားရဘူး။မွေးသမီးခင်နဲ့တော့မတွေ့လိုက်ရပဲ။မိနစ်သားလေးထွက်သွားရရှာပေါ့။ဘုံချင်းယုံမကဆက်တနဲ့နဲ့ပါဆွဲမွေသွားတော့ဒဏ်ရာရသူတွေလည်းရှိတယ်။ပြင်းထန်ဒဏ်ရာတွေနဲ့လွန်သွားတဲ့သူတွေလည်းရှိလာတယ်။ဆေးကန်းနဲ့ဆေးကန်းသားမှဘုံကုန်ချင်းတွေရှိလို့ပေါ့။မဟုတ်ရင်သေလိုက်မဲ့လူတွေပထမတစ်စင်းကြောင့်သေချင်ရတယ်ဆိုပေမဲ့မပြေးနိုင်တော့တဲ့ဒဏ်ရာရနှစ်ထပ်ကွန်းလူနာတွေကိုနောက်လေရင်တွေကစိတ်ကြိုက်တက်ဖြတ်ကြတဲ့သဘောပေါ့။ငှက်ကလေးတွေများများဖမ်းမိတဲ့အခါမျိုးဆိုရင်နောက်နေ့ရောင်းလို့ရအောင်တတ်မပြစ်ပဲမပြန်နိုင်အောင်တောင်းပန်ချိုးထားသလိုပေါ့။တရွာလုံးပြေးကြပုန်းကြကုသူကဲသူမဲ့နေချိန်မှာနေမကောင်းလို့ဆေးကန်းလာပြတဲ့လူနာတွေဟာဘုံတံနဲ့ဒဏ်ရာရလို့အလူလဲဖြစ်နေကြတာ။အဲ့ဒီချိန်နောက်ထပ်လေရင်တွေနဲ့အာဘတရလာတက်ကြတာကို။ဒါမျိုးကတော့made in မြန်မာမှာပဲရှိမှာပါရဲရဲတက်ရဲရဲတိုက်ရဲရဲချိန်မုံသွားပါလေပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်ကဘာမှမဟုတ်ဘူးတာမန်စာရေးရှင်သူတူပါဒါပေမဲ့ဒီသတင်းကတော့တကယ်ဖြစ်ရမှန်ပါ fact check တွေမလိုပါဘူးမြန်မာပြည်မှာမအားလာလို့ရင်အဲ့ဒါအမှန်ပါပဲစစ်ကြောင်းထိုးရွာမီးရှို့လူသက်မရင်းကျင်ပေါ်တာဆွဲလေချောင်းတိုက်အဲ့ဒီလိုနေရာတွေမှာလေလင်းလက်ຫນွေဦး

ပြာပုံထဲမှာဘာကိုမှပြန်မရှာနေတော့ဒီသွေးတွေကိုမျက်ရည်နဲ့ဆေးနေလို့လည်းမစင်တော့ဘူးခေတ်သမိုင်းကရိုင်းနေပေမဲ့ကိုယ်သမိုင်းမရိုင်းအောင်ကိုနေသိခါပြည့်ခြေရာတွေကြံကျင်လို့ရိတ်ခါကိုခြံပစ်ခဲ့ကြပြီပြက်ချိန်ရောက်ရင်အကောင်းတွေပြက်ရတယ်လို့အဆိုးလည်းပြက်မှာပဲမသေးတာမပြက်တာဘာမှမရှိဘူးယုံလို့ပြေးခဲ့ပြီးရင်ခွေးလို့ပြန်လိုက်ရမယ်ကြောက်ရွံ့ကြိုးနှံကြုံစိတ်မရှိသူဟာဘယ်ခါမှကြုံမဖြစ်ဘူးမင်းကိုယ်တိုင်ကြုံမခံမှမင်းသားတွေတပေါက်ဘဝမရောက်ရမှညီလေရုံးနိုင်သူသာလွတ်မြောက်ရာဖိုးရွှေညီမှိုင်း

စုအာဇာနီတတ်တော်ရှိချစ်သူရဲ့မျက်နာချစ်သူရဲ့ဝေဒနာကိုမေတ္တာစိတ်စာနာစိတ်တွေရှံဖိတ်နေပြီမေတေတစိတ်ကြောခိုင်းပြီးတန်တတိုင်းကြားကမျက်ရည်တုပ်ပြီးနောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်ခဲ့ရှာတဲ့စုကိုနိုင်ငံကိုပြည်သူတွေကိုကိုနဲ့ထတ်တူနှိုင်းကြောမခိုင်းရဲ့ချစ်သူကိုသာလက်ပြထွက်ခွာခဲ့ရှာတဲ့စုကိုဒုက္ခကိုဝေဒနာထက်တိုင်းပြည်ရဲ့ဒုက္ခနဲ့ဝေဒနာကိုသာမဖြေသာနိုင်အောင်ခံစားပြီးအမှန်တရားကိုသာဥတီတဲ့အောင်ဆန်းစုကြည်ဆိုတဲ့ဒုခေါင်းဆောင်သူ့နှလုံးသားကိုစတဲ့သူ့သွေးကိုလှူတဲ့သူမတူတဲ့အာဇာနီတတ်တော်ရာကျော်ရှေ

နှင်းစီတခင်မရဲ့အလင်းသည်စัจ java လာကြီးကိုကင်လှုပ်ထိန်းချုပ်မရတဲ့ဝိညာဉ်မဲ့တကားပြိုးပြက်ကြွားဝင်ပွင့်သွားတဲ့တညာအဲ့ဒီညာကသူမရဲ့ကိုယောင်ဟာလာရောင်ပြာနဲ့အတူဖြူနှုဝင်းဝါလို့အဲ့ဒီညာကသူမရဲ့ရနတ်ဟာနှင်းစီဝါဖက်ဖက်နဲ့အတူမွေးကျူထုံသင်းလို့အဲ့ဒီညာကသူမရဲ့အတန်ဟာဂျိုးကြာတောင်မှန်ခက်တန်းအလားကြွားကြွားဝင်းလို့အဲ့ဒီညာကသူမရဲ့အပြုံးဟာဒေဝစရာရှုံးလောက်ရဲ့ဒူဝံကျဲပွင့်နဲ့အတူလင်းလက်ရဲရင်လို့အဲ့ဒီညာကသူမရဲ့အမှုရာဟာစစ်မြေပြင်ကနပိုလီယံရဲ့အောင်စစ်တန်ဟစ်ကျွေးသည့်အလားကြာကြာရာရာတက်ကြွလို့အဲ့ဒီညာကသူမရဲ့တချမ်းလုံးတဝင်းလုံးတက်ကတော့ရိတ်တာလန်တလန်းလုံးအင်းရရေပြင်တပြင်းလုံးဟုံဟုံကြွကြွတောက်ပဆင်းများစူးရှမွေးလွအီးမြတင်းရွာလင်းပလက်ပြတက်ကြွရေပြာနှုတ်ဆက်ကြတဲ့လက်ခုပ်တန်းတွေဟာချိမ့်ချိမ့်ညံလို့တိမ့်တိမ့်ခါအောင်ကဘာကြီးကိုတုံလှုပ်သွားတယ်23ရက်17လ2010ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်တော်နေသူ

မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်မေလ20ရက်မြင်ကွင်းမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့နေပြည်တော်ခရီးစဉ်မကြသေးခင်တရင်ဘက်ကအာဆီယံနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေအစည်းအဝေးဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံစီဘူးမြို့မှာကျင်းပပြီးတဲ့နောက်အဆိုပါအစည်းအဝေးမှာတက်ရောက်ခွင့်မရခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဦးတင်မောင်ဆွေကိုမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဒါတွတ်စရီမိုဟာမက်ဟာဆန်ကနေပြည်တော်မှာနေချင်းမြန်ခရီးစဉ်ဖြစ်သွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဟာမေလ19ရက်နေ့နေ့လယ်ခင်းမှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိပြီးမြန်မာအစိုးရတဲ့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးနောက်အဲ့ဒီနေ့မှာပဲပြန်လည်ထွက်ခွာသွားတာဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဟာမြန်မာခီးစဉ်ကပြန်ရောက်ချင်းလေးတက်စခန်းမှာသတင်းမီဒီယာတွေကိုရှင်းလင်းပြောကြားရမှာတော့ဒီခီးစဉ်ဟာမလေးရှားနိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတို့ကြားဆက်ဆံရေးခီးစဉ်ဆိုတာထက်အာဆီယံအဖွဲ့ကိုစားအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအနေနဲ့တွားရောက်တဲ့သဘောမျိုးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေလက်နက်ကိုင်ပြိပခနိုင်ငံရေးရာအဖြစ်မရှာနိုင်တဲ့အကျပ်တဲနဲ့2021ခုနှစ်အာဆီယံအဖွဲ့အစုပြုချက်ဖြစ်တဲ့အာဆီယံမူ၅ချက်ကိုကောင်းထည့်ဖော်ဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိသေးတဲ့အခြေအနေစတာတွေကနေအဖြေရှာဖို့တွားရောက်ခဲ့တဲ့သဘောလို့နားလည်ရပါတယ်။မလေးရှားသတင်းဌာနရဲ့ဖော်ပြချက်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ချင်းကပ်မှုအစ်စ်တည်းရဲ့ရေးဆွဲမှုအာဆီယံကိုကူညီနိုင်မှုအတွက်အာဆီယံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေကို၎င်းတို့ရဲ့မြန်မာအခြေအနေကိုအကဲဖြတ်ဖို့မြန်မာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံမှုထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတာဝန်ပေးအပ်ခြင်းခံထားရတယ်လို့မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကပြောတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီသတင်းဖော်ပြချက်အရမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့ခီးစဉ်ဟာအာဆီယံအဖွဲ့ကိုကိုးစားပြုတဲ့သဘောဖြစ်တာထင်ရှားပါတယ်။ဒီခီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့မြန်မာအစိုးရဘက်ကတော့မြန်မာနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေတွေ့ဆုံပွဲကျင်းပဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးနဲ့အာဆီယံဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမြင့်တင်ရေးတွေကိုရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီခီးစဉ်မှာမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဘက်ကဒေါင်ဆန်းစုကြည်ကိုလွှတ်ပေးရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောဆိုဖို့ကြိုးစားတာတွေရှိကောင်းရှိပေမဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုပြောဆိုဆွေးနွေးဖို့မြန်မာဘက်ကရှောင်လွဲခဲ့ပုံပေါ်ပြီးကျမကြီးကောင်းတဲ့အကြောင်းသာပြောဆိုခဲ့ကြတဲ့သတင်းဌာနတချို့ကဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။ရွှေကောက်ပွဲကျင်းပပြီးဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့မြန်မာအစိုးရတဲ့ကိုအာဆီယံအနေနဲ့အတိအမှန်ပြချောင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းမရှိသေးတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အချက်တဲကိုဖြည့်ရှင်းဖို့ရာအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံရမယ်ဆိုတဲ့ရည်တည်ချက်ကိုကင်ဆွဲထားတဲ့သဘောဖြစ်ပြီးအခုလိုမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့ခရီးစဉ်ဖြစ်ပေါ်လာတာလို့ယူဆရပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်သမရရာဒူရယူပြီးနောက်ကြေညာထားတဲ့ရက်တရာအပြည့်ခတ်ရက်စဲရီကိုအနည်းဆုံးနောက်ထပ်6လသက်တမ်းတိုးဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ကြောင်းလည်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့စစ်တပ်နောက်ခံနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့မြန်မာအစိုးရအဖွဲ့ကနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့အခုလိုတွေ့ဆုံတယ်လို့မြန်မာအတိုက်ခံအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လည်းဆက်လက်တွေ့ဆုံပြီးမြန်မာနိုင်ငံတွင်းဖြစ်ပွားနေတဲ့လက်နက်ကိုင်ပြိပခါတွေကိုအပြေရှားရေးကြီးမန်းချက်ထားရှိတဲ့သဘောလိုကြားသိရတဲ့အချက်အလက်တွေကိုခြုံငုံပြီးသုံးသပ်ရပါတယ်။အာဆီယံအနေနဲ့အခုလိုချင်းကပ်မှုမျိုးတွေကအခုမှလှုပ်ဆောင်တာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းမှာအာဆီယံရဲ့အလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့အင်ဒိုနီးရှားမလေးရှားနိုင်ငံတွေကနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေအသီးသီးအဆိုပါချင်းကပ်နေမျိုးနဲ့ချင်းကပ်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဆိုရင်အခုတဖန်ချင်းကပ်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကဘာကြောင့်ဖြစ်လာသလဲလို့မေးရင်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့နိုင်ငံအများအပြားကတရားဝင်အသိအမှတ်မပြုခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲအပြီးပေါ်ထွက်လာတဲ့အဆိုရတဲ့အနေနဲ့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေမှုကိုဖြည့်ရှင်းမှုအသည့်ချင်းကပ်မှုအသည့်ရှိလေသလားဆိုတဲ့အချက်ကိုအကဲဖြတ်ဆန်းသပ်လိုတာလို့ယူဆရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလဆန်းကဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာအာဆီယံနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်တဲ့ညီလာခံမှာမြန်မာနိုင်ငံကနိုင်ငံရေးရာထူးရယူထားတဲ့ခေါင်းဆောင်တဦးတယောက်မှဖိတ်ကြားခံရခြင်းမရှိသလိုမြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အာဆီယံအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်သမ္မတရဲ့ပြောဆိုချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ပြီးခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေရှိနေကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အာဆီယံပြည်ညင်စာတမ်းပါအခြေခံမှုတွေကိုချိုးဖောက်ပြီးအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းရေးကိုဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်ခြင်းဝေဖန်ခြင်းပြောဆိုခြင်းနဲ့ပြပေးခြင်းတွေလှုပ်ဆောင်နေရလို့ဆွတ်ဆွဲခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့အထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာအာဆီယံအနေနဲ့မြန်မာနဲ့ဆက်လင်းတဲ့တူညီဆန္ဒမရရှိသေးလင်ကစားမြန်မာနိုင်ငံဟာအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံချင်းစီအလိုက်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတွေကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတချို့ကမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်တွေပေါ်ပြော့ပြောင်းတဲ့သဘောထားရှိနေတဲ့သဘောကိုရည်ညွှန်းထားတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။အထပ်ဖော်ပြပါအခြေအနေတွေကိုခြုံငုံသုံးသပ်ကြည့်ရင်2025နှစ်ကုန်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲပြီးထွက်ပေါ်လာတဲ့အဆိုရအသစ်ကိုအာဆီယံအနေနဲ့အတိအမှန်မပြုတဲ့ပေါ်စစ်မှန်တဲ့အင်ဂျက်မော်ငါ့ကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရသအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရသရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုပ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမာရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။
တရှိခံစည်းလဲလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလဲလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့6939-515-5133တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်စေကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ဘဝင်မကြမှုအာဆီယံအဖွဲ့နဲ့ခက်တန်းတဲ့ဆက်ဆံမှုတွေကိုပျော်ပြောင်းလာစေဖို့အာဆီယံအဖွဲ့ကကြိုးပမ်းမှုအနေနဲ့အခုလိုမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့ခရီးစဉ်ထွက်ပေါ်လာတာလို့ကောက်ချက်ချမယ်ဆိုချနိုင်ပါလိမ့်မယ်ရှင်မင်္ဂလာပါရှင်။ MCDN ရဲ့ပြည်ရင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ PLA နဲ့ပြည်ပခဖြစ်ပွားမှုအတွင် PDF ရဲဘော်၄ဦးသေဆုံး၊ပြည်သူ၂ဦးဖမ်းဆီးငွေညှစ်ခံရပြီးဒဏ်ရာတွေနဲ့ပြန်လွတ်လာတယ်လို့ MOD ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်း။အကြံဖက်စစ်တပ်နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတပ်ဖွဲ့ပေါ်သစ္စာဖောက်သွားတဲ့တပ်ပြေးကိုဖမ်းဆီးရမိတယ်ဆိုတဲ့သတင်း။မြန်မာနိုင်ငံကိုငွေကြေးခဝါချမှုအမိပြက်စီရင်မှာ FATF ဆက်ထား။ကမ္ဘာအကြီးဆုံးစိတ်ကြွဆေးထုတ်လုပ်ရာနိုင်ငံအဖြစ်ကုလသမဂ္ဂအတည်ပြုတဲ့သတင်းနဲ့ထောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အချစ်တော်ခွေးလေးတိုက်ချီတို့ကိုချက်အမှတ်54မှာဂူသွင်းမြုံနှံစတဲ့တဲ့ရင်အပါဝင်တခြားတဲ့ရင်အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရရှင်။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ PLA နဲ့ပြိပခဖြစ်ပွားမှုအတွင် PDF ရဲဘော်၄ဦးသေဆုံးပြည်သူ၂ဦးဖမ်းဆီးငွေညှစ်ခံရပြီးဒဏ်ရာတွေနဲ့ပြန်လွတ်လာတယ်လို့ MOD ကထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းမြင်းချန်ခရိုင်တောင်သာမြို့နယ်အတွင်ပြည်သူလူမျိုးရေးတပ်တော် PLA နဲ့ဖြစ်ပွားလျက်ရှိတဲ့ပြိပခဖြစ်စဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG လက်အောက်မှာရှိတဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF စေယုံချုပ်ကဇွန်လ22ရက်မှာကနအူးသတင်းထုတ်ပြန်ချက်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အဆိုပါထုတ်ပြန်ချက်အရ PLA ရဲ့စီရေးတာဝန်ခံတောင်းတောင်းနဲ့အဖွဲ့ဟာ2026ခုနှစ်မေလ26ရက်နေ့ည17:00 PLA ရဲ့စီရေးတာဝန်ခံတောင်းတောင်းနဲ့အဖွဲ့ဟာ2026ခုနှစ်မေလ26ရက်နေ့ည17:05မိနစ်အချိန်လောက်မှာမြင်းချန်ခရိုင်တောင်သာမြို့

ထားပါတယ်။ဇွန်လ16ရက်နေ့မှာဦးတန်းရဲ့ဇနီးဖြစ်သူက PLA ဘက်ကဇွန်လ19ရက်အတွင်းငွေကျပ်သိန်း2000မပေးပါကဖမ်းဆီးထားသူအားတပ်ပစ်မယ်လို့ချင်းချောက်ပြောဆိုခဲ့ကြောင်းတောင်သာမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ပါလာဖထံအကူအညီတောင်းခံခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီမှာပဲတောင်သာမြို့နယ်ပကဖာက PLA ထံလူကိုယ်တိုင်သွားရောက်ပြီးဖမ်းဆီးထားသူကို9ရက်အတွင်းပြန်လွှတ်ပေးဖို့နဲ့တင်ဆက်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုပြန်လည်အနှံ့ပေးဖို့တောင်းဆိုစာပေးပို့ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ PLA ဘက်ကဇွန်လ19ရက်နေ့မှာပြန်လွှတ်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိကြောင်းနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းမရှိကြောင်းစာနဲ့အကြောင်းပြန်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ PDF စေယုံကျုပ်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရ၎င်းတို့က PLA အဖွဲ့ကို NUG စိုးမိုးထိန်ချုပ်နယ်မြေအတွင်းနေထိုင်မှာကဒီဇယ်ဥပဒေတွေကိုလေးစားလိုက်နာဖို့နဲ့ဖမ်းဆီးထားသူကိုပြန်လည်အနှံ့ဖို့တောင်းဆိုခဲ့ရာ PLA ဘက်ကဗဟိုကိုတင်ပြခဲ့ပြီးပြန်လည်အကြောင်းပြန်မယ်လို့သာပြောကြားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇွန်လ22ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာ PDF ဘက်က PLA ထံထပ်မံဆက်သွယ်ခဲ့ရမှာဖမ်းဆီးခံရသူဦးတန်းကိုပြန်လည်လွှတ်ပေးလိုက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းအကြောင်းပြန်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဦးတန်းကိုတောင်သာမြို့နယ်ဝဲလောင်းရွာနဲ့ရွာသိပ်ရွာကြားမှာရိုက်နှက်တံရရီနဲ့သတိလစ်နေတဲ့အခြေအနေနဲ့ပြန်လည်တွေ့ရှိခဲ့ကြရပြီးတင်းဆဲထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတော့သတင်းထုတ်ပြန်တဲ့အချိန်ထိပြန်လည်အနှံ့ခြင်းမရှိသေးကြောင်း PDF စေယုံချုပ်ကဆိုပါတယ်။အဲ့နောက် PDF ရဲဘော်တွေကဦးတန်းကိုကယ်ဆယ်ကုသပေးပြီးမြို့နယ်ပါလာဖာနဲ့ပကဖာတာဝန်ရှိသူတွေထံအနှံ့ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာအရင်သဘောတူညီချက်တွေအရခရိုင်တွင်းဆက်လက်မနေထိုင်တော့တဲ့ PLA စခန်းတွေကိုဝင်ရောက်စစ်ဆေးခဲ့ရမှာရဲဘော်တွေအိတ်ဆက်တဲ့နေရာတွေမှာမိုင်းတွေထောင်ထားခဲ့တာကိုတွေ့ရှိခဲ့ရကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီမိုင်းတွေပောက်ကွဲမှုကြောင့် PDF ရဲဘော်၄ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးတခြားရဲဘော်အများအပြားလည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ PDF စေယုံချုပ်က PLA နဲ့ပတ်သက်လို့ပြည်သူတွေထံကတိုင်ကြားထားတဲ့တခြားဖြစ်စဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်အလက်တွေကိုလည်းဆက်လက်ထုတ်ပြန်သွားမှာဖြစ်တဲ့ကြောင်းအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။ဆလပီရေနံချောင်းနဲ့နမောက်ကတော်လန်ဟေးတက်စခန်တချို့ကိုစစ်ကောင်မရှင်သိမ်းပိုက်ရွှေကူမှာစစ်ကောင်မရှင်လက်နက်ကြီးကြောင့်ရဲသားတအုပ်သေဆုံးတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းရေနံချောင်းနဲ့နမောက်မြို့နယ်တွေကတော်လန်ဟေးတက်စခန်တချို့ကိုစစ်ကောင်မရှင်တက်ကအင်အားအလုံးရင်းနဲ့ဝင်ရောက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ20ရက်နေ့ကရေနံချောင်းမြို့နယ်မှာရှိတဲ့လွန်ပင်ရှိုးကန်တာနဲ့ညောင်မင်ကရွာတွေကပကဖစခန်တချို့ကိုစစ်ကောင်မရှင်တက်ကအင်အား300ကျော်လောက်နဲ့ဝင်ရောက်စီးနင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။တော်လိုင်းရဲဘော်တွေထိခိုက်မရှိကြိုတင်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့ပေမဲ့လက်နက်ခဲယံတွေစစ်သုံးပစ္စည်းတွေနဲ့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတချို့ကိုတော့စစ်ကောင်မရှင်ဘက်ကသိမ်းဆဲသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ9ရက်နေ့ကလည်းနမောက်မြို့နယ်အိုင်းမရွာနီးမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်နဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော်လိုင်းရဲဘော်2ဦးကြာဆုံးခဲ့ကစနိုက်ပါတလက်နဲ့ခဲယံတွေသိမ်းဆဲခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ရှုကူမြို့မှာလည်းဇွန်လ22ရက်နေ့ကမြို့ရင်းကစစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေကလက်နက်ကြီးနဲ့ဆက်မပြတ်ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ရဲသားတအူးထပ်မံသိမ်းဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ17ရက်နေ့ကနေ21ရက်နေ့အထိစစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးရန်တမ်းပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်အရဲသားပြည်သူ5ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ခံရသူဟာလည်း10ဦးထက်မနည်းရှိနေပြီလို့သိရပါဗျ။ဒါအပြင်စကိုင်းတိုင်းတမူးခရိုင်ခန့်မှတ်မြို့မှာလည်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကမြို့ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်မှုထိုးစစ်ဆင်နေပြီးဇွန်လ21ရက်နေ့ညပိုင်းမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကသူတို့တပ်ဆွဲထားတဲ့ရက်ကွက်ပိုင်းကနေအိမ်တွေကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆလပီအကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတပ်ဖွဲ့ပေါ်သစ္စာဖောက်သွားတဲ့တပ်ပြေးကိုဖမ်းဆီးရမိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတပ်ဖွဲ့ပေါ်သစ္စာဖောက်သွားတဲ့တပ်ပြေးဇဒူးဆိုသူကိုဖမ်းဆီးရမိထားပြီလို့စစ်ကောင်မျိုးနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်လာပါတယ်။တပ်ဖွဲ့ပေါ်သစ္စာဖောက်သွားတဲ့တပ်ပြေးဇဒူးဆိုသူဟာအခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ3ရက်နေ့မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးထွက်ပြေးသွားတာကိုဇွန်လ16ရက်နေ့မှာပြန်လည်ဖမ်းမိခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။သစ္စာပေါက်ဇဒိုးဟာအရင်ကစစ်သားတအုပ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့အတူလာရှုံမြို့ကိုရောက်ရှိလာချိန်2025ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ5ရက်နေ့မှာစစ်တပ်ကနေထွက်ပြေးလာပြီးစစ်ကိုင်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့စီအလင်းဝင်မယ်လို့သူ့ရဲ့မိသားစုကချိတ်ဆက်လာတဲ့အတွက်အချိန်တလားကျော်ယူပြီးခက်ခက်ခဲခဲကဲထုတ်ခဲ့ရသူလို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။စစ်ကိုင်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကိုရောက်ရှိလာပြီးတဲ့နောက်မှာစစ်ကိုင်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကဖွင့်တဲ့အခြေခံစစ်ပညာသင်တန်းအပတ်စဉ်3မှာတလားသင်တန်းတက်ခဲ့သူလို့သိရပါတယ်။တင်နန်းစင်ပြီးချိန်မှာလဲစင်ကိုင်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့မှဆယ်လနေပါတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးဖေဖော်ဝါရီလ3ရက်နေ့မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးထွက်ပြေးသွားခဲ့တာလို့လည်းသိရပါဗျ။စင်ကိုင်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကနေထွက်ပြေးသွားပြီးချိန်မှာအဖွဲ့တည်နေရတဲ့တင်ပေါက်ပြီးအဲ့ဒီနေ့မှာပဲအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဒရုန်းတွေဟောင်းဝဲဇာလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာခံရပြီးတိမ့်ပရရှိထားတဲ့နေမြေတချို့ကိုဆွန့်လွတ်ပေးခဲ့ရတယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးရဲဘော်တွေလည်းညပိုင်းမှာထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါဗျ။စစ်တပ်နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးထွက်ပြေးသွားတဲ့ရဲဘော်တချို့ကိုလည်းသစ္စာပေါက်ဇတိုးလိုပဲသူတို့မွေးရစားတီအထိတွားရောက်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ပြီးထိရောက်တဲ့ရဲယူမှုတွေလုပ်သွားမယ်လို့စင်ကိုင်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါ6မြို့နယ်ဂွေးပင်ရဲစခန်းမှုပစ်ခတ်ခံရပြီးသေဆုံးနေရင်းတဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်း6မြို့နယ်အတွင်းကလမ်းမိုက်တနေရာမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်လောက်ခံဂွေးပင်ရဲစခန်းကစခန်းမှုနဲ့နေရင်းတဦးတို့ကြားပြတ်ပစ်ခတ်ခံရပြီးစခန်းမှုကတော့ပွဲချင်းပြီးတည်ဆုံခဲ့တယ်လို့6မြို့နယ်ပကဖကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ4ရက်နေ့မနက်6နာရီအချိန်လောက်မှာပြည်သူတွေကိုမတရားဖမ်းဆီးငွေညှစ်တာ

0: ဲ့ပေါ်တာဆွဲတာတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အဆိုပါရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်နှစ်ဦးကိုကင်းပုံးဝစ်ပြီးစောင့်ကြိုပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ဂွေးပင်ရဲစခန်းမှုလှမိုးအောင်နေရာမှာရင်ပွဲချင်းပြီးတည်ဆုံးခဲ့ပြီးနေထင်းတင်လင်းဆိုသူပြင်းထန်တဲ့အရာရှိကလက်တပတ်ဖြတ်လိုက်ရတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါစစ်စင်ရေးကို6မြို့နယ်ပကဖမကွေးခရိုင်ပကဖတပ်ခွဲတွေနဲ့အေယာတောင်းစစ်တပ်နဲ့ Tiger Fighter Force အစရှိတဲ့မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြည်သူတွေကိုဒုက္ခပေးနေတဲ့စစ်အုပ်စုရဲ့လက်ပါစီတွေကိုဆက်လက်ချေမှုန်းသွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးမူးမြို့နယ်ကခမရ439တပ်စခန်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာလက်နက်3လက်သိမ်းဆည်းရမိခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဒီအမျိုးသားအစည်းအရုံးခလေးရီထူခိုင်မူမြို့နယ်ရဲကဒိုးတို့ရွာမှာရှိတဲ့ခမရ439တပ်စခန်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာတနက်3လက်သိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ KNU ဗဟိုကဇွန်လ22ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒိုးတို့ရွာရဲကိုကျူးကျော်ပြီးတက်ချထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ခမရ439တပ်စခန်းကိုဇွန်လ20ရက်နေ့ည10:55မိနစ်အချိန်လောက်မှာကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNL တရင်ရှိကဝင်ရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့စခန်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအကြမ်းဖက်စစ်သားတွေဘက်ကတေဆုံးမှုနဲ့ထရေရရှိမှုအခြေအနေကိုပြောမထားပေမဲ့အကြမ်းဖက်စစ်သားတွေကိုင်းနဲ့ MA1 တနက်2လက်နဲ့ MA3 တနက်1လက်စုစုပေါင်းတနက်3လက်နဲ့ခဲယမ်းတချို့ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့အသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံးခလေးလူထုခိုင်နဲ့ကလေတို့မြို့နယ်မှာတာဝန်ကျနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်သား16ဦးဟာလည်းအခုလဇွန်လ9ရက်နဲ့15ရက်နေ့တွေမှာလက်နက်ချအလေးဝင်ခဲ့တာတွေရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆလဘီတော်လန်ရေးအဖွဲ့အမည်ကိုသုံးပြီးဓမြတိုက်နေတဲ့အဖွဲ့ကတအူးကိုဖမ်းပြီးဓမြခေါင်းဆောင်နဲ့အဖွဲ့ဝင်တချို့လွတ်မြောက်နေသည်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဓနုဒေတာအခြေဆိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ရင်း13333အမည်ကိုသုံးပြီးဓမြတိုက်နေတဲ့အဖွဲ့ကတအူးကိုဖမ်းဆီးရမိထားပြီးဓမြခေါင်းဆောင်နဲ့အဖွဲ့ဝင်တချို့ကတော့လွတ်မြောက်နေစေလို့အဲ့ဒီတပ်ရင်းကဇွန်လ22ရက်မှာထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ရွာငယ်မြို့နယ်တနေရာမှာဓမြတိုက်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုကိုဓနုဒေတာအခြေဆိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ရင်း13333ကစုံစမ်းဖော်ထုတ်ခဲ့တာကိုအသိပေးထုတ်ပြန်လာတာပါ။ဓမြတိုက်ခဲ့ကြသူတွေဟာအသက်မပြည့်သေးတဲ့လူငယ်တွေဖြစ်နေပြီးအွန်လိုင်းလောင်းကစားဆလော့ဂိမ်းကစားကြသူတွေနဲ့မွေးရည်ဆွေးသုံးဆွဲနေကြသူတွေလို့ဆိုပါရစေ။လက်ရှိမှာဓမြတိုက်သူတွေကတအုပ်ကိုဖမ်းမိထားပြီးခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူနဲ့တခြားအဖွဲ့ဝင်တွေကတော့ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေတယ်လို့အသိပေးထားပါရစေ။ဓမြတိုက်တဲ့အဖွဲ့ဟာဆလော့ဂိမ်းကစားပြီးမွေးရည်ဆွေးသုံးဆွဲနေကြသူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ငွေကြေးလိုအပ်ချက်အရာတနက်အတူတွေဓာတ်တွေနဲ့ဒေသရင်းကပြည်သူလူထုပေါ်အနိုင်ကျင့်ဓမြတိုက်ခဲ့တယ်လို့ဖမ်းဆီးရမိထားသူကဝန်ခံထွက်ဆိုထားပါရစေ။ဒီဓမြအဖွဲ့ဟာဓမြတိုက်မှုတွေကျူးလွန်ပြီးရင်တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့အမည်ကိုအသုံးပြုလေရှိပြီးတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ပြည်သူလူထုချတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေအချင်းချင်းကြားယုံကြည်မှုကင်းမဲ့စေဖို့သတင်းမှားတွေဖြန့်ဝေခဲ့တာကိုစစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ရတယ်လို့ဒနုဒေတာအခြေဆိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ရင်း13333ကပြောပါတယ်။ဓမြတိုက်မှုကျူးလွန်သူတွေဟာပြစ်မှုကျူးလွန်ပြီးရင်13333တရင်မှုအမည်ကိုအသုံးပြုပြီး13333တရင်မှုကခိုင်းစေတဲ့အောင်သတင်းမှားတွေကိုဖြန့်ဝေခဲ့တာကိုလည်းစစ်ဆေးတွေ့ရှိရတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အခုလိုဖြစ်စဉ်တွေထပ်မဖြစ်အောင်တနုဒေတာအတွင်းစလော့ဂိမ်းကစားသူတွေနဲ့မွေးရည်ဆေးဝါးသုံးဆွဲရောင်းဝယ်နေသူတွေကိုပြပြသားသားဖော်ထုတ်အေးအေးယူသွားမှာဖြစ်တယ်လို့မိဘတွေအနေနဲ့လည်းမိမိတို့ရဲ့သားသမီးတွေအွန်လိုင်းလောင်းကစားစလော့ဂိမ်းတွေနဲ့မွေးရည်ဆေးဝါးသုံးဆွဲရောင်းဝယ်တာတွေမရှိအောင်ဂိယုဒ်ဒီဇိုင်းကြက်မှတ်စောင့်ကြည့်ပေးဖို့13333တရင်ကမြစ်တာရက်ခံထားပါတယ်။ပြည်သူလူထုအနေနဲ့လည်းမိမိတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာအွန်လိုင်းလောင်းကစားစလော့ဂိမ်းစော်နေသူတွေမွေးရည်ဆေးသုံးဆွဲရောင်းဝယ်နေသူတွေကိုတွေ့ရင်တိုင်ကြားပေးကြဖို့အသိပေးကြေညာထားပြီးပြပြသားသားအေးအေးယူသွားမယ်လို့ဓနုဒေတာအခြေဆိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ရင်း13333ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးလေရိုမြို့နယ်မှာစစ်မှုထမ်းတပ်သား16ဦး KNDO တပ်ရင်း3ထံအလင်းဝင်ခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်မျိုးသားစီယုံကော်တူးလီအုပ်ချုပ်နေမြေခလဲလွေထူခိုင်လေရိုမြို့နယ်မှာတာဝန်ကျနေတဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သား16ဦး KNDO တပ်ရင်း3ထံအလင်းဝင်လာတယ်လို့ KNU ဘဟုကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ကောတောင်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့ခလာရ595တပ်ရင်းကတပ်သားတွေဖြစ်တဲ့ဝေယံ၊စအိုင်ခန့်၊နေလင်းထွန်း၊ကောင်းမင်းသက်နဲ့တိန်းစော်တို့ဟာဇွန်လ9ရက်နေ့ကအလင်းဝင်လာခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်။ဇွန်လ15ရက်နေ့မှာလည်းပေါခေါင်းမြို့မှာရှိတဲ့ခမရ53တပ်ရင်းကရဲမင်းသူ၊တိန်းစော်၊အောင်သူရသွေး၊အောင်သိန်း၊ကျော်ကျော်နိုင်၊အေးလင်းနောင်၊စော်မျိုးပိုင်း၊တိန်းအောင်၊စီသူ၊ထွန်းထွန်းဦးနဲ့ကျော်ကျော်မျိုးတို့လက်နက်ချအလင်းဝင်လာခဲ့တယ်လို့အသိပေးပါရယ်။အလင်းဝင်လာသူတွေဟာအသက်18နှစ်ကနေအသက်42နှစ်ကြားအရွယ်ရှိတဲ့လူငယ်လူလတ်ပိုင်းတွေဖြစ်ကြပါရယ်။အလင်းဝင်လာတဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားတွေဟာသူတို့ဆန္ဒမပါဘဲအတင်းအဓမ္မစစ်မှုထမ်းစေခိုင်းခံရသူတွေဖြစ်ပြီးရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာကိုပို့ဆောင်ခံရသူတွေလို့ KNU ကပြောပါရယ်။မိမိတို့ဆန္ဒမပါဘဲအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအဓမ္မစေခိုင်းခံရတဲ့စစ်သားတွေအနေနဲ့နီးစပ်ရာတော်လှန်ရေးတပ်တွေစီမှာအလင်းဝင်ကြဖို့ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံးကထပ်မံပြီးတိုက်တွန်းထားပါရယ်ရှင်။အခုတခါဖားကတ်မိုးကောင်းနဲ့နမတီတို့မှာရေကြီးရေရှမ်းနေပြီးဖားကတ်မှာမြေပြိုမှုကြောင့်မျိုးသားတအုပ်သေဆုံးခဲ့ရတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဖားကတ်မိုးကောင်းနဲ့နမတီမြို့တွေမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းပြီးရေကြီးရေရှမ်းတာတွေဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ဖားကတ်မြို့မှာမြေပြိုကျမှုကြောင့်မြို့သားတအုပ်သိမ်းဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါဗျ။ ဇွန်လ27ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာဖာကန်မြို့အေးမြတာယာရက်ကွက်ကနေအိမ်တလုံးပေါ်ကိုအိမ်နောက်ဖက်ကတောင်မြေပြိုကျခဲ့တာဖြစ်ပြီးအသက်50ကိုနှစ်အရွယ်ဦးယူလှိုင်မြေပြီကတေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပြင်ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ14ရက်နေ့ကလေးကဦးရုချောင်းရဲ့မြင့်တက်မှုကြောင့်ဖာကန်မြို့နယ်မှာရက်ကွက်5ခုလောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နေတာဖြစ်ပြီးအခုမြေပြိုတေဆုံးမှုဟာရေဘေးကာလအတွင်း က်ကွက်တွေမှာရေတွေဝင်ရောက်ပြီးနှိမ့်ယုံနေတဲ့အတွက်ဒေသခံတွေစားဝတ်နေရေးခက်ခဲကြုံတွေ့နေရတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့မိုးဆက်လက်ရွာသွန်းနိုင်တဲ့တခြားတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်တွေကပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းရေဘေးနဲ့မြေပြိုအန္တရာယ်အထူးသတိပြုကြဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူမှုရေးရာအလို့သမားနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာန MOSLHA ကသတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အချစ်တော်ခွေးလေးတိုက်ရှိသူကိုအချက်အမှတ်54မှာကုသွင်းတချို့ခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အချစ်တော်ခွေးလေးတိုက်ရှိသူကိုဇွန်လ22ရက်နေ့ကအမှတ်54ခြံဝင်းအတွင်းမှာပဲကုသွင်းတချို့ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တိုက်ရှိသူအတွက်သေးငယ်တဲ့အုပ်ကူလေးပြုလုပ်ခါတချို့ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဆိုပါကိစ္စကိုတော့ဆဲအုပ်စုရဲ့ထောက်လန်းရေးတွေကဇွန်လ21ရက်နေ့ကလေးကစောင့်ကြည့်မေးမြန်းတာတွေရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုသေဆုံးသွားတဲ့တိုက်ရှိသူလေးကိုပြီးခဲ့တဲ့2010ခုနှစ်ဝင်းကျင်လောက်ကဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့သားဖြစ်သူကိုထိန်လင်းခေါ် Kim Eric ကမိခင်ဖြစ်သူအတွက်လက်ဆောင်ပေးခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုက်ချီတို့ကမမေရဲ့အဖော်ဆိုတာထက်ပိုပါတယ်။မမေနဲ့ခွဲခွာရခန့်ဒီခက်ခဲလွန်းတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်မမေလက်ထဲထည့်ပေးနိုင်ခဲ့တဲ့မေတ္တာတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းမှာသူလည်းကျွန်တော်လိုပဲမမေကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်လို့ကိုထိန်လင်းကသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာရှင်းသားထားပါတယ်။ဒါပြင်ထိုက်ချီတို့လေးဟာမိခင်နဲ့ခွဲခွာရချိန်မှာသူ့လိုပဲမိခင်ကိုစောင့်မျှော်နေခဲ့ရှာပြီးနောက်ဆုံးချိန်ထိပြန်မတွေ့လိုက်ရတာကိုတွေးမိတာအယံနာခြင်းရတယ်လို့ကိုထိန်လင်းကဆက်ပြောပါတယ်။ဒါအပြင်သူကိုယ်တိုင်နဲ့မိခင်ကိုဘယ်တော့မှပြန်တွေ့ရမလဲမသိနိုင်သေးတဲ့အတွက်အမေစစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မောင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မောင်ငါအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရသာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မှုလုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စီလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မောင်ငါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ်653-915-5213 နဲ့653-915-5133တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်လက်ရှိထင်ရှားရှိနေသေးတဲ့ဆိုရင်မိသားစုနဲ့ပေးတွေ့ဖို့အမြန်ဆုံးလွမြောက်ခွင့်ပေးဖို့ကိုလည်းတောင်းဆိုထားပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးနေစီလှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်သူတွေကိုဖမ်းဆီးနှိပ်စက်တဲ့စေအုပ်စုရဲ့ရုံမှရိုင်းဆိုင်တဲ့လှုပ်ရက်ကို People Movement Platform မြန်မာကပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုံချတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။လူမှုကောင်ဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့82နှစ်မြောက်မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်နေစီလှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်သူတွေကိုအတင်းအဓမ္မဖမ်းဆီးတာနဲ့မွေးနေ့ဆုတောင်းသူတွေကိုမတရားဖမ်းဆီးနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းတာဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်တာတွေလုပ်ခဲ့တဲ့အကြမ်းဖက်စေအုပ်စုရဲ့ရုံမှရိုင်းဆိုင်တဲ့လှုပ်ရက်ကို People Movement Platform မြန်မာကပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုံချလိုက်ပါတယ်။လူမှုကောင်ဆောင်ထောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့82နှစ်မြောက်မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်နှင်းစီလှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်ဆင်နွှဲခဲ့ကြတဲ့ပြည်သူလူထုတရက်လုံးကိုကျေးဇူးတင်စကားဆိုထားပြီးစေအုပ်စုကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုံချလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့ကာလတွေကိုဖြတ်သန်းခဲ့ရပေမဲ့မြန်မာပြည်သူတွေဟာဖိနှိပ်အုပ်ချုပ်သူတွေရဲ့ရှေ့မှာပဲမိမိတို့ရဲ့ကြံ့ခိုင်မှုဒေါ်လာရေးစိတ်ဓာတ်နဲ့မယိမ့်မယိုင်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုလက်မလျှော့ခဲ့ကြဘူးလို့ဆိုပါတယ်။လူမှုပေါ်ရွေချက်ရှိရှိလေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေမတရားဖမ်းဆီးတာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တာချိန်ချောက်ဖိအားပေးတာစတဲ့အခက်အခဲမျိုးစုံကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ရပေမဲ့လေဒီမိုကရေစီနဲ့တရားမျှတမှုအတွက်မြန်မာပြည်သူတွေဟာသူတို့ရဲ့ယက်တီချက်ကိုတည်ကြည်ခိုင်မာစွာနဲ့ဆက်ပြီးထိမ့်သိမ်းထားတာတွေ့ရတယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်။နှင်းစီလှုပ်ရှားမှုမှာတခဲနဲ့ပါဝင်ဆင်နွှဲခဲ့ကြတာဟာမြန်မာပြည်သူတွေရဲ့မကြိုးမပင့်နိုင်တဲ့အင်အားကိုထပ်ပြီးပြသလိုက်တာပဲလို့ People Movement Platform မြန်မာကဖော်ပြထားပါတယ်။အခုလိုငြိမ်းချမ်းစွာဖော်ထုတ်တဲ့လူမှုလှုပ်ရှားမှုပေါ်ကျန်းဖက်စစ်အုပ်စုကသူတို့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဒေသတွေအပါအဝင်မုံရွာရန်ကုန်မန္တလေးတို့ကပန်းတဲ့တွေပန်းဝယ်သူတွေနဲ့လမ်းသွားလမ်းလာပြည်သူတွေကိုအတင်းအဓမ္မဖမ်းဆီးတာနှင်းစီပန်းနဲ့ပို့စတင်သူမွေးနေ့ဆုတောင်းသူတွေကိုမတရားဖမ်းဆီးတာနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းတာနဲ့ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်တာတွေကိုလူမဆန်စွာလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီနှင်းစီလှုပ်ရှားမှုကတစဉ်တနိုင်ငံလုံးကပြည်သူတွေကိုလူမှုကောင်ဆောင်ထောင်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တကွနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးကိုချက်ချင်းလှုပ်ပေးဖို့ အာရမဆင်မူရာပေါ်တာဆွဲဥပဒေကိုချက်ချင်းဖျက်သိမ်းရင်းနဲ့မြန်မာပြည်ရဲ့သမ္မတကြီးကဦးဝင်းမြင့်နဲ့နိုင်ငံတော်၏အတိုင်းအမြန်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတခဲနဲ့ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့တာပဲလို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ် People Movement Platform မြန်မာအနေနဲ့အရေးရင်ဆုံးတဲ့စည်းလုံးညီညွတ်စွာပါဝင်ခဲ့ကြတဲ့ပြည်သူတရအလုံးကိုငြိမ်းချမ်းသောဒီမိုကရေစီစနစ်အခြေပြုသောစစ်မှန်သောဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးတော်လှန်ရေးခရီးလမ်းရဲ့ဂုံယူပွဲမှတ်တိုင်ဖြစ်လေးလေးလက်နက်ဂုံပြုထားပြီးဆရာနာရှင်စနစ်ပြတ်တုံးပြီးစစ်မှန်တဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီရတဲ့အခြေပြုသူလူတွေနဲ့အတူတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ထုတ ေခဝါချမှုအမည်ပြက်စီးရင်မှာ FATF ဆက်ထားကမ္ဘာအခြေစုံစိတ်ကြွစေထုတ်လုပ်ရာနိုင်ငံအဖြစ်ကုလသမဂ္ဂအတည်ပြုတဲ့သတင်းကိုဆက်ချင်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာငွေကြေးခဝါချမှုစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ FATF ကမြန်မာနိုင်ငံကိုငွေကြေးခဝါချမှုနဲ့အကြမ်းဖက်မှုကိုငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတိုက်ဖျက်ရေးအမည်ပြက်စီးရင်မှာဆက်လက်ထည့်သွင်းထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြင်သစ်နိုင်ငံဖရီမြို့မှာဇွန်လ19ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့ FATF ရဲ့အစည်းအဝေးမှာအခုလိုဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးမြောက်ကိုရီးယား၊အီရန်တို့နဲ့တန်းတူအမည်ပြက်သတ်မှတ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဟာအွန်လိုင်းလိမ်လည်မှုနဲ့စိုက်ဘာရာဇဝတ်မှုအန္တရာယ်ဆက်လက်မြင့်မားနေဆဲဖြစ်နေတာကြောင့်အခုလိုဆုံးဖြတ်ခဲ့တာလို့သိရပြီးလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေကိုမလျော်ဩစာသုံးဟန်ထားတာတွေမဖြစ်စေဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ကျငွေတံမိုးကြဆင်းတာငွေကြေးဖောင်းပွားတာကုန်ပစ္စည်းစင်းလုံးမြင့်တက်တာတွေအပြင်လက်ပေးလက်ယူမှုတွေကလည်းပုံမှန်ဆိုးရွားလာတာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ဖိအားတွေခံစားနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ကုလသမဂ္ဂရဲ့မူရစေဝါနဲ့ပြည်မှုဆိုင်ရာယုံ UNODC ရဲ့အစီရင်ခံစာအရလည်းမြန်မာနိုင်ငံဟာလက်ရှိမှာကမ္ဘာအကြီးဆုံးစိတ်ကြွစေထုတ်လုပ်ရနိုင်ငံဖြစ်လာတယ်လို့အတည်ပြုထားပါတယ်။နိုင်ငံတွင်းလက်နက်ကိုင်ပြည်ပခါတွေကြောင့်နိုင်ငံဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်ခိုင်းတွေကမူရစေဝါထုတ်လုပ်မှုတွေကိုအချိန်ဟုန်နဲ့တိုးမြှင့်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အစိုးရမူရစေဝါထုတ်လုပ်မှုကဏ္ဍဟာအွန်လိုင်းငွေလိမ်လည်မှုတွေငွေကြေးခဝါချမှုတွေနဲ့ပါစနစ်တကျကွန်ရက်တစ်ခုတည်းဖြစ်အပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်ပြီးလှုပ်ဆောင်လာတာကိုတွေ့ရှိရတယ်လို့အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကစစ်ရှောင်ဒုက္ခသည်တွေကိုထိုင်းအစိုးရကတရားဝင်အသိမှတ်ပြုမှတ်ပုံတင်ကတ်တီစတင်ထုတ်ပေးနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာစစ်ပေးရှောင်ဒုက္ခသည်၈သိန်းဝန်းကျင်တွေကတမတ်စည်းမျဉ်းနေနဲ့ကိုက်ညီတဲ့သူတွေကိုထိုင်းအစိုးရကတရားဝင်အသိမှတ်ပြုမှတ်ပုံတင်ကတ်တွေစတင်ထုတ်ပေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါမှတ်ပုံတင်ကတ်တွေဟာမြန်မာဒုက္ခသည်တွေကိုထိုင်းလူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေမှာအဆင်ပြေပြေပါဝင်နိုင်ရေးအကာအကွယ်ရှိစေရေးနဲ့ကိုအားကိုကိုယက်တည်နိုင်ရေးအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးထုတ်ပေးတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီကတ်တွေမှာထိုင်းနိုင်ငံသားတွေလိုပဲဇီဝမှတ်တမ်းတွေ QR code တွေပါဝင်ပြီးလူမောင်ကိုကူးခံရတာတွေနဲ့လိန်ညာပြီးအမျက်ထုတ်ခံရတာတွေကိုတားဆီးနိုင်မှုအထောက်ပံ့ဖြစ်စေမယ်လို့ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးရုံး UNHCR ကလည်းထိုင်းအစိုးရရဲ့အခုအစီအစဉ်ဟာသမိုင်းဝင်ခြေလှမ်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ချီးကျူးထားပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့အသက်5နှစ်အထက်အရွယ်တွေကိုစီစစ်ပြီးမှတ်ပုံတင်နေတတုပ်ပြီးတတုပ်ထုတ်ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ထိုင်းနိုင်ငံတွေကအလုပ်ခွင်တွေမှာပါဝင်လုပ်ကိုင်နေသူတွေကိုအဓိကဦးစားပေးသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်တခြားဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာခိုးလုံနေထိုင်နေကြတဲ့မြန်မာစစ်ဆောင်အရေးအတွက်ဟာ၈သိန်းဝန်းကျင်ရှိနေပြီး၎င်းတို့ထဲက45ရာခိုင်နှုန်းခန့်ဟာအဲဒီစခန်းတွေမှာပဲမွေးဖွားခဲ့ကြသူတွေဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ MCDN သတင်းတောက်ကိုတင့်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင
1: ်။မြန်မာຫນွေဦးခရိုနီကယ်ဇွန်လ21ရက်နေ့မြင်တွင်ပြည်သူတွေနဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအချင်းချင်းကြားတင့်မြတ်စွာရှင်သန်နိုင်ရေးအုံမြင့်စေကောင်းဆောင်မြောင်းလိုင်းအတွက်အဓိကစင်ခေါ်မှုမှာနိုင်ငံကိုထိရောက်စွာအုပ်ချုပ်နိုင်ခြင်းနဲ့တည်ငြိမ်မှုထိန်းသိမ်းနိုင်ခြင်းပေးတံဖြစ်တယ်လို့သုံးသပ်သူတွေကရေးသားလာကြပါတယ်။ theory အရရွေးကောက်ပွဲဆိုတာနိုင်ငံရေးစနစ်အသေးရဲ့အစဖြစ်ပေမဲ့လည်းပြည်တွင်းစစ်ကိုအဆုံးမသတ်နိုင်သေးတာကလက်တွေ့အခြေအနေပါပဲ။ဒါကြောင့်2026ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်အဓိကမေးခွန်းမှာစေကောင်းဆောင်တစ်ဖြစ်လဲသမရမြောင်းလိုင်းအာဏာဆက်ရှိမရှိမဟုတ်ပဲ၎င်းဥဆောင်ပဲ့ကိုင်းနေတဲ့နိုင်ငံရေးစနစ်ဆိုတာကပြည်တွင်းစစ်ကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်ပြီလားဒါမှမဟုတ်ပဋိပက္ခများဟာပုံစံပြောင်းလဲကဆက်လက်တည်ရှိနေပြီလားဆိုတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုလာကြပါတယ်လက်ရှိအခြေအနေတွေတဲကနေတာတကားပြပြီးတော့ဆွေးနွေးကြည့်အောင်ပါစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့တရုတ်ခီးစဉ်အပြီးမှာပြည်တွင်းနဲ့နေဆက်ဒေသတခြားမှာရှိတဲ့အပြစ်ရက်ထားတဲ့ဒါမှမဟုတ်ငင်းချင်းရေးစာချုပ်တစုံတရာချုပ်ဆိုထားတဲ့လက်နက်ကန်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုရဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတွေတိုးမြင့်လာတာတွေ့ရှိရပါတယ်လက်ရှိစူနီပွဲတွေမှာ NCA အုပ်စုတွေ RCSS NMSD DKBA စတဲ့အဖွဲ့တွေပါဝင်နေကြပြီးတော့သူတို့နဲ့သဘောတူညီချက်အစ်စ်တွေလိုက်လျောမှုအစ်စ်တွေဘာတွေတိုးလာမလဲဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်ရမယ့်အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာ UWSA ကမြောက်ဝနဲ့တောင်ဝဒေသတွေကိုပေါင်းစည်းပြီးတော့ War State ဝပြည်နယ်အဖြစ်အသိမှတ်ပြုဖို့ကိုပို့ပြီးတော့အာရုံစိုက်လာကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ မြောက်ပိုင်းပန်ဆန်းဒေသနှင့်ထိုင်းနယ်စပ်အနီးတောင်ဝဒေသကိုနိုင်ငံရေးအရာချိတ်ဆက်နိုင်မဲ့အနေအထားတစ်ခုအဖြစ်ကိုပို့ပြီးတော့လိုလားလာကြတယ်လို့သုံးသပ်ကြပါသည်NDAA ဟာမိုင်းလာအထူးဒေသလေးကိုတရားဝင်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသအဖြစ်တည်တည်ကြကြလိုချင်တာလို့မြန်မာ Peace Monitor ကဖော်ပြထားပါတယ်။ထောက်ပြတဲ့အချက်တွေကတော့သူတို့နယ်မြေတွေကိုစစ်တပ်ကစစ်အုပ်ချုပ်ရေးကြီးညာထားတာမျိုးကိုစွပ်ဖက်မှုအဖြစ်နှစ်သက်ပုံမရပါဘူး။2025-2026တွေ့ဆုံမှုတွေမှာ NDAA ကမိုင်းလာမြို့နယ်အပေါ်ကြီးညာထားတဲ့ Martial Law ကိုရုပ်သိမ်းပေးဖို့တိုက်ရိုက်တောင်းဆိုခဲ့တာရှိပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်တွင်မှရှိတဲ့ RCSS, SSA တို့, SSPP, SSA တို့ရဲ့အနေအထားကြတော့သူတို့ရဲ့နိုင်ငံရေးမြေပုံကိုအခြားနယ်ခွဲဝေပေးလိုက်ရမှာကိုပို့ပြီးတော့စိုးရိမ်ပြီးရှမ်းနိုင်ငံရေးအင်အားစုအချို့အတွက်နယ်မြေအဆင့်အတန်းနဲ့အနာဂတ်ဖက်ဒရယ်ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာဆုံးဖြတ်ချက်များဆိုတာကနေပြည်တော်နဲ့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းရမယ့်အကြောင်းအရာများအဖြစ်ဆက်လက်မြင်တွေ့နေကြပုံရပါတယ်။ရှမ်း၊တအောင်၊ဝ၊ကိုးကန့်နဲ့အခြားတိုင်းသားအင်အားစုများအကြားနိုင်ငံရေးအာဏာနဲ့နယ်မြေအဆင့်အတန်းကိုဘယ်လိုခွဲဝေမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းအပေါ်ကနေဆွေးနွေးကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Federal အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်စီ၊ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်နဲ့ဖြစ်စီ၊နောက်ဆုံးနယ်မြေခွဲခြမ်းရေးအတွက်ဆွေးနွေးကြမယ်။ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ၊အတည်ပြုချက်တွေရယူကြမယ်ဆိုရင်လက်ရှိအာဏာနဲ့လက်နက်အင်အားအများစုကိုတိမ့်ပိုက်ချုပ်ကန့်ထားတဲ့မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ပဲဖြည့်ရှင်းကြရမယ်လို့သဘောထားကြတဲ့အစုအဖွဲ့တွေရှိနေတာကိုမြင်တွေ့ကြရတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်တွေကလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရေးမှာစီးရင်အင်အားတစ်ခုတည်းမဟုတ်တော့ပဲအနာဂတ်နိုင်ငံရေးအစီအတန်းနယ်မြေအုပ်ချုပ်ခွင့်နဲ့တရားဝင်မှုတို့ကိုအပြိုင်ညှိနှိုင်းနေကြတဲ့အဆင့်တစ်ခုစီရောက်လာနေပြီဆိုတာကိုပြသနေတာပါ။2021ကနေပေါ်ထွန်းလာတဲ့မြန်မာຫນွေဥတော်လိုင်းအင်အားစုတွေလက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းတွေအပြင်ကျယ်ပြန့်လာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်နယ်မြေတွေကပြည်သူတွေအတွက်ကတော့စေအုပ်စုနဲ့ဘယ်လိုမျိုးဖြည့်ရှင်းကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းမှာစီးရင်နိုင်ငံရေးအရာယက်တီချက်ဆိုတာမှာရေတို့ကရေရှည်အတွက်ပါဘယ်လိုသတ်မှတ်ထားကြမလဲဆိုတာကတိုင်းသားလက်နက်ကင်အစုအဖွဲ့တွေထက်ပိုပြီးတော့ကျယ်ပြန့်တဲ့စိန်ခေါ်မှုဖြစ်လာပါတယ်။ຫນွေဥတော်လိုင်းရေးကစစ်အာဏာရှင်ကိုလုံးဝဖျောက်ချရေးဖြစ်တာကြောင့်အဲ့ဒီအခါမေးခွန်းကဘယ်လိုအနိုင်ယူမလဲတခုတင်သာမဟုတ်တော့ပဲဘယ်လိုနိုင်ငံရေးအင်အားစုအဖြစ်ယက်တည်မလဲဆိုတာဖြစ်လာတယ်လို့အကဲခတ်တွေကဆိုကြပါတယ်လက်ငင်း2021ပြည်တွင်းဆက်9နှစ်ကျော်ကြာလာချိန်မှာစစ်အစိုးရတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များနဲ့ဒေသတွင်းအင်အားကြီးနိုင်ငံများကိုယ်တိုင်က၎င်းတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်နေရာယူမှုများစတင်လှုပ်ဆောင်နေကြပြီဖြစ်ပါသည်။ຫນွေဥတော်လိုင်းအင်အားစုများအတွက်အရေးကြီးဆုံးမေးခွန်းမှာစစ်အစိုးရကိုမြည်လို့ရင်ဆိုင်မည်နည်းဆိုသည့်မေးခွန်းတစ်ခုတည်းမဟုတ်တော့လို့ဆိုကြပါသည်။မြည်လို့ရင်ဆိုင်မည်နည်းဆိုတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုတည်းမဟုတ်တော့လို့ဆိုကြပါသည်။Federal Democracy တရားမျှတမှုနဲ့ပြည်သူကိုယ်စားပြုမှုတို့ကိုမြည်သူဆက်လက်ထိန်းသိမ်းမည်နည်းစစ်အုပ်စုရဲ့စစ်ရေးအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့တရားဝင်မှုကိုတိုးချဲ့လာနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဘယ်လိုမျိုးစစ်ရေးနဲ့နိုင်ငံရေးအခမ်းအကဏ္ဍဖြစ်ရပ်တည်မယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းများပုံမအေးပါလာတယ်လို့ဆိုကြပါသည်။ဒီလိုမျိုးမေးခွန်းထုတ်လို့ဒေါ်လိုင်းအင်အားစုများရဲ့ဝေဖန်မှုကိုလည်းရင်ဆိုင်ရနိုင်ပြီးမဲ့လက်ရှိအခြေအနေမှာဒေါ်လိုင်းအဖွဲ့တွေအချင်းချင်းကြားမှာနေမီပိုင်ဆိုင်မှုအငင်းပွားနေခြင်းအချိုးစည်းပွားဆိုင်ရာပဋိပက္ခများဖြစ်ပွားနေခြင်းမဟာမိတ်တပ်ပေါင်းစုစတဲ့စီမင်းများပြန်လည်သုံးသပ်နေရတဲ့အခြေအနေတွေရင်ဆိုင်နေရတာအလုံးအသိပဲဖြစ်နေတာပါစစ်ပူဒေတာကပြည်သူတွေနဲ့စစ်အေးဒေတာကပြည်သူတွေကြားကအခြေအနေချင်းမတူညီကြတာမို့ကွာဟချက်တွေကြီးလာတာမို့ပြည်သူတွေအချင်းချင်းကိုချင်းစာပြီးတော့ထောက်ကူပေးကြဖို့သွေးမအေးကြဖို့စာနာကြဖို့အားဆိုင်ပြီးတော့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်နေရတဲ့အခြေအနေကိုလည်းရင်ဆိုင်နေကြရပါတယ်တဖက်မှာစစ်အုပ်စုကနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေဒေတာတွင်တန်တမာရေးလှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားတွေကနေတဆင့်၎င်းရဲ့တရားဝင်မှုကိုတိုးချဲ့ရန်ကြိုးပမ်းနေတာပါအခြားတဖက်မှာຫນွေဥတော်လိုင်းအင်အားစုများနဲ့ပြည်သူလူထုမှာစစ်ပွဲရဲ့ပင်ပန်းနှံ့နယ်မှုအကျိုးစီးပွားပဋိပက္ခများနဲ့အချင်းချင်းကြားနားလည်မှုကွာဟချက်များကိုရင်ဆိုင်နေကြရတာပါဒီအခြေအနေတွေမှာတော်လိုင်းရဲ့အင်အားဟာလက်နက်ကင်နိုင်မှုတစ်ခုတည်းမှမရှိတော့ဘဲပြည်သူအချင်းချင်းကြားယုံကြည်မှုအပြန်အလှန်လေးစားမှုနဲ့အတူတကွရှင်သန်နိုင်တဲ့နိုင်ငံရေးယဉ်ကျေးမှုတစ်ရပ်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းနိုင်ခြင်းအပေါ်ပုံမှန်မိတီလာတာပါစေအုပ်စုရဲ့ခြေလှမ်းများပုံမှန်တိုးလာလေတော်လန်ရေးဘက်ကမိမိတို့အချင်းချင်းကြားယုံကြည်မှုနဲ့စည်းလုံးမှုကိုပုံမှန်တည်ဆောက်နိုင်လေလေဖြစ်ရပါမယ်အဆုံးဖြတ်ပြီးမဲ့အရာမှာမိသူကနေမီပုံမှန်ထိန်းချုပ်ထားတယ်ဆိုတာတခုတည်းမဟုတ်တော့ပဲမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ကိုတည်ဆောက်ရမှာမိသူကပြည်သူများရဲ့ယုံကြည်မှုကိုပုံမှန်ထိန်းသိမ်းနိုင်မလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းပင်ဖြစ်လာနေပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
2: မမနေကြတော့ဒီမမမနေတယ်ဆိုတာဟာကိုလူချင်းနဲ့ပတ်ဆိုင်ကမပန်ကန်ကန်နဲ့ဘန်ဒီရမရှိအောင်လို့ကြောဆိုင်အောင်ကြိုးစားတော့ဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဒါပြီးတော့စိတ်ခိုင်းနေနော်

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

အိမ်ဝင်လွန်းနေအိမ်ဝင်မြန်ပြန်ရင်ပြီးတော့မိသားစုထမင်းဝိုင်းလို့လည်းလူဆုံဆုံလူဆုံလုံးမှာပဲထမင်းအတူတူစားကြတယ်ပြီးတော့အိမ်လည်းအရန်ဟိုအမေဘောဒီကအမေကိုလည်းအရန်လွန်းနေအဲ့တော့ဒါလည်းကျွန်တော်အိမ်ပြန်မှုအလုပ်လုပ်နေပါမယ်အိမ်ပြန်မှုလုပ်နေတာအိမ်ပြန်ရဖို့ပဲဆူတောင်းတယ်ဆက်ပါပြောသလိုပဲကျွန်တော်ကမတင်ရတော့အိမ်ပြန်ရတယ်တင်ရတော့အိမ်မပြန်ဘူးမတင်ရတော့အိမ်ပြန်ရတယ်တင်ရတော့အိမ်မပြန်ဘူး

gira. Langkah, langkah. Langkah, langkah.

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

နေစီမချဆီယံဝန်များဖွဲ့ MSF ဟာနေစီမချဆီယံဝန်များဖွဲ့ MSF ဟာစစ်ဘေးသင့်ဒေသတွေမှာအသက်ငယ်ဆေးကုသမှုတွေလှုပ်ဆောင်

အစင်းကစားထဲမှာအရွယ်မရောက်သေးတဲ့မိန်းကလေးငယ်လေးကိုပြစ်မှတ်ထားတာနဲ့ဒုက္ခသည်တွေကိုအစားအစာနဲ့လုပ်ကန်ခွန်လန်းတွေပေးကမ်းပြီးလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာအမျက်ထုတ်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့ဆွဆွချက်တွေပါဝင်နေပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး MSF ဟာဝန်ထမ်း18ဦးကိုအလုကထုတ်ပယ်လိုက်ပြီးနောက်မှလည်းအလုပြန်မခံဖို့ပိတ်ပင်လိုက်ပါတယ်။အဖွဲ့ရဲ့ထရီတွင်းမှုချုပ်ကထုတ်ပြန်ချက်တစ်ခုမှာဒီလိုအကျင့်ပြက်လို့ရတွေဟာ MSF ရဲ့တမိုးထားမှုနဲ့တာဝန်ဝတ္တရားတွေကိုဆိုးဆိုးရွားရွားချိုးပေါက်တာဖြစ်ပါတယ်။ထိခိုက်နေတာရသူတွေရဲ့နာကျင်မှုထိခိုက်မှုနဲ့ခံစားရမှုတွေကိုကျွန်တော်တို့အသိမှတ်ပြုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့စီမံကိန်းတွေမှာအခုလိုဖြစ်ခဲ့တာကိုလည်းအလွန်မင်းစိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်။အခုလိုအကျင့်ပြက်မှုတွေမဖြစ်ရအောင်အတတ်နိုင်ဆုံးကာကွယ်ဖို့နဲ့ဖြစ်လာရင်လည်းပြက်ပြက်သားသားအရေးယူဆောင်ရွက်ဖို့ကျွန်တော်တို့မှာတာဝန်ရှိပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နေစည်းမချဆရာများအဖွဲ့ကအစည်းအဝေးကစားထုတ်ပြန်ပြီးကြတဲ့ကဝန်ထမ်းအသစ်ခန့်အပ်မှုပုံမတင်ကြလာသလိုနောက်ကျောင်းစစ်ဆေးမှုတွေကိုလည်းတုံ့မြင့်လှုံ့ဆော်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်တိုင်ကြားချက်တွေလက်ခံတဲ့စနစ်ကိုလည်းအားကောင်းအောင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရေရှည်တည်တတ်တဲ့အပြောင်းလဲတွေဖြစ်လာဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်ရမယ့်အရာတွေအများကြီးကြံနေသေးတယ်ဆိုတာကိုတော့ MSF ဘက်ကဝန်ခံထားပါတယ်ခင်ဗျာ။

ဥရောဒီလဲခွေးစကား30ကျောင်းသူတော်ကြွတ်ခိုးဆိုတော့ကျောင်းကြီးရဲ့မိရန်တိုပွဲကိုတက်ခွင့်ပေးဖို့ဆိုပြီးမိုရီထန်ဘောလှမ်းမာတာအဲ့ဒီပွဲကတော့ကျောင်းသူတော်ကြွတ်ခိုးတကောင်အနေနဲ့တက်ခွင့်ရှိပါတယ်ဆိုပြီးခွင့်ပြုလိုက်တကောမိုရီကလည်းခွေးတူဖွတ်တူကောင်ကိုလူစင်းရင်သွင်းလို့မရတော့ကျောင်းသူတော်စင်းရင်နဲ့ပြောင်းထည့်ပေးလိုက်တာပဲလေခုမှပဲမျက်လုံးပဲတဆောင်းညာမတက်နှကန်းအထက်အောက်ရွဲ့နေတဲ့မျက်နှာဟာခွေးဖွတ်ကြောင်3 in 1 man နားလည်ရတော့တာပဲအဲဒီမှာကြောင်ပွဲကရက်ရွှေ့လိုက်တော့ငါလက်မှကြောင်ပြောက်ရောမဲနိုင်ငံနဲ့မှမတွေ့ရတော့မဲ့ဘဝရောက်ဒါပေမဲ့ကြောင်အစားခွေးရဲ့ဖွတ်ရဲ့ကြံ့ရဲ့3 in 1ပြန်လှုပ်ပြီးဖျားဖူးရင်ဘောဥတူးပရစီလှုပ်တော့တာတိုင်းပြည်မှာဒုက္ခဘလဘွားဖန်တီးထားတဲ့ကောင်ကဗုဒ္ဓဘာသာပါဆိုပြီးဗုဒ္ဓဂါရကိုဖူးပရစီလှုပ်တာတကယ်ကောင်ဟောင်ချက်ကမူဒီလဲဒီကက်ကောင်လက်ခံပြီးတဲ့နေ့ကစားပြီးတိုင်းပြည်သဲမုံတိုင်းဝင်ရတာနဲ့ဆန္ဒပြခံရတာနဲ့ဟောခုသူ့သာမိအတိုက်မခံရသေးတာသူ့ရုပ်ထုတော့မိတိုက်ခံရပြီကလဒန်စီမံကိန်းဂိန်းနေကလေးကကလဒန်ဆိုတာမောင်ကလားတန်တော်လို့ပြောတာနားလည်နေပြီအဲ့ဒါရှေ့ဆက်ရင်ဂွိအတက်မှာပွေဖက်လာမှာကဒုက္ခလေဒီကိုမီကိုလိုးကောင်နဲ့မယံငယ်ပေါင်းပေါင်းခဲ့တဲ့အီရန်သာကြီးဘယ်ခြေဆိုင်နေပလဲခေါင်းဆောင်တွေဆိုအပြတ်သက်တွေကြီးတိုင်းပြည်လဲမုတ်လပွေဆင်းနင်းသလိုဖြစ်မြမပြည်သူတွေဘုံတံခံစားရတာနဲ့တထက်ထဲရှီချင်းပြင်လဲကျမ်းမာရေးမကောင်းသလိုသူ့တရုတ်ပြည်လဲရေနင်းလိုက်လေပြင်းလိုက်နဲ့ခံရတာနော်ပူတင်တော့မပြောနဲ့ပုံအိတ်နေရတဲ့အဆင့်ဒရုန်းတွေကစိန့်ပီတာစဘတ်တီရောက်နန်းတော်တကာခောက်နေပြီရေနံတွေလဲမီးဟုံဟုံတောက်ကိုရင်နဲ့ကိုမိတကြိုခံရမယ်အပေါက်တက်ကိုကိုရင်ကက်ကိုယူတယ်ဆိုတာလောက်တော့တိတော့ဘူးဘူးမဟုတ်ရင်မူမူတို့ပူပူတို့ကသာကြည်ပါလိဘာတန်တရာဝုဆင်းရဲ့မှမယုံနဲ့ငါလမတို့အုပ်စုကတော့ဆွဲတော်နဲ့တရုတ်ကက်လိုက်ဗုဒ္ဓကေယနဲ့ကလဇိုက်တက်၌ဥရောပကပူတင်အောင်ကြွမင်းဆိုဂျင်းအတောင်းလိုက်သွင်းလုံးတာလာကြည်အိန္ဒိယလိုဒီမိုကရေစီမိခင်ကြီးတော်ဒီလို crazy ကိုမသိကြင်အောင်ဆောင်ရဗုဒ္ဓလည်းဒုက္ခဖန်တရားတည်နေတဲ့ကောင်းတွေရဲ့ရုပ်ပြညာခံရတာပဲလေ3မိနစ်5မိနစ်လောက်တော့မအူမကိုက်ဖဲမနေနိုင်တဲ့ကောင်းဆိုတော့ပြန်လာလာချင်းတောင်ကိုသွားပြီးကျေးဇူးရှင်ကျေးဆွပြီးတည်နာစားပြီးငါလာမကောင်ကတောင်ကိုမြို့လေကဘိုးချုပ်ရုပ်ထုကိုရှင်းပြတယ်ကျောင်းသူတော်ဖွတ်သွေးရောခွေးကြံဇက်ခင်းတာလေဒီလိုကိုတက်မတော်အဖေကိုတော်လက်ဆဖြောက်တဲ့ကောင်ကငိမ့်ချမ်းကြီးဖိတ်ခေါ်တဲ့ဒီလိုစိတ်တက်သေးသိမ့်ခွေးရည်စိမ့်ကောင်ကိုယုံအောင်မဲတိုင်းရင်းသားတွေကယုံအောင်မဲဤအရိုတွေကစောက်ယူထလက်နက်အားကိုနဲ့အတင်းအဓမ္မအာနာသိမ့်လူပတ်သက်နေလို့ပြန်တိုက်တာကိုနိုင်ငံရေးသဘောထားကွဲလွဲတယ်လို့ပြောပြောပြီးငိမ့်ချမ်းကြီးဆွေးနွေးပွဲခေါ်နေကြတဲ့ကခွေးတူဝတ်တူကောင်ဟောင်းနဲ့ငိမ့်ချမ်းကြီးအတုမှန်လူတိုင်းသိပြီးသားအဲ့ဒါလိုလက်နက်နဲ့နိုင်ကျင့်နေတဲ့ကောင်ကနိုင်ငံရေးနီးနဲ့ဆွေးနွေးဖြေရှာရေးအတွက်လက်နက်ချကြတဲ့ဟောင်ဘုံဥဘုံကအမေ तू အာနာသိန်းနာမကြည်နဲ့လို့ဆန္ဒ

0: ရတဲ့ပြည်သူကိုမတရားအပ်ဖြတ်ဖမ်းဆီးထောင်ချနေလို့လက်နက်ပြန်ကင်တော်လန်တာကိုဒါဟာပညာမတက်လို့လုပ်တဲ့အသည်နဲ့အသည်နဲ့မကွဲတဲ့ကောင်ကဟောင်းတော
1: ့နော်ဟောလာက
0: လောလက်နက်ချကြပါလို့ပြောတာကိုပဲငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ဆိုပြီးနိုင်ငံတကာကိုပိုက်ဆံတောင်းဖို့တောင်းကြံသေးတာငွေကအချောင်ဖန်ချင်သေးတာခိုးရပါပစ္စည်းတိုက်ရပါပစ္စည်းကိုပဲအမျက်တင်ရောင်းချင်သေးတဲ့သဘောလာဆွေးနေတာကသူနဲ့မတိုက်တဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့သူနဲ့အတူဘူးတိုက်နေတဲ့အဖွဲ့တွေကြီ
1: း What
0: အဲ့ဒါလေးနဲ့ဗာငိမ့်ချင်ရင်မျိုးစားများဆွေးနွေးကြတယ်မသိဘူးအေးလေလမ်းဘေးချီစားခွေးဆိုတော့လေလေးဘန်းအတိလေးဘန်းအတွင်းနဲ့ဥဒါဟောင်းတာပေါ့လင်းရင်ဆွဲတာပေါ့အုပ်စုတောင်းရင်ဝိုင်းကြိုက်တာပေါ့အိမ်မွေးခွေးတွေလို့ဟောင်းသင့်မဟောင်းသင့်လဲဘာသိပါလဲအဲ့ဒါလိုတိုင်းပြည်ကချစ်မြတ်လို့တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရုပ်ထုကိုဖျက်ဆီးပြီးတိုင်းပြည်ကိုစိတ်ဒုက္ခမျိုးစုံဖန်တီးတိုင်းပြည်လုံးနဲ့တက်မတော်တစ်ခုလုံးတက်မတော်မိသားစုတွေအကုန်လုံးကိုဝေးအောင်လုပ်နေတဲ့ဟောင်ကောင်ကတရုတ်ရုပ်ရှင်သွားကြည့်ပြီးရုပ်ရှင်ဟာပြည်သူများစိတ်နှလုံးချင်းပေါင်းစည်းဖို့ခံစားမှုရတာချင်းနီးစပ်ဖို့အပြင်ဆွေမျိုးပေါက်ဖို့ဆက်ဆံရေးအထောက်အကူရစေတဲ့။ဦးရဲချက်တော်လေးတရုတ်ကလည်းသိပါတယ်2029စစ်စင်ရေးကာလမှာတရုတ်ဆန့်ကျင်ရေးတွေစစ်တပ်အုပ်စုကဘယ်လိုရေးသားလှုံ့ဆော်ခဲ့တယ်ဆိုတာဗျူတွေမဘာသားတွေတုံးပြီးတရုတ်ဆန့်ကျင်ရေးစာတွေလိုက်ကပ်ပြဿနာတွေပတ်ရှာနေလို့မန္တလေးကတရုတ်တွေလန့်နေခဲ့ကြတာလေခုတော့ရန်ကုန်တရုတ်တွေအလှည့်ကြားပြန့်စစ်စင်ရေးဆိုပြီးမြန်မာပြည်ပေါ်တရုတ်လုပ်ငန်းရှင်တွေရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့နေအိမ်တွေကွန်ဒိုတွေကိုစစ်တပ်ရဲပြူစောတီနဲ့ထွေအုပ်ပေါင်းပြီးစီနင်းဖန်းစီစစ်ဆေးငွေညှစ်နေတဲ့
2: ။ဟင်
0: ။တစ်ချက်ခုတ်နှစ်ချက်ပြတ်ပေါ့လေ။လုပ်ငန်းရှင်စီကငွေညှစ်အလုပ်သမားတွေကိုတော့စစ်မှုထမ်းနဲ့ထက်ဂွင်တဲ့နေကြတာ။တကယ်ကြားဖြန့်လုပ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်ကိုင်တရုတ်တွေတော့မထီးအကောင်ပလောင်တွေနဲ့တခါတည်းချိတ်ဆက်လုပ်ထားတော့ကြပီ။အလုပ်သမားတွေပါစစ်ထဲမဝင်ချင်းဝေးပေးခိုင်းနေတယ်။online shopping တွေကတ်ဆိုင်တာပေါ့လေရန်ကုန်ခြေဆိုင်တရုတ်ကြားပြန်လုပ်ငန်းတွေကပြည်တွင်းပြည်ပဗန်စရင်းနဲ့ကိုရီးအချက်လက်တွေရယူငွေညှစ်ငွေသွင်းကစားရတဲ့ slot game တွေဖြန့်ညမာဆယ်ကျော်သက်မိန်းကလေးတွေကိုလှုပ်ခံပြီး internet ပေါ်ကနေလိန်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြောပြမှုဝန်ဆောင်မှုပေးတာစတဲ့နီလန်းမျိုးစုံနဲ့ငွေညှစ်နေကြတာပါကြားပြန်လုပ်ငန်းလုပ်ကံခဲ့ဘူးသူပြောပြတာကသူတို့ငွေရှာတဲ့နေရာလုပ်ငန်းနေရာပေါ့အဲ့ဒါကတသက်ဝေးပြဖို့တဲ့နေရာကတက်တက်ဥပမာတရုတ်ကြားပြတ်တစ်ခုကိုမိတယ်ထားမပြီးဘူးသူတို့ငွေတွေကိုဖွက်ပေးနေတာကသူတို့ဟန်ပြဖွင့်ထားတဲ့စားသောက်ဆိုင်တွေစပင်းညက်ဆိုင်တွေကားရှိုးရုံတွေဟိုတယ်လုပ်ငန်းတွေကိုရီးယားနဲ့တရုတ်စာသင်တန်းကျောင်းတွေဂျမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်ရေးစင်တာတွေအကုန်တရုတ်တွေပိုင်တာပဲအဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေကကြားပြတ်ကရတဲ့ငွေတွေကိုလွှဲယူတယ်အဲ့ဒီကနေမြန်မာဘန်နေစီရောက်တယ်အဲ့ဒီကနေတရုတ်ဘန်စင်းတွေကိုဝေးပြပြန်သွားတယ်စီရင်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေပါအကုန်စစ်ရပါအများဘလောက်ရနေလဲအခုနေဘယ်လိုဆောင်ထားလဲစီရင်စစ်ဝင်လိုက်ရင်အကုန်ပေါ်တယ်စီဝါရေးမကောင်းတဲ့နေရာမှာဒီလူတွေဘာလာလုပ်လဲဒီကြားပြန့်တွေပဲရှိတယ်တဲ့အခုကရန်ကုန်မှာကြားပြန့်တွေကိုဖမ်းဖို့စီမံချက်ကတကယ်ကြားပြန့်လုပ်နေတာကိုဖမ်းတာမဟုတ်ဘူးမြန်မာနိုင်ငံသားတရုတ်လုပ်ငန်းတွေကိုကြားပြန့်တန်တရားဆိုပြီးလိုက်ပြီးငွေညှစ်နေတာအဲ့ဒါကအဆိုးဆုံးပဲတကယ်တမ်းကြားပြန့်တွေကဟိုတယ်ကြီးတွေဟီးနေအောင်ဖွင့်ပြီးနယ်မြေကန်စစ်တပ်ရဲနဲ့ထွေအုပ်ကိုလိုင်းကြီးလစဉ်သိမ်းထောင်ချီပေးထားတာအခုခံနေရတာကတရုတ်တွေပိုင်တဲ့တရားဝင်လုပ်ငန်းတွေခံနေရတာလို့ဝင်းညှစ်ခံရတဲ့တရုတ်စီးပွားရေးရပ်ကွက်ကပြောတဲ့။မြောက်လီကြားပြန့်တရုတ်တွေဟာလိုင်းသာယာမှာအများဆုံးအခြေချလာတဲ့။ရန်ကုန်စစ်တိုင်းမှုကကြားပြန့်နဲ့အပွားကြီးပွားနေတော့အောက်ခြေတွေကလည်းအရာကြီးရအောင်ဝင်းဖန်နေကြတာပေါ့လေ။အဲ့ဒါလိုဟောင်းလိုက်ဦးလိုက်နဲ့ကြိုက်လိုက်ဆွဲလိုက်လေးပန်းသေးပန်းလိုက်လို့နေတာကိုအာဆီယံကကြည့်မရတော့ဘူးသူတို့နဲ့သဘောတူထားတဲ့အချက်၅ချက်ကိုလည်းတစ်ချက်မှမလိုက်နိုင်ဘူးယူသလိုလိုပေါ်သလိုလိုဖော်ရှော့လုပ်နေတာဆိုတော့မြန်မာအရေးအဖြေရှာဖို့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့များနဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးသွားမယ်လို့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးကထုတ်ပြောပြီးဖိလစ်ပိုင်ကပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလတုန်းကလည်းမြမအရေးအချက်တဲကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်မဲ့နီလန်းတွေရှောက်ဖွေဖို့ဆိုပြီးတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့တပ်ဆိုင်သူများအကြားတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲခေါ်ခဲ့သေးတယ်။ဘာလို့လို့မအောင်မြင်သလိုဘယ်ဟောင်ရမန်း ဘာလို့လို့ဘာကန်ရမယ်ဘယ်ဘုံငုံရမယ်မသိတိုင်းပြည်ကိုနေတိုင်းဘုံကျဲခိုင်းနေတဲ့ငါလာမဆိုတဲ့ကောင်းကဟာချောင်းနဲ့မြေကြီးတွေပင်လယ်တွင်စီးဝင်နေမှုဟာတိုင်းပြည်အတွက်နစ်နာမှုဖြစ်တယ်ဆိုပြီးမြေဘေးချောင်းဘေးမှာတွားဥနေတော့တယ်သူကသာအသည့်နဲ့အသည့်မကွဲတာအိမ်သားမရေဘလို့ဆွဲရပုံအင်းအင်းပါပြီးရင်ရေဘနှက်ခွက်ကိုဘယ်လိုပတ်ရမယ်ဆိုတာကိုအခြေခံပညာကျောင်းဆက်မှုစိုက်ပျိုးရေးနဲ့မွေးမြူရေးအထက်တန်းကျောင်းတွေမှာထည့်သွင်းသင်ကြားပေးဖို့ဥသွားသေးတာဂီဟာစနစ်နားမလဲပဲရေကလျက်စစ်ကြီးဦးနေလို့ခုတော့နှုတ်သီးချီလူပေးထားရတဲ့ကွယ်ကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
2: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်မေလာန
3: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်းlike comment react being page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ
2: ်ဆယ်ရဲ့မြင်ကွင်းမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့နေပြည်တော်ခရီးစဉ်မကြသေးခင်သတင်းဘက်ကအာဆီယံနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေအစည်းအဝေးဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံစီဘူးမြို့မှာကျင်းပပြီးတဲ့နောက်အဆိုပါအစည်းအဝေးမှာတက်ရောက်ခွင့်မရခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဦးတင်မောင်ဆွေကိုမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဒေါက်တာဆရီမိုဟာမက်ဟာဆန်ကနေပြည်တော်မှာနေချင်းမြန်ခရီးစဉ်ဖြစ်သွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဟာမေလ19ရက်နေ့နေ့လယ်ခင်းမှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိပြီးမြန်မာအစိုးရအသစ်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးနောက်အဲ့ဒီနေ့မှာပဲပြန်လည်ထွက်ခွာသွားတာဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဟာမြန်မာခီးစဉ်ကပြန်ရောက်ခြင်းလေးတဲ့စခန်းမှာသတင်းမီဒီယာတွေကိုရှင်းလင်းပြောကြားရမှာတော့ဒီခီးစဉ်ဟာမလေးရှားနိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတို့ကြားဆက်ဆံရေးခီးစဉ်ဆိုတာထက်အာဆီယံအဖွဲ့ကိုစားအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအနေနဲ့တွားရောက်တဲ့သဘောမျိုးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေလက်နက်ကိုင်ပြည်ပခနိုင်ငံရေးရာအဖြစ်မရှာနိုင်တဲ့အကျပ်တဲနဲ့2021ခုနှစ်အာဆီယံအဖွဲ့အစုပြုချက်ဖြစ်တဲ့အာဆီယံမူ၅ချက်ကိုကောင်းထည့်ဖော်ဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိသေးတဲ့အခြေအနေစတာတွေကနေအပြေရှားဖို့တွားရောက်ခဲ့တဲ့သဘောလို့နားလည်ရပါတယ်။မလေးရှားသတင်းဌာနရဲ့ဖော်ပြချက်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ချင်းကပ်မှုအသစ်တရက်ရေးဆွဲဖို့အာဆီယံကိုကူညီနိုင်မှုအတွက်အာဆီယံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေကို၎င်းတို့ရဲ့မြန်မာအခြေအနေကိုအကဲဖြတ်ဖို့မြန်မာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံမှုထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတာဝန်ပေးအပ်ခြင်းခံထားရတယ်လို့မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကပြောတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီသတင်းဖော်ပြချက်အရမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့ခီးစဉ်ဟာအာဆီယံအဖွဲ့ကိုကိုးစားပြုတဲ့သဘောဖြစ်တာထင်ရှားပါတယ်။ဒီခီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့မြန်မာအစိုးရဘက်ကတော့မြန်မာနဲ့မလေးရှားနှစ်နိုင်ငံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေတွေ့ဆုံပွဲကျင်းပဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးနဲ့အာဆီယံဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမြင့်တင်ရေးတွေကိုရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီခီးစဉ်မှာမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဘက်ကဒေါင်ဆန်းစုကြည်ကိုလွှတ်ပေးရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောဆိုဖို့ကြိုးစားတာတွေရှိကောင်းရှိပေမဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုပြောဆိုဆွေးနွေးဖို့မြန်မာဘက်ကရှောင်လွဲခဲ့ပုံပေါ်ပြီးကျမကြီးကောင်းတဲ့အကြောင်းသာပြောဆိုခဲ့ကြောင်းသတင်းဌာနတချို့ကဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့မြန်မာအစိုးရအသစ်ကိုအာဆီယံအနေနဲ့အသိမှတ်ပြုကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းမရှိသေးတဲ့အတိုင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြက်တဲကိုဖြည့်ရှင်းဖို့ရာအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံရမယ်ဆိုတဲ့ရည်တည်ချက်ကိုကင်ဆွဲထားတဲ့သဘောဖြစ်ပြီးအခုလိုမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့ခရီးစဉ်ဖြစ်ပေါ်လာတာလို့ယူဆရပါတယ် မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်သမရယာရူရယူပြီးနောက်ကြေညာထားတဲ့ရက်တရာအပြည့်ခတ်ရက်စဲကြီးကိုအနည်းဆုံးနောက်ထပ်6လတက်တန်းတိုးဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ကြောင်းလည်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့စစ်တပ်နောက်ခံနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့မြန်မာအစိုးရအဖွဲ့ကနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့ခုလိုတွေ့ဆုံတယ်လို့မြန်မာအတိုက်ခံအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လည်းဆက်လက်တွေ့ဆုံပြီးမြန်မာနိုင်ငံတွင်းဖြစ်ပွားနေတဲ့လက်နက်ကိုင်ပြည်ပခါတွေကိုအပြေရှားရေးရည်မှန်းချက်ထားရှိတဲ့သဘောလိုကြားသိရတဲ့အချက်အလက်တွေကိုခြုံငုံပြီးသုံးသပ်ရပါတယ်။အာဆီယံအနေနဲ့အခုလိုချင်းကပ်မှုမျိုးတွေကအခုမှလှုပ်ဆောင်တာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းမှာအာဆီယံရဲ့အလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့အင်ဒိုနီးရှား၊မလေးရှားနိုင်ငံတွေကနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေအသီးသီးအဆိုပါချင်းကပ်နည်းမျိုးနဲ့ချင်းကပ်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဆိုရင်အခုတဖန်ချင်းကပ်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကဘာကြောင့်ဖြစ်လာသလဲလို့မေးရင်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့နိုင်ငံအများအပြားကတရားဝင်အသိမှတ်မပြုခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲအပြီးပေါ်ထွက်လာတဲ့အဆိုရတဲ့အနေနဲ့ပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေမှုကိုဖြည့်ရှင်းမှုအသည့်ချင်းကပ်မှုအသည့်ရှိလေသလားဆိုတဲ့အချက်ကိုအကဲဖြတ်ဆန်းသက်လိုတာလို့ယူဆရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလဆန်းကဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာအာဆီယံနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်တဲ့ညီလာခံမှာမြန်မာနိုင်ငံကနိုင်ငံရေးယာရူရယူထားတဲ့ခေါင်းဆောင်တအုပ်တယောက်မှဖိတ်ကြားခံရခြင်းမရှိသလိုမြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အာဆီယံအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်သမ္မတရဲ့ပြောဆိုချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ပြီးခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေရှိနေကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အာဆီယံပြည်ညင်စာတမ်းပါအခြေခံမှုတွေကိုချိုးဖောက်ပြီးအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းရေးကိုဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်ခြင်းဝေဖန်ခြင်းပြောဆိုခြင်းနဲ့ဖိအားပေးခြင်းတွေလှုံ့ဆော်နေတယ်လို့ဆွတ်ဆွဲခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာအာဆီယံအနေနဲ့မြန်မာနဲ့ဆက်လင်းတဲ့တူညီဆန္ဒမရရှိသေးလင်ကစားမြန်မာနိုင်ငံဟာအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံချင်းစီအလိုက်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတွေကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတချို့ကမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်တွေပေါ်ပျော့ပြောင်းတဲ့သဘောထားရှိနေတဲ့သဘောကိုရည်ညွှန်းထားတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။အထက်ဖော်ပြပါအခြေအနေတွေကိုခြုံငုံသုံးသပ်ကြည့်ရင်2025နှစ်ကုန်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲပြီးထွက်ပေါ်လာတဲ့အဆိုရအသစ်ကိုအာဆီယံအနေနဲ့အသိမှတ်မပြုတဲ့အပေါ်စစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ဘဝင်မကြမှုအာဆီယံအဖွဲ့နဲ့ခက်တန်းတဲ့ဆက်ဆံမှုတွေကိုပျော့ပြောင်းလာစေဖို့အာဆီယံအဖွဲ့ကကြိုးပမ်းမှုအနေနဲ့အခုလိုမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့ခရီးစဉ်ထွက်ပေါ်လာတာလို့ကောက်ချက်ချမယ်ဆိုချနိုင်ပါလိမ့်မယ်ရှင်။
0: ဒီဇန်မိုဟာမက်နဲ့ယူဆုဖ်မီရာလီတို့ဟာထိုင်းနိုင်ငံခေတ်သစ်သမိုင်းမှာလူသေပြောက်အများဆုံးတိုက်ခိုက်မှုတွေ10နှစ်ကြာအမှုရင်ဆိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဆုံးမှာသူတို့မှာပြည်ရှိကြောင်းတရားရုံးကဆုံးဖြတ်ပြီးတည်တံချမှတ်လိုက်ပါတယ်။ဒါဟာရာဇဝတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။ဘန်ကောက်မြို့တော်ရဲ့ကြောကြားဆုံးအေယာဝန်နက်ကွန်းလယ်မှာတန်ပိုက်ဘုံကြီးတစ်လုံးပောက်ကွဲခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်မှာလူ20သေဆုံးခဲ့ပြီးတရားကြော်ပြင်းပြထန်ထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။10နှစ်ကျော်ကြာခဲ့ပေမဲ့မေးဆိုတဲ့မျိုးသမီးဟာအဲ့ဒီညကရခဲ့တဲ့ဒဏ်ရာတွေအတွက်ကာယကုထုံးကိုပုံမှန်ခံယူနေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒဏ်ရာတွေကတော့တက်တာသွားပြီဖြစ်လို့တရားခံတွေကိုခွင့်လွှတ်နိုင်ပြီလို့ဆိုပါတယ်။မေးခွန်းထုတ်စရာတွေကတော့အများကြီးကြံနေပါသေးတယ်။မျိုးလေကောင်မှဖြစ်ခဲ့တာဆိုတော့အခုထပ်ပိုးပြီးမြ мян ဆန်ဆန်ကင်တွယ်ခဲ့တင်တာပါ။ကျမတို့လိုနေနာသူတွေကိုလည်းအာနာပိုင်နေဘက်ကတေးချမေးမြန်းစုံစမ်းတာမျိုးတခါမှမရှိခဲ့ပါဘူး။ဘုံပေါက်ကွဲမှုပြီးမှတော့ဝီကာမျိုးသားရေးဝါဒီတွေပေါ်အာရုံစိုက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီနကွန်းဟာတရုတ်ခီးသွားတွေအများဆုံးလာရောက်တဲ့နေရာဖြစ်တယ်လို့တိုက်ခိုက်မှုမဖြစ်ခင်တလလိုမှာထိုင်းနိုင်ငံကဝီဂါလူမျိုးတရားကျော်ကိုတရုတ်နိုင်ငံစီအရမလွှဲပြောင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုအပြီးခီးသွားထောက်ထားအတုနဲ့သွာလာနေတဲ့ဝီဂါလူမျိုးတန်တရားရှိသူနှစ်ဦးကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးအခုချိန်ထိသူတို့ကိုထိန်းသိမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီရာဇဝတ်မှုရဲ့နောက်ကွယ်မှာဘယ်သူရှိတယ်လဲဆိုတာကိုတော့ဘယ်သူမှရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိကြသေးပါဘူး။တရားခံတွေကတော့သူတို့နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းခံခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပြီးအယူခံဝင်သွားဖို့ရှိပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံသမိုင်းမှာအစိုးရဆုံးအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပေမဲ့အေယာဝန်နယ်ကွန်းမှာတော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှတ်အသားတစ်ခုမှမရှိသလိုလူများကလည်းဒါကိုမေးလျော့နေခဲ့ကြပုံရပါတယ်။အခုလိုတည်တံ့ချမှတ်ခဲ့ပေမဲ့ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးခွန်းတွေကတော့ဆက်ရှိနေဆဲဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။
4: ဥရောပသမဂ္ဂရဲ့အထင်ကရရွှေ့ပြောင်းအခြေချမှုမူဝါဒပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုဟာစတင်အသက်ဝင်လာပြီဖြစ်ပေမဲ့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေရဲ့အငင်းပွားမှုတွေကမပြီးဆုံးသေးပါဘူး။ဂရိအစိုးရဟာခိုလုံအခြေချခွင့်ငင်းပယ်ခံရသူတွေအတွက်ဥရောပသမဂ္ဂပြင်ပနိုင်ငံတွေမှာရွှေ့ပြောင်းအခြေချသူတွေအတွက်စခန်းတွေတည်ဆောက်ဖို့စီစဉ်နေတာပါ။အတိုက်ခံတွေကတော့ဒီအပေါ်မှာတန်တရားရှိနေကြတာပါ။ဂရိအတိုက်ခံပါတီကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့နေရပြန်ပို့တာတွေကိုတိတိယောက်ယောက်မလုံနိုင်တဲ့အတွက်ရွှေပြောင်းသွားလာမှုနဲ့ခိုလုံခွင့်ဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်အစ်အရာရန်ပုံငွေထောက်ပံ့ထားတဲ့ထောင်တစ်ခုလိုဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ကဥရောပမှာရန်ပုံငွေတွေပေးထားတဲ့ထောင်ဝါဒတွေဖြစ်လာမှာလားလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဒီသဘောတူညီချက်အစ်ဟာနေဆက်လုံခြုံရေးကိုပိုတင်းကျပ်လိုက်ပြီးတော့ရွှေပြောင်းနေထိုင်သူတွေကိုလက်ခံဆောင်ရှောက်ရတဲ့ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးကိုအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကြား ခွဲဝေယူကြဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။ဥရောပသမဂ္ဂတဲကိုတရားမဝင်ဝင်ရောက်လာသူတွေကိုစစ်ဆေးမှာဖြစ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့မျက်နှာနဲ့လက်ဝေးရာအချက်အလက်တွေကို database အသစ်တစ်ခုမှာတင်စီထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ခလုံခွင့်ရနှုံးနဲပါတဲ့နိုင်ငံတွေကလာရောက်သူတွေကိုထိန်းသိမ်းရေးစခန်းတွေမှာထားရှိပြီးတော့စနေပတ်အတွင်းဆုံးဖြတ်ချက်ချမှာဖြစ်တယ်လို့နေရပြန်ပို့ဖို့အတွက်ဆိုရင်24ဘက်အထိကြာမြင့်နိုင်ပါတယ်။ဂရိနဲ့အီတလီလိုနိုင်ငံတွေအပေါ်ဝန်ထုံးဝန်ဘူရှော့ချဖို့အတွက်အခြားဥရောပနိုင်ငံတွေကနှစ်စဉ်ခိုလုံခွင့်တောင်းခံသူ3000ကိုခွဲဝေလက်ခံရမှာဖြစ်ပြီးတော့ငင်းပယ်ခံရသူတဦးစီအတွက်ယူရို2000ပေးဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်ဝဲဝါဒီတွေအတွက်တော့ဒီသဘောတူညီချက်တွေဟာလူအခွင့်အရေးကိုထိခိုက်စေတယ်လို့ယူဆနေကြပါတယ်။လက်ရနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေကတော့ဒါဟာလုံလောက်မှုမရှိသေးဘူးလို့ယူဆနေပါတယ်။လူအခွင့်အရေးစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့တွေကတော့ဒီသဘောတူညီချက်မှာအလုံးလုံးခွင့်စောင့်ဆိုင်းကာလကို6လကနေ6လအထိရှော့ချပေးတာမျိုးလိုမျိုးကောင်းမွန်တဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတချို့ပါဝင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့တာဝန်ခွဲဝေယူတဲ့အပိုင်းမှာတော့မတိရောက်တဲ့အပြင်ဥရောပသမဂ္ဂအတွင်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူတွေအပေါ်ဆက်ဆံတဲ့ပုံစံကွာဟချက်တွေကဆက်ရှိနေဦးမှာဖြစ်တယ်လို့ဝေဖန်ပြောဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ
0: ။ကမ္ဘာဖလားဘောလုံးပြိုင်ပွဲကြောင်းအရှေ့နိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့အမေရိကန်၊ကနေဒါနဲ့မက္ကဆီကိုတို့မှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ40ဘီလီယံလောက်စီးပွားရေးအကျိုးမြတ်တွေရရှိမှာဖြစ်ပြီးအလုတ်ကန်8000လောက်ဖန်တီးပေးနိုင်မယ်လို့ FIFA ကပွဲမတိုင်ခင်မှာကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာနိုင်ငံတကာကဘောလုံးပရိသတ်တွေအများအပြားတေချာပေါက်လာရောက်ကြမှာကိုအခြေခံပြီးခန့်မှန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မတူညီတဲ့လူမျိုးစုံကိုတနင်္လာရဲမှာအခုလိုအများကြီးတွေ့ရတာကျွန်တော်အတွက်ထူးခြားတဲ့အတွေ့အကြုံအသစ်တစ်ခုပါဘောလုံးပွဲပရိသတ်တွေတပွဲအပွဲရောက်ရှိလာနေကြပေမဲ့ FIFA ကမျှော်လင့်ထားသလောက်အရေးအတွက်တော့မရှိပါဘူးနယူးယောက်မြို့ဟိုတယ်များအသင်းရဲ့ခန့်မှန်းချက်အရ FIFA ကမျှော်လင့်ထားတဲ့ပရိသတ် 1.2 သန်းအစား9သိန်းလောက်ပဲလာရောက်မယ်လို့ဆိုပါတယ်တခြားမြို့တွေကလည်းဒီခန့်မှန်းချက်ကွာဟမှုကိုပြန်ဖြစ်နိုင်ဖို့စူးစမ်းနေကြရပါတယ်ကျွန်တော်ကနေဒါကိုရောက်လာတာမကြသေးပါဘူးနယူးယောက်မြို့ထက်စာရင်ဒီမှာပိုးပြီးတက်ဝင်လှုပ်ရှားနေသလိုပဲဘောလုံးငွေသက်လည်းပိုရပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်တော်စုဟာတမိုင်းမှာအကြီးဆုံးကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲပွဲစဉ်၄ပုံ၃ပုံကိုလက်ခံကျင်းပခွင့်ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့အီရန်စစ်ပွဲကြောင့်လေရင်လက်မှတ်ဈေးတွေထိုးတက်သွားတာအမေရိကန်ဆိုးရရဲ့ရွှေပြောင်းအခြေချနေထိုင်သူတွေနဲ့နိုင်ငံခြားသားတွေအပေါ်တင်းမာတဲ့သဘောထားတွေအပြင်ဘောလုံးပွဲလက်မှတ်ရောင်းချမှုကိုလည်းအခုနှစ်မှာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ဝယ်လူအားပေါ်လိုက်ပြီးဈေးနှုန်းပြောင်းလဲမှုစနစ်ကြောင့်လက်မှတ်ဈေးအနေဆုံးတော့ဒေါ်လာ1000ဖြစ်နေတာတွေကပြည်သက်တွေလာရောက်ဖို့အတွက်အရင်နှစ်တွေကထပ်ပိုပြီးအဟန့်တားတွေဖြစ်နေပါတယ်။ကမ္ဘာဖလားကနေထူးထူးခြားခြားစီးပွားရေးတက်လာတာမျိုးတော့ကျမတို့မတွေ့ရသေးပါဘူး။လက်ရှိကမ္ဘာဗဒွေနိုင်ငံရေးပြဿနာတွေကြောင့်လူတွေလာဖို့ခက်ခဲနေပါတယ်။ပင်လယ်ကွေ့စစ်ပွဲရဲ့ဆက်ရောက်မှုကတကယ်ရှိနေသလိုဗီဇာခက်ခဲတွေကလည်းအဓိကအဟန့်တားတွေဖြစ်နေပါတယ်လို့ဆန်ဖရန်စစ္စကိုခီးသွားလုပ်ငန်း CEO ကပြောဆိုပါတယ်။ဒီကြားမှာအလားအလာကောင်းတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုကတော့ဘောလုံးပွဲလာပရိသတ်တွေကုန်ကြစိတ်တက်တာဖို့တဲကူကန်းတွေကိုမျှဝေတုံးဆွဲလာကြတာပါ။ဒါကြောင့်ရေဒိုအိမ်ငှားဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းကြီးဖြစ်တဲ့ Airbnb အတွက်ကတော့ကမ္ဘာဖလားဟာတမိုင်းမှာသူတို့အတွက်အကြီးအကျယ်ဆုံးအချိန်အခါဖြစ်လာပါလိမ့်ခင်ဗျာ
5: ။မက္ကဆီကိုမြို့တော်ကအက်စတက်ကာဘောလုံးကွင်းမှာကျင်းပတဲ့ဖွံ့ဖွဲကနေနယူးဂျာစီမှာကျင်းပမဲ့ဘောလုံးပွဲထိပါဝင်ရှင်ပြိုင်တဲ့လေရွေးစင်အသင်း48သင်းထဲမှာတသင်းထဲကသာကမ္ဘာဖလားစုကိုစစ်ကူးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။2026ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲအတွက် FIFA ဟာအစွမ်းကုန်ပြင်ဆင်ထားပါတယ်။တမိုင်းမှာမက္ကဆီကိုအမေရိကန်နဲ့ကနေဒါနိုင်ငံ၃နိုင်ငံပူးတွဲကျင်းပမယ်ပထမဆုံးပြိုင်ပွဲလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကနေဒါနိုင်ငံတိုရွန်တိုမြို့မှာတော့ပနမနိုင်ငံကလာတဲ့ကမ္ဘာလက်ခီးတဲ့တူပါဝင်ပရိသတ်တွေဟာစိတ်လှုပ်ရှားနေကြပါပြီ။တကယ့်ကိုအံ့ဩဖို့ကောင်းပါတယ်။ရောက်ကလေးကပုံဝန်ကျင်တစ်ခုလုံးမှာဆစ်လို့ရှားစရာအငွေသက်တွေနဲ့ပြည့်နေတာအားလုံးကပျော်ရွှင်နေကြသလိုပနားမတင်းကိုဒုတိယကြိမ်မြောက်ကမ္ဘာဖလားမှာမြင်ခွင့်ရတာဟာတကယ့်ကိုရင်ခုန်စရာပါပဲဒီကမ္ဘာဖလားဟာအရင်ကမ္ဘာဖလားတွေထက်အသင်း16သင်းပုံမပေါ်ဝင်လာတာကြောင့်တမိုင်းမှာအကြီးဆုံးကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲလည်းဖြစ်လာပါတယ်ပွဲစဉ်ပေါင်း104ပွဲကိုကျင်းပနိုင်မှုအတွက်ပြိုင်ပွဲကာလကိုလည်း10ရက်တိုးထားပါတယ်ပွဲစဉ်တွေပိုများလာပေမဲ့ဘောလုံးပွဲလက်မှတ်ဈေးနှုန်းကတော့မကျသွားပဲမတန်တဆမြင့်မားနေတယ်လို့ဘောလုံးပရိသတ်တွေကဝေဖန်နေကြပါတယ်။ FIFA ဘက်ကမတရားဈေးတင်ရောက်တယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်ပေါ်နယူးယောက်နဲ့နယူးဂျာစီပြည်နယ်ရှိနေချုပ်တွေကပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွေမှာစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေစတင်ခဲ့ပါတယ်။ FIFA ဥက္ကဋ္ဌကတော့ဒီဝေဖန်မှုတွေကိုပယ်ချထားပါတယ်။တကယ်လို့ခင်ဗျားတို့ကဒီဈေးကွက်မှာဈေးလျှော့ရောင်းမယ်ဆိုရင်ပြင်ပဈေးကွက်တွေမှာပိုးပြီးတော့မြင့်မားတဲ့ဈေးတွေနဲ့ပြန်ရောင်းကြမှာပါ။အဲ့ဒီခါမှာအဲ့ဒီပတ်စံတွေကဘောလုံးလောကစီမရောက်တော့ပဲမှောက်ကိုဈေးွက်ရှာတဲ့သူတွေဈေးပဲရောက်သွားပါလိမ့်မယ်။ဒါပြင်ဒီကမ္ဘာဖလားဟာ တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပေါ်တည်ရောက်မှုမှာလည်းစံချိန်တင်ခဲ့ပါတယ်။ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုမက်ထရစ်တန်9000ကျော်ရှိလာနိုင်တာကြောင့်တမိုင်းမှာတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိခိုက်မှုအများဆုံးအငြင်းညာဆုံးကမ္ဘာဖလားပွဲဖြစ်လဲရှုမြင်နေကြပါတယ်ခင်ဗျာ။
2: မြန်မာ့ရေခရိုနီကယ်ဇွန်လ5ရက်မြင်ကွင်စစ်တပ်ရဲ့စစ်ကြောင်းမြစ်ချေမြို့တလကြာဝင်ရောက်ပြီးနောက်အရဲသားဒါဇင်နဲ့ချီတပ်ဖြတ်ခံထားရစကိုင်းမြို့လောက်ဝကယုံနယ်ဘုံကွဲပြီး20ကျော်ထဏ်ရာရပြီးခဲ့တဲ့မေလ10ရက်နေ့ကပကံမြို့တဖက်ကန် ARE မြစ်နဗီမှာရှိတဲ့မြစ်ချေမြို့နဲ့အနီးနားကကြေးရွာတွေကိုအင်အား900လောက်ရှိတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့စစ်ကြောင်းဝင်ရောက်ပြီးတဲ့နောက်တလနီးပါးခန့်အကြာမြချေမျိုးနဲ့ဂျေးရွာတွေကပြန်ထွက်ခွာသွားချိန်မှာလမ်းပေါ်မှာပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခံထားရတဲ့ဒါဇင်နဲ့ချီတဲ့ရုပ်အလောင်းတွေမိရှုပျက်စီးနေတဲ့နေအိမ်တွေကိုတွေ့ရှိကြရပါတယ်။လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာမှာတွေ့မြင်ကြရတဲ့ဓာတ်ပုံတွေမှာပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခံရပြီးနောက်ရဲအနှဲငယ်ကြာနေပြီဖြစ်တဲ့ရုပ်အလောင်းတွေထဲမှာအမျိုးသားတွေမကအမျိုးသမီးတွေလည်းပါဝင်နေတာတွေ့ရပါတယ်။ဆွဲကြီးလို့အမည်ရတဲ့ဂျေးရွာမှာတင်ရုပ်အလောင်း73လောင်းတွေ့ရှိထားတယ်လို့သတင်းတွေမှာပါရှိပြီးမြချေမျိုးပေါ်မှာလည်းရုပ်အလောင်းတွေမြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်နှမတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင်တွေ့ရတယ်လို့သတင်းဖော်ပြမှုတွေအရသိရပါတယ်စစ်ကြောင်းဝင်ရောက်ချိန်မှာမြို့တွေရွာတွေထဲမှာနေခဲ့ပြီးနေအိမ်တွေမီးလောင်တဲ့အခါနှိမ့်သက်ဖို့ကြိုးစားတဲ့သူတွေပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခံရတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့လည်းသတင်းဖော်ပြမှုတချို့ကရေးသားထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။တချို့သတင်းဖော်ပြမှုတွေမှာရုပ်အလောင်း40ကျော်တွေ့ရှိရတယ်လို့ဖော်ပြကြသလိုတချို့သတင်းတွေမှာတော့စုစုပေါင်း20ကျော်တွေ့ရှိရတယ်လို့ဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။အကူအညီပေးနေတဲ့အဖွဲ့ကိုကိုးကားပြီးဖော်ပြထားတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်မှာတော့ဇွန်လ4ရက်နေ့အထိမြစ်ချေမြို့နယ်မြို့နယ်ဆက်ဆက်နေတဲ့ကျေးရွာတွေမှာစုစုပေါင်းရုပ်အလောင်း30ကျော်တွေ့ရှိထားပြီလို့ဖော်ပြထားတာပါ။မြစ်ချေမြို့နယ်မြို့အနီးကကျေးရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းထိုးစဉ်အတွင်းနေအိမ်တွေနဲ့ဘုံကြီးကျောင်းတချို့ကိုပါမီးရှို့ဖျက်ဆီးခံရတဲ့အခြေပါဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒေသခံတွေအနေနဲ့စစ်ကြောင်းဝင်လာတဲ့အခါအသက်အန္တရာယ်ရှိတာကိုသိရှိကြပေမဲ့နေအိမ်နဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုကိုစောင့်ရှောက်ဖို့ရတချို့ကမြို့ရွာတွေထဲကျန်နေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုတက်ဖြတ်ခံရတဲ့သူတွေဟာအထက်ကလိုကြံနေခဲ့သူတွေကလို့ယူဆရပါတယ်။အခုမြစ်ချေမြို့နယ်ကျေးရွာတွေမှာဖြစ်ပျက်တဲ့အဖြစ်အပျက်ဟာဒီနှစ်တွေအတွင်းမန္တလေးတိုင်းညောင်ဦးမြို့နယ်နဲ့ပခုတ်ကူမြို့နယ်တဝိုက်မှာဖြစ်ပွားတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေနဲ့လူအသေးအပြောက်အများဆုံးဖြစ်ရနေအိမ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအများဆုံးဖြစ်ရတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုဖြစ်ရတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ကာလအတွင်းရန်ကုန်မြို့ကအမျိုးသားရေးထောက်ခံတဲ့မကွေးကျောင်းဆရာတော်ဦးပေါင်မောက်ခါကမျိုးရွာတွေမီးရှို့တာတွေရပ်တန့်ပေးဖို့မြစ်တာရက်ခန့်နဲ့ပြောဆိုမှုတစ်ခုလူမှုကွန်ရက်မီဒီယာမှာပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါမြစ်တာရက်ခန့်မှုဟာမြစ်ချေမျိုးနဲ့ကျေးရွာတွေမှာစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကဝင်ရောက်မီးရှို့ဖျက်ဆီးတာတွေနဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်လို့ယူဆရပါတယ်။2019ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းဒေသအလိုက်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေပေါ်ထွက်လာရမှာပုဂံညာဦးတစ်ဖက်ကမြစ်ချေတန့်ကြီတောင်တဝိုက်စတဲ့ဒေသတွေမှာဒေသအလိုက်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေပေါ်ထွက်လာခဲ့တာပါ။အလားတူညောင်မြို့နယ်နဲ့ပခုတ်ကူမြို့နယ်ထိဆက်ရာကျေးရွာတွေမှာလည်းဒေသလိုက်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေဖွဲ့စည်းထွက်ပေါ်လာပြီးလှုပ်ရှားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အခုလပိုင်းတွေမှာပခုတ်ကူ၊ရော၊စောနဲ့စကိုင်းတိုင်းတွေကပလဲရင်းမပင်စတဲ့ဒေသတွေမှာစစ်ကြောင်းထိုးကနေမြေထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့နဲ့တော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေရဲ့ချင်းချင်းဒေသတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားဆက်သွယ်သွားလာတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုဖျက်တောက်ဖို့ရမုံငွေကောက်ခံရရှိတဲ့တရားစာတနဲ့ကားလမ်းတွေကအခွန်ကောက်ဂိတ်တွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့စူးစားလာကြရမှာအခုလိုစစ်ကြောင်းထိုးတာတွေနဲ့တပ်ဖြတ်မှုနေအိမ်ရက်ရွာတွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးမှုတွေကပေါ်ထွက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ဖို့နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့သခိုင်းမျိုးတွေကလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပြည်သူအင်အားဦးစီးဌာနလာဝကယုံမှာနေကင်းရုံးချိန်အတွင်းဘုံပေါက်ကွဲပြီးရုံးဝန်ထမ်းတချို့အပါအဝင်မှတ်ပုံတင်သံကောင်းစင်းလှုပ်ဆောင်မှုရောက်နေတဲ့အရက်သား20ဝန်းကျင်တရားရရှိခဲ့ကြတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းမြို့ထဲမှာရှိတဲ့မြို့နယ်လာဝကယုံကဝန်ထမ်းတယောက်ရဲ့ဇပွဲအောက်ကနေချိန်ကြိုက်ဘုံလို့ယူဆရတဲ့ဘုံပေါက်ကွဲရမှာရုံးဝန်ထမ်း3ဦးနဲ့အရက်သား18ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သတင်းဖော်ပြမှုတွေအရသိရပါတယ်။ဒဏ်ရာရသူ20ဦးအနက်အမျိုးသမီး12ဦးအမျိုးသား10ဦးဖြစ်ပြီး4ဦးကတော့ဒဏ်ရာပြင်းထန်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။အခုလိုမြို့ပေါ်ကစစ်အစိုးရလက်အောက်ကရုံးနေလုံခြုံရေးကင်းတွေကိုပိတ်မှတ်ထားပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်တာမျိုးတွေအခုနှစ်ပိုင်းလျော့နေလာရကနေအခုတဖန်ပြန်လည်ဖြစ်ပွားလာတာဖြစ်ပါတယ်။အခုစကိုင်းမြို့လာဝကယုံဘုံခွဲမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကမှတော့၎င်းတို့ရဲ့လက်ချက်ဖြစ်ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုလာတာမရှိသေးပါဘူး။ မြန်မာနိုင်ငံမှာသကောင်စရင်မှတ်ပုံတင် UID လို့ခေါ်တဲ့ biometric မှတ်ပုံတင်စတဲ့အရာတွေအတွက်မြို့နယ်လောက်ကယုံနေမှာတွားရောက်လုပ်ကိုင်ချရပြီးစစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားတာရုတ်တရက်စစ်ဘေးရှောင်တန်းရတာနဲ့နေအိမ်ကြီးရွာတွေမိရှုဖြက်စီးခံရတဲ့အခါမျိုးမှာပျောက်ဆုံးတာပျက်စီးတာတွေနဲ့မကြာခဏရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရတယ်လို့တနေရာနဲ့တနေရာခရီးသွားလာရမှာလဲလုံခြုံရေးစစ်ဆေးမှုတွေပုံမှန်များပြားတင်းကျပ်လာတာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့မှတ်ပုံတွင်သကောင်စရင်စတဲ့အရာတွေအတွက်ပုံမှန်ကာလတွေထက်ပိုပြီးအချိန်ပေးလှုပ်ဆောင်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ထိန်းချုပ်ဒေသတချို့ဖြစ်တဲ့ကိုကန့်ဒေသဝါပြည်နဲ့တအောင်းပလောင်တို့မှာ၎င်းတို့ဒေသလိုက်မှတ်ပုံတင်တွေထုတ်ပေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အရက်ဖက်ဌာနယုံတွေဖြစ်တဲ့အစိုးရဌာနဆိုင်ရာယုံတွေအကျဉ်းထောင်စတာတွေကိုဖောက်ခွဲတာတိုက်ခိုက်တာတွေက2021ကနေ2023ဝန်းကျင်ကာလတွေအတွင်းကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအခုနှစ်ပိုင်းတွေမှာတော့တိတ်မကြားသိရတော့တာဖြစ်ပါတယ်။မြို့ပေါ်တွေမှာလျှို့ဝှက်စာလှုပ်ရှားတဲ့မြို့ပြပျောက်ကြားအဖွဲ့တွေရက်တိရခတ်ခဲလာတာ။အစည်းအဝေးစနစ်ညနာမှတ်သားတဲ့ PSMS စနစ်တွေနဲ့မြို့ကြီးတွေမှာလုံခြုံရေးတင်းကျပ်လာတာကြောင့်မြို့ပြပျောက်ကြားအဖွဲ့တွေကြာရှည်စွာပုံအောင်နေထိုင်မှုခက်ခဲလာတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားတဲ့စကိုင်းမြို့ကတော့မြို့နယ်အနီးအနားကျေးရွာတွေမှာ PDF တပ်တွေရှိနေတဲ့မြို့တစ်မြို့ဖြစ်ပြီးအခုလိုပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
6: မြန်မာနယူးခရိုနီကယ်မေလ29မြင်ကွင်းပလဲပါကဖကြေညာချက်စစ်ကောင်စီကြောင်းများတွင်အနန္တိမိဘများအားတတိပေးချက်မချသေးခင်ကအာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကကျောင်းပြန်ပါရောက်နေတဲ့ကျောင်းသားတွေကျောင်းပြန်လည်အနန္တာကိုလက်ခံဖို့အရေးချင်းစစ်ဆေးပြီးတက်ရောက်မဲ့အတန်းသတ်မှတ်ဖို့အတိပေးကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ဆီအာနာသိန်းပြီးနောက်မှာနိုင်ငံရေးအရာသားသမီးတွေကိုအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရလက်အောက်ကကျောင်းမှာမတက်စေဖို့အချို့သောမိဘတွေကဆုံးဖြတ်ပြီးသားသမီးတွေကိုအစိုးရကျောင်းပညာရေးမသင်ယူစေဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ပြင်ပပုဂ္ဂလိကကျောင်းတွေအနှံဖို့လက်လန်းမမီတဲ့အနေအထားတွေကြောင့်ကျောင်းမတက်နိုင်တဲ့ကလေးသူငယ်တွေအများအပြားရှိခဲ့ပါတယ်။ငွေကြေးတက်နိုင်တဲ့သူတွေအဖို့တော့ရန်ကုန်မန္တလေးနဲ့အခြားသောမြို့ကြီးတွေမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂလိကစာသင်ကျောင်းတွေမှာသင်ယူနိုင်စေပေမဲ့ဝင်ငွေအားဖြင့်လက်လန်းမမီတာမိမိတို့နေထိုင်ရာမြို့ရွာမှာပုဂ္ဂလိကကျောင်းမရှိတာတွေကြောင့်ကျောင်းမတက်နိုင်တဲ့သူတွေတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ဆိုရင်တောင်ကနန်းကနေသင်္ကန်းန်းဝင်းကျင်အထိရှိနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာနာသိန်းကစားနှစ်တွေမှာတော်လန်ကြီးကိုတက်ကြွစွာထောက်ခံတဲ့ကျောင်းသားမိဘတွေကနူးတော်လန်ကြီးကနှစ်ရှည်ကြားလိုက်မယ်လို့မျှော်လင့်မထားကြတဲ့အချက်ကြောင့်လဲအချို့ကသားသမီးတွေကိုအများဆုံးတစ်နှစ်တန်းသည်နှစ်နှစ်တန်းသည်ကျောင်းမတက်နိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးသာယူဆပြီးဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။သို့ပေမဲ့နူးတော်လန်ကြီးလက်နက်ကင်တော်လန်ကြီးကနှစ်ရှည်ကြားလာခြင်းတစ်ဖက်မှာမြို့သားညီညီအစိုးရကစီစဉ်ဖွင့်လှစ်တဲ့အွန်လိုင်းကတဆင့်တင်ယူရတဲ့နေဦးပညာရေးစာသင်ကျောင်းတွေရဲ့အားနည်းချက်အင်တာနက်နဲ့လျှက်စစ်မှုခက်ခဲတွေကြောင့်ဆင့်အစိုးရလက်အောက်ကစာသင်ကျောင်းတွေကိုသပိတ်မောက်ပြီးသားသမီးတွေကိုကျောင်းမတက်စေတဲ့ရွေးချယ်မှုဟာလက်တွေ့မကျတဲ့ရွေးချယ်မှုအဖြစ်ရှုမြင်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဒေသတွေမှာအွန်လိုင်းမဟုတ်တဲ့စာသင်ကျောင်းတွေကို CDM ပညာရေးဝန်ထမ်းတွေနဲ့လဲပတ်နေတာတွေလည်းရှိနေပြီးအဆိုပါစာသင်ကျောင်းတွေအနေနဲ့တိုက်ပွဲလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြင်းမဲ့ခံရတာစတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေအခက်အခဲတွေကြောင့်ဒီဇိုင်းမမတ်စာသင်ကြားနိုင်ဖို့အခက်အခဲရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းသားလက်နက်ကင်ဒေသအချို့မှာတော့2022ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းမှုမတိုင်ခင်ကတည်းက၎င်းတို့အုပ်ချုပ်မှုအောက်ကစာသင်ကျောင်းတွေရှိနှင့်ပြီးဖြစ်လို့အညာဒေသလိုမကွေးမန္တလေးနဲ့အချို့သောဒေသတွေနဲ့အခြေအနေချင်းမတူကြတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။မေလ26ရက်နေ့နေ့စွဲနဲ့ပလဲမြွနယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ရမှာအခု2026စာသင်နှစ်အတွက်စစ်ကောင်စီကျောင်းများတွင်ကျောင်းအနှံသည့်မိဘများနှင့်ကျောင်းအနှံရေးအတွက်လုံခြုံကူညီပေးနေသူတွေကိုအတိပေးသတိပေးဆောင်ရွက်ဖို့အကြောင်းကြားခြင်းဆိုတဲ့တော်လိုင်းနယ်မြေမှာနေပြီးသားသမီးတွေကိုစစ်ကောင်စီကျောင်းမှအနှံခြင်းလုံးဝမလုပ်ဖို့အကယ်၍အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်အနှံထားရင်ဇွန်လ30ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးဂျာကာလပြည်သူအခြေပြုကျောင်းတွေမှာသားသမီးတွေကိုပြန်လည်အနှံဖို့ဆိုတဲ့အချက်တွေပါဝင်လာတာတွေ့ရပါတယ်ဒီထုတ်ပြန်ချက်ဟာမိမိတို့သားသမီးတွေဘယ်မှာပညာသင်ယူနေသလဲဆိုတဲ့အချက်ကိုနိုင်ငံရေးယက်တီချက်အဖြစ်သတ်မှတ်ယူဆတာဆင်ဆိုးရလောက်ကကျောင်းတွေမှာကျောင်းတက်နေတဲ့သားသမီးတွေအတွက်မိဘတွေကိုပါအပြစ်ပေးအရေးယူမဲ့သဘောမျိုးတက်ရောက်တဲ့ချင်းချောက်မှုအငွေ့သက်ပါတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တစ်ခုအဖြစ်ရှုမြင်ရပါတယ်။ရှေးကြာလာတဲ့လက်နက်ကင်တော်လန်ရေးဂျာကာလဆိုသလိုစစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေမျိုးအောက်မှာဖွင့်လှစ်ထားရတဲ့စာသင်ကျောင်းတွေရဲ့လုံခြုံမှုအဆက်ဆက်မပြတ်တော့ပဲစာသင်ယူနိုင်ဖို့အခြေအနေအဆရှိတဲ့အခြေအနေအရရက်ကိုကျောင်းသားမိဘတွေအနေနဲ့သုံးသပ်ပြီးရွေးချယ်ကြရတာကိုပလဲမြွနယ်ပအဖအနေနဲ့နားလည်ခြင်းမရှိဘဲအာဏာကိုသုံးပြီးအာဏာရှင်ဆန်ဆန်ပြုတ်မှုတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်ဒီထုတ်ပြန်ချက်ဟာ မြို့သားညီညွတ်အစိုးရရဲ့ဒေတာအလုံးပေါ်မှာတသမတ်ထဲချမှတ်ထားတဲ့မူဝါဒအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်မှုမျိုးဟုတ်မဟုတ်မသိရှိပေမဲ့စကိုင်းတိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ဂျာကာလာအစိုးရအောက်ကပလဲမြို့နယ်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပဲလားဆိုတာတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိနိုင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အခုလိုစစ်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေကစာတင်ကြောင်းမှာအနံ့ဖို့ဆုံးဖြတ်တဲ့မိဘတွေနဲ့ကျောင်းသားတွေကိုတားဆီးဖို့ချင်းချောက်ဖို့လှုပ်ဆောင်ခြင်းဟာနူဒေါ်လန်ရဲ့ဂုံတရင်ကိုပါထိခိုက်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။ကလေးသူငယ်တွေအနေနဲ့ပညာသင်ယူခွင့်ဟာမွေးရာပအခွင့်အရေးတစ်ရပ်ဖြစ်ပြီးဒီအခွင့်အရေးကိုရယူဖို့အတွက်ကျောင်းသားမိဘတွေအနေနဲ့၎င်းတို့လက်လက်မှီတဲ့နေရာစာတင်ကြောင်းရွေးချယ်မှုကိုတားဆီးတာကန့်တတ်တာနိုင်ငံရေးရည်တည်မှုအဖြစ်သတ်မှတ်ကာအပြစ်ပေးပိတ်ဆို့တာနေရမှနှင်ထုတ်တာစတဲ့ဘလို့လှုပ်ဆောင်မှုမျိုးမှတရားမျှတတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုအဖြစ်သတ်မှတ်လို့မရပါဘူးဖက်ဒရယ်ဂျာကာလာအစိုးရဖြစ်စီ NUG အစိုးရဖြစ်စီအခုလိုတော်လှန်ရေးအနေအထားမှာပညာရေးကိုဦးစားပေးလှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အခြေအနေမရှိတာကိုပြည်သူလူထုကနားလည်ပေးနိုင်ပေမဲ့ပြည်သူလူထုအနေနဲ့၎င်းတို့ရဲ့ရွေးချယ်မှုကိုသက်ဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်သူတွေကနားလည်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အဖြစ်ကစီယုံရေးအမြင်အရပြောရရင်လူထုစန့်ကျင်ရေးလှုပ်ဆောင်မှုတည့်ရလို့သာကောက်ချက်ချရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
4: အမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့အကြားရှေ့နောက်မညီတဲ့သတင်းစကားတွေကတော့ထပ်မံထွက်ပေါ်နေပါပြီ။ဝါရှင်တန်ဘက်ကအီရန်အပေါ်ထပ်မံတိုက်ခိုက်မယ်ဆိုတဲ့ချိန်ချောက်မှုတွေကိုရုတ်သိမ်းလိုက်ပြီးတော့သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကဆွေးနွေးပွဲမှာအောင်မြင်မှုရရှိနေပြီလို့ဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အီရန်နဲ့ပြည်လည်မှုကြီးကြီးမားမားတစ်ခုရရှိထားပါပြီ။စံချုပ်တွေကိုအချောတက်ဖို့ပဲကြံပါတော့တယ်။လာမယ့်ရက်ပိုင်းအတွင်းအပြစ်တက်နိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ဥရောပမှာလက်မှတ်ထိုးဖို့ရှိပါတယ်လို့သမ္မတထရန့်ကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့တီယူရန်ဘက်ကတော့အခုအချိန်ထိအဲ့ဒီလိုမျိုးအခြေအနေမရောက်သေးဘူးလို့တုံ့ပြန်ပါတယ်။သဘောတူညီချက်မူကြမ်းကတော့အချောတက်လို့နေပါဖြစ်နေပြီဆိုတာကိုသူတို့ကသဘောတူပေမဲ့အသေးစိတ်ကိုဆက်လက်စစ်ဆေးဖို့လိုအပ်နေသေးပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တစ်ဖက်ကဘယ်လိုပဲပြောဆိုချင်းချောင်းနေပါစေကျွန်တော်တို့ကတော့အီရန်ပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုပဲအဓိကထားပါတယ်။အခုသဘောတူညီချက်မူကြမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုအာမခံချက်ပေးနိုင်ပြီလို့ဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့အခါကျရင်ဒါကိုပွင့်လင်းမြင်သာစွာကြေညာသွားမှာပါ။အခုကျွန်တော်စကားပြောနေတဲ့အချိန်အထိတော့အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအပြစ်သက်ဆုံးဖြတ်ချက်မချရသေးပါဘူးလို့အီရန်နိုင်ငံသားကြီးပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောဆိုထားပါတယ်။သမ္မတထရန့်ဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်လအတွင်းအီရန်နဲ့သဘောတူညီချက်ရဖို့နှိစက်နေပြီလို့ပြောဆိုတာ38ချိန်အထိပြောဆိုခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့အခုသဘောတူညီချက်သာအောင်မြင်ခဲ့ရင်3လကြာပင်လယ်ကွေ့စစ်ပွဲအတွင်းအကြီးမားဆုံးအောင်မြင်မှုဖြစ်လာမှာပါ။ဒါပေမဲ့အီရန်နိုင်ငံအပေါ်ပိတ်ဆို့မှုတွေဖယ်ရှားရေးနဲ့အီရန်ကိုနျူကလ িয়ার လက်နက်လုံးဝပိုင်ဆိုင်ခွင့်မရှိစေရဆိုတဲ့အမေရိကန်ရဲ့လူလာချက်တွေကြားမှာအခက်အခဲများစွာရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
7: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေလ15ရက်မြင်ကွင်းစစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်သွင်းပြီးနောက်နှစ်နှစ်အကြာ2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ1ရက်နေ့နှစ်ကွန်စစ်စင်ရေးစတင်ပြီးနောက်3လကျော်အကြာ2024နှစ်ဆန်ဖေဖော်ဝါရီလမှာလူအများမမျှော်လင့်ထားတဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်ဝင်ကြောင်းကြေညာချက်ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်ဒီဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းခဲ့သူကရှစ်လေးလုံးရေတော်ပုံပြီးနောက်နိုင်ငံကိုနှစ်ပေါင်း20ဝန်းကျင်အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့နာအဖအစိုးရခေါင်းဆောင်တန်းရွှေဖြစ်ပြီးစစ်အစိုးရကနေရက်သားအစိုးရအသွင်ပြောင်းမှုဂျူတင်ပြင်ဆင်မှုဖြစ်စဉ်တွေကတခုဖြစ်2010ခုနှစ်မှာပြဋ္ဌာန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တရားဝင်အခေါ်အဝေါ်ရပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေလို့ခေါ်ဆိုတဲ့ဒီဥပဒေကို2010ခုနှစ်မှာနာအဖဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပေမဲ့အသက်မဝင်သေးပဲဥပဒေဖြစ်တာတည်ရှိခဲ့ရက14နှစ်အကြာပြည်တွင်းစစ်အရှိန်အမြင့်ဆုံးကာလတွေမှာစစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌမင်းအောင်နိုင်ကဥပဒေစတင်အသက်ဝင်ကြောင်း2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာကြေညာလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်လူလေရပြီးကလေးကနှစ်ပေါင်း80ကျော်ကြာလာသည့်တိုင်မြန်မာနိုင်ငံမှာအရွယ်ရောက်သူလူငယ်တွေစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကိုတစ်ချိန်တစ်ခါမှအသက်မသွင်းမှုသေးပါဘူး1949-1952ပြည်တွင်းစစ်ကာလအတွင်းမှာရောအဲ့ဒီနောက်ဆယ်စုနှစ်တွေကြာရှည်လာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ကာလတွေမှာပါတစ်ချိန်တစ်ခါများပြဋ္ဌာန်းအသက်သွင်းတာမလုပ်ခဲ့ဘူးပေမဲ့2021ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်အရှိန်ကောင်းစွာနဲ့ထွက်ပေါ်လာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်အတွင်းမှာတော့စတင်ကျင့်သုံးနေတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရမီနှစ်အနည်းငယ်လို1945ခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှာဗြိတိရှားကိုလိုနီအစိုးရလက်အောက်ကမြန်မာတပ်မတော်တွေဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းလွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကနေထွက်ပေါ်လာတဲ့မြို့ချစ်တပ်မတော်တို့ဘယ်လိုပူးပေါင်းကြမလဲဆိုတာအတွက်ဗြိတိရှားနေချက်အစိုးရဘက်ကတောင်အာရှစစ်တင်နာပတိချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမောင်ဘက်တန်နဲ့မြန်မာလွတ်လပ်ရေးခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသခင်တန်ထွန်ဘိုးနေဝင်ဘိုးလက်ရဘိုးစေရဘိုးမောင်မောင်စောပါဦးကြီးဥပဖေတို့ပါဝင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တို့တိရိလင်္ကာနိုင်ငံကန်နီမြို့မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပြီးကန်နီသဘောတူညီမှုကိုမြန်မာဘက်ကဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့သခင်တန်ထွန်တို့လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ် ဗြိတိရှ်အနေချက်အစိုးရရဲ့အမြဲတမ်းမြမတမတော်မှာတော့ဗမာတနက်ကင်တရင်လို့ခေါ်တဲ့ဘာမာရိုင်ဖယ်စ်သာမကကရင်ကချင်ချင်းတိုင်းသားလက်နက်ကင်တရင်တွေပါဖွဲ့စည်းထားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းလက်နက်ကိုင်လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုကာလအတွင်းပေါ်ထွက်လာတဲ့ BIA, VDA, PBA စတဲ့အမည်တွေနဲ့ခေတ်ကာလအလျောက်အမည်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုဗမာတမတော်တို့ပေါင်းစည်းပြီးလွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်မှာမြန်မာတမတော်အဖြစ်ဆက်လက်ဖွဲ့စည်းပါဝင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်ကာလတွေတစ်လျှောက်လုံးစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေမျိုးတစ်ချိန်တစ်ခါမှပြဋ္ဌာန်းကျင့်သုံးဖို့မလိုအပ်ခဲ့ပဲအခုလက်တလောပြည်တွင်းစစ်ကာလမှာမှစတင်ကျင့်သုံးလာတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံလိုဖွံ့ဖြိုးမှုမရှိသေးပဲအလုတ်ကန်ခွင်လန်းရှားပါတဲ့နိုင်ငံလိုမျိုးမှာစစ်မှုထမ်းခြင်းကအလုတ်ကန်ခွင်လန်းတစ်ခုဖြစ်ရှိနေရတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့တခြားဒေသတွေထက်ဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျတဲ့ဒေသတွေကတိုင်းသားလူငယ်တွေပေါ့အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါစစ်တပ်ထဲဝင်ခြင်းကအလုတ်ကန်ခွင်လန်းတစ်ခုသပွဲဖြစ်နေကြတာပါ။ပြည်တွင်းစစ်190ကျော်ကာလအတွင်းလက်နက်ကိုင်ဒေါ်လာရေးတက်တီးရှိတဲ့တိုင်းသားလူမျိုးတချို့ကိုအရရှိတင်နန်းဝင်ခွင့်နဲ့တပ်သားတွေအဖြစ်စုဆောင်းရမှာကန့်သက်ချက်ခွဲခြားသတ်မှတ်ထားတဲ့စီကံချက်တွေရှိပေမဲ့ဆယ်စုနှစ်အတန်ကြာဒေါ်လာရေးလက်နက်ကိုင်လှုပ်ရှားမှုမရှိတဲ့တိုင်းသားလူမျိုးတွေဖြစ်တဲ့ရခိုင်ချင်းတို့လိုတိုင်းသားအများအပြားမြန်မာစစ်တပ်ထဲမှာဝင်ရောက်အမှုထမ်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ပါစပါလာအစိုးရခေတ်နောက်ပိုင်းမှာမြန်မာစစ်တပ်ထဲမှာကိုလိုနီခေတ်ကလိုတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တရင်တွေတည်တံ့မရှိကြတော့ပါဘူးတကုန်းဝေလောင်နေတဲ့ကမ္ဘာမှာအရှိကြဆုံးပြည်ရဲစစ်ဖြစ်ပွားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေအသက်သွင်းမှု2024ခုနှစ်ကြာမှာဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ရာကအခု
8: မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
7: ်။နေ့အကြာကာလမှာပြန်သုံးသက်ကြည့်ရမှာစစ်အစိုးရဘုအကျိုးမြတ်အများကြီးရခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။တလာကိုစစ်သားတဲ့အကြမ်းဖြင့် 9,000 နှုံးနဲ့စုဆောင်းခဲ့ရမှာနှစ်နှစ်အတွင်းတသိန်းကျော်စုဆောင်းနိုင်ခဲ့ပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေရတဲ့စစ်မျက်နှာတွေကိုလက်အနှဲငယ်ကြားသင်တန်းတက်ရောက်ခဲ့သူတွေပို့ဆောင်ခံရကပြည်ရင်းစစ်ပွဲရဲ့စစ်မျက်နှာတွေမှာတိုင်းသာလက်နက်ကိုင်တပ်တွေပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဥပဒေအသက်သွင်းနယ်ဆိုတဲ့စတင်ကစားမှတွေးကြသလိုစစ်မှုမထမ်းမနေရဆွဲခေါ်ခံရပြီးနောက်သင်တန်းစင်တပ်သားတွေအနေနဲ့တနက်ပြောင်းကိုဆက်အနာရှင်အမိန့်ပေးသူတွေပဲလှည့်ဖို့ဆိုတဲ့အတွေးကလက်တွေမှာဖြစ်နိုင်ခြင်းနည်းပါးမှန်တွေ့လာကြရပါတယ်။နောက်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုကတင်းနန်းစင်းပြီးနောက်စစ်မြေပြင်ရောက်တဲ့အခါလက်နက်ယူဆောင်ပြီးတော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကိုကူးပြောင်းခုလုံဖို့ဆိုတဲ့လှုံ့ဆော်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအယူဆလှုံ့ဆော်မှုကပထမအယူဆထက်ပိုပြီးလက်တွေ့ကျနိုင်ခြင်းရှိပြီးပမာဏအတိုင်းအတာတစ်ခုထိလက်နက်ယူဆောင်ကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ခိုးဝင်လာကြတာတွေရှိတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါ့ပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒီလိုအဖြစ်ပျက်တွေနှေးပါလာတာတွေ့ရပြန်ပါတယ်။စစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေအသက်သွင်းတဲ့အာဏာရှင်စစ်အစိုးရအနေနဲ့၎င်းတို့လိုအပ်နေတဲ့တပ်သားတွေအင်အားဖြည့်ဆည်းမှုကိုအောင်မြင်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ကောက်ချက်ချလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဥပဒေအသက်သွင်းတာကြောင့်တရားမှုတွေဘက်ကိုကြည့်ရင်စီးပွားရေးပညာရေးလုံသားအင်အားရှာပါမှုပြည်ပကိုဖြစ်တဲ့အနေနဲ့ထွက်ခွာကြဖို့ဆိုတဲ့အကျိုးဆက်တွေနေပဲအသီးသီးမှတွေ့မြင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်မှုထမ်းစုဆောင်းမှုကိုအကြောင်းပြပြီးစစ်တပ်ထောက်ခံသူအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့သတင်းပေးတွေကလူငယ်တွေကိုပြန်ပေးဆွဲတာစစ်မှုထမ်းစုဆောင်းရေးရန်ညမှာပါဝင်ကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကသူတွေဖို့များပြားတဲ့ငွေပမာဏကိုလက်ယူပြီးပြန်လွှတ်ပေးတာအစားထိုးတာတွေကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေကြတာတွေ့ရပါတယ်။စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအခြေခံစိုက်ပျိုးရေးနယ်ပယ်တွေနဲ့ဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍတွေမှာလူငယ်တွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရောနေလာနေပြီးဖြိပကိုဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ထွက်ခွာမှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကဏ္ဍကကမောက်ကမဖြစ်လာနေတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ရင်းစစ်ဆက်လက်အရှိန်မြင့်နေသေးသည်၍အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကိုဆက်လက်အကောင့်ထည့်ဖော်နေဦးမှာဖြစ်ပြီးပြည်ပကိုမထွက်ခွာနိုင်သူတွေကြောတောင်နောက်ခံမရှိသူတွေတနေရာတစ်မြို့ကနေတစ်မြို့ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်မှုငွေကြေးအင်အားမရှိသူတွေကအောက်ဆုံးအလွှာမှာအဆိုးဆုံးခံစားနေကြရမယ့်အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်ရှင
5: ်။စစ်ရှောင်းတယောက်ရဲ့နာရီတော်ရဲကစစ်ရှောင်းကြောင်းတစ်ကြောင်းမှကျောင်းတော်ဝင်ခန်ဆရာလိုင်းပေါ်မှာရှိနေတာကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်သူရွာရွာကိုရောက်နေတာဖြစ်မယ်လို့တွေးပြီးမောင်လူမွေးကဗီဒီယိုကောခေါ်လိုက်ပါတယ်။သူတို့စစ်ရှောင်းစခန်းကိုသွားရလန်းဟာမိုးရသည်ဆိုရင်စိုက်ကဲစီးလို့မရ။ချောင်းရီကြချင်းဆိုပါကခြေချင်းတော့သွားလို့မရနိုင်ပါ။ဒါပြင်ခရီးဟာလည်းမနီးလာပါ။လန်းဟာဝတ်တော်နဲ့ကြောက်တော်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သွားလာဖို့မလွယ်ကူပါဘူး။ဒါပြင် တို့စစ်ဆောင်စကန်ကဖုန်းလိုင်းမမိပါ Starlink ဆိုတာဟာလဲဝေလာဝေးတကယ်တော့တို့စစ်ဆောင်စကန်လေးဟာတီးတန့်ကဘာလေးတစ်ခုတပွဲဖြစ်နေပါလေအဲ့ဒီတီးတန့်ကဘာလေးဟာပညာရေးအတွက်စိတ်အေးရပြီးစီလုံးညီညွတ်မှုအားကောင်းပါလေဝေးလံကြောင်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်အလူရှင်တွေတိတ်မလာကြပေမဲ့လည်းတို့ရဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအားနဲ့ယက်တီနိုင်ကြပါလေတီးတန့်ကဘာလေးဖြစ်နေတဲ့စစ်ဆောင်စကန်ဆိုပြီးအောင်ဥဆောင်လုတ်ကင်နေတဲ့သူဟာစစ်ဆောင်ကြောင်းကတောင်ဝန်ခံဆရာပဲဖြစ်ပါလေသူ့ရည်ချင်းနဲ့ဆိုရင်သူဟာဒီကိုတဲ့အဖို့ဘယ်နေရာမှာပဲနေထိုင်တာဖြစ်စေအဆင်ပြေနိုင်ပေမဲ့လည်းသူ့ရွာကလူတွေအတွက်သူဟာဒီစစ်ဆောင်စခန်းလေးမှာပဲဆက်လက်နေထိုင်နေတာဖြစ်ပါလေဒါကိုကောင်းကောင်းသိကြတဲ့စစ်ဆောင်စခန်းမှာရှိတဲ့လူတွေဟာသူ့ကိုလေးစားကြပြီးသူ့စကားကိုလည်းနားထောင်ကြပါတယ်သူ့လိုင်းပေါ်တက်နေတာကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်သူ့ကိုဗီဒီယိုကောခေါ်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါလေစကန်းလူတယောက်ဆုံးသွားလို့ဆရာကြီးဆေးကုသရင်ဆုံးသွားတာအလောင်းကိုပြန်သေးဖို့ကားကမရှိဘူးသူဆေးကုနေတဲ့ရွာမှာပဲတကြိုးရမှာသူ့သားကိုပဲသူ့အဖေတကြိုးတဲ့နေရာကိုစိုက်ကင်နဲ့လိုက်ဖို့ပေးလိုက်ရတယ်လို့သူကပြောပါတယ်တကယ်တော့စစ်ဆောင်ကလူနာဆေးသွာကုသရင်ဆုံးပါသွားတဲ့ရွာနဲ့စစ်ဆောင်စကန်းမှာမိုင်50ခန့်သာဝေးပါတယ်ဒါပေမဲ့လမ်းခရီးခက်ခဲကြမ်းတမ်းမှုဓာတ်ဆီဒီဇယ်ဈေးနှုန်းများနဲ့ဆိုရင်ကားကမလွယ်ကူလာပါဘူးဆေးကုသဈေးတွေကလည်းဗျာချင်းငါထားရတာ10သိန်းလောက်ရှိတယ်။သူ့သားက Great Dan ဆိုတော့တခြားရွာမှာထားရတယ်။သူ့အဖေမရှိတော့လို့သူလဲကြောင်းဆက်မတက်နိုင်တော့ဘူး။ခလေးကအကျွေးတွေနဲ့ကြံခဲ့လို့မဖြစ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့ရွာကစစ်ချောင်းနေစီသွားရအောင်ပါဗောဗျာလို့သူကဆက်ပြောပါလေ။ကြံရိတ်ခဲ့တဲ့သားဖြစ်သူအကျွေးတွေနဲ့မကြံရိတ်စီဖို့နာရေးကိစ္စကအကျွေးကြီးလောက်တဲ့ငွေကြေးရရှိအောင်သူတက်နိုင်တဲ့မြတ်ကြိုးပမ်းမယ်လို့ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်စီလဲလာခဲ့ဦးလေဗျာလို့မောင်လူဝေးကပြောရမှာမနဲ့ပြန်လာခဲ့မယ်လို့ဆိုပါလေသူ့ထံကလာမယ်ဆိုတဲ့စကားကိုကြားပြီးတဲ့နောက်မောင်လူမွေးပိုက်ဆံအိတ်ကိုဖြန့်ကြည့်လိုက်မိတယ်ပိုက်ဆံ4000နဲ့အကျွေးထောင်ခန်းကန်သာတွေ့ရတယ်မဖြစ်သေးပါဘူးလို့ဆိုပြီးမောင်လူမွေးကဆွေမျိုးအိမ်၃အိမ်ကိုသွားပြီးအကျိုးအကြောင်းပြောပြတဲ့အတွက်၃အိမ်ပေါင်း4000ရရှိခဲ့တယ်မောင်လူမွေးရဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်မိသားစု၃စုထံကိုသွားတဲ့အခါမိသားစု၃စုပေါင်း5000ရရှိခဲ့ပါတယ်မောင်လူမွေးတယောက်တော်လိုင်းရင်နေမြေကိုရောက်ရှိကြတဲ့ကမိမိနေထိုင်ရာနေရာမှာရှိတဲ့လူတွေကိုဘယ်ကိစ္စအတွက်ဖြစ်စီငွေကြေးအကူအညီတောင်းကောက်ခံခြင်းမျိုးမပြုလုပ်ဘူးပါအခုချိန်ဟာပထမဦးဆုံးဆွေမျိုးမိတ်ဆွေ4-5ယောက်ထံမှာနာယီနဲ့ပတ်သက်ပြီးငွေကြေးအကူအညီတောင်းကောက်ခံခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မောင်လူမွေးအတွက်အမှတ်တရဖြစ်နေပါလေနောက်တစ်နေ့မနက်မှာစစ်ဆောင်စခန်းကတောင်းခံဆရာကိုဝတ်သားဟင်းနဲ့ကြွေးဖို့မောင်လူမွေးတို့လင်မယားဆုံးဖြတ်ကြတယ်ဖြစ်ချင်တော့ဝတ်သားရောင်းတဲ့သူကမျောလင့်နေတဲ့နေကြမှာပေါ်မလာခဲ့ဘူးမောင်လုံးမွေးမနဲ့စောစောကပဲဆွေမျိုးတွေတောထဲကိုသွားပြီးခွဲသီး2000ခူးခဲ့တယ်စစ်ဆောင်စခန်းကဆရာရောက်လာတဲ့အခါကျွန်တော်ကခွဲသီးတအားကြိုက်တာရှားပါတယ်ဗျလို့ဆိုပြီးအားရပါရစားတဲ့အတွက်ပီတိဖြစ်ရပါတယ်မိတ်ဆွေဆွေမျိုးတွေထံကရရှိတဲ့6000တဲကိုမောင်လုံးမွေးပတ်ဆက်အိတ်ထဲမှ2000ထပ်မံထည့်သွင်းပြီးစစ်ဆောင်ဆရာထံကိုပေးအပ်လိုက်ပါတယ်သူတို့နည်းနည်းတော့အသက်ရှူချောင်သွားတာကိုမြင်တွေ့ရတယ်။မောင်လုံးမွေးနဲ့ရင်းနှီးတဲ့စစ်ဆောင်စခန်းဘက်ကလည်းရောက်ရှိအောင်မယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီစစ်ဆောင်စခန်းကမိတ်ဆွေထံဖုန်းဆက်ပြီးအဆင်ပြေအောင်ကူညီပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံပေးလိုက်ပါတယ်။သူတို့ရွာကထွက်ပြေးခဲ့ကြစဉ်ကအသက်90ရွယ်အဖွားတို့ကမြေးဖြစ်သူကိုဆင်ဇိုးကြီးတကောင်လောက်ခေါ်ပြီးငါ့ကိုတခါနဲ့တေးအောင်နင်းသက်ခိုင်းစမ်းပါလို့ပြောခဲ့ဘူးတဲ့။စစ်ဆောင်တွေပေါ်ဖိစီးနေတဲ့ဒုက္ခဟာဆင်ဇိုးကြီးလောက်သဘောမကောင်းပါဘူး။သူတို့ကိုတခါတည်းအသေးမသက်ပဲဖြည်းဖြည်းချင်းညင်စဲတက်ဖြတ်ပါလေဒီဒုက္ခဇိုးကြီးကိုမောင်လူမွေးတို့ကတတ်နိုင်တဲ့မြတ်မေတ္တာတရားနဲ့ခြေဖြတ်ကြရပါတယ်ကျမတို့ကလူတွေမှဟုတ်ရဲ့လားလို့စဉ်းစားမိတဲ့အခါတွေရှိတယ်ဆရာဆိုတဲ့စစ်ဆောင် CDM ကျောင်းဆရာမတူရဲ့စကားကမောင်လူမွေးကိုချောက်လန့်နေပါလေခင်ဗျာမောင်လူမွေး
9: မြန်မာနေခရိုနီကယ်မေ27မြင်ခွင့်မြန်မာပြည်မြင်ခွင့်မြင်းပြိုင်ဘဝတွေလား2026ခုနှစ်နှစ်ဆံမှာအာနာသိန်းစစ်ကောင်စီကရွေးကောက်ပွဲတွေပြီးသက်အင်အားသုံးပြီးကျင်းပနိုင်ခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့နယ်လွတ်တော်ခေါ်ပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့ကောင်းဆောင်ကိုတူရန်ရွေးကောက်ခံလွတ်တော်ကနေခန့်အပ်ပေးခဲ့ပါတယ်ရက်စွဲတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ပြည်သူလွတ်တော်ကို2026မတ်လ16ရက်မျိုးသားလွတ်တော်ကို2026မတ်လ18ရက် ိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်လွှတ်တော်တွေကို2026မလ20ရက်မှာစတင်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါက2021ဆီယနာသိမ်းပြီးနောက်ပထမဆုံးလွှတ်တော်အစည်းအဝေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။သမရမင်းအောင်လှိုင်ပထမဒုသမရညိုစောဒုတိယဒုသမရနန်းနီနီအေးဆိုပြီးသမရရွေးကောက်ပွဲကို2026 AP 3ရက်မှာပြည်အောင်စုလွှတ်တော်မှာကျင်းပခဲ့ပြီးမင်းအောင်လှိုင်ကမဲများဆုံးနဲ့နိုင်ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတဲ့နောက်အရင်2015 2020အစိုးရတပ်တန်းကသမရကြီးဦးဝင်းမြင့်ကို2026 April 18ရက်မြန်မာနှစ်စဉ်တရနေ့မှာအချင်းလူငယ်ချမ်းသာခွင့်နဲ့တွေ့ပေးခဲ့ပါတယ်။စစ်တပ်က2020ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုဖျက်သိမ်းလိုက်တာမို့ရှင်နေပြည်သားလွှတ်တော်နဲ့အစိုးရအဖွဲ့ကိုစေုပ်စုကပြင်ပထားဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထောင်ချတာဖြင့်2020ရွေးကောက်ခံမှတ်တွေကိုပါစေုပ်စုကနှိမ်နှင်းဖမ်းဆီးထောင်ချတာပြီးကျူးလွန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီ၅နှစ်တာကာလမှာစစ်ကောင်စီကသူတို့စိတ်တိုင်းကျလွှတ်တော်တစ်ခုအစိုးရတစ်ခုကိုထူထောင်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာဖိအားတွေနဲ့မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့တောင်းဆိုမှုတွေကြောင့်စစ်ကောင်စီဘက်ကအ ਨੇ စုံလှုံ့ဆော်ပေးချက်တစ်ခုကတော့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တော်ဆန်းစုကြည်ကိုပြည်ထောင်လျှော့တာကျင်းနာမဟုတ်တဲ့သတ်မှတ်နေရာတစ်ခုမှာပြောင်းလဲချုပ်နှောင်ထားတယ်လို့ညညာချက်ထုတ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုထုတ်ပြန်တာကဧပြီလ30ရက်နေ့ဖြစ်ပါတယ်။လူလူကောင်းဆောင်ကိုစေုပ်စုကမူလစုစုပေါင်း33နှစ်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။2023မှာပထမကြိမ်လျှော့ပေါ်ပြီး28နှစ်ဖြစ်သွားတယ်။2026ဧပြီ18တင်းညာလူငယ်ချမ်းသာခွင့်မှာထက်လျှော့ပြီး22နှစ်ခွဲလောက်ကျန်တယ်လို့သူရှင်နေဘက်ကပြောခဲ့တယ်။2026ဧပြီ30မှာထပ်ပြီး16လျှော့ပေါ်ပြီးလို့18ကြော်လောက်ပဲကျန်တော့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။မြမပြည်မှာစုစုကသူတို့ရဲ့လွတ်တော်နဲ့အစိုးရကပုံမှန်စတင်လက်ပတ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးကိုအတင်းအကျပ်ဆက်လက်ဖန်တီးနေတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီဘက်ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့အစီအစဉ်အရပထမစည်းဝေးတွေကို2026မှတ်မှာစတင်ခေါ်ခဲ့ပြီးပုံမှန်ဥရေပြုလုပ်ငန်းဘတ်ဂျက်ဆွေးနွေးမှုအစိုးရဖွဲ့အတည်ပြုမှုတွေကို2026မေလနောက်ပိုင်းမှာဆက်လက်လှုပ်ဆောင်မယ်လို့ပြောထားပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်တွေနဲ့တပြိုင်တည်းချိန်မှာပဲရတ္တရန်ကာလတစ်ခုကိုသတ်မှတ်ပြီးအတွင်ကူပြောင်းရေးအချိန်တစ်ခုလည်းထုတ်ပေးထားပြန်ပါသေးတယ်။ဒီကောက်ပွဲပြီးနောက်နိုင်ငံရေးအကူပြောင်း political transition လက်နက်ကင်ပြပခရှော့ချရင်ဖက်ဒရယ်နဲ့အာဏာခွဲဝေမှုဆိုင်ရာဆွေးနွေးမှု NCA ငင်းချိုင်းလုပ်ငန်းစဉ်ပြန်စတင်ရေးတို့အတွက်ရတရားတွင်လာရောက်ဆွေးနွေးနိုင်တယ်လို့ဖိတ်ခေါ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကပြောသက်သက်ဖြစ်နေပြီးမြန်မာပြည်နဲ့မှာစစ်တပ်ကဆစ်စင်ရေးတွေလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေကိုအလျှော့မပေးဘဲဆက်လက်ကျူးလွန်နေဆဲဖြစ်တာတွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီ2026အပြောင်းလဲတွေဖြစ်နေချိန်မှာပဲကလိန်ဒေသတွေနဲ့စစ်မဲ့ဖြစ်ပွားနေတဲ့ဒေသတွေမှာတော်လိုင်းဥဆောင်ဖွဲ့တွေကမိမိတို့နယ်မြေတွေဆက်လက်စုမထားနိုင်ရေးအထွေထွေကုန်သွယ်လုပ်ငန်းတွေမိမိတို့ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းလည်ပတ်နိုင်ရေးဒေသခံများအင်ဒီဂျင်းမဟာမိတ်များနဲ့ပုံမှန်ခိုင်မာတဲ့နားလည်မှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေပုံမှန်ချမှတ်နိုင်ဖို့ကြိမ်ကြိမ်ဆွေးနွေးနေကြတယ်ဆိုတဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေလှုံ့ဆော်မှုတွေလှုံ့ဆော်နေကြတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။အဓိကအားဖြင့်ဒေသခံဖွဲ့စည်းအမည်တွေအလွတ်သဘောထုတ်ပြန်သုံးစွဲတာမျိုးထက် NUG နဲ့ EAO တွေနဲ့ရင်မောင်တန်းသုံးတဲ့သုံးနှုန်းတွေဖြစ်တဲ့ Federal Unit PDF တန်းပကဖဝင်းကြီးဌာနကော်မတီကော်မရှင်ဆိုတဲ့အမည်နာမတွေကိုပုံမှန်လေးထားထုတ်သုံးလာနိုင်တယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဒီနေ့ထဲမှာပဲစစ်ကြောင်းထုတ်လာတဲ့မြန်မာစစ်တပ်တွေကိုတွန်းလှန်ဖို့ကာကွယ်ဖို့ကိုလည်းစူးစမ်းလှုံ့ဆော်နေကြတာမျိုးတွေလည်းတွေ့ရပါတယ်။အကြဆုံးတွေထိခိုက်တွေများတာမို့ဒီတစ်ခါခုခံတွန်းလှန်ဆက်ဟာပုံမှန်ကြားရှိခံမဲ့နှွေဦးတော်လိုင်းအားစုတွေရဲ့အသာစီယာမှုစီကိုတွားနိုင်မဲ့ခြေလှမ်းသို့မဟုတ်စာမွေးပွဲဖြစ်တယ်လို့လည်းသုံးသပ်ကြပါတယ်။နိုင်ငံတကာရဲ့နိုင်ငံရေးစစ်မျက်နှာမှာစီယုစုကိုယ်တိုင်ကလည်းအသာစီယာနိုင်မှုလောလောဆယ်မှမရှိသေးပေမဲ့ရမချာမီအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေနဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေအာဆီယံတရုတ်ဂျပန်စတဲ့စစ်တပ်နဲ့နှီးစပ်တဲ့စုဖွဲ့တွေရှိရနိုင်ငံတကာခီးစဉ်တွေလက်ပတ်တွေကနေစီဝေးညီလာခံတွေတက်တာသူတို့ကိုယ်တိုင်တဲခင်းဖိတ်ကြားတာမျိုးတွေလှုပ်လာတာမျိုးတွေလည်းဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်မြန်မာစုဖွဲ့တွေကကြားနေတဲ့သဘောထားမျိုးပြည်လဲခြင်းနဲ့ပေးယူမျိုးလုပ်ချင်တဲ့အဖွဲ့တွေပုံကိုယ်တွေနဲ့တွဲဆောင်ပွဲတွေကိုပြည်ပနိုင်ငံတွေရဲ့အစီအမံနဲ့လုပ်ကိုင်တာမျိုးကလည်းအရင်သမိုင်းဆင်လာရှိတာကြောင့်ဖြစ်မလာဘူးလို့လည်းမပြောနိုင်ပါဘူးအမေရိကန်အစ္စရေးနဲ့အီရန်စစ်ပွဲတွေကြောင့်နိုင်ငံတကာကတိုင်းပြည်တွေအားလုံးလောင်စာနဲ့ကုန်သွယ်ရေးအချက်တဲစိုက်နေတဲ့မှာဆေးဆူရနဲ့ဆေးဥစုအတွက်ကတော့ပိုပြီးအကျေရိုက်စရာထက်ဒီလိုနိုင်ငံတကာရဲ့ဖြတ်တောက်ပေးဆို့မှုအတွေ့အကြုံမျိုးဖြတ်တန်းထားပြီးသားမို့သူတို့ရဲ့မိဘအာနာရှင်နိုင်ငံတွေနဲ့ပိုပြီးဤဆက်မှုရင်းနှီးမှုတွေခိုင်မြဲသွားတယ်လို့တော့ဆိုချင်းဆိုရမှာပါ။ရုပ်ပြည်အာယုံပြုတဲ့ဆက်ဆံရေးအရေးကိုခုလတည်းမှာနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးမှာတွေ့ကြရပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့ရုရှားကတရုတ်ပြည်ကိုလာရောက်တဲ့နောက်ဆုံးဧည့်သည်တွေဖြစ်ပြီးဂျန်ဥရောပကနေဒါအော်စတြေးလျနိုင်ငံတွေကရုပ်ပြည်ကိုလာရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီစမှာမြန်မာပြည်ကအာဏာကိုသိမ်းပိုက်ထားသူစေုပ်စုကတော့တရုတ်ရုရှားတို့နဲ့နှိကက်တဲ့ဆက်ဆံရေးကြိုတင်နေရယူထားမှုရှိနေတယ်လို့ဆိုရမှာပါမြန်မာပြည်ရဲ့မြင်ကွင်းကမြင်းမြန်ဘဝတွေလိုပါစေုပ်စုရဲ့ခြေလန်းတွေနဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေကဒလန်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေရဲ့တည်ချက်ဥတီချက်တွေကဒလန်မဆုံးနိုင်တဲ့မြင်းမြန်တွေလိုမျိုးလားလို့တွေးကြည့်ကြည့်ကြပါလက်ရှိကမ္ဘာကြီးရဲ့အနေအထားကကိုယ့်အချိုးစီးပွားမြို့သားရဲ့အတိတ်ကအဆုံးရောက်အင်အားအကူဝါဒီတွေကောင်းဆောင်တွေအသာစီးယူနေတာမို့အားနည်းသူတွေဘက်ကရက်တီဆောက်ရှောက်အားပေးတဲ့လူခွေရင်နဲ့လူသားချင်းစာနာမှုပေါ်ခြေခံတဲ့ရည်တည်ချက်မျိုးတွေကုလသမဂ္ဂကြီးလိုမျိုးစီဝေးညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်တဲ့လမ်းကြောင်းမျိုးကမရှိတဲ့လောက်ကိုဖြစ်နေတဲ့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကြားထဲမှာနေနာဆောင်ကတော့အောက်ခြေကစစ်ပေးတဲ့ပြည်သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ဆေးဥစုသွားနေတဲ့လမ်းမှာသူတို့အတွက်နေရာမရှိပါဘူး။သူတို့နဲ့အတူကျန်းတပြေတည်းရဲ့တီခံစားနေကြတဲ့တော်လရင်အားစုတွေကိုယ်တိုင်ကလည်းရုံးကန်နေစေ၊ဖိအားတွေရင်ဆိုင်နေရစေဖြစ်ပါတယ်။အရင်တော့ကတော့ကုလသမဂ္ဂဖွဲ့စည်းရေးကမြန်မာပြည်သူတွေအတွက်စိုးရိမ်ကြောင်းခဏခဏကြေညာလွန်းလို့လူတွေကဟာတာလို့ပြည့်ရဲပြူကြခဲ့မှုပါတယ်။အခုချိန်မှာတော့ခုမြန်မာပြည်သူတွေခံစားနေရတဲ့ဒီဒုက္ခကိုကိုချင်းစာကြောင့်စာနာကြောင့်ပြောဖို့ရတာကိုပဲမြန်မာပြည်သူတွေကပြန်ပြီးကျေးဇူးတင်ရမလို့ဖြစ်လာပါတော့မယ်။ကမ္ဘာကြီးကကိုဒုက္ခနဲ့ကိုမှုကြောခိုင်မသွားဖို့ကိုဒုက္ခတွေကပြန်တောင်းဆိုရမလို့ဖြစ်နေမလားလို့တွေးမိပါတော့တယ်ရှင်။

0: ဝနယောပကဒုတ်ဖောက်တာ MCDN ကွန်ဆူမနုစတီနန်ဒေါ်လန်နော်လောမမနွေဦးခရိုနီကယ်လာမင်းမီစင်မီတန်လက်မွဲ့ဆောင်းမန်းဒူတနောင်တဲ့တိခန့်ဖတ်စတုစီယပါလက်ပါချိုခန့်ပြန်ဖို့လဖာခိုင်ဖန်ခုတန်တို့ဒီကြောင့်နီစီခုနေလာမင်းမီစီတဲတန်စပူပါတရားချမုမခလီတာထဲအင်းနော်နော်လောဂျေနိုင်ခေါအကလာဖာပစိလက်ခန့်ပြန်တိခန့်တော့အခါတိခန့်ဖတ်စတုစီယကိုက်ချန်တိခန့်ကခန့်စူပါအဖူပါဝိဒာသောဝိဒာလက်သာစင်တဲ့ရှာလက်မွဲတိခန့်စပိတ်စမအခွေရအကန့်အရင်နဲ့ဟောလဖာရောပါဆိုင်ချက
1: ်စစ်မှန်တဲ့အင်ဂျက်မော်ငါ့ကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတဲ့အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလေးလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှတ်ယူနိုင်မှာကြောင်းသတင်းကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်။မဆမကဒါလက်ခန့်အဟုကအောင်ချံဝိဒါယုလည်းအကုတ်တဲ့အခွန်းနော်ဂိုင်းစစ်ပတရားပါနော်လို့ထိုင်းတီခန့်ပါခန့်ပြန်တီခန့်ဖို့ရှာထုတ်လိခွန်းတဲ့အာထုတ်ပူခွန်းနော်ဘင်းနုံနမစမာယုံနုံနစရာပထန်တို့နုံနုံနမစရာပထန်အဝိဒါတို့နေရှာတီခန့်ဖတ်စစ်အဝိဒါယုအလှတဲ့အကုတ်နုံနစရာပထန်နဲ့နုံနမစရာပထန်နဲ့ပါနော်လို့ခန့်ပြန်တီခန့်နော်ပမာစဖို့လည်းအတုတ်ထိုင်းအဝိဒါလည်းအခွန်းနဲ့ထိုင်းတီခန့်ဖို့ရောရှိချံရုပ်ရာနေစင်းနေလာနဲ့တောင်းလေးစီကနေတုံဆောင်မန်းတို့တင်းရုပ်ဆောင်မန်းတို့ကောင်းလက်ခိုင်ဘိုင်နုံနာအာချံဝိတာနော်လို့ခဲ့ပြဲချီခန့်လုံးဝအာနာဆက်ဖတ်စလုံးဆရာလက်ဖာကိုက်ချံဝိတာလစ်တ်စပ်ဖစံလူခိုက်တဲ့ပမာဆက်အဟူကလက်ဖာစထုတ်ချံရုပ်စပုစလုစ်ဖေးစမန်လက်ဖာထိုင်းလန်ဝိတာလကမှာတနေရောဖာဒေမောဝိတာလည်းဗမာယုတ်စမတ်တနေရောအကြောင်းဘဆက်ထရီလာတနူတဘန်လဖာအနာစေဘာစေချံဝဒလတိခန့်ခရိုနိုလောဘာလပဒံယုတ်တုံဆောင်မန်းတို့မွေကြီးဘာလထုတ်ဆံမွေကြီးဘာလအပဒံထုတ်ဆံလောက်ပါမွေကြီးတရိုက်တာမွေကြီးနော်တိခန့်ဖတ်စဒုစီယခုတ်တလဖာနော်ပါထုတ်ဝိဒါနော်လောစဒုစီယခုတ်ကြတဲ့ခေါရှာခိုက်ထိုင်းလန်စေဘာလထုတ်ပါလဖာနော်မွေဝိဒါဆောင်မန်းတို့အပလာလဖာစူဖောင်းတုခရလဖာအဝဒါနဲ့အပလာအချောင်းထုတ်တဲ့စဒုစီယဖကဆန်လူနိဘာယအခုတ်ကြလဖနော်လို့စထောမူနိုင်ရဖတိခံဝန်တော်အားသာဆက်ရစူးစားစုဖပလဖတဲ့အန်နီချစ်ပဒုစုဖလာဖအဝိဒါခမနလဖဆပဒန်စပုံချလဖစိမဝိဒါနော်လို့စူးစားစုဖဖူလွင်မလည်းရှာခုဖနော်အားသာဆက်နော့ဘာဒုဝိဒါလည်းတုံလည်းအသိယုတ်ဆောင်မတ်လူတော်ကောင်စူစားစုဖော်အပူလဖာစပုံးထားဝတ်တော်လဖာပါလေလခပါကြောက်ဖောင်းလဖာစစ်အောင်ဝတ်တော်နော်လို့ဒီမက်ကဒုနယ်လက်ဒေါင်းတော့အခါဝါစုခန့်တော်စီစရှောင်းခိုင်မိုင်လာအပူလဖာတို့စူစားစုဖော်စပုံးထားဝတ်တော်ဖော်နော်စတုဆျာကိုက်ချန်လောက်ပါတဲ့ခုတော်မာနီယိုပြစပါဆန်လူဆက်တဲ့စပနေထန်ကစပုစလူလဖာအောင်ဝတ်တော်နော်ကောင်အောင်လန်းထန်စူစားစုဖော်အပူလဖာလက်မွေ KIA TNA, CNF, KN, UKN, PP, KN, TF, LEM, SUSA, SUPA, PULAPA, SPONTA, WUDAN, LAPA, PRONOVO, SEDUCIA, LAPA, WUDAN, LAPA, PABA, SAKAGAN, LAPA, WUKABAN, YUPRAO, TOBA, SEDUCIA, LAPA, SELAN, ANJUDE, BALABA, PANITANGA, LAPA, GAI, WIDA, TO, SAN, CHANYO, AKON, AA, LAPA, BABA, PANITANGA, LAPA, GAI, WIDA, TO, SAN, CHANYO, AKON, AA, LAPA,ဒါဆိုကောင်ရဲတုတ်လဖာမာဒါ

0: ဒီကပါစဒုစီယာဥထံလူချန်ရေးချန်ရောထောင်းဝိဒါလဲရိုင်းနေအဘူစံယုံတော့ကတိုင်ထန်ဆက်အကလည်းဖာရောဖာထောင်းမှုစာကနီရောလဖာဖာပကအစစ်ထိုင်းတော့ကထောလေးရာကိုင်ချန်ရုစတူတော်လဖာရောစီလူဝိဒါနော်လို့ခန့်ပြန်ဒီခန့်နော်ခမဲလဖာအောင်မအကန့်ကိုဆက်ဝိဒါအကြောင်းဖောင်းလေဘောဘာမာယုတုစမာအတုဘတ်စဖောင်းနေချာယုလဖာအကြောင်းဖောင်း ကဲနော်ဟုတ်တော့မာယုအန်လူတမလက်စတဲ့စပါဆန်လူဂိုက်ဒေနိုင်ခေါစကန်တီခန်ခန်စကားကုန်လဖာလုတ်ကိုင်ချန်ဝိဒါယုစလူဒူခွေးဒူစကတ်ချန်စပေးစမာလဖာဒေတီမပြုတ်ဆန်ဝင်းအစာလဖာကိုင်တော့ဂျာပန်စပေးစမာလဖာပါအန်လူတမလဖာစပေးစမာယုဇာဖောင်းလဖာတူပဒါဘာခဲအချန်ဝိဒါနော်တော့တိခါပါစဒုစီယာအခုတ်ဂျာလဖာပါဆန်လူတမကောက်ဆက်ရလကပါ ပါလအပါခိုင်ဒါလအောင်လနဖာကြောင့်ဖူးစေဖူးလဖာတပ်မနဖာစတောင်းလူစကောပါကိုတီအခွင့်ပါကောလဖာအထူရစေလက်ရိုင်းပါလအဝီတီထုဆုထထော်လဲရဖော်နော်ပါလအတင်းယုတ်ဒေစဒုစီယာသဆောင်းစမန်အထော်နော်စပုံးချန်ရောကနေပါကနေဦးနေပါဦးစခန့်ဖောင်းဒေကကောင်းဝိဒါနော်ထီယာထဝိဒါနော်ကောဝိဒါဖူးလူလဖာစကောပါကိုတီစတောင်းလူကန်ကဆန် ကဘာအပချိုထဝိဒါမဖလဖာတုစပုံးထန်ရိုက်ရှိထဝိဒါယောတုဖူးစေဖူးလဖာစကဘာကိုတင်နော်ဒေပနာဆေရလက်စကဆကိုင်နော်လောဆိုင်ရလဖာယောဖအခုတ်ကြယောမဝိဒါလေတုံးလဖာအန်တင်ဆောင်မန်တို့အကြောင်းလေပစိနှင့်လေလဘာမာဘာလနဲ့မာနီယုမူဒါအောင်ဒေခွနဲ့တာယုမူဒါအောင်မွေပါနစ်တတလဖာစေဆောင်မောင်းနေနော်လော အနေရေးချံရုပ်လမ်းမတိကံပစဒုစီယာဂိုက်ဖာထောက်ပါထိပ်ပါယောပါအာဂါလေဆန်လူတမလေဖူးစိဖူးလဖာဒေတပ်မလဖာထောလေရာကပကပါထိုင်လန်ဆောင်းမောင်ဝိဒါလဲမစကောပါကိုတီရန်ပါလကကုကိုင်နာလဖာပါလခွေလန်ယုတနူလဖာယောနောကလူဝိဒါလဲကပါကုဆေခုဒမအကဒူနောနောစဒုဖောက်ချန်နေတာတဲ့အနူယောမဒါခွေယောလို ဘုကခမဲလက်ဖေခဲဖြစ်ပါအမ်စီယံဖုံစုံမှုနုစတိနောနဖာမကပါမောရှုကိုဂါဒီနာစေ
1: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်ဇွန်လ 22 ရက်နေ့မြင်တွင်ပြည်သူတွေနဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအချင်းချင်းကြားတင့်မြတ်စွာရှင်သန်နိုင်ရေးအုံမြင့်စစ်ကောင်းဆောင်မရောက်နိုင်အတွက်အဓိကစိန်ခေါ်မှုမှာနိုင်ငံကိုထိရောက်စွာအုပ်ချုပ်နိုင်ခြင်းနဲ့တည်ငြိမ်မှုထိန်းသိမ်းနိုင်ခြင်းပေးတံဖြစ်တယ်လို့သုံးသပ်သူတွေကရေးသားလာကြပါတယ်။ ဒါကြောင့်2026ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်အဓိကမေးခွန်းမှာစစ်ကောင်းဆောင်တဖြစ်လဲသမရမေးအောင်လိုင်အာနာဆက်ရှိမရှိမဟုတ်ဘဲ၎င်းဥဆောင်ပေးကိုင်နေတဲ့နိုင်ငံရေးစနစ်ဆိုတာကပြည်တွင်းစစ်ကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်မည်လားဒါမှမဟုတ်ပဋိပက္ခများဟာပုံစံပြောင်းလဲကဆက်လက်တည်ရှိနေမည်လားဆိုတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုလာကြပါတယ်။လက်ရှိအခြေအနေတွေတဲကနေတာတကားပြပြီးတော့ဆွေးနွေးကြည့်အောင်ပါ။စစ်ကောင်း တရားချုပ်ဆိုထားတဲ့လက်နက်ကန်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုရဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတွေတိုးမြင့်လာတာတွေ့ရှိရပါတယ်။လက်ရှိစိုးနှိပွဲတွေမှာ NCA အုပ်စုတွေ RCSS NMSD DKBA စတဲ့အဖွဲ့တွေပါဝင်နေကြပြီးတော့သူတို့နဲ့သဘောတူညီချက်အသစ်တွေလိုက်လျောမှုအသစ်တွေဘာတွေတိုးလာမလဲဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်ရမယ့်အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအထဲမှာ UWSA ကမြောက်ဝနဲ့တောင်ဝဒေသတွေကိုပေါင်းစည်းပြီးတော့ War State War ပြည်နယ်အဖြစ်အသိအမှတ်ပြုဖို့ကိုပို့ပြီးတော့အာရုံစိုက်လာကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြောက်ပိုင်းပန်ဆန်းဒေသနဲ့တိုင်းနယ်ဆက်အနီးတောင်ဝဒေသကိုနိုင်ငံရေးအရာချိတ်ဆက်နိုင်မဲ့အနေအထားတစ်ခုအဖြစ်ကိုပို့ပြီးတော့လိုလားလာကြတယ်လို့သုံးသပ်ကြပါတယ်။NDAA ဟာမိုင်းလားအထူးဒေတာ၄ကိုတရားဝင်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေတာအဖြစ်တိတိကျကျလိုချင်တာလို့မြန်မာ Peace Monitor ကဖော်ပြထားပါတယ်။ထောက်ပြတဲ့အချက်တွေကတော့သူတို့နယ်မြေတွေကိုစစ်တပ်ကစစ်အုပ်ချုပ်ရေးကြီးညာထားတာမျိုးကိုစွပ်ဖက်မှုအဖြစ်နှစ်သက်ပုံမရပါဘူး။2025-2026တွေ့ဆုံမှုတွေမှာ NDAA ကမိုင်းလားမြို့နယ်အပေါ်ကြီးညာထားတဲ့ Martial Law ကိုရုပ်သိမ်းပေးဖို့တိုက်ရိုက်တောင်းဆိုခဲ့တာရှိပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်တွင်မှရှိတဲ့ RCSS SSA တို့ SSPP SSA တို့ရဲ့အနေထားကြတော့သူတို့ရဲ့နိုင်ငံရေးမြေပုံကိုအခြားနယ်ခွဲဝေပေးလိုက်ရမှာကိုပို့ပြီးတော့စိုးရိမ်ပြီးရှမ်းနိုင်ငံရဲ့အင်အားစုအချို့အတွက်နေမြေအဆင့်အတန်းနဲ့အနာဂတ်ဖက်ဒရယ်ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာဆုံးဖြတ်ချက်များဆိုတာကနေပြည်တော်နဲ့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းရမယ့်အကြောင်းအရာများအဖြစ်ဆက်လက်မြင်တွေ့နေကြပုံရပါတယ်။ရှမ်းတအောင်ဝကိုးကန့်နဲ့အခြားတိုင်းဒေသအင်အားစုများအကြားနိုင်ငံရေးအာဏာနဲ့နေမြေအဆင့်အတန်းကိုဘယ်လိုခွဲဝေမလဲ

0: ဆိုတဲ့မေးခွန်းအပေါ်ကနေဆွေးနွေးကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဖက်ဒရယ်အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်စီကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်နဲ့ဖြစ်စီနောက်ဆုံးနေမည်ခွဲခြမ်းရေးအတွက်ဆွေးနွေးကြမယ်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေအတည်ပြုချက်တွေရယူကြမယ်ဆိုရင်လက်ရှိအာဏာနဲ့လက်နက်အင်အားအများစုကိုတိမ့်ပိုက်ချုပ်ကန်ထားတဲ့မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ပဲဖြည့်ရှင်းကြရမယ်လို့သဘောထားကြတဲ့အစုအဖွဲ့တွေရှိနေတာကိုမြင်တွေ့ကြရတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်ဒီဖြစ်စဉ်တွေကလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရေးမှာစီးရင်အင်အားတစ်ခုတည်းမဟုတ်တော့ပဲအနာဂတ်နိုင်ငံရေးအစီအတန်းနေမည်အုပ်ချုပ်ခွင့်နဲ့တရားဝင်မှုတို့ကိုအပြိုင်ညှိနှိုင်းနေကြတဲ့အစဉ်တစ်ခုစီရောက်လာနေပြီဆိုတာကိုပြသနေတာပါ2021ကနေပေါ်ထွန်းလာတဲ့မြန်မာຫນွေဥတော်လိုင်းအင်အားစုတွေလက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းတွေအပြင်ကျယ်ပြန့်လာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်နေမည်တွေကပြည်သူတွေအတွက်ကတော့စေအုပ်စုနဲ့ဘယ်လိုမျိုးဖြည့်ရှင်းကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းမှာစီးရင်နိုင်ငံရေးအရာယက်တီချက်ဆိုတာမှာရေတို့ကရေရှိအတွက်ပါဘယ်လိုသတ်မှတ်ထားကြမလဲဆိုတာကတိုင်းဟင်းသားလက်နက်ကင်အစုအဖွဲ့တွေထက်ပိုပြီးတော့ကျယ်ပြန့်တဲ့စိန်ခေါ်မှုဖြစ်လာပါပြီຫນွေဥတော်လိုင်းကဆီအာနာရှင်ကိုလုံးဝဖျောက်ချရေးဖြစ်တာကြောင့်အဲ့ဒီအခါမေးခွန်းကဘယ်လိုအနိုင်ယူမလဲတခုတည်းသာမဟုတ်တော့ပဲဘယ်လိုနိုင်ငံရေးအင်အားစုအဖြစ်ရည်တည်မလဲဆိုတာဖြစ်လာတယ်လို့အကဲခတ်တွေကဆိုကြပါတယ်လက်ငင်း2021ပြည်တွင်းဆက်9နှစ်ကျော်ကြာလာချိန်မှာစစ်အစိုးရတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များနဲ့ဒေသတွင်းအင်အားကြီးနိုင်ငံများကိုယ်တိုင်က၎င်းတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်နေရာယူမှုများစတင်လှုပ်ဆောင်နေကြပြီဖြစ်ပါသည်။ຫນွေဥတော်လိုင်းအင်အားစုများအတွက်အရေးကြီးဆုံးမေးခွန်းမှာစစ်အစိုးရကိုမြည်တို့ရင်ဆိုင်မြည်နီးဆိုသည့်မေးခွန်းတစ်ခုတည်းမဟုတ်တော့လို့ဆိုကြပါသည်။မြည်တို့ရင်ဆိုင်မြည်နီးဆိုတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုတည်းမဟုတ်တော့လို့ဆိုကြပါသည်။Federal Democracy တရားမျှတမှုနဲ့ပြည်သူကိုယ်စားပြုမှုတို့ကိုမြည်သူဆက်လက်ထိန်းသိမ်းမြည်နီးစစ်အုပ်စုရဲ့စီရေးအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့တရားဝင်မှုကိုတိုးချဲ့လာနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဘယ်လိုမျိုးစစ်ရေးနဲ့နိုင်ငံရေးအခန်းကဏ္ဍအဖြစ်ရည်တည်မယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းများပုံမအေးပါလာတယ်လို့ဆိုကြပါရည်ဒီလိုမျိုးမေးခွန်းထုတ်လို့ဒေါ်လာရင်းအင်အားစုများရဲ့ဝေဖန်မှုကိုလည်းရင်ဆိုင်ရနိုင်ပြီးမဲ့လက်ရှိအခြေအနေမှာဒေါ်လာရင်းအဖွဲ့တွေအချင်းချင်းကြားမှာနေမည်ပိုင်ဆိုင်မှုအငင်းပွားနေခြင်းအကျိုးစီးပွားဆိုင်ရာပဋိပက္ခများဖြစ်ပွားနေခြင်းမမိတ်တပ်ပေါင်းစုစတဲ့စီမင်းများပြန်လည်သုံးသက်နေရတဲ့အခြေအနေတွေရင်ဆိုင်နေရတာအလုံးအသိပဲဖြစ်နေတာပါစစ်ပူဒေတာကပြည်သူတွေနဲ့စစ်အေးဒေတာကပြည်သူတွေကြားကအခြေအနေချင်းမတူညီကြတာမို့ကွာဟချက်တွေကြီးလာတာမို့ပြည်သူတွေအချင်းချင်းကိုချင်းစာပြီးတော့ထောက်ကူပေးကြဖို့သွေးမအေးကြဖို့စာနာကြဖို့အားစိုက်ပြီးတော့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်နေရတဲ့အခြေအနေကိုလည်းရင်ဆိုင်နေကြရပါတယ်တပ်ဖက်မှာစစ်အုပ်စုကနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေဒေသတွင်းတန်တမာရေးလှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအန္တရာယ်တွေကနေတဆင့်၎င်းရဲ့တရားဝင်မှုကိုတိုးချဲ့ရန်ကြိုးပမ်းနေတာပါအခြားတပ်ဖက်မှာຫນွေဥတော်လိုင်းအင်အားစုများနဲ့ပြည်သူလူထုမှာစစ်ပွဲရဲ့ပင်ပန်းနှံ့နယ်မှုအကျိုးစီးပွားပဋိပက္ခများနဲ့အချင်းချင်းကြားနားလည်မှုကွာဟချက်များကိုရင်ဆိုင်နေကြရတာပါဒီအခြေအနေတွေမှာတော်လိုင်းရဲ့အင်အားဟာလက်နက်ကင်နိုင်မှုတစ်ခုတည်းမှမရှိတော့ဘဲပြည်သူအချင်းချင်းကြားယုံကြည်မှုအပြန်အလှန်လေးစားမှုနဲ့အတူတကွရှင်သန်နိုင်တဲ့နိုင်ငံရေးယဉ်ကျေးမှုတစ်ရပ်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းနိုင်ခြင်းအပေါ်ပုံမမီတီလာတာပါစီအုပ်စုရဲ့ခြေလှမ်းများပုံမတိုးလာလေတော်လိုင်းရေးဘက်ကမိမိတို့အချင်းချင်းကြားယုံကြည်မှုနဲ့စည်းလုံးမှုကိုပုံမတီဆောက်နိုင်လေလေဖြစ်ရပါမယ်အဆုံးဖြတ်ပြီးမဲ့အရာမှာမိသူကနေမီပုံမထိန်းချုပ်ထားတယ်လဲဆိုတာတခုတည်းမဟုတ်တော့ပဲမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ကိုတီဆောက်ရမှာမိသူကပြည်သူများရဲ့ယုံကြည်မှုကိုပုံမထိန်းသိမ်းနိုင်မလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းပင်ဖြစ်လာနေပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: မင်္ဂလာပါရှင် MCDN ရဲ့ပြည်ရင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ PLA နဲ့ပြည်ပခဖြစ်ပွားမှုအတွင် PDF ရဲဘော်၄ဦးသေဆုံးပြည်သူတအူဖမ်းဆီးငွေညှစ်ခံရပြီးဒရာရီနဲ့ပြန်လွတ်လာတယ်လို့ MOD ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းအကြံဖက်စစ်တပ်နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတပ်ဖွဲ့ပေါ်သစ္စာဖောက်သွားတဲ့တပ်ပြေးကိုဖမ်းဆီးရမိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းမြန်မာနိုင်ငံကိုငွေကြေးခဝါချမှုအမိပြက်စီရင်မှာ FATF ဆက်ထားကမ္ဘာအကြီးဆုံးစိတ်ကြွဆေးထုတ်လုပ်ရာနိုင်ငံအဖြစ်ကုလသမဂ္ဂအတည်ပြုတဲ့သတင်းနဲ့ထောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အချစ်တော်ခွေးလေးတိုက်ချီတို့ကိုချက်အမှတ်54မှာဂူသွင်းမြုံနှံစတဲ့တဲ့ရင်အပါဝင်တခြားတဲ့ရင်အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ PLA နဲ့ပြိပခဖြစ်ပွားမှုအတွင် PDF ရဲဘော်၄ဦးသေဆုံးပြည်သူတအူဖမ်းဆီးငွေညှစ်ခံရပြီးဒဏ်ရာတွေနဲ့ပြန်လွတ်လာတယ်လို့ MOD ကထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းမြင်းချန်ခရိုင်တောင်သာမြို့နယ်အတွင်ပြည်သူလွတ်မြောက်ရေးတပ်တော် PLA နဲ့ဖြစ်ပွားလျက်ရှိတဲ့ပြိပခဖြစ်စဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG လက်အောက်မှာရှိတဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတမတော် PDF စေယုံချုပ်ကဇွန်လ22ရက်မှာကနအူးသတင်းထုတ်ပြန်ချက်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အဆိုပါထုတ်ပြန်ချက်အရ PLA ရဲ့စီရေးတာဝန်ခံတောင်းတောင်းနဲ့အဖွဲ့ဟာ2026ခုနှစ်မေလ26ရက်နေ့ည7:05မိနစ်အချိန်လောက်မှာမြင်းချန်ခရိုင်တောင်သာမြို့နယ်ဝဲလောင်းကျေးရွာအုပ်စုဝဲလောင်းကျေးရွာမှာနေထိုင်သူဦးတန့်လိုအမိလွဲဖော်ပြထားသူကိုနယ်မြေခံတရင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖတွေကိုကြိုတင်အသိပေးခြင်းမရှိဘဲဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ ဖန်စီစဉ်အတွင်းဦးသက်နဲ့အတူကားတစ်စီး Honda Wave 110ဆိုင်ကယ်တစ်စီး Lorja 110ဆိုင်ကယ်တစ်စီးအိမ်ဝိုင်းစာချုပ်အိမ်နောက်စုစရာဘွယ်လက်မှတ်တွေနဲ့ငွေသားကျပ်စိတ်သိန်းတို့ကိုယူဆောင်သွားခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဆိုပါတယ် PDF စေယုံချုပ်ကဦးသက်ဟာကားမောင်းသမားတဦးသာဖြစ်ပြီးတရင်ပေးဒလန်မဟုတ်ကြောင်းလည်းဖော်ပြထားပါတယ်ဇွန်လ18ရက်နေ့မှာဦးတန်းရဲ့ဇနီးဖြစ်သူက PLA ဘက်ကဇွန်လ19ရက်အတွင်းငွေကျပ်သိန်း 2,000 မပေးပါကဖမ်းဆီးထားသူအားတပ်ပြစ်မယ်လို့ချင်းချောက်ပြောဆိုခဲ့ကြောင်းတောင်တာမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ပါလာဖထံအကူအညီတောင်းခံခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့မှာပဲတောင်တာမြို့နယ်ဘက်ကဖက PLA ထံလူကိုယ်တိုင်တွားရောက်ပြီးဖမ်းဆီးထားသူကို9ရက်အတွင်းပြန်လွှတ်ပေးဖို့နဲ့တင်ဆက်ထားတဲ့ပစ္စည
2: ်းနှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူမြောက်ခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါလေ MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားပြည့်ပေးနိုင်မှုMCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ်။ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်။ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
1: ဒီတွေကိုပြန်လဲအနှံ့ပေးဖို့တောင်းဆိုစာပေးပို့ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ဒါပေမဲ့ PLA ဘက်ကဇွန်လ19ရက်နေ့မှာပြန်လွှတ်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိကြောင်းနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းမရှိကြောင်းစာနဲ့အကြောင်းပြန်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ် PDF စေယုံကျုပ်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရ၎င်းတို့က PLA အဖွဲ့ကိုအန်ယူဂျီစိုးမိုးထိန်ချုပ်နေမြေအတွင်းနေထိုင်ပါကဒီဇဲဥပဒေတွေကိုလေးစားလိုက်နာဖို့နဲ့ဖန်ဆီးထားသူကိုပြန်လည်အနှံ့ဖို့တောင်းဆိုခဲ့ရာ PLA ဘက်ကဗဟိုကိုတင်ပြခဲ့ပြီးပြန်လည်အကြောင်းပြန်မယ်လို့သာပြောကြားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇွန်လ22ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာ PDF ဘက်က PLA ထံထပ်မံဆက်သွယ်ခဲ့ရမှာဖန်ဆီးခံရသူဦးတန်းကိုပြန်လည်လွှတ်ပေးလိုက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းအကြောင်းပြန်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဦးတန်းကိုတောင်သာမြို့နယ်ဝဲလောင်းရွာနဲ့ရွာသိပ်ရွာကြားမှာရိုက်နှက်ဒဏ်ရာတွေနဲ့သတိလစ်နေတဲ့အခြေအနေနဲ့ပြန်လည်တွေ့ရှိခဲ့ကြရပြီးသိမ်းဆဲထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတော့သတင်းထုတ်ပြန်တဲ့အချိန်ထိပြန်လည်အနှံ့ခြင်းမရှိသေးကြောင်း PDF စေယုံချုပ်ကဆိုပါတယ်။အဲနောက် PDF ရဲဘော်တွေကဦးတန်းကိုကယ်ဆယ်ကုသပေးပြီးမြို့နယ်ပါလာဖာနဲ့ပကဖာတာဝန်ရှိသူတွေထံအနှံ့ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာအရင်သဘောတူညီချက်တွေအရခရိုင်တွင်းဆက်လက်မနေထိုင်တော့တဲ့ PLA စခန်းတွေကိုဝင်ရောက်စစ်ဆေးခဲ့ရမှာရဲဘော်တွေအိတ်ဆက်တဲ့နေရာတွေမှာမိုင်းတွေထောင်ထားခဲ့တာကိုတွေ့ရှိခဲ့ရကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီမိုင်းတွေပောက်ကွဲမှုကြောင့် PDF ရဲဘော်၄ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးတခြားရဲဘော်အများအပြားလည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ PDF စေယုံချုပ်က PLA နဲ့ပတ်သက်လို့ပြည်သူတွေထံကတိုင်ကြားထားတဲ့တခြားဖြစ်စဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်အလက်တွေကိုလည်းဆက်လက်ထုတ်ပြန်သွားမှာဖြစ်တဲ့ကြောင်းအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးရေနံချောင်းနဲ့နမောက်ကတော်လန်ရေးတပ်စခန်တချို့ကိုစစ်ကောင်မရှင်သိမ်းပိုက်ရွှေကူမှာစစ်ကောင်မရှင်လက်နက်ကြီးကြောင့်အရသာတအုပ်သေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းရေနံချောင်းနဲ့နမောက်မြို့နယ်တွေကတော်လရေးတပ်စခန်တချို့ကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကအင်အားအလုံးရင်းနဲ့ဝင်ရောက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ20ရက်နေ့ကရေနံချောင်းမြို့နယ်မှာရှိတဲ့လွန်ပင်ရှိုးကန်သားနဲ့ညောင်မင်ကာရွာတွေကပကဖစခန်တချို့ကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကအင်အား300ကျော်လောက်နဲ့ဝင်ရောက်စီးနင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။တော်လရေးဘော်တွေထိခိုက်မရှိကြိုတင်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့ပေမဲ့လက်နက်ခဲယံတွေစစ်သုံးပစ္စည်းတွေနဲ့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတချို့ကိုတော့စစ်ကောင်မရှင်ဘက်ကသိမ်းဆည်းသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ9ရက်နေ့ကလည်းနမောက်မြို့နယ်အိုင်းမရွာနီးမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်နဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးဒေါ်လန်ရဲဘော်2ဦးကြာဆုံးခဲ့ကစနိုက်ပါတလက်နဲ့ခဲယံတွေတင်းဆဲခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါဗျ။ကချင်ပြည်နယ်ရှုကူမြို့မှာလည်းဇွန်လ22ရက်နေ့ကမြို့ရင်းကစစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေကလက်နက်ကြီးနဲ့ဆက်မပြတ်ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ရဲသား2ဦးထပ်မံသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ17ရက်နေ့ကနေ21ရက်နေ့အထိစစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးရန်တမ်းပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်ရဲသားပြည်သူ5ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ခံရသူဟာလည်း10ဦးထပ်မံရှိနေပြီလို့သိရပါဗျ။ဒါအပြင်စကိုင်းတိုင်းတမူးခရိုင်ခန့်မှတ်မြို့မှာလည်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကမြို့ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်မှုထိုးစစ်ဆင်နေပြီးဇွန်လ21ရက်နေ့ညပိုင်းမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကသူတို့တပ်ဆွဲထားတဲ့ရက်ကွက်ပိုင်းကနေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆလဘီအကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတပ်ဖွဲ့ပေါ်သစ္စာဖောက်သွားတဲ့တပ်ပြေးကိုဖမ်းဆီးရမိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတပ်ဖွဲ့ပေါ်သစ္စာဖောက်သွားတဲ့တပ်ပြေးစတူးဆိုသူကိုဖမ်းဆီးရမိထားပြီလို့စစ်ကောင်မျိုးနယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ တပ်ဖွဲ့ပေါ်တစ္ဆာဖောက်သွားတဲ့တပ်ပြေးစရိုးစုသူဟာအခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ3ရက်နေ့မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးထွက်ပြေးသွားတာကိုဇွန်လ16ရက်နေ့မှာပြန်လည်ဖမ်းမိခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။တစ္ဆာပေါ့စရိုးဟာအရင်ကစစ်သားတအုပ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့အတူလာရှုံမြို့ကိုရောက်ရှိလာချိန်2025ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ5ရက်နေ့မှာစစ်တပ်ကနေထွက်ပြေးလာပြီးစင်ကိုင်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့စီအလင်းဝင်မယ်လို့သူ့ရဲ့မိသားစုကချိတ်ဆက်လာတဲ့အတွက်အချိန်တလကျော်ယူပြီးခက်ခက်ခဲခဲကဲထုတ်ခဲ့ရသူလို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။စင်ကိုင်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကိုရောက်ရှိလာပြီးတဲ့နောက်မှာစင်ကိုင်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကဖွင့်တဲ့အခြေခံစစ်ပညာသင်တန်းအပတ်စဉ်3မှာတက်လာသင်တန်းတက်ခဲ့သူလို့သိရပါဗျ။သင်တန်းဆင်းပြီးချိန်မှာလည်းစင်ကိုင်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့မှဆယ်လနေပါတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးဖေဖော်ဝါရီလ3ရက်နေ့မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးထွက်ပြေးသွားခဲ့တာလို့လည်းသိရပါဗျ။စင်ကိုင်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကနေထွက်ပြေးသွားပြီးချိန်မှာအဖွဲ့တည်နေရာသတင်းပေါက်ပြီးအဲ့ဒီနေ့မှာပဲအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဒရုန်းနဲ့ဟောင်းဝဲဇာလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာခံရပြီးတိမ့်ပရရှိထားတဲ့နေမြေတချို့ကိုဆွန့်လွတ်ပေးခဲ့ရတယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးရဲဘော်တွေလည်းညပိုင်းမှာထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။စစ်တပ်နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးထွက်ပြေးသွားတဲ့ရဲဘော်တချို့ကိုလည်းသစ္စာပေါက်စတိုးလိုပဲသူတို့မွေးရစားတီအထိတွားရောက်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ပြီးထိရောက်တဲ့ရဲယူမှုတွေလုပ်သွားမယ်လို့စင်ကိုင်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါ6မြို့နယ်ဂွေးပင်ရဲစခန်းမှုပြစ်ခတ်ခံရပြီးသေဆုံးနေရင်းတအူပြင်းထန်ထဏ်ရာရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်း6မြို့နယ်အတွင်းကလမ်းမိုက်တနေရာမှာစစ်ကောင်မရှင်တက်လောက်ခံဂွေးပင်ရဲစခန်းကစခန်းမှုနဲ့နေတဲ့တအူတို့ကြားပြတ်ပြစ်ခတ်ခံရပြီးစခန်းမှုကတော့ပွဲချင်းပြီးသိမ်းဆုံးခဲ့တယ်လို့6မြို့နယ်ဘက်ကဖကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ4ရက်နေ့မနက်6နာရီအချိန်လောက်မှာပြည်သူတွေကိုမတရားဖမ်းဆီးငွေညှစ်တာနဲ့ပေါ်တာဆွဲတာတွေကိုလုဆောင်နေတဲ့အစိုးရရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးကိုကင်းပုံးဝစ်ပြီးစောင့်ကြိုပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ဂွေးပင်ရဲစခန်းမှုလှမိုးအောင်နေရာမှာရင်ပွဲချင်းပြီးသိမ်းဆုံးခဲ့ပြီးနေထိန်တင်လင်းဆိုသူပြင်းထန်တဲ့အရာရှိကလက်တပတ်ဖြတ်လိုက်ရတယ်လို့သိရပါဗျ။အဆိုပါစစ်စင်ရေးကို6မြို့နယ်ပကဖ၊မကွေးခရိုင်ပကဖတပ်ခွဲတွေနဲ့အေယာတောင်းစစ်တပ်နဲ့ Tiger Fighter Force အစရှိတဲ့မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြည်သူတွေကိုဒုက္ခပေးနေတဲ့စစ်အုပ်စုရဲ့လက်ပါစီတွေကိုဆက်လက်ချိန်မုံသွားမယ်လို့အသိပေးထားပါဗျရှင်။ဆလပီမူးမြို့နယ်ကခမရ439တစခန်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာလက်နက်3လက်သိမ်းဆည်းရမိခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဒီရဲ့မြို့သားအစီယုံခလေးရီထူခိုင်မူးမြို့နယ်တွေကဒိုးတို့ရွာမှာရှိတဲ့ခမရ439တစခန်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာတနက်3လက်သိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ KNU ဘဟုကဇွန်လ22ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒိုးတို့ရွာတွေကိုကျူးကျော်ပြီးတက်ချထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ခမရ439တစခန်းကိုဇွန်လ20ရက်နေ့ည10:55မိနစ်အချိန်လောက်မှာကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNL တရင်ရှိကဝင်ရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်။အဲ့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့စခန်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအကြမ်းဖက်စစ်သားတွေကဒေဆုံးမှုနဲ့ထရေရရှိမှုအခြေအနေကိုပြောမထားပေမဲ့အကြမ်းဖက်စစ်သားတွေကိုင်းနဲ့ MA1 တနက်2လက်နဲ့ MA3 တနက်2လက်စုစုပေါင်းတနက်3လက်နဲ့ခရယန်တချို့ကိုတင်းဆဲရမိခဲ့တယ်လို့အသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါရယ်။ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးခလေလူထုခိုင်နဲ့ကလေတို့မြို့နယ်မှာတာဝန်ကျနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်သား16ဦးဟာလည်းအခုလဇွန်လ9ရက်နဲ့15ရက်နေ့တွေမှာလက်နက်ချအလေးဝင်ခဲ့တာတွေရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆလဘီတော်လန်ရေးအဖွဲ့အမည်ကိုသုံးပြီးဓမြတိုက်နေတဲ့အဖွဲ့ကတအူးကိုဖမ်းပြီးဓမြခေါင်းဆောင်တဲ့အဖွဲ့ဝင်တချို့လွတ်မြောက်နေသည်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဓနုဒေတာအခြေဆိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ရင်13933အမည်ကိုသုံးပြီးဓမြတိုက်နေတဲ့အဖွဲ့ကတအူးကိုဖမ်းဆီးရမိထားပြီးဓမြခေါင်းဆောင်တဲ့အဖွဲ့ဝင်တချို့ကတော့လွတ်မြောက်နေစေလို့အဲ့ဒီတပ်ရင်ကဇွန်လ22ရက်မှာထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ရောင်ငံမြို့နယ်တနေရာမှာဓမြတိုက်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုကိုဓနုဒေတာအခြေဆိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ရင်13933ကစုံစမ်းဖော်ထုတ်ခဲ့တာကိုအသိပေးထုတ်ပြန်လာတာပါ။ဓမြတိုက်ခဲ့ကြသူတွေဟာအသက်မပြည့်သေးတဲ့လူငယ်တွေဖြစ်နေပြီးအွန်လိုင်းလောင်းကစားဆလော့ဂိမ်းကစားကြသူတွေနဲ့ဝေးရွှေသုံးဆွဲနေကြသူတွေလို့ဆိုပါရစေ။လက်ရှိမှာဓမြတိုက်သူတွေကတအုပ်ကိုဖမ်းမိထားပြီးခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူနဲ့တခြားအဖွဲ့ဝင်တွေကတော့ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေတယ်လို့အသိပေးထားပါရစေ။ဓမြတိုက်တဲ့အဖွဲ့ဟာဆလော့ဂိမ်းကစားပြီးမွေးရစေဝါသုံးဆွဲနေကြသူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ငွေကြေးလိုအပ်ချက်အရာတနက်အတူတွေဓာတ်တွေနဲ့ဒေတာရင်းကပြည်သူလူထုပေါ်အနိုင်ကျင့်ဓမြတိုက်ခဲ့တယ်လို့ဖန်ဆီးရမိထားသူကဝန်ခံထွက်ဆိုထားပါတယ်။ဒီဓမြအဖွဲ့ဟာဓမြတိုက်မှုတွေကျူးလွန်ပြီးရင်တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့အမိကိုအသုံးပြုလေရှိပြီးတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ပြည်သူလူထုကြားတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေအချင်းချင်းကြားယုံကြည်မှုကင်းမဲ့စေဖို့သတင်းမှားတွေဖြန့်ဝေခဲ့တာကိုစစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ရတယ်လို့ဓနုဒေတာအခြေဆိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ရင်13933ကပြောပါတယ်။ဓမြတိုက်မှုကျူးလွန်သူတွေဟာပြစ်မှုကျူးလွန်ပြီးရင်13933တရင်မှုအမိကိုအသုံးပြုပြီး13933တရင်မှုကခိုင်းစေတဲ့အောင်သတင်းမှားတွေကိုဖြန့်ဝေခဲ့တာကိုလည်းစစ်ဆေးတွေ့ရှိရတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အခုလိုဖြစ်စဉ်တွေထပ်မဖြစ်အောင်တနုဒေတာအတွင်းစလော့ဂိမ်းကစားသူတွေနဲ့မွေးရစေဝါသုံးဆွဲရောင်းဝယ်နေသူတွေကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံဖော်ထုတ်ရေးယူသွားမှာဖြစ်တယ်လို့မိဘတွေအနေနဲ့လည်းမိမိတို့ရဲ့သားသမီးတွေအွန်လိုင်းလောင်းကစားစလော့ဂိမ်းတွေနဲ့မွေးရစေဝါသုံးဆွဲရောင်းဝယ်တာတွေမရှိအောင်ဂရုတစိုက်စက်မှတ်စောင့်ကြည့်ပေးဖို့13933တရင်ကမြစ်တာရက်ခံထားပါတယ်။ပြည်သူလူထုအနေနဲ့လည်းမိမိတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာအွန်လိုင်းလောင်းကစားစလော့ဂိမ်းဆော့နေသူတွေ၊မူရစ်စေသုံးဆွဲရောင်းဝယ်နေသူတွေကိုတွေ့ရင်တိုင်းကြားပေးကြဖို့အသိပေးကြေညာထားပြီး ပြပြတာတာအရေးယူသွားမယ်လို့တနုဒေတာအခြေဆိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတရင်13933ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးလေရိုမြို့နယ်မှာစစ်မှုထမ်းတပ်သား16ဦး KNDO တရင်3ထံအလင်းဝင်ခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ကရင်မျိုးသားစီယုံကော်တူးလီအုပ်ချုပ်နေမြေခလဲလွီထူခရိုင်လေရိုမြို့နယ်မှာတာဝန်ကျနေတဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သား16ဦး KNDO တရင်3ထံအလင်းဝင်လာတယ်လို့ KNU ဘဟုကထုတ်ပြန်ပါတယ်ကောတောင်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့ခလာရ595တရင်ကတပ်သားတွေဖြစ်တဲ့ဝေယံ၊စအိုင်ခန့်၊နေလင်းထွန်း၊ကောင်းမင်းသက်နဲ့တိန်းစော်တို့ဟာဇွန်လ9ရက်နေ့ကအလင်းဝင်လာခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်။ဇွန်လ15ရက်နေ့မှာလည်းပေါကောင်းမြို့မှာရှိတဲ့ခမရ53တရင်ကရဲမင်းသူ၊တိန်းစော်၊အောင်သူရသွေး၊အောင်သိန်း၊ကျော်ကျော်နိုင်၊အေးလင်းနောင်၊ဇော်မျိုးပိုင်၊တိန်းအောင်၊စီသူ၊ထွန်းထွန်းဦးနဲ့ကျော်ကျော်မျိုးတို့လက်နက်ချအလင်းဝင်လာခဲ့တယ်လို့အသိပေးပါရယ်။အလင်းဝင်လာသူတွေဟာအသက်18နှစ်ကနေအသက်42နှစ်ကြာအရွယ်ရှိတဲ့လူငယ်လူလတ်ပိုင်းတွေဖြစ်ကြပါရယ်။အလင်းဝင်လာတဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားတွေဟာသူတို့ဆန္ဒမပါဘဲအတင်းအဓမ္မစစ်မှုထမ်းစေခိုင်းခံရသူတွေဖြစ်ပြီးရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာကိုပို့ဆောင်ခံရသူတွေလို့ KNU ကပြောပါရယ်မိမိတို့ဆန္ဒမပါဘဲအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအဓမ္မစေခိုင်းခံရတဲ့စစ်သားတွေအနေနဲ့နီးစပ်ရာတော်လှန်ရေးတပ်တွေစီမှာအလင်းဝင်ကြဖို့ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံးကထပ်မံပြီးတိုက်တွန်းထားပါရယ်ရှင်အခုတခါဖခက်မိုးကောင်းနဲ့နမတီတို့မှာရေကြီးရေရှမ်းနေပြီးဖခက်မှာမြေပြိုမှုကြောင့်မျိုးသားတဦးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ကချင်ပြည်နယ်ဖားကတ်မိုးကောင်းတဲ့နမတီမျိုးတွေမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းပြီးရေကြီးရေရှမ်းတာတွေဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ဖားကတ်မျိုးမှာမြေပြိုကျမှုကြောင့်မြို့သားတအုပ်သိမ်းဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါဗျ။ဇွန်လ22ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာဖားကတ်မျိုးအေးမြသားရရက်ွက်ကနေအိမ်တလုံးပေါ်ကိုအိမ်အနောက်ဘက်ကတောင်မြေပြိုကျခဲ့တာဖြစ်ပြီးအသက်59နှစ်အရွယ်ဦးယူလှိုင်မြေပြိကသိမ်းဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါဗျ။ဒါပြင်ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ14ရက်နေ့ကလေးကဥရုချောင်းရေမြင့်တက်မှုကြောင့်ဖားကတ်မျိုးနယ်မှာရက်ွက်5ခုလောက်ရေနစ်မြုပ်နေတာဖြစ်ပြီးအခုမြေပြိုသိမ်းဆုံးမှုဟာရေဘေးကာလအတွင်းဒုတိယမြောက်သိမ်းဆုံးမှုဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။အလားတူမိုးကောင်းမြို့နယ်နမတီမြို့တွေမှာလည်းပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ19ရက်နေ့ကစလို့မြေနေမိုင်းရက်ွက်တွေမှာရေတွေဝင်ရောက်ပြီးနစ်မြုပ်နေတဲ့အတွက်ဒေသခံတွေစားဝတ်နေရေးအခက်အခဲကြုံတွေ့နေရတယ်လို့သိရပါရယ်။လက်ရှိမှာတော့မိုးဆက်လက်ရွာသွန်းနိုင်တဲ့တခြားတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်တွေကပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းရေဘေးနဲ့မြေပြိုအန္တရာယ်အထူးသတိပြုကြဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူမှုရေးရာအလို့သမားနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာန MOSLHA ကသတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါရယ်ရှင်။အခုတခါဒေါင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အချစ်တော်ခွေးလေးတိုက်ရှိတို့ကိုအချံအမှတ်54မှာကူသွင်းတချို့ခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အချစ်တော်ခွေးလေးတိုက်ရှိတို့ကိုဇွန်လ22ရက်နေ့ကအမှတ်54ချံဝင်းအတွင်းမှာပဲကူသွင်းတချို့ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။တိုက်ရှိတို့အတွက်သေးငယ်တဲ့အုတ်ဂူလေးပြုလုပ်ခါတချို့ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဆိုပါကိစ္စကိုတော့ဆဲအုပ်စုရဲ့ထောက်လန်းရေးတွေကဇွန်လ21ရက်နေ့ကလေးကစောင့်ကြည့်မေးမြန်းတာတွေရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုသိဆုံးသွားတဲ့တိုက်ချီတို့လေးကိုပြီးခဲ့တဲ့2010ခုနှစ်ဝင်းကျင်လောက်ကဒေါန်ဆန်းစုကြည်ရဲ့တားဖြစ်သူကိုထိန်လင်းခေါ် Kim Eric ကမိခင်ဖြစ်သူအတွက်လက်ဆောင်ပေးခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တိုက်ချီတို့ကမမေရဲ့အဖော်ဆိုတာထက်ပိုပါတယ်။မမေနဲ့ခွဲခွာရခန့်ဒီခက်ခဲလွန်းတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်မမေလက်ထဲထည့်ပေးနိုင်ခဲ့တဲ့မေတ္တာတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းမှာသူလည်းကျွန်တော်လိုပဲမမေကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်လို့ကိုထိန်လင်းကသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာရှင်းသားထားပါတယ်။ဒါပြင်တိုက်ချီတို့လေးဟာမိခင်နဲ့ခွဲခွာရချိန်မှာသူ့လိုပဲမိခင်ကိုစောင့်မျှော်နေခဲ့ရှာပြီးနောက်ဆုံးချိန်ထိပြန်မတွေ့လိုက်ရတာကိုတွေးမိတာအယမ်းနာကျင်ရတယ်လို့ကိုထိန်လင်းကဆက်ပြောပါတယ်။ဒါ့အပြင်သူကိုယ်တိုင်နဲ့မိခင်ကိုဘယ်တော့မှပြန်တွေ့ရမလဲမသိနိုင်သေးတဲ့အတွက်အမေသက်ရှိထင်ရှားရှိနေသေးတဲ့ဆိုရင်မိသားစုနဲ့ပေးတွေ့ဖို့အမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ခွင့်ပေးဖို့ကိုလည်းတောင်းဆိုထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးနှင်းစီလှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်သူတွေကိုဖမ်းဆီးနှိပ်စက်တဲ့စေအုပ်စုရဲ့ရုံမှရိုင်းဆိုင်တဲ့လှုပ်ရက်ကို People Movement Platform မြန်မာကပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုံချတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။လူလူကောင်းဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့82နှစ်မြောက်မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်နှင်းစီလှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်သူတွေကိုအတင်းအဓမ္မဖမ်းဆီးတာနဲ့မွေးနေ့ဆုတောင်းသူတွေကိုမတရားဖမ်းဆီးနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းတာဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်တာတွေလုပ်ခဲ့တဲ့အကြမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုရဲ့ရုံမှရိုင်းဆိုင်တဲ့လှုပ်ရက်ကို People Movement Platform မြန်မာကပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုံချလိုက်ပါတယ်။လူလူကောင်းဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့82နှစ်မြောက်မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်နှင်းစီလှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်ဆင်နွှဲခဲ့ကြတဲ့ပြည်သူလူထုတရက်လုံးကိုကျေးဇူးတင်စကားဆိုထားပြီးဆဲအုပ်စုကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုံချလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့ကာလတွေကိုဖြတ်သန်းခဲ့ရပေမဲ့မြန်မာပြည်သူတွေဟာဖိနှိပ်အုပ်ချုပ်သူတွေရဲ့ရှေ့မှာပဲမိမိတို့ရဲ့ကြံ့ခိုင်မှုတော်လည်းစိတ်တက်နဲ့မယိမ့်မယိုင်နဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုလက်မလျှော့ခဲ့ကြဘူးလို့ဆိုပါတယ်။လူလူပေါ်ရွေချက်ရှိရှိလေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေမတရားဖန်ဆီးတာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တာချိန်ချောက်ဖိအားပေးတာစတဲ့အခက်အခဲမျိုးစုံကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ရပေမဲ့လေဒီမိုကရေစီနဲ့တရားမျှတမှုအတွက်မြန်မာပြည်သူတွေဟာသူတို့ရဲ့ရည်တည်ချက်ကိုတည်ကြည်ခိုင်မာစွာနဲ့ဆက်ပြီးထိန်းသိမ်းထားတာတွေ့ရတယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်။နှင်းစီလှုပ်ရှားမှုမှာတခဲနဲ့ပါဝင်ဆင်နွှဲခဲ့ကြတာဟာမြန်မာပြည်သူတွေရဲ့မကြိုးမပင့်နိုင်တဲ့အင်အားကိုထပ်ပြီးပြသလိုက်တာပဲလို့ People Movement Platform မြန်မာကဖော်ပြထားပါတယ်။ အခုလိုငြိမ်းချမ်းစွာဖော်ထုတ်တဲ့လူလူလှုပ်ရှားမှုပေါ်ဂျမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုကသူတို့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဒေသတွေအပါအဝင်မုံရွာရန်ကုန်မန္တလေးတို့ကပန်းတဲ့တွေပန်းဝယ်သူတွေနဲ့လမ်းသွားလမ်းလာပြည်သူတွေကိုအတင်းအဓမ္မဖမ်းဆီးတာနှင်းစီပန်းနဲ့ပို့စတင်သူမွေးနေ့ဆူတောင်းသူတွေကိုမတရားဖမ်းဆီးတာနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းတာနဲ့ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်တာတွေကိုလူမဆန်စွာလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဒီနှင်းစီလှုပ်ရှားမှုကတဆင့်တနိုင်ငံလုံးကပြည်သူတွေကိုလူလူကောင်းဆောင်ထောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တကွနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအလုံးကိုချက်ချင်းလွှတ်ပေးဖို့အဓမ္မစစ်မှုထံပေါ်တာဆွဲဥပဒေကိုချက်ချင်းဖျက်သိမ်းရေးနဲ့မြန်မာပြည်ရဲ့သမ္မတကြီးကဦးဝင်းမြင့်နဲ့နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတခဲနဲ့ထုတ်ပေါ်ပြသခဲ့တာပဲလို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ် People Movement Platform မြန်မာအနေနဲ့အရေးရင်ဆုံးတဲ့စီးလုံးညီညွတ်စွာပါဝင်ခဲ့ကြတဲ့ပြည်သူတရက်လုံးကိုငြိမ်းချမ်းသောဒီမိုကရေစီစနစ်အခြေပြုသောစစ်မှန်သော Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးတော်လှန်ရေးခရီးလမ်းရဲ့ဂုဏ်ယူပွဲမှတ်တိုင်ဖြစ်လေးလေးလက်လက်ဂုဏ်ပြုထားမျိုးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လှန်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရဲ့အတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ဒီဆရာနာရှင်စနစ်ပြတ်သုံးပြီးစစ်မှန်တဲ့ Federal Democracy ရတဲ့အထိပြည်သူလူထုနဲ့အတူတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါမြန်မာနိုင်ငံကိုငွေကြေးခဝါချမှုအမည်ပြက်စီရင်မှာ FATF ဆက်ထားကမ္ဘာအခြေစုံစိတ်ကြွဆေးထုတ်လုပ်ရာနိုင်ငံအဖြစ်ကုလသမဂ္ဂအတည်ပြုတဲ့တင်ကိုဆက်ချင်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာငွေကြေးခဝါချမှုစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ FATF ကမြန်မာနိုင်ငံကိုငွေကြေးခဝါချမှုနဲ့အကြမ်းဖက်မှုကိုငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတိုက်ဖျက်ရေးအမည်ပြက်စီရင်မှာဆက်လက်ထည့်သွင်းထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြင်သစ်နိုင်ငံပါရီမြို့မှာဇွန်လ19ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့ FATF ရဲ့အစည်းအဝေးမှာအခုလိုဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးမြောက်ကိုရီးယား၊အီရန်တို့နဲ့တန်းတူအမည်ပြက်သတ်မှတ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဟာအွန်လိုင်းလိမ်လည်မှုနဲ့စိုက်ဘာရာဇဝတ်မှုအနေအရဆက်လက်မြင့်မားနေဆဲဖြစ်နေတာကြောင့်အခုလိုဆုံးဖြတ်ခဲ့တာလို့သိရပြီးလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေကိုမလျော့ဩစာသုံးဟန်ထားတာတွေမဖြစ်စေဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ကျငွေတမိုးကြဆင်းတာငွေကြေးဖောင်းပွားတာကုန်ပစ္စည်းစင်းလုံးမြင့်တက်တာတွေအပြင်လက်ပေးလက်ယူမှုတွေကလည်းပုံမှုဆိုးရွားလာတာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ဖိအားတွေခံစားနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ကုလသမဂ္ဂရဲ့မူရစေဝါနဲ့ပြည်မှုဆိုင်ရာယုံ UNODC ရဲ့အစီရင်ခံစာအရလည်းမြန်မာနိုင်ငံဟာလက်ရှိမှာကမ္ဘာအကြီးဆုံးစိတ်ကြွဆေးထုတ်လုပ်ရနိုင်ငံဖြစ်လာတယ်လို့အတည်ပြုထားပါတယ်။နိုင်ငံတွင်းလက်နက်ကိုင်ပြိပက္ခတွေကြောင့်နိုင်ငံဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်ခိုင်းတွေကမူရစေဝါထုတ်လုပ်မှုတွေကိုအချိန်ဟုန်နဲ့တိုးမြင့်လှုံ့ဆော်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အစိုးရမူရစေဝါထုတ်လုပ်မှုကဏ္ဍဟာအွန်လိုင်းငွေလိမ်လည်မှုတွေငွေကြေးခဝါချမှုတွေနဲ့ပါစနစ်တကျကွန်ရက်တစ်ခုတည်းဖြစ်အပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်ပြီးလှုပ်ဆောင်လာတာကိုတွေ့ရှိရတယ်လို့အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကဆစ်ဆောင်ဒုက္ခသည်တွေကိုထိုင်းအစိုးရကတရားဝင်အသိမှတ်ပြုမှတ်ပုံတင်ကတ်တွေစတင်ထုတ်ပေးနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာစစ်ပေးဆောင်ဒုက္ခသည်၈သိန်းဝန်းကျင်တွေကသတ်မှတ်စည်းမျဉ်းနေတဲ့ကိုက်ညီတဲ့သူတွေကိုထိုင်းအစိုးရကတရားဝင်အသိမှတ်ပြုမှတ်ပုံတင်ကတ်တွေစတင်ထုတ်ပေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါမှတ်ပုံတင်ကတ်တွေဟာမြန်မာဒုက္ခသည်တွေကိုထိုင်းလူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေမှာအဆင်ပြေပြေပါဝင်နိုင်ရေးအကာအကွယ်ရှိစေရေးနဲ့ကိုအားကိုကိုယက်တည်နိုင်ရေးအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးထုတ်ပေးတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီကတ်တွေမှာထိုင်းနိုင်ငံသားတွေလိုပဲဇီဝမှတ်တမ်းတွေ QR code တွေပါဝင်ပြီးလူမောင်ကိုကူးခံရတာတွေနဲ့လိန်ညာပြီးအမျက်ထုတ်ခံရတာတွေကိုတားဆီးနိုင်မှုအထောက်ပံ့ဖြစ်စေမယ်လို့ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးရုံး UNHCR ကလည်းထိုင်းအစိုးရရဲ့အခုအစီအစဉ်ဟာသမိုင်းဝင်ခြေလှမ်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ချီးကျူးထားပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့အသက်၅နှစ်အထက်အရွယ်တွေကိုစီစစ်ပြီးမှတ်ပုံတင်နေတက်တုပ်ပြီးတက်တုပ်ထုတ်ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ထိုင်းနိုင်ငံတွေကအလုပ်ခွင်တွေမှာပါဝင်လုပ်ကိုင်နေသူတွေကိုအဓိကဦးစားပေးသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်တခြားဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာခိုးလုံနေထိုင်နေကြတဲ့မြန်မာစစ်ဆောင်အရေးအတွက်ဟာ၈သိန်းဝန်းကျင်ရှိနေပြီး၎င်းတို့ထဲက45ရာခိုင်နှုန်းခန့်ဟာအဲဒီစခန်းတွေမှာပဲမွေးဖွားခဲ့ကြသူတွေဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ MCDN သတင်းတောက်ကိုတင့်တဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

Bella,

0: when you take these actions,
1: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.
2: ကဘာနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ချင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
3: ်
2: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

ငွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

မိုင်းတခြားပမာဏအများဆုံးဖမ်းဆီးရမည်မူလို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ဒီမူရည်စေဝါတွေဟာဩစတြေးလျလူဖွဲ့စည်းတဲ့ကိုရောက်သွားခဲ့ရင်ကာလပေါင်စည်းဩစတြေးလျဒေါ်လာ116သန်းလောက်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာလမ်းဘေးကလက်လီရောင်းဝယ်အကျဉ်းကြီး3သန်းလောက်နဲ့ညီမျှနေပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဩစတြေးလျနိုင်ငံသားဇမ်းမုံများစွာကိုလည်းတရားမဝင်မူရည်စေဝါအန္တရာယ်ကနေကာကွယ်ပေးနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့တောင်းရှိသူကပြောပါတယ်။တမောကွန်တီနာတွေအောက်မှာမြုပ်ပြီးဖွက်ထားတဲ့ကုတ်ခင်းတွေကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အမျိုးသားနှုတ်ဦးကိုဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့ Federal ရဲတပ်ဖွဲ့ကတနင်္လာနေ့မှာပြောပါတယ်။ Queensland ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာကုတ်ခင်း40 kg တွေ့ရှိခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေကိုစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမူရည်စေဝါတွေကိုပြည်ပကနေတမောတစည်းနဲ့တည်ဆောင်လာတာလို့သံသယရှိနေပြီးနောက်ပိုင်းမှာတမောကို Solomon ကျွန်းစုမှာဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂမူရည်စေဝါနဲ့ရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာယုံ UNODC ရဲ့ချက်လက်အရဩစတြေးလျနိုင်ငံမှာကိုကင်းသုံးဆမှုနဲ့မူရည်စေစည်းနှုန်းတွေဟာမြင့်မားနေပါတယ်။မူရည်စေဝါတွေထုတ်လုပ်တဲ့နိုင်ငံတွေဟာစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးမှုစနစ်အားနည်းတဲ့ Pacific ကျွန်းနိုင်ငံတွေကတဆင့်မူရည်စေဝါတွေကိုမှောက်ခိုသွင်းနေကြတာဖြစ်တယ်လို့လည်း UNODC ကဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆွစ်ဇာလန်ကအမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့ကြားဆင်းဆက်ဆွေးနွေးပွဲဟာအခက်အခဲနဲ့သဘောထားကွဲလွဲမှုတွေရှိနေပေမဲ့လည်းဒီတစ်ပတ်အတွင်းမှာဆွေးနွေးပွဲဆက်လုပ်သွားမှာဖြစ်ပြီးလက်ဗရွန်စစ်ပွဲအဆုံးသတ်ရေးလည်းတိုးတက်မှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့ဆင်းဆက်ပေးသူတွေကပြောပါတယ်။အမေရိကန်ဒုသမ္မတဂျေဒီဗန့်စ်ကိုတိုင်ယာယီငြိမ်းချမ်းသဘောတူညီချက်အောက်မှာအီရန်အရာရှိတွေနဲ့ပထမဆုံးအကြိမ်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပေမဲ့ဆွေးနွေးပွဲအစပိုင်းကတော့မချုံးမွေးခဲ့ပါဘူး။သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကအီရန်ကိုထပ်မံတိုက်ခိုက်မယ်လို့ချင်းချောက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာအီရန်ကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့ဟာဆွေးနွေးပွဲကျင်းပရာနေရာကနေခေတ္တထွက်ခွာသွားခဲ့ပါတယ်။အီရန်နေနဲ့သူတို့ထောက်ပံ့ထားတဲ့လက်ဗရွန်ကလက်နက်ကင်တွေကိုပြဿနာမဖြစ်အောင်အခုချက်ချင်းရပ်တန့်ခိုင်းရပါမယ်။မဟုတ်ရင်ပြီးခဲ့တဲ့တပတ်ကထက်ပိုပြင်းထန်တဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်လုပ်သွားမယ်လို့သမ္မတထွန်းကချိန်ကြောက်ခဲ့တာပါ။တီဟီရန်အတွက်ကတော့နောက်တစ်ဆင့်မတက်ခင်မှာအစ္စရေးနဲ့ဟစ်ဘိုလာကြားတိုက်ပွဲတွေအရင်ဆုံးအဆုံးသတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အီရန်ထိတ်တန့်ညှိနှိုင်းမှုကလည်းအခုလိုအမေရိကန်ရဲ့ချိန်ကြောက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့စကားပြောဆိုဆင်ခြင်သင့်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့စစ်တပ်ကမတူတဲ့နီးလမ်းနဲ့တုံ့ပြန်မှုအသင့်ပါပဲလို့သူ့လူမှုကွန်ရက်ကနေသတိပေးလိုက်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့ကဆွေးနွေးပွဲတွေမှာလက်ဗရွန်စစ်ပွဲကိစ္စကအဓိကနေရာကပါဝင်ခဲ့ပေမဲ့အီရန်နျူကလ িয়ার စီစဉ်လို့နှစ်ဖက်ကြားညှိနှိုင်းရခက်နေတဲ့အချက်တွေလည်းရှိနေပါသေးတယ်။တခြားဆွေးနွေးပွဲအကြောင်းအရာတွေထဲမှာတော့အသိခံထားရတဲ့အီရန်ပိုင်ဆိုင်မှုတွေပြန်လည်ထုတ်ပေးခြင်းနဲ့အီရန်ရဲ့ရေနံတင်ပို့မှုတွေပါဝင်တယ်လို့သတင်းတွေကဆိုပါတယ်။ဒါပြင်ဟော်မုတ်စ်ရေလကြားအတွင်းမတော်တဆမှုတွေမဖြစ်အောင်နဲ့ကုန်တင်သင်္ဘောတွေဘေးကင်းစွာပြတ်သားနိုင်မှုအတွက်ဆက်သွယ်ရေးတည်ထောင်လိုင်းတစ်ခုထားရှိဖို့လည်းနှစ်ဖက်သဘောတူညီခဲ့ကြပါလေ။အမေရိကန်ဘက်ကတော့ဒီဆွေးနွေးပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတစုံတရာမှတ်ချက်ပေးတာမျိုးမရှိသေးပါဘူးခင်ဗျာ။ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတာကလိုပန်မြို့ကကြောင်းတကြောင်းမှာတနက်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တန်လျာရှိသူတွေဟာအနိုင်ကျင့်ခံရသူတွေဖြစ်တယ်လို့အရှိတ်ဗီဇာရဲ့ဒေတာရေးတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။အဲဒီပစ်ခတ်မှုဟာတလင်းလာနေမနက်9နာရီဝန်းကျင်မှာဘာရန်ကေးဆန်ဟိုဆေးရှိကျောင်းဝင်းအတွင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ဂရိတ်နိုင်းကျောင်းသားတွေဖြစ်တဲ့တန်လျာရှိသူနှူးစလုံးကိုတော့ရေးတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားပါတယ်။ရေးတပ်ဖွဲ့နယ်မြေရှိရဲ့ညွှန်ကြားမှုရဲမှုချုပ်ဂျေဆန်ကပ်ဝိုင်းကတော့အနိုင်ကျင့်ခံရတယ်ဆိုတဲ့ဆွဆဲချက်တွေကိုအတိမပြုနိုင်သေးဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကနဦးစုံစမ်းချက်တွေအရအဆိုပါចောင်းသားနှစ်ဦးဟာ Grade 7ကတည်းကအနိုင်ကျင့်ခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။တန်တရားရှိသူနှစ်ဦးဟာစာသင်ခန်းနှစ်ခန်းလေးကចောင်းသားတွေကိုတနက်နေ့ပြစ်ခတ်ခဲ့လို့ကလေးငယ်3ဦးသေဆုံးပြီး13ဦးဒဏ်ရာရခဲ့ကဒဏ်ရာသူအများစုဟာ Grade 9ចောင်းသားတွေဖြစ်တယ်လို့ကပ်ပွိုင်းကပြောပါတယ်။ညွှန်ကြားမှုကပ်ပွိုင်းရဲ့ပြောကြားချက်အရထိမှန်ခဲ့သူတွေဟာတန်တရားရှိသူတွေကပြစ်မှတ်ထားတဲ့သူတွေမဟုတ်ပါဘူး။ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတန်တရားရှိသူတွေဟာတစုံတစ်ယောက်ကိုလိုက်ဖမ်းတယ်လို့မျိုးပြေးသွားခဲ့ကြတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့တန်တရားရှိသူနှုတ်ကဘသူ့ကိုပြစ်မှတ်ထားခဲ့တာလဲဆိုတော့ကတော့ကောက်ပိုင်းကထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းမရှိပါဘူး။ဖမ်းဆီးရမိထားတဲ့အသက်14နှစ်နဲ့15နှစ်အရွယ်တန်တရားရှိသူတွေကိုမြို့နယ်လူမှုဝန်ထမ်းဌာနထံလွှဲပြောင်းပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတမောက်ကုတ်စ်ကထိခိုက်ခံခဲ့ရသူတွေနဲ့သူတို့ရဲ့မိသားစုတွေအတွက်ဝန်ထမ်းစကားပြောကြခဲ့ပြီးဖြစ်စဉ်ကိုအသေးစိတ်စုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့အမိန့်ပေးထားပါတယ်။သမရအနေနဲ့စေမကောင်းဖြစ်ရတယ်လို့မိဘတွေခံစားနေရတဲ့ကြောက်ရွံ့မှုနဲ့ဝမ်းနည်းပူဆွေးမှုတွေကိုလည်းနားလည်ဆန္ဒတယ်လို့သမရယုံပြန်ကြားရေးအရာရှိကလဲကာဆူကသတင်းတောက်တွေကိုပြောပါတယ်။ဒါပြင်အသေးစိတ်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်မှုညွှန်ကြားထားတယ်လို့ကျောင်းတွေယုံတွေနဲ့အဆောင်တွေအားလုံးမှာလုံခြုံရေးအစီအမံတွေကိုတိုးမြှင့်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့လည်းသူကထပ်လောင်းပြောကြားထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အန်ဒီဘန်နဟာဗြိတိန်ပါလီမန်ကိုပြန်လည်ရောက်ရှိလာပြီးသူ့ရဲ့အောင်ပွဲဟာဗြိတိန်နိုင်ငံရေးမှာအပြောင်းလဲတစ်ခုစတင်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။
ရွှေပြောင်းခြေချမှုကိုစန့်ကျင်တဲ့ Reform UK

0: ကိုအသာစီးနဲ့နိုင်ရရှိခဲ့ပြီးသူ့ရဲ့အောင်ပွဲခံမိန်ကွန်းဟာနိုင်ငံတော်အပြောင်းလဲတွေအတွက်သတင်းစကားတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကကျင်းပခဲ့တဲ့ဂျာပြက်ရွေးကောက်ပွဲဟာဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ်ယာရုကိုရည်မှန်းနေတဲ့သူ့အတွက်ပထမဆုံးစိန်ခေါ်မှုကိုကြော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူဟာ2010နဲ့2015ခုနှစ်လေဘာပါတီခေါင်းဆောင်ရွေးချယ်ပွဲတွေမှာအတ်မီလီဘန်နဲ့ဂျယ်ရမီကော်ပင်တို့ကိုရှုံးနိမ့်ခဲ့မှုပါတယ်။2018ခုနှစ်ကတည်းကမန်ချက်စတာမြို့တော်ပေါ်အဖြစ်တောင်းယူခဲ့တဲ့ဘန်နန်ဟာမြို့ပြဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပြည်သူဝန်ဆောင်မှုနဲ့တည်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်တွေကိုအစိုးရထိန်းချုပ်မှုအောက်ပြန်လည်ရောက်ရှိအောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့လို့မြောက်ပိုင်းရဲ့ဘရင်လို့တင်စားခံရသူပါလက်ရှိလေဘာပါတီခေါင်းဆောင်ကီယာစတာမာထက်ဆာရဲ့လက်ဝဲရင်းသူဖြစ်ပြီးလန်ဒန်အစိုးရကလစ်လျူရှုထားတဲ့ဒေသတွေနဲ့ပြည်သူတွေကိုပုံမဦးစားပေးမယ်လို့ကြေညာထားပါတယ်ပြည်သူချို့ကတော့သူ့ကိုစတာမာထက်ဆာရဲ့အခြေခံလူတန်းစားတွေရဲ့အခက်အခဲကိုပုံမနားလည်ပေးနိုင်သူဖြစ်မျှော်လင့်နေကြပါတယ်ကီယာစတာမာကသူ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုပဲအာရုံဆိုင်လို့နေလို့ထင်ပါတယ်။အန်ဒီပါနန်ကတော့ကျမတို့တွေကတယောက်လိုမြင်ပါတယ်။ကျမတို့ဘာတွေကြုံတွေ့နေရလဲဆိုတာနားလည်ပါတယ်။အခုဆိုကျမတို့ဒေတာဟာနောက်ကျကျန်ခဲ့တဲ့ဒေတာမဟုတ်တော့ပါဘူး။ရှေ့ကိုတက်လှမ်းဖို့လိုပါတယ်။သူကလည်းကျမတို့ကိုလေးထားမယ်ဆိုရင်ကျမတို့လည်းသူ့နောက်မှာအပြေဝရက်တည်သွားမှာပါ။အသက်56နှစ်ကျော်ဘန်နန်ဟာဗြိတိန်ကိုဥရောပသမဂ္ဂ EU ထဲပြန်လည်ဝင်ရောက်စေခြင်းနဲ့ဆန္ဒလည်းရှိပါတယ်။ဝေဖန်သူတွေကသူ့ကိုနိုင်ငံရေးအမျက်ထုတ်တက်သူလို့ပြောဆိုကြပေမဲ့သူ့ရဲ့လူထုဆက်ဆံရေးစွမ်းရည်နဲ့ Nigel Farage ဦးဆောင်တဲ့ Reform UK ပါတီအရှိန်ဟုန်နဲ့တိုးတက်လာတာကိုတားဆီးဖို့ Labour Party ရဲ့အရေးပါတဲ့ခေါင်းဆောင်တူဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။အိမ်ဝလွန်းနဲ့အိမ်ဝမြန်ပြောင်းနေပြီ။ပြီးတော့မိသားစုထမင်းဝိုင်းလေးကိုလည်းလူဆုံလုံးပါပဲ။ထမင်းဒူဒူစားကြတယ်ပြီးတော့အိမ်လည်းအရန်ဟိုအမေဘောဒီကအမေကိုလည်းအရန်ကျွမ်းနေအဲ့တော့ဒါလည်းကျွန်တော်အိမ်ပြန်မှုအလုပ်လုပ်နေပါမယ်အိမ်ပြန်မှုလုပ်နေတာအိမ်ပြန်ရဖို့ပဲဆူတောင်းတယ်ချက်ပါပြောသလိုပဲကျွန်တော်ကမတင်ရတော့အိမ်ပြန်ရတယ်တင်ရတော့အိမ်မပြန်အောင်မတင်ရတော့အိမ်ပြန်ရတယ်တင်ရတော့အိမ်မပြန်အောင်

0: dejó de grabar, güey.
1: ¿Qué pasa?

来个！来抬举吧！

နွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်အတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

နွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူဒဏ်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Spring 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက springnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: la Democracy လို့ချင်လာကြရလာမလို့ဆိုင်ဖို့ကအမှန်တရားရမမြောက်မပါအဲ့ဒီချမ်းဖတ်တဲ့တနတ်တန်ကိုကြရလာကပတ်ရှိကြရချက်အကြောင်းပြန်မှာဒီမှာစစ
1: ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
0: အဲ့လိုလူသားတွေကိုပြောင်းပြန်ခါပြစ်ခွင်းဖြိုအောင်တော့ရဲ့နောက်မြန်လွာတင်ကားတို့ချမ်းဖတ်မှုကိုလုံးဝမထောက်ခံပါလူသားချင်းလာပြီးတော့အာဏာမဆန်တဲ့မင်းတို့ထက်တတိရှိရဲ့ပြည်သူကဘာမှခံခဲ့အရှိမချီးစမ်းနေဖြစ်နေမယ်ရှောင်ကြည့်မှုပြီးလျှော်တော့သတင်းမှားတွေပြောကအောင်နောက်ချင်းချနေတော့မြန်မာမြန်မာပြည်ရဲ့ထပ်ဖို့လူသားရေးပါဒီကလွတ်လပ်ခြင်းရဲ့ဝိညာဉ်တွေကိုကုသရေးပါငါတို့ပြည်ရဲ့သတင်းချက်အလက်ပြုထားရေးပါကျေးဇူးပြုရဲ့ချမ်းဖတ်မှုပြီးရှူသွားရေးပါမြန်မာပြည်ပေါ်က

န်ဒီဘန်နဲ့ဟာဗြိတိန်ပါလီမန်ကိုပြန်လည်ရောက်ရှိလာပြီးသူ့ရဲ့အောင်ပွဲဟာဗြိတိန်နိုင်ငံရေးမှာအပြောင်းအလဲတစ်ခုစတင်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရွှေပြောင်းခြေချမှုကိုစန့်ကျင်တဲ့ Reform UK ပါတီကိုအသာစီးနဲ့နိုင်ရရှိခဲ့ပြီးသူ့ရဲ့အောင်ပွဲခံမိန်ကွန်းဟာနိုင်ငံတော်အပြောင်းအလဲတွေအတွက်သတင်းစကားတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကကျင်းပခဲ့တဲ့ဂျာပြက်ရွေးကောက်ပွဲဟာဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ်ယာရုကိုရည်မှန်းနေတဲ့သူ့အတွက်ပထမဆုံးစိန်ခေါ်မှုကိုကျော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူဟာ2010နဲ့2015ခုနှစ်လေဘာပါတီခေါင်းဆောင်ရွေးချယ်ပွဲတွေမှာအတ်မီလီဘန်နဲ့ဂျယ်ရမီကော်ပင်တို့ကိုရှုံးနိမ့်ခဲ့မှုပါတယ်။2018ခုနှစ်ကတည်းကမန်ချက်စတာမြို့တော်ပုံအဖြစ်တောင်းယူခဲ့တဲ့ဘန်နန်ဟာမြို့ပြဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပြည်သူ့ဝန်ဆောင်မှုနဲ့တယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်တွေကိုအစိုးရထိန်းချုပ်မှုအောက်ပြန်လည်ရောက်ရှိအောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့လို့မြောက်ပိုင်းရဲ့ဘရင်လို့တင်စားခံရသူပါ။လက်ရှိလေဘာပါတီခေါင်းဆောင်ကီယာစတာမာထက်ဆာရဲ့လက်ဝဲရင်းသူဖြစ်ပြီးလန်ဒန်အစိုးရကလက်လျူရှုထားတဲ့ဒေသတွေနဲ့ပြည်သူတွေကိုပုံမှန်ဦးစားပေးမယ်လို့ကြေညာထားပါတယ်။ပြည်သူချို့ကတော့သူ့ကိုစတာမာထက်ဆာရဲ့အခြေခံလူတန်းစားတွေရဲ့အခက်အခဲကိုပုံမှန်နားလည်ပေးနိုင်သူဖြစ်မျှော်လင့်နေကြပါတယ်။ကီယာစတာမာကသူ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုပဲအာရုံဆိုင်လုံးနေလို့ထင်ပါတယ်။အန်ဒီပါနန်ကတော့ကျမတို့တွေကတယောက်လိုမြင်ပါတယ်။ကျမတို့ဘာတွေကြုံတွေ့နေရလဲဆိုတာနားလည်ပါတယ်။အခုဆိုကျမတို့ဒေသဟာနောက်ကျကျန်ခဲ့တဲ့ဒေသမဟုတ်တော့ပါဘူး။ရှေ့ကိုတက်လှမ်းဖို့လိုပါတယ်။သူကလည်းကျမတို့ကိုလေးထားမယ်ဆိုရင်ကျမတို့လည်းသူ့နောက်မှာအပြည့်အဝရပ်တည်သွားမှာပါအသက်56နှစ်ကျော်ဘန်နန်ဟာဗြိတိန်ကိုဥရောပသမဂ္ဂ EU ထဲပြန်လည်ဝင်ရောက်စေခြင်းနဲ့ဆန္ဒလည်းရှိပါတယ်ဝေဖန်သူတွေကသူ့ကိုနိုင်ငံရေးအမျက်ထုတ်တက်သူလို့ပြောဆိုကြပေမဲ့သူ့ရဲ့လူထုဆက်ဆံရေးစွမ်းရည်နဲ့ Nigel Farage ဦးဆောင်တဲ့ Reform UK ပါတီအရှိန်အဟုန်နဲ့တိုးတက်လာတာကိုတားဆီးဖို့ Labour Party ရဲ့အရေးပါတဲ့ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတာဂလိုဘန်မြို့ကကြောင်းတကြောင်းမှာတနက်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တန်လျာရှိဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတာဂလိုဘန်မြို့ကကြောင်းတကြောင်းမှာတနက်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တန်လျာရှိသူတွေဟာအနိုင်ကျင့်ခံခဲ့ရသူတွေဖြစ်တယ်လို့

ငန်းနှက်ခန်းလေးကကျောင်းသားတွေကိုတနက်နေ့ပစ်ခတ်ခဲ့လို့ကလေးငယ်3ဦးသေဆုံးပြီး73ဦးဒဏ်ရာရခဲ့ကဒဏ်ရာသူအများစုဟာ grade 9ကျောင်းသားတွေဖြစ်တယ်လို့ကပွိုင်းကပြောပါတယ်ညွှန်ကြားမှုကပွိုင်းရဲ့ပြောကြားချက်အရထိမှန်ခဲ့သူတွေဟာတန်တရားရှိသူတွေကပြစ်မှတ်ထားတဲ့သူတွေမဟုတ်ပါဘူးပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတန်တရားရှိသူတွေဟာတစုံတစ်ယောက်ကိုလိုက်ဖမ်းတယ်လို့မျိုးပြေးသွားခဲ့ကြတယ်လို့သူကပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့တန်တရားရှိသူနှိုးကဘသူကိုပြစ်မှတ်ထားခဲ့တာလဲဆိုတော့ကပွိုင်းကထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းမရှိပါဘူးဖန်စီရမိထားတဲ့အသက်14နှစ်နဲ့15နှစ်အရွယ်တန်တရားရှိသူတွေကိုမြို့နယ်လူမှုဝန်ထမ်းဌာနတံလွှဲပြောင်းပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတမာကော့စ်ကထိခိုက်ခံခဲ့ရသူတွေနဲ့သူတို့ရဲ့မိသားစုတွေအတွက်ဝန်ထမ်းစကားပြောကြားခဲ့ပြီးဖြစ်စဉ်ကိုအသေးစိတ်စုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့အမိန့်ပေးထားပါတယ်။သမ္မတအနေနဲ့စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်လို့မိဘတွေခံစားနေရတဲ့ကြောက်ရွံ့မှုနဲ့ဝန်ထမ်းပူဆွေးမှုတွေကိုလည်းနားလည်စာနာတယ်လို့သမ္မတရုံးပြန်ကြားရေးအရာရှိကလဲကာဆူကသတင်းတောက်တွေကိုပြောပါတယ်။ဒါပြင်အသေးစိတ်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်မှုညွှန်ကြားထားသလိုကျောင်းတွေရုံးတွေနဲ့အဆောင်တွေအားလုံးမှာလုံခြုံရေးအစီအမံတွေကိုတိုးမြှင့်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့လည်းသူကထပ်လောင်းပြောကြားထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အော်စတြေးလျရဲတပ်ဖွဲ့ကစစ်တနီမြို့နောက်ဘက်ကခြံဝင်းတစ်ခုမှာခုတ်ကင်း 1.8 တန်ကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီးနိုင်ငံသမိုင်းတစ်လျှောက်ပမာဏအများဆုံးဖမ်းဆီးရမိမှုလို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ဒီမှုရဲ့စီးပွားတွေဟာဩစတြေးလျလူ့ဖွဲ့စည်းတဲ့ကိုရောက်သွားခဲ့ရင်ကာလပေါင်စည်ဩစတြေးလျဒေါ်လာ816သန်းလောက်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာလမ်းဘေးကလက်လီရောင်းဝယ်အကျဉ်းကြီး3သန်းလောက်နဲ့ညီမျှနေပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဩစတြေးလျနိုင်ငံသားဇန်မုံများစွာကိုလည်းတရားမဝင်မှုရဲ့စီးပွားအန္တရာယ်ကနေကာကွယ်ပေးနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့တောင်းရှိသူကပြောပါတယ်။တင်မောကွန်တိနာတွေအောက်မှာမြုပ်ပြီးဖွက်ထားတဲ့ကုတ်ကင်းတွေကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အမျိုးသားနှုတ်ဦးကိုဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့ဖက်ဒရယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကတင်းနယ်လာနေမှာပြောပါတယ်။ကွင်းစလန်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာခုတ်ကင်း40ကီလိုဂရမ်တွေ့ရှိခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေကိုစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမိုးရေဆေးဝါးတွေကိုပြည်ပကနေတင်မောတစည်းနဲ့တည်ဆောင်လာတာလို့သံသယရှိနေပြီးနောက်ပိုင်းမှာတင်မောကိုဆော်မွန်ကျွန်းစုမှာဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂမိုးရေဆေးဝါးနဲ့ရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာယုံ UNODC ရဲ့ချက်လက်အရဩစတြေးလျနိုင်ငံမှာခုတ်ကင်းသုံးဆွဲမှုနဲ့မိုးရေဆေးဈေးနှုန်းတွေဟာမြင့်မားနေပါတယ်။မိုးရေဆေးဝါးတွေထုတ်လုပ်တဲ့နိုင်ငံတွေဟာစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးမှုစနစ်အားနည်းတဲ့ Pacific ကျွန်းနိုင်ငံတွေကတဆင့်မိုးရေဆေးဝါးတွေကိုမှောင်ခိုသွင်းနေကြတာဖြစ်တယ်လို့လည်း UNODC ကဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ ဆွစ်ဇာလန်က American နဲ့ Iran တို့ကြားဆင်းဆက်ဆွေးနွေးပွဲဟာအခက်အခဲနဲ့သဘောထားကွဲလွဲမှုတွေရှိနေပေမဲ့ဒီတစ်ပတ်အတွင်းမှာဆွေးနွေးပွဲဆက်လုပ်သွားမှာဖြစ်ပြီး Lebanon စစ်ပွဲဆုံးသက်ရေးလဲတိုးတက်မှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့ဆင်းဆက်ပေးသူတွေကပြောပါတယ်။ American ဒုသမ္မတ JD Vance ကိုတိုင်ယာယီငြိမ်းချမ်းသဘောတူညီချက်အောက်မှာ Iran အရာရှိတွေနဲ့ပထမဆုံးအကြိမ်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပေမဲ့ဆွေးနွေးပွဲအစပိုင်းကတော့မချုံးမွေးခဲ့ပါဘူး။သမ္မတ Donald Trump က Iran ကိုထပ်မံတိုက်ခိုက်မယ်လို့ချင်းချောက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာ Iran ကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့ဟာဆွေးနွေးပွဲကျင်းပရာနေရာကနေခေတ္တထွက်ခွာသွားခဲ့ပါတယ်။အီရန်အနေနဲ့သူတို့ထောက်ပံ့ထားတဲ့လေဗရွန်ကလက်နက်ကင်တွေကိုပြဿနာမဖြစ်အောင်အခုချက်ချင်းရပ်တန့်ခိုင်းရပါမယ်။မဟုတ်ရင်ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကထက်ပိုပြင်းထန်တဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်လုပ်သွားမယ်လို့သမ္မတထရန့်ကချိန်ကျောက်ခဲ့တာပါ။တီဟီရန်အတွက်ကတော့နောက်တစ်ဆင့်မတက်ခင်မှာအစ္စရေးနဲ့ဟစ်ဘိုလာကြားတိုက်ပွဲတွေအရင်ဆုံးအဆုံးသတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အီရန်ထိတ်တဲညှိနှိုင်းမှုကလည်းအခုလိုအမေရိကန်ရဲ့ချိန်ကျောက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့စကားပြောဆိုဆင်ခြင်သင့်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့စစ်တပ်ကမတူတဲ့နီးလမ်းနဲ့တုံ့ပြန်မှုအသင့်ပါပဲလို့သူ့လူမှုကွန်ရက်ကနေသတိပေးလိုက်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့ကဆွေးနွေးပွဲတွေမှာလေဗရွန်စစ်ပွဲကိစ္စကအဓိကနေရာကပါဝင်ခဲ့ပေမဲ့အီရန်နျူကလ িয়ার စီစဉ်လို့နှစ်ဖက်ကြားညှိနှိုင်းရခက်နေတဲ့အချက်တွေလည်းရှိနေပါသေးတယ်။တခြားဆွေးနွေးပွဲအကြောင်းအရာတွေထဲမှာတော့အသိအခံထားရတဲ့အီရန်ပိုင်ဆိုင်မှုတွေပြန်လည်ထုတ်ပေးခြင်းနဲ့အီရန်ရဲ့ရေနံတင်ပို့မှုတွေပါဝင်တယ်လို့သတင်းတွေကဆိုပါတယ်။ဒါပြင်ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားအတွင်းဗတော်တဆမှုတွေမဖြစ်အောင်နဲ့ကုန်တင်သင်္ဘောတွေဘေးကင်းစွာဖြတ်သန်းနိုင်မှုအတွက်ဆက်သွယ်ရေးတည်ထောင်ラインတစ်ခုထားရှိဖို့လဲနှစ်ဖက်သဘောတူညီခဲ့ကြပါလေ။ American ဘက်ကတော့ဒီဆွေးနွေးပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတစုံတရာမှတ်ချက်ပေးတာမျိုးမရှိသေးပါဘူးခင်ဗျာ။

နွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ დან နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zelle ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အတ္တပညာရှင်အတ္တပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

အိမ်ဝင်လွန်းနေအိမ်ဝင်မြန်ပြန်ညင်ပြီပြီးတော့မိသားစုထမင်းဝိုင်းလေးကိုလည်းလူစုံစုံလူစုံလုံးမှာပဲထမင်းအတူတူစားကြတယ်ပြီးတော့အိမ်လည်းအရန်ဟိုအမေဘောဒီကအမေကိုလည်းအရန်လွန်းနေအတွက်ဒါလည်းကျွန်တော်အိမ်ပြန်မှုအလုပ်လုပ်နေပါမယ်အိမ်ပြန်မှုလုပ်နေတာအိမ်ပြန်ရဖို့ပဲဆူတောင်းတယ်ချက်ပါပြောသလိုပဲကျွန်တော်တို့ကမတင်ရတော့အိမ်ပြန်ရတယ်တင်ရတော့အိမ်မပြန်အောင်မတင်ရတော့အိမ်ပြန်ရတယ်တင်ရတော့အိမ်မပြန်အောင်

Ayo juga. Lagak, lagak. Lagak, lagak. Let's go, let's go. Lagak, lagak.

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.
2: ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
3: ်
2: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

ရွေးဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

မြန်မာ့နွေဦးခရိုနီကယ်မေလ20ရက်မြင်ကွင်းမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့နေပြည်တော်ခရီးစဉ်မကြသေးခင်သတင်းပတ်ကအာဆီယံနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေအစည်းအဝေးဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံစီဘူးမြို့မှာကျင်းပပြီးတဲ့နောက်အဆိုပါအစည်းအဝေးမှာတက်ရောက်ခွင့်မရခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဦးတင်မောင်ဆွေကိုမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဒါတွတ်ဆရီမိုဟာမက်ဟာဆန်ကနေပြည်တော်မှာနေချင်းမြန်ခရီးစဉ်ဖြစ်သွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဟာမေလ19ရက်နေ့နေ့လယ်ခင်းမှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိပြီးမြန်မာအစိုးရအသက်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးနောက်အဲ့ဒီနေ့မှာပဲပြန်လည်ထွက်ခွာသွားတာဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဟာမြန်မာခီးစဉ်ကပြန်ရောက်ချင်းလေးတက်စခန်းမှာသတင်းမီဒီယာတွေကိုရှင်းလင်းပြောကြားရမှာတော့ဒီခီးစဉ်ဟာမလေးရှားနိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတို့ကြားဆက်ဆံရေးခီးစဉ်ဆိုတာထက်အာဆီယံအဖွဲ့ကိုစားအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအနေနဲ့တွားရောက်တဲ့သဘောမျိုးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေလက်နက်ကိုင်ပြိပခနိုင်ငံရေးရာအဖြစ်မရှာနိုင်တဲ့အကျပ်တဲနဲ့2022ခုနှစ်အာဆီယံအဖွဲ့အစုပြုချက်ဖြစ်တဲ့အာဆီယံမူ၅ချက်ကိုကောင်းထည့်ဖော်ဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိသေးတဲ့အခြေအနေစတာတွေကနေအဖြေရှာဖို့တွားရောက်ခဲ့တဲ့သဘောလို့နားလည်ရပါတယ်။မလေးရှားသတင်းဌာနရဲ့ဖော်ပြချက်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ချင်းကပ်မှုအစ်စ်တရက်ရေးဆွဲဖို့အာဆီယံကိုကူညီနိုင်မှုအတွက်အာဆီယံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေကို၎င်းတို့ရဲ့မြန်မာအခြေအနေကိုအကဲဖြတ်ဖို့မြန်မာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံမှုထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတာဝန်ပေးအပ်ခြင်းခံထားရတယ်လို့မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကပြောတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီသတင်းဖော်ပြချက်အရမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့ခီးစဉ်ဟာအာဆီယံအဖွဲ့ကိုကိုးစားပြုတဲ့သဘောဖြစ်တာထင်ရှားပါတယ်။ဒီခီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့မြန်မာအစိုးရဘက်ကတော့မြန်မာနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေတွေ့ဆုံပွဲကျင်းပဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးနဲ့အာဆီယံဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမြင့်တင်ရေးတွေကိုရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီခီးစဉ်မှာမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဘက်ကဒေါင်ဆန်းစုကြည်ကိုလွှတ်ပေးရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောဆိုဖို့ကြိုးစားတာတွေရှိကောင်းရှိပေမဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုပြောဆိုဆွေးနွေးဖို့မြန်မာဘက်ကရှောင်လွဲခဲ့ပုံပေါ်ပြီးကျမကြီးကောင်းတဲ့အကြောင်းသာပြောဆိုခဲ့ကြောင်းသတင်းဌာနတချို့ကဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။ရွှေကောက်ပွဲကျင်းပပြီးဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့မြန်မာအစိုးရအသက်ကိုအာဆီယံအနေနဲ့အတိမတ်ပြူကြောင်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းမရှိသည့်တိုင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြက်တဲကိုဖြည့်ရှင်းဖို့ရာအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံရမယ်ဆိုတဲ့ရည်တည်ချက်ကိုကင်ဆွဲထားတဲ့သဘောဖြစ်ပြီးအခုလိုမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့ခရီးစဉ်ဖြစ်ပေါ်လာတာလို့ယူဆရပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်သမရယာလူရယူပြီးနောက်ကြေညာထားတဲ့ရက်တရာအပြည့်ခတ်ရက်စဲရီကိုအနည်းဆုံးနောက်ထပ်6လတက်တန်းတိုးဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ကြောင်းလည်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့စစ်တပ်နောက်ခံနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့မြန်မာအစိုးရအဖွဲ့ကနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့အခုလိုတွေ့ဆုံတယ်လို့မြန်မာအတိုက်ခံအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လည်းဆက်လက်တွေ့ဆုံပြီးမြန်မာနိုင်ငံတွင်းဖြစ်ပွားနေတဲ့လက်နက်ကိုင်ပြိပခါတွေကိုအပြေရှားရေးကြီးမန်းချက်ထားရှိတဲ့သဘောလိုကြားသိရတဲ့အချက်အလက်တွေကိုချုံငုံပြီးသုံးသပ်ရပါတယ်။အာဆီယံအနေနဲ့အခုလိုချင်းကပ်မှုမျိုးတွေကအခုမှလှုပ်ဆောင်တာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းမှာအာဆီယံရဲ့အလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့အင်ဒိုနီးရှားမလေးရှားနိုင်ငံတွေကနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေအသီးသီးအဆိုပါချင်းကပ်နီမျိုးနဲ့ချင်းကပ်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဆိုရင်အခုတဖန်ချင်းကပ်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကဘာကြောင့်ဖြစ်လာသလဲလို့မေးရင်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့နိုင်ငံအများအပြားကတရားဝင်အသိမှတ်မပြုခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲအပြီးပေါ်ထွက်လာတဲ့အဆိုရတဲ့အနေနဲ့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေမှုကိုဖြေရှင်းမှုအသက်ချင်းကပ်မှုအသက်ရှိလေသလားဆိုတဲ့အချက်ကိုအကဲဖြတ်ဆန်းသက်လိုတာလို့ယူဆရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလဆန်းကဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာအာဆီယံနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်တဲ့ညီလာခံမှာမြန်မာနိုင်ငံကနိုင်ငံရေးယာရူရယူထားတဲ့ခေါင်းငံမှာအာဆီယံနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်တဲ့ညီလာခံမှာမြန်မာနိုင်ငံကနိုင်ငံရေးယာရူရယူထားတဲ့ခေါင်းဆောင်တအူးတယောက်မှဖိတ်ကြားခံရခြင်းမရှိသလို

0: ဆက်လက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတချို့ကမြန်မာစစ်ကောင်စီနေပေါ်ပြော့ပြောင်းတဲ့သဘောထားရှိနေတဲ့သဘောကိုရည်ညွှန်းထားတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။အထက်ဖော်ပြပါအခြေအနေတွေကိုခြုံငုံသုံးသပ်ကြည့်ရင်2025နှစ်ကုန်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲပြီးထွက်ပေါ်လာတဲ့အဆိုရအသစ်ကိုအာဆီယံအနေနဲ့အတိမတ်မပြုတဲ့အပေါ်စစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ဘဝင်မကြမှုအာဆီယံအဖွဲ့နဲ့ခက်တန်းတဲ့ဆက်ဆံမှုတွေကိုပျော့ပြောင်းလာစေဖို့အာဆီယံအဖွဲ့ကကြိုးပမ်းမှုအနေနဲ့အခုလိုမလေးရှားနိုင်ငံသားရဲ့ဝင်ကြီးရဲ့ခရီးစဉ်ထွက်ပေါ်လာတာလို့ကောက်ချက်ချမယ်ဆိုချနိုင်ပါလိမ့်မယ်ရှင်
1: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဇွန်လတရနေ့မြင်တွင်ကျောင်းပညာရေးနှင့်အစွန်ရောက်အယူအဆအာဏာအတွက်ပညာရေးကိုစတည်တဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေဇွန်လတရနေ့ဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာအခြေခံပညာကျောင်းတွေရဲ့စတင်နှစ်တစ်နှစ်အစပြုတဲ့နေ့ဖြစ်လို့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေရေးသားဖော်ပြနေတာတွေ့ရပါတယ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းယူပြီး၅နှစ်ကြာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးတက်လာတဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာရှိတဲ့စာတင်ကျောင်းတွေမှာကျောင်းတက်ကြမဲ့ကလေးသင်ငယ်တွေနဲ့လူငယ်တွေပညာသင်ယူရေးသင်ကြားနိုင်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစွန်းရောက်တဲ့အယူအဆတွေနိုင်ငံရေးအကြောင်းပြုပြီးတနည်းအားဖြင့်ပညာရေးကိုပါနိုင်ငံရေးအရာဆိုပြီးစစ်တပ်ထိန်းချုပ်နေမြေမှာကျောင်းသွားထားတာတွေမဟုတ်ဘူးစစ်တပ်ထိန်းချုပ်နေမြေမှာကျောင်းထားသူတွေတော်လှန်ရေးအင်အားစုထိန်းချုပ်နေမြေတွေပြန်မလာဘူးလာရောက်ခဲ့ရင်အေးအေးယူခံရမယ်ဆိုတဲ့မျိုးနယ်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကအမိန့်ထုတ်ပြန်ချက်တွေလဲအခုရပိုင်းတွင်ထွက်ပေါ်လာတာတွေကစစ်ပွဲတွေရဲ့ဒဏ်နဲ့ခက်ခဲကြက်တဲနေတဲ့ပြည်သူလူထုအဖို့ပုံမဒုက္ခရောက်စေပြီးတော်လိုင်းအင်အားစုတွေအနေနဲ့ပညာရေးမူဝါဒကလေးတငယ်တွေရဲ့ပညာသင်ယူခွင့်အခြေခံအခွင့်အရေးတို့ကိုနားမလည်တာကိုအထုတ်ဖြေပြလိုက်သလိုဖြစ်တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေအခုရပိုင်းတွင်ပေါ်ထွက်လာနေတာတွေ့ရပါတယ်လူပရိသတ်ကြည့်ရှုများပြတဲ့မြစည်းမမီဒီယာမှာစာတင်ကမ်းတွေဖြိုချကြဆိုတဲ့အတွေးအမြင်ဆောင်ပါတပုတ်ကိုဆောင်ပါရှင်တူမီသိမ့်မောင်အမည်နဲ့ဖော်ပြခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။လက်တလောအနာသိမ့်စစ်တပ်ဘက်ကအခြေခံပညာစာတင်ကြောင်းပြင်ပရောက်နေတဲ့ចောင်းသားတွေအနေနဲ့ចောင်းပြန်တက်ချင်နေဆိုရင်အရေးချင်းစစ်စာမွေပွဲပြန်ဖြစ်ပြီးအတန်းသတ်မှတ်ကចောင်းပြန်တက်နိုင်တဲ့အကြောင်းမကြသေးခင်ကကြေညာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ကြေညာချက်က2021ခုနှစ်စစ်အနာသိမ့်ပြီးနောက်စစ်အစိုးရရဲ့ចောင်းတွေမှာမတက်စေသလိုတခြားသောပညာရေးစနစ်ထဲမှာလည်းတင်ယူဖို့အခြေအနေမပေးတဲ့မိဘတွေနဲ့ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ကျောင်းပြန်တက်ဖို့စဉ်းစားကြတဲ့အခြေအနေတချို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုစစ်တပ်ထိန်းချုပ် area ကစတင်ကြောင်းစစ်အစိုးရလောက်ကပညာရေးစနစ်ထဲမှာကျောင်းထားတဲ့သူတွေကိုအပြစ်ပေးရေးယူမယ်ဆိုတဲ့ပလဲပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့မေလ26ရက်နေ့နေစွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီကြေညာချက်ကပလဲမြို့နယ်တွင်းမှာရှိနေကြတဲ့ပြည်သူလူထုအနေနဲ့ယခုစာတင်နေ့အတွက်စစ်အစိုးရလောက်ကစာတင်ကျောင်းတွေမှာကျောင်းအံ့နံခဲ့ရင်ပြန်လည်ခေါ်ယူပြီး NUG ကြားကာလပညာရေးကျောင်းတွေမှာအံ့နံဖို့ဇွန်လ30ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးမိမိတို့သားသမီးတွေကိုပြန်လည်ခေါ်ဆောင်ကအံ့နံဖို့နဲ့တော်လည်ရေးမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေသောပုဂ္ဂိုလ်များအနေဖြင့်လည်းမိမိတို့မိသားစုဝင်များ၏သားသမီးများကိုချွင်းချက်မရှိပြန်လည်ခေါ်ယူကကြားကာလကျောင်းများမှာအံ့နံကြဖို့စစ်အစိုးရကျောင်းတွေမှာပညာသင်ကြားနေတဲ့ပလဲမြို့နယ်တွေကကျောင်းသားတွေနဲ့၎င်းတို့မိသားစုတွေအနေနဲ့တော်လန်ရေးမပြီးမချင်းပြန်မလာဖို့မလိုက်နာခင်တိုက်နယ်ရက်ကြီးပါဖာပကဖတွေကစီစစ်ပြီးအရေးယူသွားမယ်ဆိုပြီးထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကြေညာချက်ကຫນွေဦးတော်လန်ရေးကိုထောက်ခံသူလူတို့ကပင်လျင်ဝေဖန်ပြစ်တင်စရာဖြစ်စေခဲ့ပြီးကြေညာချက်ထုတ်ပြန်တဲ့ပလဲပါဖာအနေနဲ့ရောစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရတို့ပါဒီကြေညာချက်နဲ့ပတ်သက်လို့တုံ့ပြန်ဖြည့်ရှင်းတာမျိုးတော့အခုရပိုင်းအထိမတွေ့ရှိရပါဘူးဒီကြေညာချက်ဟာစစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ကာလလူမှုအနေနဲ့တာသမီတွေရဲ့ပညာရေးကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှဆက်လက်သင်ယူနိုင်အောင်လှုပ်ဆောင်ကြတဲ့အဖြစ်အပျက်ပေါ်နိုင်ငံရေးအရောင်ဆိုပြီးအပြစ်ပေးအရေးယူဖို့ချိန်ချောက်တဲ့အမိန်ကလေးတငယ်တွေရဲ့အခြေခံအခွင့်အရေးဖြစ်တဲ့လွတ်လပ်စွာပညာသင်ယူခွင့်ကိုပိတ်ပင်တားဆီးမှုတရားသာဖြစ်တယ်လို့လူများကရှုမြင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ပြည်ရင်းစစ်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေအောက်မှာနေရီတရားတွေကလူမှုတွေအနေနဲ့မကြခဏစစ်ပေးတင်းရှောင်နေကြတဲ့အချိန်တွေစတင်ကြောင်းဖုံတော်ကြီးကြောင်းနဲ့လူအများစုဝေးတဲ့နေရာတွေကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြစ်မှတ်အဖြစ်တိုက်ခိုက်ခံနေရတဲ့အချိန်မျိုးကနေနောက်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုအနေနဲ့စစ်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိတဲ့စစ်အစိုးရထိန်းချုပ်နေမြေတွေကစတင်ကြောင်းမှာကြောင်းထားတာမျိုးလောက်သာရွေးချယ်နိုင်တဲ့အင်အားရှိမှဖြစ်ပါတယ်မြို့ကြီးတွေကပုဂ္ဂလိကစတင်ကြောင်းနေလို့ပြင်ပအိနီးချင်းထိုင်းနိုင်ငံတို့လိုကစာတင်ကျောင်းဒီမှာကျောင်းထားနိုင်တဲ့မိဘကလူတစ်ထောင်မှတယောက်တောင်ရှိချင်မှရှိနိုင်တဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအနေအထားမျိုးကိုစကိုင်းတိုင်းဂျာကာလာဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရလောက်

0: ားပလဲပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အနေနဲ့နားလည်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ဒီလိုထုတ်ပြန်ချက်တွေကလည်းရရှိတဲ့အကျိုးဆက်အဖြစ်မိသားစုဗနက်စုတောင်းသားဗနက်ဦးကစစ်အစိုးရထိန်းချုပ်နေမြေကနေကျောင်းပြန်နှုတ်ပြီးဂျာကာလာပညာသင်ကျောင်းမှာပြန်လည်အပ်နိုင်မလဲဆိုတာမသိနိုင်ပေမဲ့လို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအပေါ်ယုံကြည်မှုထိခိုက်မှုတန်ဖိုးကကြီးမားတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။လူအများကတော့အမျှော်မြင်မရှိတဲ့အမိန့်ကြေညာချက်အာနာကိုအလွဲသုံးတဲ့အမိန့်ကြေညာချက်တရက်အဖြစ်ရှုမြင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုအငင်းပွားစရာကြေညာချက်ပေါ်ထွက်ပြီးရပ်ပိုင်းတွင်မီဆီမမီဒီယာမှာစာတင်ခန်းတွေဖြိုးချကြဆိုတဲ့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေးအမြင်ဆောင်ပါကပြည်သူလူထုကိုပုံမိုဒေါသထွက်စေပြီးဒီလိုအမျှော်မြင်နေပြီးအစွန်းရောက်တဲ့အယူဆတွေကိုအများပြည်သူပရိသတ်စီဖြန့်ချိမှုအတွက်လဲသတင်းမီဒီယာရဲ့ရည်တည်ချက်အစင်တန်းကိုပါမေကွန်ထုတ်ဝေဖန်စရာဖြစ်စေတာတွေ့ကြပါဗျ။စောင်းပါရှင်ရဲ့အယူဆကိုရေပူရချုပ်ပြောရရင်စေအစုပညာရေးမှာတင်မလားတော်လန်ရေးတောင်းမှာတင်မလားဆိုတဲ့အငင်းခုံတွေကပညာရေးမှာစာသင်ခန်းအယူဝါဒအတန်းပညာရေးအယူအဆအောင်လက်မှတ်အယူဆတွေအားလုံးဟာအတွေးခေါ်ထောင်ချောက်တခုတည်းပိတ်မိနေကြတာလားဆိုပြီးဒါရီအလုံးဟာခေဟောင်းပညာရေးရဲ့အမွေဆိုးဖြစ်တယ်လို့တိမ်ကြုံကောက်ချက်ဆွဲကစာသင်ခန်းတွေဖြိုချကြတည်ယူမှုတွေတိဆောက်ကြဆိုတဲ့လက်တွေ့မှာဘလို့တိဆောက်မလဲရှိနေဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေအောက်မှာဘလို့ဖော်ဆောင်မလဲဆိုတဲ့ဒီတိတိချာချာပုံဖော်မပြနိုင်တဲ့ကြွေးကြော်ထားတဲ့အယူအဆတခုကိုအတွေးအမြင်အနေနဲ့ရေးသားဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရုပ်တရက်ကြည့်ရင်တော်လန်တဲ့အယူအဆအတွေးခေါ်လို့မြင်စရာရှိပေမယ့်စာသင်ခန်းတွေဖြိုချကြဆိုတဲ့ကြွေးကြော်တမ်းမျိုးဟာတရုတ်နိုင်ငံမှာ1966ခုနှစ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရင်ကျေးမှုတော်လန်ရေးကာလကကြွေးကြော်တမ်းမျိုးနဲ့တရံတူပါတယ်။အကုန်လုံးတော်လန်ရမယ်ဆိုတဲ့အကျိုးတရားမှုထဲ့သွင်းမစင်စားလက်တွေ့အခြေအနေတွေကိုနားလည်သဘောပေါက်ခြင်းမရှိတဲ့အစွန်းရောက်တဲ့ကြွေးကြော်တမ်းတသက်တခုများသာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအတွေးမြင်ဆောင်ပါနဲ့ပတ်သက်လို့တာမန်ပရိသတ်တွေကတော့လက်သက်မခံနိုင်ကြစိတ်ဆိုးဒေါသထွက်ပြီးဝေဖန်ကြတာကိုအဆိုပါအတွေးမြင်ဆောင်ပါရဲ့ကွန်မန့်တွေမှာတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။ကြီးစုသူလူပရိသတ်တင်းတန်းနဲ့ချီရှိတဲ့မြစည်းမမီဒီယာအနေနဲ့လည်းအခုလိုအတွေးမြင်ဆောင်ပါလိုမျိုးကိုဘလို့ရှုထောင့်အတွေးနဲ့ဖော်ပြတယ်လဲဆိုပြီးပရိသတ်ကမေကွန်းထုတ်ဝေဖန်ထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။လူငယ်တွေ၊ចောင်းသားတွေကိုအမြင်မှအယူဆမှားစေနိုင်တဲ့အခုလိုဆောင်ပါမျိုးတွေကလွတ်လပ်စွာထင်မြင်ယူဆခွင့်တွေးခေါ်ခွင့်ဆိုတာထက်လူတို့ကိုဝေဝါးလမ်းမရောက်စေနိုင်တဲ့အကျိုးတရားမှုတွေရှိနိုင်တယ်ဆိုတာသတိပြုမိကြဖို့အရေးကြီးတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင
1: ်။အီရန်ဟာအမေရိကန်နဲ့ဖြစ်ပွားတဲ့စစ်ပွဲမှာနိုင်ရသူဖြစ်ပြီးအင်အားပုံမတောင်းတင်းလာကထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်လို့အီရန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအာဘတ်အာရချီကနိုင်ငံပိုင်ရုပ်သံမှာပြောကြားလိုက်ပါတယ်။စစ်ပွဲဟာလေဘရွန်ပါဝင်စစ်မျက်နှာအားလုံးမှာပြီးဆုံးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့မာမိတ်တွေဘက်ကဘယ်စစ်ပွဲကိုမှစတင်ကျူးကျော်သူတွေမဖြစ်လာဘူးနဲ့ချင်းကြောက်တာဒါမှမဟုတ်အင်အားသုံးတာမျိုးမလုပ်တော့ဘူးဆိုတဲ့ဂရိကွက်ကိုလည်းရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်လို့အီရန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကပြောဆိုပါတယ်။ဝါရှင်တန်နဲ့လာမယ့်ရက်ပိုင်းတွင်လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်မယ့်ယာယီသဘောတူညီချက်ထဲမှာဟော်မုတ်ဇီလက်ကျားကိုပြန်ဖွင့်ဖို့အီရန်စိတ်ကမ်းတွေအပေါ်အမေရိကန်ရေတပ်ကဝိုင်းရံပိတ်ဆို့ထားမှုကိုအဆုံးသတ်ဖို့နဲ့ပိတ်ဆို့ထားတဲ့အီရန်ရန်ပုံငွေတွေကိုပြန်လည်ထုတ်ပေးဖို့စတဲ့အချက်တွေပါဝင်တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။နျူကလ িয়ার ကိစ္စရပ်တွေကိုတော့နောက်ပိုင်းအဆင့်တွေမှာဆွေးနွေးတော့မှာဖြစ်ပြီးလက်ဗရွန်မှာစစ်ပွဲပြီးဆုံးတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲဟာအစ္စရေးကကျူးကျော်ထားတဲ့နေမျိုးတွေက
2: Stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာအနှံ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတ
1: ယ်ပြန်လည်ဆုတ်ခွာပေးရမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းအာရချီကပြောပါတယ်ဒီသဘောတူညီချက်ကိုအချောတက်ပြီးရင်အဝေးရောက်လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးတရားဝင်ကြေညာမှာဖြစ်ပါတယ်။အင်ပြူတော်ဘက်ကလည်း RHA ရဲ့ပြောကြားချက်အချို့ကိုထပ်ဆက်အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်ကြောင့်ဟော်မုဇီလက်ကျားပြန်ပွင့်လာနိုင်တယ်လို့အမေရိကန်ရဲ့ပိတ်ဆို့မှုတွေလည်းဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အီရန်အနေနဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်လုံးဝမထုတ်လုပ်ဖို့ကတိပြုရမှာဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့လုံဆောင်ချက်ပေါ်မူတည်ပြီးမှပိတ်ဆို့မှုတွေကိုဖြေလျှော့ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်မှာလက်ဗရွန်ကိစ္စလည်းပါဝင်တယ်လို့စစ်ဆေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေပါဝင်ပါမယ်။ မရိကန်ကတန့်စင်ပြီးယူရေနီယံပစ္စည်းတွေကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်လို့အင်ဂျီရောကဆိုပါတယ်။သဘောတူညီချက်အတွက်တိသာထင်ရှားတဲ့တိုးတက်မှုတွေရှိနေပေမဲ့အားလုံးပြီးပြတ်သွားတဲ့အနေထားတော့မဟုတ်သေးပါဘူး။ကျွန်မသိရသလောက်တော့အီရန်ဘက်မှဒီကိစ္စရပ်တွေကအရှိန်ဟုန်နဲ့သွားနေပါတယ်။အီရန်တော်လိုင်းအဆောက်တက် IRGC လွှတ်တော်အဲဒီနောက်မှာတော့ထိတ်တန့်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်စီအထိအစင်းစင်အတည်ပြုချက်ရယူရမှာပါ။အခုတော့အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းတိုင်းသွားနေပြီလို့နားလည်ရပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်အတွက်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့အဓိကဟန်တာကတော့အမေရိကန်နဲ့အတူစစ်ပွဲကိုစတင်ခဲ့တဲ့အစ္စရေးနိုင်ငံပဲဖြစ်ပါတယ်။အစ္စရေးဟာအခုဆွနုပွဲတွေမှာပါဝင်ခြင်းမရှိသလိုဝန်ကြီးချုပ်ဘန်ဂျမင်နက်တန်ယာဟုကလည်းသူ့နိုင်ငံဟာဒီသဘောတူညီချက်မှာပါဝင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောကြားထားပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: ဘူတော့ဒီလေခွေစကား6ခွေဘူးကလာမင်းကိုဟောင်းတဲ့ခွေဒေါ်စုအပေါ်မနာလိုချက်ကဗတ်ပေါင်းစုံဆိုပါတော့ဘယ်ကိစ္စမဆိုမိုးနဲ့မြည်ဖြစ်နေတာကိုစကားပြောတာကြည်မလားမပီးမမီးပညာကြည်မလားမမီးလူလူထောက်ခံမှုကြည်မလားမစီလေးရဲ့တဲ့အိုမဆိုင်အိုမဆိုင်ကမ္ဘာနိုင်ငံကြီးအသိမှတ်ပြမှုကြည်မလားလူဖွဲ့စည်းရဲ့အလင်းနဲ့အမောင်းဟောင်းတန်းဥတန်းကလွဲအခြားမရှိတဲ့ကောင်ခုဆိုရင်တေဂျိုတတိုင်ဖိလစ်ပိုင်သမရကိုလောင်မြိုက်ဟောက်လိုက်ဥလိုက်အမီးမြောက်လိုက်အီးပေါက်လိုက်နဲ့သူနာခနေပြီးတော့မှလေးညီစော်တွေနန်လို့ဆိုပဲအာဆီယံမတက်ရလို့ငလက်မှစောင့်ခုံနေပါတယ်ဆိုဂျက်ကတာပို့စ်ကလည်းခွေးလေးအယောဝင်ရင်ဘောရက်ဘာရက်လှုပ်တက်တဲ့အကြောင်းဒီခွေးကသခင်လက်ကိုပါပြန်ကိုက်နေတဲ့ခွေးဖြစ်ကြောင်းခွေးကျူးပြန်ကာကွယ်ဈေးလဲထိုးမထားကြောင်းမျက်နှာသာပေးလို့မဖြစ်ကြောင်းမျက်နှာသာပေးလိုက်တာနဲ့နှုတ်သီးမှာချီးပရပွားနဲ့ဘောင်းမီတဲ့အတင်းဝင်ရောချောင်းရေးထားသေးတယ်။ခုနေ့ကပဲဗြိတိန်မြန်မာတန်ယုံမှာတန်မတ်တွေဖိတ်ပြီးစီဝဲဝဲလှုပ်ဖို့ကြံသေးတာ။ခွေးစိုးခွေးယူခွေးဘလူးကိုလူအနာအကက်မခံဖို့လူတွေကိုဆက်ပြီးဒုက္ခပေးတာလက်မခံဖို့ဝိုင်းပြောကြတော့ခွေးဇက်ခင်လို့မရတော့ဘူး။အဲ့ဒီလိုအခြေအနေမှာခွေးဘူးအတွက်အလင်းတစ်ချက်ကွက်ခနဲ့ပေါ်လာတာပူပူနဲ့အာစီပွဲအဲ့ဒီမှာခွေးဘူးကြီးခွေးဘူးလေးတကောင်ပူပူပူပူနဲ့ကိုတူတဲ့ဦးနေတော့တာမဦးခံနိုင်လို့လားအာဆီယံကိုဝင်ဖို့ခွေးတို့ပေါက်တွေ့သွားတာလीပူပူကအာဆီယံတွေနဲ့သူ့စီမှာအစီအွေလုပ်မယ်ဆိုတော့သူ့အတွက်ခွေးတို့ပေါက်ဖွင့်ပေးဖို့နဲ့ခွေးကရမှာထိုင်ခွင့်ပြုဖို့အသေးအတန်ကဲမှန်နေလीရဲ့တော်ကဒုတိယကမ္ဘာစစ်အောင်ပွဲဝင်မဟောင်ရသလိုဖြစ်မှလဲဆိုရသေးတာခွေးအရာမဟုတ်တဲ့ရုရှားအာဆီယံမဟာဗျူဟာမြောက်မိဘဆက်ဆံရေးပုံမတိုးမြင့်မှုတွေပါအတီးကြီးဇွတ်ယွတ်ဟောင်လိုက်သေးတာနဲနဲမျက်နှာသာရတာနဲ့တက်ခါရက်လာတော့တာမျိုးမဟုတ်ရမနေနိုင်ကောင်းဆိုတော့မန္တလေးတိုင်းမှာရီမန်းကျပ်ပြည့်မီအောင်မဆိုင်ပြိုးနိုင်လို့နှစ်တိုင်းမြန်မာငွေ3865ဘီလီယံလောက်နစ်နာဆုံးရှုံးရတယ်လို့နှုတ်သီးလေးမော့ဖင်လေးကော့ပြီးဥလိုက်သေးတာတနိုင်ငံလုံးတိုင်းတာနဲ့ဆိုတနှစ်ကိုဒေါ်လာ10ဘီလီယံလောက်လစ်နေတယ်တဲ့
1: What
0: တနိုင်ငံလုံးကရွာတွေမိဘရှုလို့လေယာသုံးပစ္စည်းတွေရောမျိုးစည်တွေရောကျွဲနွားတွေရောဘာဆိုဘာမှမကြံတော့တာသိရနဲ့တက်တက်ခွေးကျင်ခွေးကျင်နဲ့ဥတာဟောင်းတာဒီလိုမတာလနာကိုဘယ်အာဆီယံကလက်ခံမလို့အဲ့ဒီလနာမတာကိုခွေးကရက်မှပြီးမတက်ရကောင်းလားဆိုပြီးအာဆီယံကနေမြန်မာနိုင်ငံနှုတ်ထွက်ဖို့နေဝင်းမီဝတ်နေဝင်းနဲ့ဘူးလတ်တို့ကအယူဝတ်ပေါ်ပေးကြတာဟိုကအယူပါသူမှလူနဲ့ရှူခြင်းလုံးလို့လေးဘက်ထောက်တိုးနေပါလေဆိုနှုတ်ထွက်ခိုင်းနေတယ်ဟိုနှကောင်ကတမင်ဦးသားမင်းဟာဘယ်တော့မှလူတန်းစီမှာမဟုတ်ဘူးငလက်မှာလို့ပြောလိုက်တာပဲလी
1: ဟိုလကလော
0: ဒီနှကောင်ကိုဘယ်နဲ့နှုတ်သီးဖြတ်ရရင်မလဲမသိဝတ်နေဝင်းကအာဆီယံတွေလဲလွတ်လပ်ရေးရကြတဲ့ကတပါတီစနစ်ကွန်မြူနစ်စနစ်တပ်ဦးဆံပိုင်းစနစ်ကျင့်သုံးတဲ့နိုင်ငံတွေရှိတာပဲလို့လဲဟောင်းလိုက်သေးတာဟိုကဘာစနစ်နဲ့အုတ်ချုပ်ချုပ်သူ့ပြည်သူကိုပြန်မသက်ကိုတိုင်းပြည်ကိုပြန်မဖြတ်ချဘူးလीဒီကောင်ကမအလာကိုကြိုးစင်မြန်မြန်တက်ရအောင်လော်ပေးတာဘူးလက်ကလဲနှစ်ပဲတပြားအာဆီယံဘာညာနဲ့အာချောင်းနေတာပလုတ်ရောင်ဖို့သာပြင်ထားဒါဟာနှစ်ပဲတပြားအာဆီယံကောင်အတိမှန်မပြုတ်ဘူးဆိုတော့မလာကိုတပြားမှမတန်တဲ့အကောင်ဆိုပြီးတွယ်ဝိုက်ဆဲတာလीဘူးလက်ကစစ်တိုင်းနေပြုတ်သွားကြတဲ့ကမလာကိုတည်ချိုးလို့ပြောနေတယ်ကောင
2: ်
0: မလာကတော့အာဆီယံမတက်ရလဲပြင်ဦးနေတက်တယ်ကွာဆိုပြီးသူတို့သားဖရဲ့ကြားဖြန့်မြို့သစ်စီမံကိန်းကိုနိုင်ငံတော်ဇယိနဲ့ဆောက်ပေးဖို့တွားပြောတယ်တောက်သုံးရေးဆိုလာတက်ပေးဖို့ရောလျှက်စင်ပြီးဆင်ပေးဖို့ရောငလျင်တန်ခံအောင်ဆောက်ပေးဖို့ရောလိုအပ်ချက်တွေအကုန်လုံးဝန်ကြီးဌာနအလိုက်ဖြည့်ဆည်းပေးဖို့တက်ဥတာပေါ့အရင်လိုစစ်တပ်ကတော်တွေထိတော့ဟောင်းလို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒီတဌာနတော့သူမပိုင်တော့ဘူးရဲဝင်းဦးကတခြားကောင်တွေဝင်းအူမခံတော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒါမင်းအောင်လိုင်းဖြတ်လျှောက်တော့ပဲလုခရတာပေါ့လေလျှောက်ပြန်တန်ပေးချေအေးဝင်းအောင်တော့ပေါ့ဟောင်းတန်တော့မပေးရဲဦးပေးခွင့်မရဘူးတဲ့ဆိုလာကသူ့သမီးစီကဝယ်ပြီးသူ့သားကိုဆင်ပေးရမှာတဲ
1: ့နော်နီ
0: ကြားပြန်ဆရာကြီးအပိုင်းတွေလာနေကြမှာမို့ရှယ်လို့ပေးရမတဲ့ ရေမီအင်တာနက်တွေမှာနိုင်ငံခြားသားကြားပြန်တွေအတွက်နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်တဲ့ပတ်စပို့ပါအရန်သင့်ဝန်ဆောင်မှုပေးရမှာတဲ့မဟာလာကဒါတွေကိုဖုံးပြဖို့အွန်လိုင်းငွေလိမ်ကိုင်းခေါင်းဆောင်တွေကိုသေတံပေးဖို့အထိပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြစ်တံချမှတ်မဲ့ဥပဒေကြမ်းတစ်ခုဟန်ပြထုတ်လာတယ်။တရီချိုးကကြားဖြန့်စင်တာတွေကိုအမြင့်ပြတ်ချိန်မုံဖို့ဟာအမျိုးသားရေးတာဝန်ဖြစ်တယ်။အဲဒါကြောင့်ဂရော်တွေကမောင်တထမ်းမဲတရွက်ဆိုသလိုစင်တာအစ်စ်တွေကိုတစ်ဖက်လဲနဲ့တာဝန်ယူရမယ်လို့လည်းဥသွားသေးတယ်။အဲဒီဥပဒေကြမ်းအရဆက်သွယ်ရေးလိမ်လည်မှုနဲ့အွန်လိုင်းလောင်းကစားမှုတိုက်ဖြတ်ရေးဗဟိုကြီးကြပ်ရေးကော်မတီကိုအမည်ပြောင်းပြီးအဖွဲ့အစ်လည်းပြန်ဖွဲ့ရမယ်။အဲ့ဒီတော့ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌပြည်ထောင်ဝန်ကြီးထွန်းထွန်းအောင်ဟာသူကိုယ်တိုင်အမည်ခံနှိမ်နှင်းရမယ်ငွေလိမ်လုပ်ငန်းတွေစီကနေလက်ငွေတွေအများကြီးယူခဲ့တာတရုတ်ကပြောလို့ယာရုကနေဖြုတ်ချပေးလိုက်ရသေးတယ်လီမာလာကိုတကွက်ကျော်စားတာလဲပါတာပေါ့လေတရုတ်ခိုင်းလို့ဖြုတ်ပေးရတဲ့ကြားပြန့်ရာစာဗိုလ်ချုပ်တွေမှာအများကြီးမဟုတ်လားအမေရိကန်တွေဝင်စီးမှာကြောက်လို့ကြားပြန့်တွေကိုစနစ်တကျနိုင်ငံအတွင်းပိုင်းရွှေ့ကြပြီလေရန်ကုန်မန္တလေးလိုမြို့ကြီးတွေအထိတော်တော်လေးအခြေချပြီးကြပြီ
2: Oh no
0: တကယ်တော့10-29စစ်စင်ရေးဆိုတာဟာတရုတ်ရဲ့ကြားပြန့်တိုက်ဖြတ်ရေးပါပဲဒေါ်လာရေးဘက်ကတော့စစ်အုပ်စုအင်အားချိနေသွားတာကိုအမျက်အဖြစ်ယူခဲ့ရတာပေါ့အဲဒီပွဲမှာတရုတ်တောင်းတဲ့ကြားပြန့်တရက်ခံတွေကိုပေးခဲ့ရတဲ့အပြင်ကြားပြန့်နဲ့ချိတ်ဆက်အလုပ်လုပ်ရတဲ့နာမည်ကန်ဗိုလ်ချုပ်တွေပါအစ်စ်ထက်ဖြုတ်ချဖမ်းဆီးပြခဲ့ရပါတယ်ကရင်ဘက်မှာလည်းတိုက်ဖြတ်ခြင်းရောင်းဆောင်ပြပြီး DGBA BGF တွေနဲ့ပေါင်းစနစ်တကျရွှေ့ပြောင်းပေးခဲ့ကြပါတယ်တရီချိုးမအလပလင်းတခိုးကျင်းဆိုးငလက်မကတော့ဘယ်လိုပဲလူဟန်ဆောင်ဆောင်ဥဒံဟောင်းတန်တွေကတော့ဆူညံနေတုံးပါပဲကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ

0: ဥရောတိလေခွေစကားလေးဟောင်းချက်ကတော့နော်ပြည်သူရွေးချယ်တဲ့ဒီမိုကရေစီဆိုရာကိုအတိမတ်ပြုဖို့လိုအပ်တယ်လို့နိုင်ငံတကာကိုတည်ကြိုးဦးဆိုတဲ့သတင်းတက်လာတယ်ဘယ်တော့တောင်နံလိုက်မလဲဆိုတာတွေးကြည့်ရုံနဲ့အော်ဂလီဆံပြီးအန်ဂျင်လာတာပဲအမှန်ကသူပြောစရာတောင်မလိုပါဘူးနိုင်ငံတကာကလူထုရွေးကောက်ထားတဲ့အစိုးရကိုပဲအတိမတ်ပြုတာပါကုလသမဂ္ဂမှာဆိုရင်သမ္မတကြီးကဦးဝင်းမြင့်နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံကဒေါ်ဆန်းစုကြည်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်စလဲကလည်းတော်စုခန့်ထားတဲ့ဥကြုံမို့ထုံးမယ်လေအာဆီယံသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာတော့ခေါင်းဆောင်ကတော်စုခေါင်းဆောင်အလုပ်လုပ်ရမှာကလည်းတော်စုပဲလို့ဆိုထားတယ်ခွေးဘူးတဲ့ခွေးဘူးကမကြတာလားလူစကားကိုခွေးမသိတာလားတမ်းမမဟုတ်ခွေးစီမှတ်ပြီးပို့သက်ပြီးဇွတ်ရွတ်ဦးနေတာလားမသိပါဘူးရွေးကောက်ပွဲကိုဝေမှန်မှုပါဇက်ပြင်တာနဲ့လူ400ကျော်ကိုဖမ်းထားတယ်လူလူရွေးချယ်ထားတဲ့ပူပူနွေးနွေးအစိုးရကိုတနက်ပြအနိုင်ကျင့်ဖန်စီထောင်ချပြီးအာဏာဓမြတိုက်ထားတဲ့လူလူချင်ဘက်ညင်သူတိုင်းတတ်ချင်နေတဲ့သူကများရာရာဆဆမိမိကိုယ်ကိုပြည်သူရွေးချယ်တဲ့အစိုးရတဲ့တပြေလုံးကပြည်သူတွေမပြောနဲ့ပြည်မျိုးကပြည်သူတွေတောင်သူ့ကိုတပြက်လှဲအမှိုက်သိမ်းဖို့အတွက်တောင်ရွေးမှာမဟုတ်ဘူးပြည်သူတွေကဒီမိုကရေစီနီးလမ်းနဲ့ရွေးချယ်ထားတဲ့အစိုးရပေါ်မှာနိုင်ငံတချို့ကစီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကန့်သတ်မှုတွေဆက်လုပ်နေကြတယ်။ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေဟာမိမိဆန္ဒအလျောက်မဲ့ပေးခဲ့တဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒကိုတန်ဖိုးထားတဲ့တဲ့။အဲ့ဒါဒီအပိုင်းခွေးအုပ်ထဲမှာဆူးညံနေတဲ့ဥဒဏ်တွေပေါ့။အဲလူဒဏ်မပါတဲ့ဥဒဏ်တွေပါ။ခွေးဘူးဟာခွေးဝင်စားပေမဲ့ခွေးစင်မမီခွေးရမပြေမစေခွေးတန်းလေးဘက်ဆန်းသေးပန်းတဲ့ခွေးသရံပဲအဲ့ဒီလိုခွေးရောင်မပြောင်းတာကိုပဲနိုင်ငံတကာရဲ့စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုထိခိုက်နေရတာပါဆိုပြီးဖင်လေးတရွတ်ဆွဲဘွတ်အဲသံနဲ့နွားသံနှော်ပြီးကျူလိုက်သေးတယ်ပြည်သူကသာအမှန်တကယ်ရွေးကောက်ထားတာဆိုရင်ထရန့်ဘောင်းကုန်ပို့ဒေါ်လာ3သန်းအကုန်ခန့်စရာမလိုဘူးဘရောဂျာစတုံးကိုလောပါအောင်လို့ဥနေစရာမလိုဘူးလေမိမမန်ကီးမမန်ဖရီးခန်အထီးကျန်ဖြစ်လို့ယင်းဒီမြုပ်နှံသူတွေပြန်ကုန်ကြပြီပေါ်တော်သွတ်ချောင်ချောင်ဟောင်ကောင်တွေနဲ့တိုင်းပြည်ကိုဗတ်ပေါင်းစုံကရသမျှနီးနဲ့ဖျက်ဆီးနေတဲ့ခွေးငတ်တွေနဲ့ဘယ်သူကဘယ်ကိုချင်တရားဘယ်စိတ်ထားနဲ့အလုံတွဲလုံနေမှာလေစေအောင်စုနဲ့တွဲလို့ရင်လူကောင်းမဟုတ်တယ်လို့လူကောင်းဆိုရင်လည်းတွဲမလို့ကြဘူးကြာရင်ခွေးရုပ်ပေါက်မှာသူတို့တိကြတယ်လीခွေးဘူးတဲ့ခွေးဘူးရဲ့ခွေးစင်မမီပုံကလည်းတကယ့်ကိုစမ်းစားကြည့်ပါသူကသာအာဆီယံနဲ့နိုင်ငံတကာကိုအတိမတ်ပြုပေးဖို့ဘောကိုကောင်းနဲ့ခွေလိုက်ဖင်နဲ့ပို့လိုက်အမီရန်လိုက်ဟောင်းတန်ပေးလိုက်ဥဒန်ပေးလိုက်နဲ့အမျိုးမျိုးကျူးနေတာသူ့မွေးစားအဖေနှစ်ကတော့ခွေးတို့ပေါက်ပါပိတ်ပြီးဘေးချိန်ထားတာလीကြွမင်းပူတင်က82နှစ်မြောက်ဒုတိယကဘာစစ်အောင်ပွဲနေ့အခမ်းအနားကိုခွေးတက်မခံဘူးတဲ့ဗျာလှိုင်းဘောငုံခမာဘောလီရက်လိုက်လက်နဲ့ဖွာလိုက်ပါးနဲ့ပုတ်လိုက်နှာခေါင်းနဲ့တွန်းလိုက်နဲ့ဒိုင်းပြေးပန်းနာတွေပါပုံအော့ထားပေမဲ့ပူပူကတော့လူလူတူတူပါပဲလူရမသွင်းခွေးစင်းမဖြက်မတက်လာနဲ့မပါရဘူးတဲ့အဲ့ဒါကိုခွေးဘူးကဟန်ကုတ်ဖို့လုပ်ပြီးအာဘူးကုံများပါဖြစ်လို့လဲဆိုပြီးကြွက်ဘူးကိုလှမ်းမိပါလေရောအဲ့ဒါဟိုကလူတွေကိုပဲဖိတ်တာလို့အကြောင်းကြလိုက်လို့ခေါင်းတလာတဲ့ဝင်းအောင်းနေရတဲ့ခေါင်းတလာတဲ့အောင်းသွားဆိုသွားเสียရပဲရှိတာလေကိုဘေးကရက်ကလာအိုလိုနိုင်ငံကတော့ဖိတ်ခံရတာအမတန်လူရဝင်ကျင်တဲ့ခွေးဘူးခမရဘသူခွေးဦးမှပုတ်ခွင့်မရတော့လို့ခွေးအရင်မတိုးခွေးဖြစ်ဆိုးနေပါလားဆိုပြီးခွေးမင်းဥဒန်တွေမြီဟောင်းနေလို့နေပြည်တော်တောင်ခွေးဥဒန်တွေကြောင့်တွေးပူနေကြတယ်လို့ဆိုကြတယ်ခွေးဘူးဟာအာနာသိမ့်ပြီးပြီးချင်းအမီလေးမဖင်လေးဟာပြီးကွတာကွတာနဲ့သွားကဘုံသဘောတူညီချက်၅ရက်အကောင့်ထဲဖို့မယ်လို့ဥခဲ့တာကိုသူကိုယ်တိုင်မေ့သွားပြီးအခုမှသူ့ကိုအတိမတ်မပြုလို့ဆိုပြီးကတရာလန်းနဲ့ဖင်နဲ့တိပုတ်ခါဇွတ်ဦးနေတော့တာပဲ ကဲခွေးဘူးကိုအာဆီယံဆံမွေးပွဲစစ်ကြည့်ရအောင်နံပါတ်1အကြမ်းဖက်မှုများချက်ချင်းရပ်တန့်ရန်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းအကြမ်းဖက်မှုအားလုံးကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ဖို့နဲ့အဖက်ဖက်ကအစွမ်းကုန်ထိမ့်သိမ့်မှုကိုကျင့်သုံးဖို့ပြည်သူကိုလိုက်ကြိုက်နေတဲ့ခွေးယူဆိုတော့အမှတ်က minus
1: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ ebook စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်မုံခကအ ebook တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်နှုတ်အောင်ပါနံပါတ်2တတ်ဆိုင်သူအားလုံးပါဝင်သောတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုရေးရှုပြီးငြိမ်းချမ်းတဲ့နီးလန့်တဲ့အဖြေရှာဖို့တတ်ဆိုင်သူအားလုံးပါဝင်တဲ့အပြုသဘောဆောင်တဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတွေကိုစတင်ဖို့ထိုင်မယ်ဆိုတဲ့သူမှန်သမျှခုံအောက်ကနေခြေစလုံးလိုက်ဆွဲနေတဲ့ခွေးဆိုးဆိုတော့တမှန်မှမရတဲ့ပြင်အမှတ်တော်အကျွေးတင်နေတယ်နံပါတ်3အထူးကိုယ်စားလှယ်ခန့်အပ်ရန်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအာဆီယံအတွင်းမှုချုပ်ရဲ့အကူအညီနဲ့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌရဲ့အထူးကိုယ်စားလှယ်ကဂျာဝင်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပြီးဘူးဘာဘီကလေးပူတူတူဝူဝူဝူဝူလူစကားသူမသိတနာစရာချင်းနေမှုတမန်မှမရပါလေနံပါတ်4လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီများအာဆီယံရဲ့ AHA Center လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီပေးရေးဌာနကတစဉ်မြန်မာနိုင်ငံကိုအကူအညီတွေပေးအပ်ဖို့လာသမျှအကုန်ခွေးကိုတော်နဲ့ထည့်ပြီးခွေးစာလုပ်ဖို့ပဲကြံစည်နေတာဆိုတော့အမှတ်ဝေးလို့ချစ်ရတော့မထင်ဘူးနံပါတ်5အထူးကိုယ်စားလှယ်လာရောက်ရန်အာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်နဲ့ဖွဲ့ဟာသက်ဆိုင်သူအဖွဲ့အစည်းအားလုံးနဲ့တွေ့ဆုံဖို့မြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်လည်ပတ်ဖို့ဒေါ်စုကိုတော့အခုထိတွေ့ခွင့်မပေးသေးဘူးရမှတ်နဲ့ဝေးလာပြီစုစုပေါင်းရမှတ်ကminus အနှုတ်အောက်အဝီစီပဲ
2: noni
0: ဒီကြတဲ့ခွေးကြုတ်တကောင်ကလည်းခွေးဘဝရခဲ့တယ်လို့ဦးနေပြန်ရောခွေးမတွေကလည်းဝိုင်းဦးဝိုင်းဟောင်ကြဖို့ခွေးသည်ဒီတစ္ဆာရှိဖို့အထူးလိုအပ်ပြီးတစ္ဆာပြန့်ရင်အမိဖြတ်မယ်လို့ဦးနေတယ်တစ္ဆာရှိဖို့ဆိုတာထမင်းရှင်ပြည်သူတွေကိုကြိုက်သက်ဖို့ဟောင်းနေတာပါဘုံသဘောတူညီချက်တွေကိုဖြတ်စည်းဖို့ဦးနေတာပါအဲ့ဒီခွေးရင်ကျေးလိမ်မှာငါးချက်ကိုလိုက်နာရင်တရားဝင်မှုပေးဖို့စဉ်းစားမယ်လို့မလေးရှားကပြောတယ်။တိုင်းပြည်ကိုခွေးချင်းခွေးချံကြံလိုက်ကလေးကလူစင်းတွေကဖြုတ်လိုက်ကြတာ။ခွေးဘူးကလယ်ဘေးမှာချူစလွယ်ကြီးနဲ့ဆိုတော့ဆူတန်ဦးတန်ဒီကြားမှာချူတန်လေးလဲပေးလိုက်သေးတယ်။အာဂရီနဲ့မစင်မချင်းစီမံမှုကြောင့်နိုင်ငံတော်ဘီလီယံချီဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်တဲ့နိုင်ငံတော်ကနှစ်နာဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ငွေကြေးပမာဏအနေနဲ့ဆိုရင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ 73.344 သန်းနဲ့ငွေကျပ် 226.139 ဘီလီယံဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုမဖြစ်စေဖို့အတွက်တို့အနေနဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအားလုံးကိုလုံထုံးလုံနည်းနဲ့အညီစဉ်စားဆင်ခြင်ဆောင်ရွက်ရပါမယ်လို့ခွေးအစည်းအဝေးမှာရှင်းဦးတာလေ။အမှန်တော့ဒါဟာဖြည့်ဆည်းတာကလွန်ရင်ဘာမှမလုပ်တတ်လို့စီးဝါပြတ်တာကိုနိုင်ငံတကာနဲ့ဒေါ်စုပေါ်လွှဲချတာဗော။ဒေါ်စုကိုအားလုံးကဝိုင်းတောင်းဆိုနေကြတာလဲပါတာဗော။ခွေးမတန်ဟန်ကိုဖို့ဆိုပါတော့။နိုင်ငံဝန်ထမ်းများအနေနဲ့အဂတိတရားကင်းစွာနိုင်ငံတော်ကပေးရထားတဲ့တာဝန်တွေကိုကျေပွန်အောင်ထမ်းဆောင်ပြီးနိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူတို့ရဲ့အကျိုးကိုဖော်ဆောင်ပေးရမယ်လို့လဲသူတန်ချူတန်ဥတန်နေမကဘူတန်ပါပေးသွားပါကြောင်။ကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ

0: อูด้อดีแลคุยสกาตองตุยชูบ่มะลูคุยบูโดงูเจบีอูล้วยอูบีอูมะญี้ยงนาจันด้อดีลูอะเมียน้าทุกข์ขันจะเลกงยาตรีคุยกองไหลก็รอตุบาตุตมระขั้นลุดดอเรจันติสาเจ็งซูเว่ลุပြီးတော့အတီဘောကြီးတမနာကြီးဆလွဲနဲ့ခုံမြင့်မြင့်ပေါ်မှာမိမကန်တက်ထိုင်နေတော့အာဆီယံကသူ့ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုအတိမတ်မပြူဆိုတော့ဂလုရမယ်ဟာကြီးလေဘင်းဝါမှာတစ်ဆို့နေပြီပေါ့အာဆီယံဟာသူ့ပပတရုတ်ကြီးအေးအေးဝင်းစီစဉ်လိုက်တဲ့ခွေးကောက်ပွဲကြီးကိုလက်ခံဖို့ဘုံသဘောတူညီချက်မရသေးဘူးတဲ့လက်ခံထားတဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်၅ရက်ကိုပဲအကောင့်ထဲပေါ်ပါတဲ့အာဆီယံကတော့ခွေးကိုခွေးကရက်မှာပဲထားမယ်။ခမ်းမာတယ်လှမ်းကြွမလာနဲ့ပဲ။အာဆီယံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဟောင်းနေနဲ့ကုလသမဂ္ဂကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းနေရတော့ခွေးတို့ပေါက်ပါပိတ်ဖို့ပြောတယ်။ဥဝင်းမြင့်ကသာသမရအဖြစ်ဆက်လက်အသိမှတ်ပြုပါတဲ့။ဖို့တွေကြံ့တွေဖားတွေကြတော့ခွေးဟာတိလောကဂုရုလုံးလို့ရတာပေါ့။လူတွေသူတွေကြားမင်းတွေဇိုးတွေကြတော့ခွေးဟာအာဘုအာဘူးဟာခွေရိုးရိုးခွေမဟုတ်ခွေသခိုးနှုတ်တိမဲခွေယူတခင်လက်ကြိုက်တဲ့ခွေယုတ်ဆိုတော့မောင်းထုတ်တာဗောခွေရှင်ကျင်းဖြင့်မျက်နာတော့မကြည့်ပဲခွေကိုရိုက်လွှတ်ကြတာနော်အမေရိကပြင်သစ်အင်္ဂလန်အော်စီတို့ကအစားအားလုံးကဒေါ်စုနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးချွင်းချက်မရှိလှုပ်ပေးဖို့လဲပြောနေပြီဖမ်းတော့ဟာအမှုဆင်ပြီးရှောက်ဖမ်းထားတာလေရှော့ရက်တွေဘာတွေချွင်းချက်တွေလုံနေကြမလို့အကုန်ချက်ချင်းလှုပ်ပဲအာနာလူလို့ပြန်တုံပြန်ဆန္ဒပြတဲ့သူတွေလူငယ်တွေနိုင်ငံရေးသမားတွေကိုအလကားနေရင်လိုက်ဖမ်းထားတာမဟုတ်လားဒေါ်စုကလည်းအာနာအလူခံရသူတချို့များဆိုဘာမှမလုပ်ရပဲအင်းလာခေါ်ဖမ်းသွားတာတွေအဓိကကတော့ဖမ်းနှုတ်ကလေးကဘာပြေးမှကျူးလုံလုံဖမ်းတာမဟုတ်ဘူးအာနာရှိနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုတနက်ပြအနိုင်ကျင့်ခေါ်သွားပြီးထောင်ရောက်မှာပေါက်ကြရအမှုကောက်တက်လိုက်တာအဲ့ဒါလိုပဲနိုင်ငံရေးသမားတွေကိုလည်းဒီတိုင်းအိလာခေါ်ပြီးတော့ထောင်ချလိုက်တာသူ့အသူအယူထအာနာသိန်းပြီးသူများရှောက်ဖမ်းတာဗောတကယ်ကသူကသာနိုင်ငံတော်ပုံကံမှုမြောက်တာတခြားသူတွေကတိုင်းကျစ်ပြည်ကျစ်စိတ်နဲ့တုံ့ပြန်ကြတာဒါကြောင့်နိုင်ငံတကာကချွင်းချက်ထားစရာမလိုဘူးချက်ချင်းအကုန်လွှတ်ခိုင်းတာအဲ့ဒါကိုဟိုနေ့ဒီနေ့တွေရောက်ပြီလားဆိုနိုင်ငံတော်ကမြစ်တာရှေ့ထားပြီးတော့စီရနာနဲ့တို့တွေဥတဲဥတဲလှုပ်ပြီးလှူလွတ်ရက်လျှော့လှုပ်လှုပ်ပြရနေတာခွေးနှုတ်သီးမဲကသူ့ကိုယ်သူနိုင်ငံတော်လှုပ်တော့နိုင်ငံပါ dog country အချောင်ဖြစ်ရသေးတာခွေးကောင်လှန်ရဦးစရာပွဲရှာနေတဲ့ကောင်အာဆီယံကြအဝေးကြီးကဦးရတာလေဘယ်အားရမလဲသူ့ဦးကျင်တဲ့လောက်ဦးလိုက်သဲလိုက်ဦးလို့ရတဲ့ပြည်တွင်းကသူ့အန်းထားတာလေးတွေပတ်ရှာတာရှာတာအဲ့ဒီမှာလူရည်ကျုံဆိုတာနဲ့လူရည်ကျုံကလေးလေးစီအမိတရရနဲ့ပြေးတော့တာဗောတမုံဥလို့ရပြီမို့လားဥဝါရချွေချက်များလက်ကုံအမိကုံသူ့လိုစိတ်ရာဆွေခွေးကလူရည်ကျုံတွေကိုဘယ်လိုတွေတောင်ဥဝါရပေးလဲဆိုတော့ကြမ်းမာကြမ်းခိုင်တဲ့လူငယ်တွေနဲ့အနာဂတ်ပလာစတာဘာညာရွှီးတာဗောကွယ်စဉ်းစားကြည့်ဘာဆေးမှကောင်းကောင်းအသွေးမခံလို့ကုရနတ်ထီဆေးမရှိဖြစ်နေတဲ့လူတွေခမဘယ်လိုကြမ်းမာကြမ်းခိုင်မတော့အလုံးမရှိစားဖို့တောက်ဖို့ခန့်နေတဲ့နိုင်ငံမှာနိုင်ငံတည်ရန်ဇာတာအချောင်ရလုတ်ပိုင်ခွင့်ဖရီရတဲ့စစ်အုပ်စုသားသမီးတွေနဲ့ခရိုနီသားသမီးတွေပဲကြန့်ခိုင်မှာပေါ့မိမမှန်ရေမမှန်လေးပါမမှန်လို့အသက်ရှူပါမမှန်တော့တဲ့နိုင်ငံကြီးမှာဘယ်သူတွေကကြန့်ခိုင်မလဲနေရာမရလို့ကြန့်ခိုင်ရေးတွေတောင်မကြန့်ခိုင်တော့တာဒီကြတဲ့အပြင်ကိုကောင်းကောင်းမသွားရဘူးအကုန်ပေါ်တာဆွဲနေလို့အိမ်ထဲမှာပဲကုတ်နေရတာကတမျိုးမမရေးစားကြွေးဆေးပြားငုံစစ်တိုက်ခိုင်းနေလို့သေသွားတဲ့လူငယ်တွေဆိုတာဒုနဲ့ဒီထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့လူငယ်တွေနဲ့တဲ့ဥသေးတယ်လူခွေးရယ်ဘလို့မှထူးချွန်ထက်မြက်စရာမရှိဘူးလေကျမ်းမာရေးလိုပဲပညာရေးလည်းဘာမှကောင်းတာမရှိတော့ဘူးလေအာနာလူတွေကတိုင်းပြည်ကတရက်ထက်တရက်ပြတ်တော်တာတော်တဲ့ဆရာတွေတတ်တဲ့ဆရာတွေကလည်းCDM လို့သူလို့နိုင်ငံခြားထွက်သူထွက်ခွေးဆိုးမှုနယ်မြေမှာဆရာမရှိလူဆိုးမှုနယ်မြေမှာကြောင်းအရှိမခံမြေလှမ်းမိတိုက်ဘုံကျဲဆရာအင်းအားမလုံလောက်မကျွမ်းကျင်လို့နိုင်ငံခြားထွက်ပညာသင်မယ်ဆိုပြန်တော့လေအပိတ်အပင်အတားအဆီးအမျိုးမျိုးနဲ့နှောက်ရှက် လူငယ်တိုင်းစစ်မှုထမ်းရမယ်ဆိုပြီးတော့ဘတ်စုံမျိုးစုံဒုက္ခပြီဒါတော့မှဗဇက်တဲ့ဆားလက်ဆချီတုံပလုတ်ပလောင်းနဲ့မလန်ကားတယ်နဲ့ပြည်စုံတဲ့လူငယ်တွေပေါ်ထွက်အောင်နိုင်ငံတော်ကလုပ်ပေးနေတယ်လို့ကလည်းဘလုံးမထွေဥသေးတာဘလန်ကားတယ်အမဲထွက်တာလီပညာဘလာအကျင့်ဘလာအသိဘလာတုတ္တဘလာညာနာဘလာအဲ့ဒါလိုဘလာငားတယ်မဲထွက်မှာပေါ့ခွေးချင်းခွေးချင်နဲ့အုတ်ချုပ်ခွေးတစ်ခုမင်းလုံးခွေးတော်သလင်းမဲကျင့်ပါနေတဲ့နိုင်ငံမှာသခိုးတမျှမဒိန်ရက်ဆက်ရုံမှာဒါတွေပဲထွက်မှာပဲလीခွေးယူထလိုက်တာတော်တဲ့ရောက်တဲ့လူငယ်နဲ့ထောင်ထဲရောက်တဲ့လူငယ်နဲ့အမောင်ထဲရောက်တဲ့လူငယ်နဲ့အချောင်သမားလူငယ်နဲ့နိုင်ငံခြားလုံသမားဖြစ်တဲ့လူငယ်နဲ့ပေးစားကန်းစားထိုင်စားရတဲ့လူငယ်နဲ့ချုပ်ရရင်နှစ်ဖက်စစ်တိုက်ရတဲ့လူငယ်နဲ့မေးထိုင်တဲ့လူငယ်ရဲ့ပဲရှိတော့တာရင်ကျင်းမှုတွေထိမ့်ဖို့တဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့အစဉ်လာတွေထိမ့်ဖို့တဲ့ဒလေထုံးစံတွေထိမ့်ဖို့တဲ့ဘာမှမကြံတော့ဘူးအကုန်လေရင်နဲ့ဘုံကျဲဖြိုဖျက်လက်နဲ့ကြီးနဲ့ထုဖြိုဖျက်စစ်ကြောင်းထိုးမိတိုက်လိုက်တာလူသက်လိုက်တာဘာရင်ကျင်းမှုမှမရှိတော့ဘူးဒလေထုံးစံတွေလည်းအကုန်ပြတ်ကုန်ပြီတရားစားတာလည်းကုန်ပြီရေကြီးအစိတ်ခတ်ပြီးမြေရှားညှစ်ထုတ်ရတဲ့ဘဝရောက်နေပြီအာနာနဲ့လဲပြီးရှမ်းမြောက်တစ်ခုလုံးတရုတ်လက်ထိုးအပ်ထားတဲ့ကောင်ဟာဘာထိန်းကျင်သေးတာလို့ဟမ်လူရည်ကျွန်းတွေကိုလူရည်ကျွန်းလှုပ်ဖို့အမီလေးတနှံ့နှံ့နဲ့ခွေးစကားတွေကိုဥဥပြောနေတာလေကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
1: မြန်မာနွေဥခရနီကယ်ဇွန်လ17ရက်မြင်ကွင်းချွေဘုံမျိုးကထွက်ခွာတိမ်းရှောင်မှုအခက်အခဲကြုံနေတဲ့မြို့ကန်တွေပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ10ရက်နေ့ညကကချင်လူလက်ရေးတပ်မတော် KIA ရဲ့တပ်မဟာတခုလက်အောက်မှာရှိတဲ့တရင်အမှတ်12ရဲ့တရင်မှုလက်မှတ်နဲ့ရွှေကူမြို့မှာနေထိုင်ကြတဲ့မြို့ကန်တွေမြို့ကန်တွေထွက်ခွာတိမ်းရှောင်ကြဖို့တတိပေးတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တစ်စောင်အင်တာနက်လူမှုကွန်ရက်မှာဖြန့်ဝေခဲ့ပါတယ်KIA ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဇွန်လ10ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီးရွှေကူမြို့နယ်ဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းအတော်များများကိုအသုံးမပြုကြဖို့တော်လန်လမ်းကိုစီတာမိုးကင့်စီပွားလမ်းပိုင်းကိုသာအသုံးပြုကြဖို့ပါရှိတာဖြစ်ပါတယ်။မြို့နယ်အဓိကဆက်သွယ်ထားတဲ့ငွေအိုးကတာဘက်လမ်းပိုင်းကိုသွားခွင့်မပေးတာကြောင့်လည်းမြို့ကန်တွေအနေနဲ့မြို့ကန်တွေတင်းရှောင်မှုဝင်လေနေကြတယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်တွေမှာဖော်ပြကြပါတယ်။ရွှေကူမြို့နယ်အနီးဆုံးမြို့တွေလို့ဆိုရင်ဗမော်ကတာမြို့နှစ်မြို့ဖြစ်ပြီးဗမော်ကမြို့သိန်းတိုက်ပွဲတစ်နှစ်ခွဲကျော်ဖြစ်ပွားနေလို့လူမနေနိုင်တဲ့မြို့ဖြစ်နေတယ်လို့ကတာမြို့ဟာလည်းလွန်ခဲ့တဲ့၄-၅လအတွင်းမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်ပြန်တည်ငြိမ်ကာစားမြို့ဖြစ်နေတာကြောင့်ရွှေကူမြို့ကမြို့ကန်နေအနေနဲ့တင်းဆောင်မှုရွေးချယ်စရာမရှိတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမြို့ကန်နေအားလုံးအင်တာနက်ပေါ်ကလူမှုကွန်ရက်ကထုတ်ပြန်ချက်တွေကိုလူတိုင်းမသိရှိကြဘူးလို့လည်းအစောပိုင်းသတင်းဖော်ပြချက်တချို့မှဖတ်ရှုရပါတယ်။ဒါပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ KIA ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ပတ်သက်လို့မြို့လူလူသိရှိလာကြသည့်တိုင်မြို့ကန်နေထွက်ခွာတင်းဆောင်မှုကခက်ခဲတဲ့ရွေးချယ်စရာဖြစ်နေတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကတော့မြို့ကန်လူတို့ကိုမြို့ကနေထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်စရာမလိုကြောင်းကျောင်းသားမိဘတွေနဲ့ဆရာဆရာမတွေကိုစီဝေးခေါ်ပြီးစီယုံပြောဆိုခဲ့တယ်လို့သတင်းတပုတ်မှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။သတင်းဖော်ပြမှုမှာကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တအူးကအနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့မြို့ကန်တွေကိုလူသားတိုင်းတစ်ဖွဲ့လှုပ်ဆောင်ချင်တာကြောင့်လို့ယူဆကြောင်းမှတ်ချက်ပေးထားတာတွေ့ရပါတယ်။လူသားတိုင်းအဖြစ်လှုပ်ဆောင်မှုရည်ရွယ်တာမရည်ရွယ်တာကပြဿနာတစ်ရပ်ဖြစ်ပြီးမြို့ကန်တွေအနေနဲ့ဘလောက်ကြာကြာတိမ်းရှောင်ရမလဲဆိုတဲ့အချိန်ကာလအတိုင်းအတာကိုလည်းတွေးဆချင့်ကြံရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။မြို့ကနေလာနဲ့နှစ်နဲ့ချီတိမ်းရှောင်ကြရတဲ့အခါနေအိမ်တွေပျက်စီးတာပိုက်ဆိုင်မှုအသုံးဆောင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်းတဲ့အရင်းအနှီးတွေအားလုံးပျက်စီးဆုံးရှုံးရမယ့်အရေးကိုလည်းတွေးပြီးစိုးရိမ်ပူပန်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အသက်ထက်တခြားဘယ်အရာမှတန်ဖိုးမရှိဘူးလို့ဆိုရိုးစကားရှိပေမယ့်အခုနှစ်ကာလတွေအတွင်းဖြစ်ပွားနေတဲ့မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲနေသိမ်းတိုက်ပွဲတွေအတွင်းမြို့တွေရွာတွေပျက်စီးပြီးတဲ့နောက်အဲ့ဒီအပျက်စီးကနေပြန်ယုံထဖို့ခက်ခဲကြတာကိုလည်းကိုယ်တိုင်မကြုံဘူးသေးရင်တော့မှအသိမိတ်ဆွေဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကာလတွေအတွင်းမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလို့မြို့ကနေစွန့်ခွာခဲ့တဲ့နောက်နေအိမ်တွေဖောက်ထွင်းခံရတာမိလောင်ပျက်စီးတာနေအိမ်တွေလိုပဲဈေးတွေလည်းပျက်စီးဖောက်ထွင်းတဲဆောင်ခံကြရတဲ့အဖြစ်တွေကမြို့အများပြားမှာဖြစ်ပွားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဖောက်ထွင်းယူဆောင်တာနဲ့ဖျက်စီးတာတွေကိုစစ်တပ်လက်အောက်ကလက်နက်ကင်တပ်တွေကကျူးလွန်တာရှိတယ်လို့တောကြောင်လို့ခေါ်ဆိုကြတဲ့ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်မှုတွေနဲ့အသားကျနေတဲ့လူအလွာတစ်ခုကခေအပြက်အုတ်ချုပ်ရည်ပြက်ပြားချိန်မှာကျူးလွန်ကြတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်ရတဲ့ကမြို့တွေမှာတိုက်ပွဲဖြစ်လို့ထွက်ခွာတိမ်းရှောင်ပြီးတဲ့နောက်မှာဖြစ်နေကြအဖြစ်ပြက်တွေတပွဲမြဝနိုင်ငံအနှံ့အပြားဖြစ်ပွားနေခဲ့ကြတာတွေ့ရပါတယ်။စီးပွားရေးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအသက်ရှင်တန်ရေးအကြောင်းအရာပြီးနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့အကြောင်းနေရွယ်ကလေးတွေရဲ့ပညာရေးဖြစ်ပါတယ်။ 2022年3月23日，中央电视台的《中央新闻》节目播出后，中央电视台的《中央新闻》节目播出后，中央电视台的《中央新闻》节目播出后，中央电视台的《中央新闻》节目播出后，中央电视台的《中央新闻》节目播出后，中央电视台的《中央新闻》节目播出后，中央电视台的《中央新闻》节目播出后，中央电视台的《中央新闻》节目播出后，中央电视台的《中央新闻》节目播出后，中央电视台的《中央新闻》节目播出后，中央电视台的《中央新闻》节目播出后，中央电视台的《中央新闻》节目播出后，中央电视台的《中央新闻》节目播出后，中央电视台的《中央新闻》节目播出后，中央电视台的《中央新闻》节目播出后，中央电视台的《中央新闻》节目播出后，中央电视台的《中央新闻》节目播出后，中央电视台的《中央新闻》节目播出后，中央电视台的《中央新闻》节目播出后，中央电视台的《中央新 နေထိုင်နိုင်မှုအခုလိုနည်းလဲမြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင်မြို့နယ်စူးစမ်းရုန်းကန်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်အနာသိန်းစစ်တပ်ဖို့ရွှေကူမြို့ရဲကိုမဘိမျိုးဘက်ကဝင်ရောက်လာတဲ့တပ်ကူတွေရောက်ရှိလာတာကြောင့်မြို့ကိုခံစစ်ပြင်ခုခံကာကွယ်မဲ့အနေအထားလို့မှန်းဆနိုင်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့ရွှေကူနဲ့တိတ်မဝေးတဲ့ဗမော်မျိုးကမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲကိုလည်းအင်အားအကူအညီပေးဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်လို့ကချင်ပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းအဆက်ကချင်နဲ့ရှမ်းမြောက်အဆက်ဒေသကိုအင်အားဖြည့်တင်းပြီးဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ခုခံတိုက်ခိုက်မဲ့အနေအထားမျိုးမြင်တွေ့နေရပြီးအရာရီမြင့်နောက်ဖက်ကမ်းမှာရှိတဲ့ရွှေကူမြို့ရဲ့အခြေအနေကလာမယ့်သတင်းပတ်တွေအတွင်းအပြောင်းလဲတွေပိုပြီးဖြစ်ပွားလာနိုင်တယ်လို့လည်းခန့်မှန်းကြည့်ရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။

0: ဥရောဒီလေခွေစကား shit အာဆီယံမှာမဥရလို့အိန္ဒိယသွားဥဖို့ကြမ်းကြံကရှိသေးအိန္ဒိယရောက်မြန်မာတွေကလည်းခွေမောင်းထုံမဲ့လို့ဒေဝရတ်နဲ့အဇာတသက်ဓာတ်ယူမလို့ပါဆိုမြေမျိုးနမိတ်အယုတ်ထုခံရလို့ခြောက်ချပြီးဟောအခုကလားကြီးနဲ့မှောက်မှားမယ်ဖြစ်လာပြန်ပြီတရုတ်ကြီးကအဟုတ်မတီးလို့တဲ့ပူတင်ကလည်းသူထင်သလိုမကင်တော့ငလှိုင်မရောက်ရက်ခတ်စီဘူးခါနေတာမြင်မကောင်းပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအတွက်ဆေးအသွင်းမကန်းရေမှန်းမဲ့တောက်ခိုင်းထားပြီးသူကြအိန္ဒိယသွားဆေးကူးမဲ့ခွေးဘူးရဲ့သဘောအလောင်းမှာဇောင်းမတက်တဲ့အကျံအဲ့ဒီလိုခွေးဘူးကိုလက်ခံလို့ကတော့အိန္ဒိယမြေကွက်အပ်ပြီးဘဲထွက်စဘာထွက်ပါရက်သွားနိုင်တာကလားမတမယာဖက်ဒရယ်ဘာညာပညာရေးဆိုတာဘာညာကွိကွာတွေဥလွန်းလို့မြေကလေးလှပြီဟိုနေ့ရအောင်တရက်ထဲငလျင်လေးကလှုပ်တယ်ဆိုတော့သဘောပေါက်မြေရှားနဲ့ဖေကလာလို့ရအောင်ကလည်းမြေရှားကကချင်နဲ့ရှမ်းမြောက်မှာစစ်အုပ်စုကရှမ်းမြောက်မှာလမ်းတော်လျှောက်လို့မရကလဒန်စီမံကိန်းကလည်းအကိုထွန်းတလားမှစားရမယ်ဘဝမျိုးကလားကြီးစီအလျားမောက်သွားတာကသွားတာပဲဒီရင်မှာလည်းမလစ်ဟင်းရအောင်ခွေးတော်သလင်းဆိုပေမဲ့ကြံ့နဲ့ဖုတ်ပါသွေးနှောလိုက်တော့ဝါကောင်နဲ့သတင်းကြွပါဆက်လို့ရက်တရာဖြစ်သွားတယ်မို့လားအဲ့ဒီရက်တရာထဲမှာငင်းချမ်းကြီးဆိုတဲ့မြေမျိုးမဲ့ဟာကြီးထဲထားတာလေငင်းချမ်းကြီးအတွက်ဘုံမပြတ်ကျဲဖို့စစ်ကြောင်းထိုးမီရှို့ဖို့ဘုံမှုထံဥပဒေဆိုတဲ့လူငယ်မျိုးတုံးရဲ့စီမံချက်အကောင့်ထဲပေါ်အောင်တစ်ဆက်ကမပြတ်ပြန်ပေးဆွဲဖို့ပါစားရီအကုန်လုံးအသုံးချသေးသွားရင်အသက်အာမခံကြီးကိုတာလီဥပြည့်စုံဘုံဖို့တတ်ထဲကျန်တဲ့ဇနီးနဲ့သမီးတွေကိုကြံရရှိတွေကမဟာလာတားဖို့ဆိုပြီးအကုန်စီစဉ်ထားပြီးသားမြမစစ်အုပ်စုရဲ့ဘုံမူတန်းကိစ္စဆိုအတင်းအဓမ္မစစ်သားစုဆောင်ပြီးမျိုးဆက်တစ်ခုလုံးကိုခိုးယူဖျက်ဆီးနေတယ်လို့အာဆီယံလွှတ်တော်အမတ်တွေကပြောကြတယ်စစ်ဘလူတွေဟာမဖွဲမယားမတန်မယားအာဏာကိုဆက်လက်ဆုပ်ကိုင်ထားနိုင်ဖို့အတွက်လူငယ်တွေကိုနှီးမျိုးစုံနဲ့အတ္တမဖန်စီပြီးစစ်မြေပြင်စီကိုလူသားတိုင်းအဖြစ်ဆေလွတ်နေတယ်လို့အာဆီယံလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာလွှတ်တော်အမတ်များအဖွဲ့ကပြောထားပါတယ်။အဲဒီအဖွဲ့ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌအင်ဒိုနီးရှားလွှတ်တော်အမတ်မာတီခရစ်စတီဘော်ရင်စ်ကမင်းအောင်လိုင်းနဲ့စစ်အုပ်စုဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့မျိုးဆက်တစ်ခုလုံးကိုခိုးယူနေတာဖြစ်ပြီးတော့လူငယ်တွေရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်နဲ့သိခါရှိရှိနေထိုင်ခွင့်တွေကိုရိုက်ချိုးဖျက်ဆီးနေတယ်တဲ့။မဟာလာကတားအတွက်တည်းမဟုတ်တမီးတစ်ခုလက်မှလေးရီးမပြတ်ရအောင်လဲရင်အိုရင်ဟောင်းတွေကိုလျှက်စစ်ကားနဲ့အစားထိုးလဲလှယ်ရေးအစီအစဉ်အကောင့်ထဲဖော်ခိုင်းတယ်လျှက်စစ်တာမရှိတာ EV မှာ EV ပဲတပြားသားမှမလျှော့တာကအကုန်လုံးသူသမီးစီကဝယ်ရမှာလေတိုင်းပြည်မိတိုက်အိုးအိမ်တိုက်တာဘူဒိုဇာနဲ့ဖြိုးနေတဲ့ကောင်ကအိုမင်းဟောင်းနှွမ်းသောမော်တော်ယာဉ်များဟာ73စီပုံမုံသုံးဆွဲရခြင်းကြောင့်ပြည်သူဗန္ဓာငွေများလေလွှင့်မှုဖြစ်တဲ့တဲ့အဆက်မပြတ်အစဉ်ကျင်မဲ့ထုတ်တယံဇာတာမှန်သမျှရန်ရာကြီးတွေနဲ့ကော်ထုတ်နေတဲ့ကောင်တွေကယင်ကထုတ်လုပ်တဲ့မိကုံငွေတွေဟာတဘာဝပဝန်းကျင်ထိခိုက်ပျက်စီးစေခြင်းတို့ကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ
1: ့ဟောလာကတော့
0: လူငယ်တွေကိုပြန်မေးဆွဲရှည်တမ်းပို့လမ်းပေါ်မှာတွေ့သမျှပြစ်သန်းနေတဲ့ကောင်တွေကအန္တရာယ်ကင်းရှင်းစွာမောင်းနေရန်နဲ့ဟောင်းတခါဦးတလှဲ့လှုပ်ပြရနေတယ်ခင်သတိတမွန်နဲ့သူ့လှုပ်ဖို့ကင်ဘတ်နိုင်ဖြိုးကျော်ဝေယံမင်းမောင်တို့နဲ့အတူ NPK Motor Company Limited Company ထူထောင်ပြီးလျှက်စစ်ကားတွေနဲ့ MG မြန်မာ Lead Motor မြန်မာအမှတ်တံဆိပ်အမျိုးအစားပါဝင်တရုတ်လျှက်စစ်ကားမျိုးစုံတင်သွင်းရောင်းချနေတယ်သမီးလော်ကလျှက်စစ်ကားဓာတ်အသွင်းနဲ့ EV Charging Station တွေပါလုံပိုင်ခွင့်ယူထားသေးတာသားဦးပြည်စုံကလည်းတရုတ် BYD ကုမ္ပဏီကလျှက်စစ်ကားတွေကိုပြည်ရင်းကုမ္ပဏီခွဲတွေအများကြီးတီထောင်တင်သွင်းနေသေးတာမကြီးဘေးကသူကသာအိန္ဒိယသွားပြီးနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးထိစိတ်ပူဖို့မရှိပါဘူးဦးသားကလဒန်ဆိုတဲ့အတိုင်းကလားကမတန်မဲ့ဆက်လုပ်လို့မြုပ်နေတဲ့စီမံကိန်းကိုသာကြည့်လေအခုလေသူရောက်ကရှိသေးသဲမုံတိုင်းကဝင်ပြီမြေတွေမကွဲရင်ကံကောင်းမော်ဒီမဲမရှုံးခြင်းရင်အိန္ဒိယပွင့်တဲ့ဖျားအကုန်တပြီတော့မဟာလာလည်းအိန္ဒိယကိုကလာကြီးဆုတ်ချင်လို့လို့သာသွားရတာရဲ့စိတ်မချအိမ်မရနဲ့အနေအဆသွားနေတာသိတော့ အကြောက်ပြေအမျိုးသားလုံးကြုံရေးဆိုပြီးခါရော်မီဖွဲ့လိုက်ရသေးတယ်တက်ချုပ်ရဲဝင်ဦးဒုတက်ချုပ်ကျော်စွာလင်းကာဝေးဝင်ကြီးနဲ့စစ်ကောင်းဆောင်တွေကိုတမန်တော်လုံနေရရဲ့နဲ့ကိုသူ့လက်အောက်ခံနေပါဆိုပြီးထက်စာချုပ်ချုပ်တာပေါ့လေဟိုကောင်တွေကလည်းစိတ်ချလက်ချသွားပါပေါ့ငါတို့လှုပ်ချင်ရင်မင်းကုတ်ဘဲချင်းချိုးချိုးပါဆိုတဲ့အထာနဲ့ညာတန်နဲ့ပြန်ဦးလိုက်သေးတယ်သူပေါက်ကရလှုပ်ထားတဲ့2008ခြေဦးမှာအမျိုးသားကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးကောင်စီပါပြီးသားကိုအမျိုးသားလုံခြုံရေးအဖွဲ့ဆိုပြီးကြောက်ချီးပါလားမဟာလာကသူ့သားဦးပြည့်စုံကိုလှုပ်ခွင့်ပေးထားတဲ့ရတနာဘုံမြို့စစ်စီမံကိန်းမှာအိန္ဒိယလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုလာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့ဖိတ်ခေါ်ပြန်ပြီဆိုတော့ရတနာဘုံမြို့စစ်လည်းဘီးတခုလိုတော့ဖြစ်နေပြီတနေ့ကမှဝန်ကြီးဌာနတွေကိုလိုဒါကြည့်လို့ဖို့ဟောင်းထားသေးတာအဲ့ဒီအရင်ကလည်းတရုတ်ကိုလှုပ်ဖို့ဆိုပြီးစီဆုတ်ပေးထားသေးဒါတော့ရုရှားအာဆီယံဆွေးနွေးပွဲတက်ရဖို့မသေးကြသေးလို့မဟုတ်ရင်ပူတင်ကိုပါယူရင်နာယူဥပါတယ်လို့အုံးမယ်ကျွန်တော်တို့က ID နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော်တော်နောက်ကျနေပါပြီတဲ့အမ်းမဲတတ်တာနဲ့မီးရှို့တာညစ်ပတ်တာနဲ့ယုတ်မာတာဘောမာတာနဲ့ဖြင်ခံတာကလွဲဘာကများရှေ့ရောက်တာရှိလို့ပါလေအဲ့ဒီလိုအကျွတ်ထထဥဒါတွေကလည်းသိမ့်မပြတ်တမ်းဒါတော့တရုတ်ဖီအားနဲ့ TNL ကနောက်ဆုံး MDY PDF ကစိုးသူရာဇော်တို့အချင်းချင်းပတ်ရှုံးနေကြလို့ရတနာဘုံ Cyber City ကဆက်လုတ်ခွင့်ရသွားတာကိုစောက်ကြီးစောက်ကြဲတွေတွားဦးနေတာဒီစီမံကိန်းကသန်းရွှေလက်ထက်ကလေးကပြက်လိုက်ရက်လိုက် NLD လက်ထက်လဲရှေ့မဆက်နိုင်တိုင်းအပတ်ဆုံးစီမံကိန်းရဲ့ကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
2: ဥရောပသမဂ္ဂရဲ့အထင်ကြီးရွှေပြောင်းအခြေချမှုမူဝါဒပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုဟာစတင်အသက်ဝင်လာပြီဖြစ်ပေမဲ့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေရဲ့အငင်းပွားမှုတွေကမပြီးဆုံးသေးပါဘူးဂရိအစိုးရဟာခိုလွန်အခြေချခွင့်ငင်းပယ်ခံရသူတွေအတွက်ဥရောပသမဂ္ဂပြင်ပနိုင်ငံတွေမှာရွှေပြောင်းအခြေချသူတွေအတွက်စခန်းတွေတည်ဆောက်ဖို့စီစဉ်နေတာပါအတိုက်ခံတွေကတော့ဒီအပေါ်မှာတန်တရားရှိနေကြတာပါဂရိအတိုက်ခံပါတီကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့နေရပြန်ပို့တာတွေကိုတိတိယောက်ယောက်မလုံနိုင်တဲ့အတွက်ရွှေပြောင်းသွားလာမှုနဲ့ခိုလုံခွင့်ဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်အစ်စ်အရာရန်ပုံငွေထောက်ပံ့ထားတဲ့ထောင်တစ်ခုလိုဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ကဥရောပမှာရန်ပုံငွေတွေပေးထားတဲ့ထောင်ဝါဒတွေဖြစ်လာမှာလားလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဒီသဘောတူညီချက်အစ်စ်ဟာနေဆက်လုံခြုံရေးကိုပိုတင်းကျပ်လိုက်ပြီးတော့ရွှေပြောင်းနေထိုင်သူတွေကိုလက်ခံစောင့်ရှောက်ရတဲ့ဝန်ထမ်းဝန်ဘိုးကိုအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကြားခွဲဝေယူကြဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်ဥရောပသမဂ္ဂတွေကိုတရားမဝင်ဝင်ရောက်လာသူတွေကိုစစ်ဆေးမှာဖြစ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့မျက်နှာနဲ့လက်ပွေရာအချက်အလက်တွေကို database အစ်စ်တစ်ခုမှာတင်စီထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ခိုလုံခွင့်ရနှုံးနေပါတဲ့နိုင်ငံတွေကလာရောက်သူတွေကိုထိန်းသိမ်းရေးစခန်းတွေမှာထားရှိပြီးတော့၁၂ပတ်အတွင်းဆုံးဖြတ်ချက်ချမှာဖြစ်တယ်လို့နေရပြန်ပို့ဖို့အတွက်ဆိုရင်၂၄ပတ်အထိကြာမြင့်နိုင်ပါတယ်။ဂရိနဲ့အီတလီလိုနိုင်ငံတွေအပေါ်ဝန်ထုံးဝန်ဘိုးလျှော့ချဖို့အတွက်အခြားဥရောပနိုင်ငံတွေကနှစ်စဉ်ခိုလုံခွင့်တောင်းခံသူ3,000ကိုခွဲဝေလက်ခံရမှာဖြစ်ပြီးတော့ငင်းပယ်ခံရသူတဦးစီရဲ့အတွက်ယူရို2,000ပေးဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်ဝဲဝါဒီတွေအတွက်တော့ဒီသဘောတူညီချက်တွေဟာလူအခွင့်အရေးကိုထိခိုက်စေတယ်လို့ယူဆနေကြပါတယ်။လက်ရနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေကတော့ဒါဟာလုံလောက်မှုမရှိသေးဘူးလို့ယူဆနေပါတယ်။လူအခွင့်အရေးစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့တွေကတော့ဒီသဘောတူညီချက်မှာအလုံးလုံးခွင့်စောင့်ဆိုင်ကာလကို6လကနေ6လအထိလျှော့ချပေးတာမျိုးလိုမျိုးကောင်းမွန်တဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတချို့ပါဝင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့တာဝန်ခွဲဝေယူတဲ့အပိုင်းမှာတော့မတိရောက်တဲ့အပြင်ဥရောပသမဂ္ဂအတွင်းရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူတွေအပေါ်ဆက်ဆံတဲ့ပုံစံ၊ကွာဟချက်တွေကဆက်ရှိနေအောင်မှာဖြစ်တယ်လို့ဝေဖန်ပြောဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။
3: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဇွန်လ23ရက်မြင်ကွင်းနိုင်ငံအနှံ့ပြားမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်နဲ့အပြစ်ရက်ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုခရီးလမ်းပြည်ကနေနှစ်ကုန်ပိုင်းနဲ့အခုနှစ်ဆန်းမှာကျင်းပခဲ့တဲ့အထူးရောင်ရွှေကောက်ပွဲလို့ဆိုကြတဲ့ရွှေကောက်ပွဲအပြီးမှာတွက်ဆထားတဲ့အတိုင်းအငိမ့်စားစစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေနဲ့အဓိကကြောယိုထားဖွဲ့စည်းထားတဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီကအနိုင်ရရှိခဲ့ပြီးစစ်တပ်ရဲ့တက်ချုပ်ဖြစ်သူမင်းအောင်လှိုင်ကိုသမရဖြစ်ရွေးချယ်ပြီးအာဏာရလာတဲ့အရက်ဝက်လက်အစိုးရက၎င်းတို့ရဲ့တပ်တန်းအစရပ်ပေါင်း100မှာတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုငြိမ်းငြိမ်းရေးဆွေးနွေးကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပါတယ် တချို့ယာရုကနေအားယူခဲ့တဲ့အချိန်စစ်တပ်ကိုဥဆောင်နေစေလို့အများကယူဆထားတဲ့အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်မယောင်လိုင်းအနေနဲ့ဒီဖိတ်ခေါ်မှုကိုပြောဆိုစင်ပါပဲနိုင်ငံအနှံ့ပြားမှာထိုးစစ်တွေတိုက်ခိုက်မှုတွေအနှံ့ပြားဖြစ်ပွားနေရလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေနဲ့ကြောက်ဖြူမှာရခိုင်နဲ့မကွေးတိုင်းအဆက်မှာရခိုင်နဲ့အေရီတိုင်းအဆက်မှာကချင်ပြည်နယ်ဗမော်ဖားကန်စကိုင်းတိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်ထိစပ်ရာအင်းတော်ဒေသမှာကရင်ပြည်နယ်ထိုင်းနယ်ဆက်အနီးမှာတနင်္သာရီတိုင်းထိုင်းနယ်ဆက်နဲ့လောင်လုံပလောတနင်္သာရီဒေသတွေမှာပဲခူးတိုင်းစစ်တောင်းမြစ်ရှိပဲချန်ဒေသတွေနဲ့ချင်းပြည်နယ်ကဒေသတချို့တို့မှာတိုက်ပွဲတွေထိုးစစ်တွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အချိန်လို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးမှာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ပေါင်းရာခိုင်နဲ့ချီရှိနေပေမဲ့အုပ်စုခွဲလိုက်ရင်ဒါစင်အနေငယ်များအရေးတွက်ရှိတဲ့ဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့အန်ယူဂျီအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလက်အောက်မှာရှိတဲ့ PDF အဖွဲ့တွေနဲ့ဒေသအလိုက်မြို့အကျေးရွာအလိုက်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေဖြစ်ပါတယ်အခုရက်တရကာလအချိန်ပေးပြီးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ရမှာတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကဖိတ်ခေါ်တာဖြစ်ပြီးအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG နဲ့တခြား PDF လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့မဟုတ်ပဲလက်နက်ချဖို့သာဖိတ်ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်တိုင်းသားဆွေးနွေးမှုလို့အမိခေါ်ဆိုပေမဲ့ပထမအဆင့်မှာအပြည့်ရဖို့ကအဓိကအချက်ဖြစ်ပြီးငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတဲ့အနေအထားကအဝေးကြီးမှလို့ဆိုရမယ်သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုအုပ်စုခွဲကြည့်ရင်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းပြင်းပြင်းထန်ထန်မျိုးသိမ်းနယ်သိမ်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားပြီးနောက်လက်ရှိအပြစ်ရထားတဲ့အဖွဲ့အာဏာမသိမ်းမိကလေးကအပြစ်ရထားတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နဲ့လက်ရှိပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အဖွဲ့တွေရဲ့လို့ခွဲခြားနိုင်မဲ့သဘောမျိုးတွေ့ရပါတယ် MNDAA နဲ့ TNLA လို့အဖွဲ့တွေကတစ်တုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးကာလအတွင်းပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပြီးနောက်အပြစ်ရထားတဲ့အဖွဲ့တွေဖြစ်ပြီးအပြစ်ရသဘောတူညီချက်ကခက်နဲ့နယ်နေထားလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်လက်တလောတိုက်ပွဲတွေမဆွံ့နှွှဲနိုင်သေးတဲ့အနေအထားမျိုးဒါမှမဟုတ်လက်ဝယ်ရှိတဲ့မြို့တွေနယ်တွေကိုစစ်တပ်ဘက်ကပြန်မလွှဲပေးရအောင်တနည်းအားဖြင့်တိမ့်ပိုက်ရရှိထားတဲ့မြို့နယ်မြေတွေကိုတရားဝင်အသိမှတ်မပြုသည့်တိုင်ပြန်လည်လက်မလွှဲရဖို့အနေအထားအတွက်စစ်တပ်နဲ့အပြစ်ရသဘောတူညီမှုရယူပြီးအနာဂတ်အတွက်အင်အားဖြည့်တင်ဖို့ရည်ရွယ်ထားကြတာမျိုးလို့ယူဆရပါတယ်။ဒုတိယအမျိုးအစားတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကအာဏာမသိမ်းမီကတည်းက NCA ထိုးထားတဲ့အဖွဲ့ဒါမှမဟုတ် NCA ထိုးမထားသည့်တိုင်ဆယ်စုနှစ်ချီတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိပဲပုံနေမြဲကြားနေမြဲနေထားနဲ့၎င်းတို့ထိန်းချုပ်နေမြေတွေကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့အဖွဲ့တွေဖြစ်ပါတယ်။တာရကအနေနဲ့ပြရရင် UWSA ဝါပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးတပ်မိုင်းလာအဖွဲ့ NDAA RCSS SSA SSPP SSA မွန်ပြည်သက်ပါတီ KNU KNLA PC တို့လိုအဖွဲ့တွေဖြစ်ပါတယ်။တက်အင်အားများများဆဆမရှိတဲ့ထိန်းချုပ်နေမြေအပြင်ပမာဏကြီးကြီးမားမားမရှိတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တချို့လည်းကြန့်ရှိနိုင်ပြီးအရေးအတွက်အနေငယ်မျှသောတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တချို့ကစစ်တပ်နဲ့စစ်စင်ရေးတချို့မှပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်တာတွေရှိတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။တတိယအမျိုးအစားတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကတော့လက်တလုံးမှာပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အဖွဲ့တွေဖြစ်ပြီးအမည်အပြင်ဖော်ပြရရင် KNU KNLA KIA AA CNF တို့လိုအဖွဲ့တွေဖြစ်ပါတယ်။ရွှေကောက်ပွဲနဲ့အရသာအစိုးရအသွင်ပြောင်းလဲထားတဲ့မြောက်လိုင်းအစိုးရရဲ့ဖိတ်ခေါ်မှုကို2011ခုနှစ်တည်းကဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့အနေအထားနဲ့နှိုင်းယှဉ်လို့လုံးဝမရတာသိကြပါဗျ2011ခုနှစ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့အချိန်ကာလမှာရှိနေတဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့စီးရေးအနေအထားကအခုအချိန်နေနဲ့အဆင့်များစွာကွာခြားတဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးအခုလက်ရှိအနေအထားဟာတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့စစ်တပ်အကြားယုံကြည်မှုကအနေဆုံးအဆင့်ရောက်ရှိနေတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်လက်နက်ကိုင်တွေသာမကအရက်သားတွေကိုပါတပ်ဖြတ်ပြီးနေအိမ်ကျေးရွာမြို့တွေကိုမြေလံဖျက်ဆီးတဲ့ထိုးစစ်တွေလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အခုလိုကာလမှာနှစ်ဖက်အပြစ်ရဖို့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပြောဆိုမှုတွေဟာအဖွဲ့အစည်းအသီးသီးဖို့လက်ခံမှုခက်ခဲနေတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမှာဘာကြောင့်မြောက်ပိုင်းညီနောင်သုံးဖွဲ့အနက်ကနှစ်ဖွဲ့ကအပြစ်ရသဘောတူညီခဲ့ကြတာလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိပါတယ်။ဒီမေခွန်းရဲ့အဖြေကတော့သက်ဆိုင်ရာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကပုံမှန်လင်းလင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုတာမရှိပေမဲ့ပထဝီနိုင်ငံရေးရမြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းနာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင်ဖျားပေးခံရတာတော်လင်းအင်အားစုတွေဘက်ကစီရေးရအလုံးစုံအောင်မွေးရဖို့မျှော်လင့်ချက်အားနည်းသွားချိန်မှာမိမိတို့တပ်ဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေကိုဆက်လက်ထိန်းထားနိုင်ရည်တွေနဲ့ချိန်တိုးစဉ်းစားပြီးဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတာမျိုးဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်စစ်တပ်နဲ့အပြစ်ရသဘောတူလိုက်တာကြောင့်ဝေဖန်မှုတွေထိုးနှက်မှုတွေရှိလာမယ်အရေးလဲကြိုးပြီးတွေးမိကောင်တွေးမိပေမဲ့ဒီနည်းလမ်းကိုမရွေးလို့မဖြစ်တဲ့အနေအထားမှာရွေးချယ်ခဲ့ကြရတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ် မြန်မာနိုင်ငံမှာ2021ကနေ2022ခုနှစ်နှစ်ဆန်းအထိလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမအောင်မမြင်ဖြစ်ခဲ့ရောက်နေတဲ့နေရာကနေ3ညဆက်တင်အထိပြန်မရောက်ရုံတမဲကြီးမားတဲ့နောက်ပြန်ဆုတ်ခဲ့ရတဲ့အခြေအနေမျိုးနောက်ပိုင်းမှာငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ဂျာဝင်စည်းစက်ဆောင်ရွက်သူငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာပါဝင်ဆောင်ရွက်သူတွေကိုလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့ထောက်ခံသူတွေကငြိမ်းချမ်းရေးပွဲစားဆိုတဲ့စကားလုံးမျိုးနဲ့ဆန့်ကျင်ရှုံချကြတဲ့အနေအထားတွေလည်းတွေ့နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်မဝေးတဲ့အနာဂတ်ကာလတွေမှာအပြစ်ရဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပြောဆိုမှုတွေဟာနိုင်ငံရေးအရာလူကြိုက်မများတဲ့အကြောင်းအရာတွေဖြစ်နေအောင်မှာဖြစ်ပြီးပြည်သူလူထုအနေနဲ့စစ်ပွဲတွေရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေကိုခါစီခံစားနေကြရအောင်မယ့်အနေအထားလို့မှန်းဆကောက်ချက်ချရတာလည်းဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

0: ၎င်းတို့တပ်ဖွဲ့မှဆုံးခွာသွားသူတပ်ဖွဲ့ကိုလက်နက်ချပြီးတဲ့နောက်မိမိတို့ဒေါ်လန်ရဲဘော်တွေကိုဆက်သွယ်ကာလက်နက်ချဖို့စီယုံတိမ်သွင်းမှုတွေလှုံ့ဆော်နေသူတွေအဖြစ်အမည်အဖအမည်ဓာတ်ပုံတွေနဲ့တကွထုတ်ပြန်တာမျိုးတွေလှုံ့ဆော်ခဲ့တာတွေ့ကြရပါတယ်အထက်မှာလိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကလက်နက်ချတဲ့အခမ်းအနားကျင်းပပြီးတဲ့နောက်ဒေါ်လန်တပ်ဖွဲ့အချို့ကအခုလိုတပ်ပြေးအဖြစ်ထုတ်ပြန်ချက်တွေထွက်လာတာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်သူမဟုတ်ဒေါ်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေစီကနေဆုံးခွာမှုတချို့ရှိနေတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒေါ်လန်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေထံမှဆုံးခွာကြတဲ့အကြောင်းရင်းတွေအမျိုးမျိုးရှိနိုင်ပြီးတော့တပ်ဖွဲ့တွေအတွင်အထက်နဲ့အောက်လက်ငယ်သားတွေအကြားခွဲခြားဆက်ဆံမှုမကျေနပ်မှုတွေလိုအကြောင်းအချက်တွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့ရန်ပုံငွေမလုံလောက်မှုငကူကယူဆထားကြတာတဲ့ဒေါ်လန်ရေးကာလကပုံမှုကြရှည်လာနေခြင်းစတဲ့အကြောင်းအချက်တွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့မိမိတို့တက်အင်အားကိုအခုလိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်စီလက်နက်ချသွားတဲ့နီလန်းမျိုးနဲ့ထပ်ပြီးမပြုံးတီးဖို့ပြန်လည်သုံးသပ်တာတွေပြင်ဆင်တင်တာတွေပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်နေပြီလို့လည်းနှိုးဆော်လိုတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။မင်္ဂလာပါရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN အဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ပျိုးစီးပွားတောင်သူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အကြံဖက်သမရကစီဖူလုံဖို့ပြောနေပေမဲ့ဈေးကွက်ပြောက်ပြီးအရင်ကြီးလာတဲ့မကွေးစီအိုကြီးကတော့တချမ်းဘက်စီအိုကြီးဖြစ်လာနေပါတယ်။ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။အထွတ်နှုန်းတိုးဖို့အကြံဖက်သမရကတွင်တွင်ပြောဆိုနေပေမဲ့တီးနှံဈေးကွက်ကောင်းမွန်အောင်မဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အခါစီအိုကြီးလို့ကြော်ကြားတဲ့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးဟာစီထွက်တီးနှံဆိုက်ဧကတွေရော့ကြလာပါတယ်။မကွေးတိုင်းဒေသကြီးကတောင်သူဖွံ့ဖြိုးရေးလုက္ကိုင်နေတဲ့တောင်သူတူကအခုလိုပြောပါတယ
2: ်။ကျွန်တော်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအနေနဲ့နာမည်ပဲဆိုင်တဲ့တောင်သူတွေဟာဒီစီရက်တင်းနဲ့တိုးမြအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းဆောင်ရွက်နေတယ်တောင်သူအကျိုးပြုလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဒါပေမဲ့တောင်သူတွေဟာစီရက်တင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အခါမှာမိုးမြေပဲကိုဟိုတိတိတတ်တာအဆိုင်နေသွားတယ်ရခိုင်ကကျွန်တော်တို့ဧကပေါင်းကိုသိန်းကျော်လောက်ဆိုင်ရတယ်ယခုချိန်မှာဧကပေါင်းကကျွန်တော်တို့မိုးမှဆိုလို့ရှိရင်ဟိုမှန်းထားတာကဒီ6သိန်းလောက်မှန်းထားတယ်တကယ်တကယ်မိုးအစစ်စစ်လို့ဆိုရင်1သိန်းကျော်3သိန်းလောက်မရှိဘူးနံပီလို့စောင်းပြီးပဲစရရင်တော့ခုနကိုသိန်းလောက်မှတ်ထားတဲ့ဥစ္စာကကျွန်တော်တို့၅သိန်းခွဲ၆သိန်းလောက်ဖြစ်လာတယ်။အဲ့လိုဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းအရာဘာကြောင့်ဖြစ်လာလဲဆိုရင်ဒီတောင်သူတွေရဲ့စိုက်ခင်းနေမှာကျွန်တော်အပိုင်း၃ပိုင်းရှိတယ်။ထွေရည်ပြင်းတဲ့အပိုင်းရယ်ဘက်စုံမှုပိုးပွားကောက်ွယ်နေနေတဲ့အပိုင်းရယ်ဒီသိန်းကျလို့နေပညာရယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကလူငယ်တွေရဲ့လောက်အားတွေကပျောက်ထွက်နေတယ်။ဒီပြင်းပကတိအခြေအနေမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အလုပ်သမားငားတဲ့အခါမှာအသက်35အထက်40အထက်ကြီးကပဲစိုက်တိုးမျိုးလောက်ကပြီးတော့ဒီ35အောက်ကကလေးတွေကဒီကြီးရမျက်နှာပြောင်းပြီးရှေ့ပြောင်းလောက်သွားပြီးတော့လောက်ကနေတယ်။အဲကြောင့်လေပါချားချက်နေတဲ့ကလေစာ1000ခွဲပေါက်ပြီမလို့လေစာ1000ခွဲနဲ့လောက်တဲ့တောင်ဖတ်ရှားရှားဖြစ်လာတယ
1: ်။မကွေးကုံစီတိုင်းမှာဝိုင်းရင်ကုံတဲ့ပွဲစားတူကလည်းအခုလိုပြောပါတယ
2: ်။မကွေးကတော့အဓိကကတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ COE ဆိုတာဒီအခုမှမဟုတ်ပါဘူး။လက်ရှိနေတာကြတော့ဒီ ਉਹ ရအရင်လောက်စီပြည့်ပြည့်ချာချာမဖြစ်တော့ဘူး။နံပါတ်1ကတော့ဒီကလောက်တာရှားလာတာရယ်။နံပါတ်2ကတော့ယာတိဝုဒ္ဓပေါ့။နံပါတ်3ကတော့သူတို့ထွက်လာတဲ့စီထွက်တင်းနေရယ်။ဒေနုံးတွေကနည်းနည်းလေးမကြိုက်တော့ဘူးပေါ့နော်။မကြိုက်တော့ကြတော့တချို့ဒေတာတွေမှာနော်မဆိုင်ဘဲနဲ့မြေလို့မြေလို့တွေထားတဲ့ကားတွေရှိတယ်။လောက်တာရှားတာရယ်။နောက်တော့ကဟိုတွင်းအားသူတွေဈေးကြီးတာရယ်။နော်ယာတိဝုဒ္ဓကစိန်ခေါ်မှုရှိနေတာရယ်ပေါ့။ဒီအချက်တွေကြောင့်တော့ပြပြနဲ့နည်းနည်းလေးနည်းလာတာပေါ့နော
1: ်အကျန်းဖက်သမရကနိုင်ငံချောင်းွေစီစဉ်မှုကိုအကြောင်းပြပြီးပြရင်းခရိုနီအကြိုက်အသွင်းကုန်တွေကိုပိတ်ထားတာကြောင့်အသွင်းကုန်ကိုအစင်ဆက်မိခိုလာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဟာငွေကြေးဖွံ့ဖွားမှုနဲ့ကုန်စည်နှုန်းမြင့်မာတဲ့ဒဏ်ကိုအလူလဲခံလာကြရတာဖြစ်ပါတယ်နေစဉ်အသုံးပြုနေတဲ့သွားရိုက်ဆေးဆက်ပြာစတဲ့တကူရည်သုံးမရှိမဖြစ်ပစ္စည်းတွေဈေးတက်လာတာကရှာသမျှလူမှုရေးပညာရေးကျန်းမာရေးဘာတစ်ခုမှလှည့်မကြည့်နိုင်ပဲစားဖို့ကိုပင်မလောက်မငှဖြစ်လာကြပါတယ်တီးနှံဈေးကျလို့တရာသီပြီးတရာသီအကျွေးပတ်လည်ဝိုင်းလာတဲ့တောင်သူတွေကဒီဒဏ်ကိုပိုပြီးခံလာကြရပါတယ်
3: ငွေတော့ကတော့လောက်အားလည်းရှိတယ်ခုခါကျတော့လောက်အားတွေကမရှိတော့နိုင်ငံကြထွက်ကြပြေးချင်တယ်လောက်အားလည်းနည်းသွားတယ်ခုကတော့လောက်အားတော့မတန်တာတွေခန်းဆိုကြတာပေါ့သူတို့စားတယ်လို့လောက်အားလောက်သမားကလည်းရတော့ရတယ်သူတို့လည်းစားမစားဘူးဒီဝယ်ချမ်းရအစမပြေဘူးပေါ့နော်တော်တဲ့စေးတပူကိုခုထားပါတော့9000လောက်ဖြစ်သွားပြီ6000 9000ဆိုတော့တားဟသွားပြီလေကျွန်တော်တမနဲ့စားမှ6000လောက်ရတာ哦တမနဲ့စားမှတော်တဲ့ဘူးတပူဝယ်ရတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုဒီအကျက်တဲတွေအကုန်လုံးပတ်ချလိုက်ရိုက်ကုန်တာပေါ့နော်သူတို့အကြက်တွေသူတို့ရိုက်အကြက်တွေသူတို့ပြေလျအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တောင်သူတွေမှာလာရိုက်ကျွန်တော်ရိုက်တဲ့ဟာကျွန်တော်တို့မှာခုနပြောတဲ့ဈေးကွက်ကလေးအောင်းအောင်ရောင်းရင်ကျွန်တော်တို့အရိုက်ခံရင်သူတို့လည်းပြေးနိုင်တာပေါ့နော်အခုတော့သူတို့လည်းမပြေးနိုင်ကိုယ်လည်းမပြေးနိုင်ဖြစ်ကုန်တာပေါ့
1: မကွေးစီအိုကြီးဟာအကြံဖက်သမရလက်ထက်မှာကြာကွဲတော့မလို့ဖြစ်လာနေပြီးမူလဆိုက်ရီကအတိုင်းပြန်လဲစိုက်ပျိုးနိုင်ဖို့နဲ့တောင်သူတွေအတွက်

0: နေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
1: ်။စီထွက်သီးနှံဈေးကွက်ကောင်းမွန်လာဖို့ကတော့မျောလင့်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေမှာရှိမနေပါဘူး။မကွေတိုင်းဒေသကြီးမှာမြေပင်နှမ်းနေကြပန်းနှံနဲ့စီမုံချင်းစတဲ့စီထွက်သီးနှံစိုက်ဧကပေါင်း28သိန်းကျော်ရှိတယ်လို့စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲဒီပမာဏကိုအထွန်းနှုံတွက်ယူပြီးစီထွက်နိုင်တဲ့ပမာဏအရမကွေတိုင်းအတွင်းစီပူလုံမှုရာခိုင်နှုန်းဟာ480ကျော်ရှိတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပေမဲ့ဒီပမာဏကတိုင်းအတွင်းမှာအမှန်တကယ်ကြိတ်ခွဲစားသုံးနေတဲ့ပမာဏမဟုတ်ဘဲစိုက်ဧကပေါ်အခြေခံပြီးတွက်ယူထားတာဖြစ်ပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းကြောင်းရာတွေကိုတော့သတင်းတော့ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင
2: ်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကိုချင်ရဆပြီး MCDN ဖွဲ့သားတွေရဲ့စိုက်ပျိုးစည်းဝါတောင်သူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အာနာသိန်းကျမ်းပတ်သမရာကဝင်ငွေကောင်းတဲ့ဒူးရင်းသီးနှံကိုနိုင်ငံခြားဝင်ငွေရဖို့ဖုတ်ပုံမိတိုင်ပြင်ဆင်လာပေမဲ့တရားမဝင်တင်သွင်းလာတဲ့မျိုးကိုင်းတွေနဲ့ချမ်းရှင်တွေမှာရုန်းကန်နေရဆဲဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်အရွယ်ရောက်ဒူးရင်းပင်တပင်ကနေ78သိန်းနဲ့သိန်း30ကျားဝင်ငွေရလာလို့အကြံဖက်သမရကဒီသီးနှံပေါ်မှာနိုင်ငံခြားဝင်ငွေရလူစောနဲ့တွန်းတွန်းတိုက်တိုက်ပွဲတော်တွေကျင်းပတာဒူးရင်းစုံတွေဖော်ဖို့ပြင်ဆင်လာတာစတာတွေဆောင်ရွက်လာပါလေဒီလိုဆောင်ရွက်လာပေမဲ့တစ်ဖက်မှာတော့မြမဒူးရင်းချင်းတွေဟာ73စီမရတဲ့အခက်ခဲကိုအချိန်မီမဖြေရှင်းနိုင်တဲ့အတွက်ခြံတွေပျက်စီးတာအသီးအရေတွေကျဆင်းတာတွေဖြစ်လာပါလေဒါကြောင့်ဒူးရင်းခြံသက်တီလူသူတွေရောကြလာတဲ့ခြင်းတွေကိုပြိုးခြံလုတ်ကင်သူတူကအခုလိုပြောပါလေ
3: ။အခုလုံးလုံးစဲဆိုတော့ပြဿနာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့စီပြဿနာမှာနည်းနည်းလေးတွန့်သွားကြတယ်။ပတ်စံရှိတဲ့စီဝင်မရဘူး။ခြံသမားလေးပြတဲ့ခါကျတော့ခြံမြေဆိုတာကဈေးပေါ်တဲ့မြေကိုမှခြံဆိုင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကမြို့ပြနဲ့မနည်းတဲ့လူကြတော့လောင်စာစီပြဿနာကတော့တော်တော်ကြီးကြီးမားမားဖြစ်သွားတယ်။ဒီနေ့ဆိုရင်ဒူးရင်းကြီးအရသာကခေတ်တော့မရောက်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုလောင်စာစီပြဿနာကြောင့်အော်ဒူစီလူကြီးနဲ့လူကြီးနဲ့ဇေလူကြီးနဲ့ပမာဏအဒူလူတော့ဝယ်လို့မရဘူး။တမတ်စီကူးနဲ့ဘလူဘဖြစ်ဖြစ်နေဒူလူကြီးတော့ဝယ်လို့မရဘူး။တိမ်ပို့ဆောင်ရေးပိုင်းမှာလည်းသူ့မှာလည်းအခက်ခဲဖြစ်သွားတယ်။ပုံနဲ့တိမ်ပြီးတော့သူ့မှာအဆင်မပြေဘူး။အဲရတဲ့စီကိုလည်းထွေတာပြီးတော့ရတဲ့တော့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီအရင်ကခင်တော့မရောက်ဘူး။ရေသူနဲ့နဲ့လေးရောတယ်။တချို့ channel ဆိုရင်ရေသူပြတ်တဲ့ဖြစ်တယ်။ရတာကအချိုးလေးပို့သွားမယ်အပြီးလေးနေသွားတာတို့တချမ်းနေသွားတာတို့ချမ်းဆောင်သွားတာတို့အဲ့ဒီလောက်ထိဖြစ်သွားတဲ့ channel ရှိတယ်။
2: 2026ဒူးရင်းရာသီမတိုင်ခင်လာပိုင်းလိုမှာ73စီအချက်တဲဖြစ်ခဲ့တာကြောင့်မွန်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ဒူးရင်းမင်းကုတ်ကျန်းမာချမ်းရှင်တွေဟာဒူးရင်းကိုဦးစားပေးရေပေးခဲ့ရတာကြောင့်အခြားသီးနှံတွေကရတဲ့ဝင်ငွေဟာညှော်နေခဲ့ရပါတယ်။ဒီအချိန်တွေကိုဒူးရင်းချမ်းပိုင်ရှင်တူကခုလိုပြောပါတယ
3: ်။အာရေရစိုက်ဒီအချိန်ကြီးကြီးအဓိကရေပေါ်ပေါ်လို့ရေဝဲအဓိကကိုရေစီလို့ရှိရင်အကုန်လုံးကနေပြုစုပြုထောင်လို့ရတယ်။နေမကောင်းလို့ရှိရင်လည်းပြန်ပြုပြင်လို့ရတယ်။ရေအဓိကဘောနော်။ကျမောက်ပင်လည်းရေမရတော့ဒီဒူးကြီးပြည်ပဲဦးစားပေးရတယ်။အဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတာဘောနော်။ဝေကြီးကစိုးတာဝါရီအရိယာလည်းဘလို့ရေတကယ်တကယ်အရိယာရေမလို့လောက်တဲ့အချိန်အဲ့ဒီဒီဆယ်ဝါသာယူဝေတဲ့အချိန်စဉ်အချိန်မဟုတ်မှမပြီးလို့ရေအဓိမအစီအရမကျွေးချနိုင်ဘူးလေအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့ဒီနေ့ဆိုရင်တပုံလောက်ဆုံးဆုံးရတာပေါ့တရားရမယ်တရားရမယ်80လောက်ရပြီလေ30ရခဲ့တော့ဆိုသူဆုံးဆုံးရမှာပေါ့နော
2: ်ဒွိင်းသီးနှံကနေဒေါ်လာဘီလီယံချီရည်မှန်းထားပေမဲ့လက်ရှိစီးပွားဖြင့်စိုက်ပျိုးထွက်ရှိနေတာကတရားမဝင်တင်သွင်းလာတဲ့နိုင်ငံခြားမျိုးတွေဖြစ်နေပြီးအခြေခံကျတဲ့မြန်မာမျိုးရင်းတွေဖြစ်တဲ့ဒေသမျိုးကောက်ယူစုဆောင်းနိုင်တာကတော့အပြားအနာသာရှိနေပါသေးတယ်တကယ်ဒွိင်းပင်ကြီးတွေပေါက်ရောက်ရာမောကရင်တနင်္သာရီဘက်မှာတော့အကြမ်းဖက်ထိုးစစ်တွေကြောင့်ပါရာဘာဒေါ်တွေလက်နက်ကြီးထိမှန်ပျက်စီးရတယ်လို့တပ်တန်းရင်ဒူးရင်အပင်ကြီးတွေဟာအချိန်မြွေးလက်နက်ကြီးထိမှန်ပျက်စီးမဲ့အရေးနဲ့ကြုံတွေ့နေကြရတာဖြစ်ပါလေဒီအချိန်တွေကိုမုံပြင်းနယ်မှာရှိတဲ့ဒူးရင်ချန်ပိုင်ရှင်တူကအခုလိုပြောပါလေ
3: ကျွန်တော်အမြင်မှာတော့အခုကျွန်တော်မှာလောက်သွားတယ်လို့မျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဒေသမျိုးရင်းတွေကကျွန်တော်မှာလောက်သွားတာဒေသမျိုးရင်းတွေအလုံးမဆုံအဲ့ဒါကြောင့်အကယ်၍ export တင်နိုင်ဖို့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာစနစ်တကျနဲ့ဒီအသီးတွေကိုပဲဒီသားကထွက်တဲ့အသီးလေ quality အရင်ကောင်းတဲ့အသီးကိုငါကရရောက်တဲ့အသီးအရင်ကောင်းတဲ့ quality ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုထုတ်ပို့ပြီးတင်ပို့ရောင်းချမလဲဆိုတာအဲ့ဒီပိုင်းကတည်းကလည်းစီးသေးတယ်နိုင်ငံတော်နဲ့လည်းဆိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့အသီးရဖို့အတွက်အခုနိုင်ငံကလည်းသိပြီးတော့နည်းနည်းလေးမင်းရှင်းမှာခါကြလို့အဲ့ဒီအသီးတွေကလည်းကျွန်တော်တို့လက်လောက်မမီတဲ့အနေထားမှာစီးတဲ့ခါကြလို့လေအဲ့ဒါလည်းတမျိုးသွားနေ
2: ဒူးရင်းဈေးကွက်ဟာပြည်တွင်းပြည်ပဈေးကွက်ကျယ်ပြန့်တယ်လို့အသီးအရေးသွေးကောင်းဖို့ကနှီးပညာမရှိမဖြစ်လိုအပ်ပေမဲ့ အဲ့ဒီလိုအပ်ချက်ကိုစိုက်ပျိုးရေးနိုင်ငံလို့ကြွေးကြော်ထားနိုင်ပေမဲ့ဒူးရင်ပညာရှင်ရဲ့လို့လေ့ကျင့်ပြောထောင်နိုင်ခြင်းမရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်အခင်းစစ်တဲ့ပေမဲ့လည်းအဆုံးရှုံးနေတဲ့သာရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ကရင်ပြည်နယ်မှဒူးရင်တောင်သူတူကပြောပါတယ်
3: ။ဒူးရင်ဆက်ရတာတော့ခက်ခဲတယ်များကြီးပဲ။စီလေဖျားရတယ်ရည်လည်းပြရတယ်မို့လို့အစားလည်းကျွေးရတယ်။အစားကျွေးလည်းမင်းလည်းစာကျူလည်းစီလစီကြီးတယ်မို့လားစီလစီကြီးတယ်အစာလည်းစီကြီးဒီဘွေးဘီအဲ့ဒီဆက်ဆဲအချစ်ကလာပါလေမမနီးပြီရတော့အားမလို့မရှိဘူးဝေစရာစရာမတ်ရတခါပါမလာပြီဘူးအဲ့ဒါနီးပြီရအဲ့ဒီချင်းများရချင်းပါလေအစိုးရအများကြီးကြိုးရ
2: အချမ်းပဲစစ်တပ်ဟာဒူးရင်သီးနှံဖွံ့ဖြိုးဖို့အဓိကကျတဲ့ဒေသမျိုးတွေနဲ့ဈေးကွက်တိဆောက်ဖို့မပြင်းစင်နိုင်ပဲတရားမဝင်မျိုးကိုင်းတွေနဲ့အရင်နီးနေပညာဆေးဝါးမလုံလောက်လို့ထိုင်းနိုင်ငံကိုမှီခိုနေရတဲ့အမေရိကန်မြန်မာဒူးရင်ဈေးကွက်ဖြစ်တာရှိနေပါတယ်။တနိုင်ငံလုံးမှာဒူးရင် site A က2000ကျော်ရှိပြီးမော်ကင်ရင်တင်းတိုင်းဒေသတွေဟာဒူးရင်အများဆုံး site ပြုတဲ့ဒေသတွေဖြစ်ပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတောက်ကွန်မြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
0: ရှုံးကန်ရတဲ့ခုမျိုးဆက်တတိဖွဲယူလို့လိုက်သွားရင်ဝန်နဲ့ဝန်သားဖြစ်မိတယ်။ဝန်နဲ့တဲ့အကြောင်းကဂုံနူးငါးပါးသားနဲ့အောင်ခဲ့ပြီး MTU ဒုတိယနှစ်နဲ့ဆက်မတက်လိုက်ရပဲအခုအိမ်ကူလုံနေရတဲ့ကိုကိုကိုအတွက်ဝန်သားရာကကိုမြမာတွေဖွဲယူနေကြတာအများကြီးတွေ့ရလို့ဆိုပြီးလူမှုကွန်ရက်မှာတင်ထားတဲ့စာလေးကိုဖတ်ပြီးတော့စိတ်ထဲခံစားမိရင်ကတဆက်ထဲမှာအခုခေတ်မျိုးဆက်လူငယ်လေးတွေရင်ဆိုင်ဖြတ်သန်းနေရတဲ့အခြေအနေအသီးသီးကိုမြင်အောင်နေမိတယ်။2022ခုနှစ်ကစပြီးအဓိကရင်ဆိုင်လိုက်ရတာကပညာသင်ယူခွင့်ဆုံးရှုံးကြရတာပါ။အခြေအနေမပြတ်ကြောင်းတက်ဖွဲ့ယူအလုပ်ဝင်ကြရသူလူနေစုရဲ့ပြည်ပမှာကြောင်းတက်နိုင်ကြတဲ့ငွေကြေးတက်နိုင်သူတွေမပါတဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့အများစုလူငယ်တွေဖြစ်ပါတယ်။ပညာရေးရပ်တန့်သွားပြီးမိသားစုတာဝန်သာမကကိုယ်ဘဝရည်တည်နိုင်ရေးအတွက်ဝင်ငွေရမယ့်အလုပ်တွေလုပ်ကိုင်ကြရတယ်။တိုင်းပြည်ရဲ့စနစ်ပြောင်းလဲသွားတဲ့အတွက်ထွက်ခွာသွားတဲ့ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတွေကြောင့်အလုတ်ကိုင်းရှားပါးရာကပြည်ပကိုထွက်ပြီးအလုတ်လုကြရတယ်။ဒီမှာနေမဲ့ကြံခဲ့တဲ့၅နှစ်ကအပူပင်ကင်းကင်းနေခဲ့ရတဲ့ဘဝတွေရှက်သွားခဲ့ရတယ်။ Generation C တွေဖြစ်တဲ့ဒီလူငယ်တွေဟာ Digital Kid နဲ့အတူကြီးပြင်းလာတဲ့မျိုးဆက်ဖြစ်တယ်။ Internet, Smartphone, Social Media တွေနဲ့အတူကြီးပြင်းလာတဲ့ပထမဆုံးမျိုးဆက်တွေကတခု Facebook, YouTube, TikTok, Instagram စတာတွေကိုနေ့စဉ်အသုံးများကြတယ်။technology နဲ့သိကိုရှင်းနေကြတယ်။ကို့အမြင်ကို့ခံစားချက်ကိုတိုက်ရိုက်ပြောတတ်တယ်။အလုံရွေးရမှာလစာတစ်ခုတည်းမဟုတ်ပဲ freedom, work life balance, mental health စတာတွေကိုလည်းအရေးထားတတ်တယ်။ trend အသစ်တွေ online culture တွေကိုမြင်မြန်လက်ခံတတ်တယ်။ပြောရမယ်ဆိုရင်အရင်အရင်မျိုးဆက်တွေလိုကိုနေထိုင်ရာကိုနေရာသာကဘာကြီးလိုထင်တလုံးခင်မဟုတ်တော့ဘဲလွတ်လပ်ပွင့်လင်းစွာကြီးပြင်းလာကြကကဘာကြီးကိုလွှမ်းခြုံမြင်နေကြသူတွေဖြစ်နေကြပြီ။ဘာသာစကားရဲ့အရေးပါပုံကိုသိရှိပြီးအလွယ်တကူလဲသင်ယူခွင့်ရရှိကြသူတွေဖြစ်တယ်။သူတို့ထံကနေမိဘတွေကနည်းပညာလူမှုဆက်သွယ်ရေးစတာတွေကိုပြန်လဲသင်ယူနေကြရပြီ။

0: တယောသန်နဲ့အတူမဟာဗန္ဓုရဘန်းချန်တွေကလွင့်ပြန်လာတဲ့သချင်းသံဝိုင်းဖွဲ့နားထောင်နေသူတွေနဲ့ကြားရသူအဖို့စိတ်ချမ်းမြေ့စေတဲ့ဂီတသံ2016ခုနှစ်2018ခုနှစ်လောက်ကပေါ့အပတ်စဉ်အလုံးနာရဲ့စနေတနင်္ဂနွေနေ့ဒီမှာအများသူကအပန်းဖြေရာဘန်းချန်မှာလူငယ်တွေရဲ့ဂီတဖျော်ဖြေတင်ဆက်မှုတွေသူတို့ရဲ့နှလုံးသားကထွက်ပေါ်လာတဲ့အမှုပညာဖန်တီးမှုပကြီးဓာတ်ပုံပြပွဲတွေကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဖန်တီးခွင့်ရကြသလိုပြည်သူတွေလွတ်လွတ်လပ်လပ်ကြီးစုဝေဖန်သုံးသက်ခန်းစားနားဆင်ခွင့်ရကြတယ်။ပြည်သူအချင်းချင်းကူညီကြတာလက်မနှေးကြစာသင်ခွင့်မရကြတဲ့ကလေးတွေကိုစာသင်နိုင်အောင်ကူညီကြတယ်။မီးပွိုင်လမ်းစုံလမ်းကွာမှာပန်းရောက်နေတဲ့ကလေးတွေစာသင်ခွင့်ရအောင်လူငယ်လေးတချို့ကပန်းကူရောင်းပြီးတချို့ကစာသင်ပေးကြတယ်။အင်မတန်မှချစ်စရာကောင်းတဲ့အလေးထားတွေမြို့ရွာအနှံ့ကလူငယ်တွေလက်ဆင့်ကမ်းလာကြတယ်။ပိုရှင်နေသူတွေထံကအသုံးမလိုတာတွေကိုယူပြီးလိုအပ်နေသူတွေကိုမျှဝေပေးကြတယ်။ပရဟိတစိတ်ဝင်စားသူကပရဟိတနိုင်ငံရေးစိတ်ဝင်စားသူကကျောင်းသားသမဂ္ဂအဖွဲ့တွေဝင်ရောက်ကြတယ်။ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်အပါဝင်တက္ကသိုလ်တိုင်းမှာသမဂ္ဂအဖွဲ့တွေဖွဲ့ကြအခြေခံပညာကျောင်းသားသမဂ္ဂအဖွဲ့စည်းတွေရှိလာ။နောက်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဝင်ထဲမှာကျောင်းသားသမဂ္ဂရုံးခန်းဖွင့်ခွင့်ရလာကြတယ်။အခွင့်အရေးဆိုတာကိုရရမယ်မရရင်တောင်းဆိုရမယ်ဆိုတာသူတို့အဖို့အထူးတလည်းမဟုတ်တော့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအတွေးခေါ်ရီအသည့်အမြင်တွေအပြည့်နဲ့ပေါ့ပညာရေးမှာဆိုရင်နိုင်ငံတကာမှာအရေးကြီးဆုံးအဖြစ်အဓိကထားပေမဲ့မြန်မာပြည်မှာနာမည်သာရှိပြီးလက်တွေ့မလုံနိုင်တဲ့သုတေသနလုပ်ငန်းတွေစတင်အစပြုပြီးပညာရေးဖွံ့ဖြိုးမှုပွဲတော်တွေမှာဘာသာရေးအလိုက်သုတေသနပြုထားတဲ့အခန်းကဏ္ဍတွေပြသလာနိုင်တယ်လို့တက္ကသိုလ်အသီးသီးမှာသုတေသနတွေစတင်နေကြပြီရုတ်တရက်တိုင်းပြည်အာဏာကိုလူခံလိုက်ရတဲ့အခါဒီလူငယ်တွေအားလုံးနီးလန်းအသွေအသွေကနေပြန်လဲတုံ့ပြန်ရင်ပညာရေးကိုနားပြီးလက်နက်ကင်ရသူတွေတတ်ထားတဲ့ပညာနဲ့တော်လှန်ရေးအတွက်တရောင်းတနေရာကနေကူညီသူတွေတော်လှန်ရေးမှာကိုယ်တိုင်မပါပေမဲ့လည်းဓမ္မနဲ့အဓမ္မမှာမဟုတ်မမှန်တဲ့ဘက်ကမလိုက်နိုင်လို့ဆိုပြီးမတရားတဲ့သူတွေဘက်မပါချင်တဲ့အတွက်ကိုယ်အနာဂတ်ကိုရက်လိုက်သူတွေမတရားမှန်းသိပေမဲ့မိသားစုအခက်ခဲကြောင့်အလုပ်လုပ်ကြရသူတွေဘာနိုင်ငံရေးမှာစိတ်မဝင်စားဖယ်ဘက်ရဲမရှိတော့လေရုတ်တရက်ပြောင်းလဲသွားတဲ့အခြေအနေကြောင့်ပညာရေးခါဆက်ပြတ်သွားသူအလုလက်မဲ့ဖြစ်သွားသူစသဖြင့်လူငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်တွေဟာပြောင်းလဲသွားကြရတယ်။ငါးနှစ်အတွင်းကြက်တဲလာတဲ့အခြေအနေနဲ့ခက်ခဲနေတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်နူးညံ့တဲ့ဂီတသံတွေအစားစဲသံဆိုသံရံဖြစ်သံလူရက်တက်ဖြတ်ကြမ်းတမ်းသံတွေညံလာခဲ့တယ်။ပြိပကိုရောက်လာသူလူငယ်တွေမှလည်းကြံခဲ့တဲ့မိဘတွေရဲ့နောက်ခံမောမူတည်ပြီးကြုံတွေ့ရင်ဆိုင်ကြရတယ်။ထမင်းမစားရတာရက်အတန်ကြာပြီဖြစ်လို့ခြေရီလက်တီတုံကလမ်းပြီးလဲနေတဲ့မြန်မာလူငယ်တဲ့င်းကိုဖတ်ရတာမချီတင်ခဲဖြစ်ရတယ်။တော်သေးတာကတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာမြန်မာလူမှုကူညီရေးအသင်းတွေရှိနေလို့ခေါ်ယူစောင့်ရှောက်ထားနိုင်တယ်။ထိုင်းနိုင်ငံ
1: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်။ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
0: ။ဒီမိုင်မှာအသက်16နှစ်နဲ့20ဝန်းကျင်လူငယ်4ယောက်ကထမင်းမစားရတာကြာပြီးဗိုက်စာလုံးတော့လောက်ခလာစာမရှင်းပေးတဲ့အလုပ်ရှင်ကိုဓာတ်နဲ့ခုတ်ခါတက်ဖြတ်လိုက်တဲ့သတင်းကြားရကရင်တုံပန်းတုံဖြစ်ရတယ်။အဖြစ်ပြက်တွေကိုသိရတဲ့အခါတွေးလီတွေးလီရင်းနေရလိမ့်မယ်အလုရှင်စီကလစာမရတဲ့အခါစားစရာမရှိထမင်းငတ်တာရက်ကြလာတော့လူသက်တဲ့အထိဖြစ်သွားရတာမှတ်သားစရာရှိတာကသူတစ်ပါးတိုင်းပြည်မှာအလုသွားလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အလုသမားအရေးကူညီပေးတဲ့အဖွဲ့အစည်းနဲ့မယ်ဖုန်းနံပါတ်တွေမှတ်သားထားဖို့အခက်ခဲရှိရင်အရေးပေါ်သွားလာဆက်သွယ်ပြောဆိုလို့ရနိုင်တဲ့နေရာအနည်းဆုံးမြန်မာဖုန်းကြီးကြောင်စသဖြင့်မှတ်သားထားတဲ့နေ ချင်းမိုက်မှာရောက်နေကြတာမြမပြည်သားတိုင်းငန်းန်းရှိရာမှာဒီလူလေးယောက်ကိုအမြဲမဟုတ်ခဏတစ်ဖြုတ်ကတော့ထမင်းကျွေးနိုင်ကြပါတယ်။ထိုင်းလူမျိုးတွေလည်းတနာကျင်နာတတ်သူတွေအများကြီးရှိတာဖြစ်လို့အကျိုးအကြောင်းပြောရင်ကျွေးပါတယ်။မျက်စိရှိမြင်ဘူးတာကတော့ကောင်းချင်းမောင်းတဲ့အကင်ရောင်းတဲ့ဆိုင်မှာလာတောင်းတဲ့သူကိုကြကြနနသူစားတယ်လို့ဝယ်ကျွေးတာမြင်ဘူးတယ်။ဖြည့်ရှင်းနိုင်မဲ့နီလန်းကိုမတွေးပဲစိတ်ဆေရကြောင့်မိဘတွေလည်းရှင်ကျိုးလူငယ်တွေလည်းဖွာပြက်ရတယ်။ဖိုက်စာလို့ဆိုတဲ့စကားသံကိုသားသမီးတွေထံကကြားရင်မိဘတွေဟာခြေမကင်မိလက်မကင်မိဖြစ်တတ်ကြတယ်။စာလောင်နေဆိုတဲ့အတန်ကိုမကြားလို့ကြဘူး။သားသမီးလေးတွေကြောင်းကပြန်လာပြီးအိမ်ဝရောက်တာနဲ့အမေဖိုက်စာလိုက်တာလို့ပြောလိုက်ရင်ကိုအဝတ်စားလေးလက်စေးဆိုကထမင်းပွဲမြ мян ပြင်ဆင်ပေးကြတာမိဘတိုင်းပဲလေ။အဲ့ဒီတဲ့င်းမှာကျွန်တော်တို့စာလောင်နေဖိုက်စာတယ်စားစရာပတ်စံမရှိဘူးဆိုတဲ့စကားသံဟာအင်မတန်မှကိုရင်ထဲနေနေရပါရောလား။အိမ်မက်တွေပျောက်ဆုံးအနာဂတ်တွေလွင့်ပြေကအိမ်အကူဝင်လို့ရတာစိုက်ပျိုးချံပယံစားတော့ဆိုင်ပကံစီစားသဖြင့်အောက်ခြေအလုပ်လုပ်ရတဲ့လူငယ်တွေတင်မကပါဘူးအဆင်ပြေတဲ့မိသားစုတွေတောင်မှတကွဲတပြားစီခွဲနေကြရတယ်မလုံခြုံတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်အ ਨੇ ဆုံးအိမ်ကြီးချင်းထိုင်းကိုပို့ပြီးနေစီရတယ်တငယ်ချင်းတယောက်ကပြောတယ်သူ့တငယ်ချင်းကအော်ဒူသားမိတွေအခြေချပြီးအောင်းမိတာဘဝကလည်းလို့ညီးတော့တငယ်ချင်းဖြစ်သူကတို့လိုအိုကြီးအိုမတွေတောင်ဒီအသက်ရွယ်အခြေပြက်ရတာဒီကလေးတွေစိုးပွဲမရှိဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်တဲ့ဒါဟာဒီနေ့ကာလမင်းအောင်လိုင်းအာနာသိမ့်လိုက်ပြီးဖြစ်လာတဲ့တိုင်းသူပြည်သားတွေရဲ့ဘဝပါပဲစင်ရဲချမ်းသာလူလက်တန်းစားကြေးလက်မြို့ပြပြပပါမကျန်မြမပြည်သားမှန်သမျှရှင်ကွဲသေးကွဲအိမ်မနေရစားဒုက္ခသွားဒုက္ခအဆုံးလင်ကိုဖြစ်စေတာတရားခံသိပြီပဲမတရားခံနေကြရတာသိပြီပဲလှုပ်ရှားကတခုသာအလုံးညင်ညွညွနဲ့မြမပြည်သူအပေါင်းကိုဒုက္ခပေးနေသူကိုကိုတက်နိုင်ရနေရကနေတွန်းလှန်နေဖို့ပါပဲ။ဒါမှရုံးကန်နေရတဲ့ခုမျိုးဆက်လွတ်မြောက်မယ်။မဟုတ်ရင်ရုံးကန်ရတဲ့နောက်မျိုးဆက်အထိရောက်သွားပါလိမ့်မယ်။ခိုင်ခိုင်စောလွင
2: ်။ဩစတြေးလျရတပွဲကစစ်တနီမြို့နောက်ဘက်ကခြံဝဲတစ်ခုမှာကိုကင်း 2.9 တန်ကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီးနိုင်ငံသမိုင်းတခြားပမာဏအများဆုံးဖမ်းဆီးရမိမှုလို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ဒီမှုရဲ့စီးပွားတွေဟာဩစတြေးလျလူ့ဖွဲ့စည်းတဲ့ကိုရောက်သွားခဲ့ရင်ကာလပေါင်စည်းဩစတြေးလျဒေါ်လာ816သန်းလောက်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာလမ်းဘေးကလက်လီရောင်းဝယ်အချိန်ကြီး3သန်းလောက်နဲ့ညီမျှနေပါတယ်။ဒါ့ပြင်ဩစတြေးလျနိုင်ငံသားဇမ်းမုံများစွာကိုလည်းတရားမဝင်မှုရဲ့စီးပွားအန္တရာယ်ကနေကာကွယ်ပေးနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့တောင်းရှိသူကပြောပါတယ်။တမောကွန်တိနာရီအောက်မှာမြုပ်ပြီးဖွက်ထားတဲ့ကုတ်ခင်းတွေကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အမျိုးသားနှုတ်ဦးကိုဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့ဖက်ဒရယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကတနင်္လာနေ့မှာပြောပါတယ်။ကွင်းစ်လန်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာကုတ်ခင်း40ကီလိုဂရမ်တွေ့ရှိခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေကိုစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမိုးရေဆေးဝါးတွေကိုပြည်ပကနေတင်မောတစည်းနဲ့တင်ဆောင်လာတာလို့သံသယရှိနေပြီးနောက်ပိုင်းမှာတင်မောကိုဆော်မွန်ကျုံးစုမှာဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂမိုးရေဆေးဝါးနဲ့ရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာယုံ UNODC ရဲ့ချက်လက်အရဩစတြေးလျနိုင်ငံမှာကိုကင်းသုံးဆမှုနဲ့မိုးရေဆေးဇင်းလုံးတွေဟာမြင့်မားနေပါတယ်။မိုးရေဆေးဝါးတွေထုတ်လုပ်တဲ့နိုင်ငံတွေဟာစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးမှုစနစ်အားနည်းတဲ့ Pacific ကျွန်းနိုင်ငံတွေကတဆင့်မိုးရေဆေးဝါးတွေကိုမှောင်ခိုသွင်းနေကြတာဖြစ်တယ်လို့လည်း UNODC ကဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆွစ်ဇာလန်က American နဲ့ Iran တို့ကြားဆင်းဆက်ဆွေးနွေးပွဲဟာအခက်အခဲနဲ့သဘောထားကွဲလွဲမှုတွေရှိနေပေမဲ့လည်းဒီတစ်ပတ်အတွင်းမှာဆွေးနွေးပွဲဆက်လုပ်သွားမှာဖြစ်ပြီးလက်ဗရွန်စစ်ပွဲအဆုံးသတ်ရေးလည်းတိုးတက်မှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့စစ်ဆက်ပေးသူတွေကပြောပါတယ်။ American ဒုသမ္မတ JD Vance ကိုတိုင်ယာယီငြိမ်းချမ်းသဘောတူညီချက်အောက်မှာ Iran အရာရှိတွေနဲ့ပထမဆုံးအကြိမ်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပေမဲ့ဆွေးနွေးပွဲအစပိုင်းကတော့မချုံးမွေးခဲ့ပါဘူး။သမ္မတ Donald Trump က Iran ကိုထပ်မံတိုက်ခိုက်မယ်လို့ခြင်းကြောက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာ Iran ကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့ဟာဆွေးနွေးပွဲကျင်းပရာနေရာကနေခေတ္တထွက်ခွာသွားခဲ့ပါတယ်။အီရန်အနေနဲ့သူတို့ထောက်ပံ့ထားတဲ့လက်ဗရွန်ကလက်နက်ကင်တွေကိုပြဿနာမဖြစ်အောင်အခုချက်ချင်းရပ်တန့်ခိုင်းရပါမယ်။မဟုတ်ရင်ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကထက်ပိုပြင်းထန်တဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်လုပ်သွားမယ်လို့သမ္မတထွန်းကချိန်ကြောက်ခဲ့တာပါ။တီဟီရန်အတွက်ကတော့နောက်တစ်ဆင့်မတက်ခင်မှာအစ္စရေးနဲ့ဟစ်ဘိုလာကြားတိုက်ပွဲတွေအရင်ဆုံးအဆုံးသတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အီရန်ထိတ်တန့်ညှိနှိုင်းမှုကလည်းအခုလိုအမေရိကန်ရဲ့ချိန်ကြောက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့စကားပြောဆိုဆင်ခြင်သင့်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့စစ်တပ်ကမတူတဲ့နည်းလမ်းနဲ့တုံ့ပြန်မှုအသင့်ပါပဲလို့သူ့လူမှုကွန်ရက်ကနေတတိပေးလိုက်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့ကဆွေးနွေးပွဲတွေမှာလက်ဗရွန်စစ်ပွဲကိစ္စကအဓိကနေရာကပါဝင်ခဲ့ပေမဲ့အီရန်နျူကလ িয়ার စီစဉ်လို့နှစ်ဖက်ကြားညှိနှိုင်းရခက်နေတဲ့အချက်တွေလည်းရှိနေပါသေးတယ်။တခြားဆွေးနွေးပွဲအကြောင်းအရာတွေထဲမှာတော့အသိခံထားရတဲ့အီရန်ပိုင်ဆိုင်မှုတွေပြန်လည်ထုတ်ပေးခြင်းနဲ့အီရန်ရဲ့ရေနံတင်ပို့မှုတွေပါဝင်တယ်လို့သတင်းတွေကဆိုပါတယ်။ ပြင်ဟော်မုန်းစည်းလက်ကြားတွင်မတော်တဆမှုတွေမဖြစ်အောင်နဲ့ကုန်တင်သင်္ဘောတွေဘေးကင်းစွာပြသနိုင်မှုအတွက်ဆက်သွယ်ရေးတည်ထောင်ラインတစ်ခုထားရှိဖို့လည်းနှစ်ဖက်သဘောတူညီခဲ့ကြပါလေ။ American ဘက်ကတော့ဒီဆွေးနွေးပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတစုံတရာမှတ်ချက်ပေးတာမျိုးမရှိသေးပါဘူးခင်ဗျာ။ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတာကလိုပန်မြို့ကကြောင်းတကြောင်းမှာတနက်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တန်လျာရှိသူတွေဟာအနိုင်ကျင့်ခံရသူတွေဖြစ်တယ်လို့အရှိတ်ဗီဇာရဲ့ဒေတာရေးတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။အဲဒီပစ်ခတ်မှုဟာတလင်းလာနေမနက်9နိုင်ဝန်းကျင်မှာဘာရန်ကီးဆန်ဟိုဆေးရှိကျောင်းဝင်းတွင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ဂရိတ်နိုင်းကျောင်းသားတွေဖြစ်တဲ့တန်လျာရှိသူနှူးစလုံးကိုတော့ရေးတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားပါတယ်။ရေးတပ်ဖွဲ့နယ်မြေရှိရဲ့ညွှန်ကြားမှုရဲမှုချုပ်ဂျေးဆန်ကပ်ဝိုင်းကတော့အနိုင်ကျင့်ခံရတဲ့ဆိုတဲ့ဆွဆဲချက်တွေကိုအတိမပြုနိုင်သေးဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကနဦးစုံစမ်းချက်တွေအရအဆိုပါကျောင်းသားနှစ်ဦးဟာ Grade 7ကတည်းကအနိုင်ကျင့်ခံရတယ်လို့သိရပါတယ်။တန်တရားရှိသူနှစ်ဦးဟာစာသင်ခန်းနှစ်ခန်းလေးကကျောင်းသားတွေကိုတနက်နေ့ပြစ်ခတ်ခဲ့လို့ကလေးငယ်3ဦးသေဆုံးပြီး13ဦးဒဏ်ရာရခဲ့ကဒဏ်ရာရသူအများစုဟာ Grade 9ကျောင်းသားတွေဖြစ်တယ်လို့ကပ်ပွိုင်းကပြောပါတယ်။ညွှန်ကြားမှုကပ်ပွိုင်းရဲ့ပြောကြားချက်အရထိမှန်ခဲ့သူတွေဟာတန်တရားရှိသူတွေကပြစ်မှတ်ထားတဲ့သူတွေမဟုတ်ပါဘူး။ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတန်တရားရှိသူတွေဟာတစုံတစ်ယောက်ကိုလိုက်ဖမ်းတယ်လို့မျိုးပြေးသွားခဲ့ကြတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့တန်တရားရှိသူနှုတ်ကဘသူ့ကိုပြစ်မှတ်ထားခဲ့တာလဲဆိုတော့ကတော့ကောက်ပွိုင်းကထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းမရှိပါဘူး။ဖမ်းဆီးရမိထားတဲ့အသက်14နှစ်နဲ့15နှစ်အရွယ်တန်တရားရှိသူတွေကိုမြို့နယ်လူမှုဝန်ထမ်းဌာနထံလွှဲပြောင်းပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတမောက်ကော့စ်ကထိခိုက်ခံခဲ့ရသူတွေနဲ့သူတို့ရဲ့မိသားစုတွေအတွက်ဝန်ထမ်းစကားပြောကြခဲ့ပြီးဖြစ်စဉ်ကိုအသေးစိတ်စုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့အမိန့်ပေးထားပါတယ်။သမရအနေနဲ့စေမကောင်းဖြစ်ရတယ်လို့မိဘတွေခံစားနေရတဲ့ကြောက်ရွံ့မှုနဲ့ဝမ်းနည်းပူဆွေးမှုတွေကိုလည်းနားလည်ဆန္ဒတယ်လို့သမရယုံပြန်ကြားရေးအရာရှိကလဲကာဆူကသတင်းတောက်တွေကိုပြောပါတယ်။ဒါပြင်အသေးစိတ်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်မှုညွှန်ကြားထားတယ်လို့ကျောင်းတွေ၊ရုံးတွေနဲ့အဆောင်တွေအားလုံးမှာလုံခြုံရေးအစီအမံတွေကိုတိုးမြှင့်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့လည်းသူကထပ်လောင်းပြောကြားထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အန်ဒီဘန်နဟာဗြိတိန်ပါလီမန်ကိုပြန်လည်ရောက်ရှိလာပြီးသူ့ရဲ့အောင်ပွဲဟာဗြိတိန်နိုင်ငံရေးမှာအပြောင်းလဲတစ်ခုစတင်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရွှေပြောင်းခြေချမှုကိုစန့်ကျင်တဲ့ Reform UK ပါတီကိုအသာစီးနဲ့နိုင်ရရှိခဲ့ပြီးသူ့ရဲ့အောင်ပွဲခံမိန့်ခွန်းဟာနိုင်ငံတော်ဝန်အပြောင်းလဲတွေအတွက်သတင်းစကားတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကကျင်းပခဲ့တဲ့ဂျာပြက်ရွေးကောက်ပွဲဟာဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ်ယာရုကိုရည်မှန်းနေတဲ့သူ့အတွက်ပထမဆုံးစိန်ခေါ်မှုကိုကြော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူဟာ2010နဲ့2015ခုနှစ် Labour ပါတီခေါင်းဆောင်ရွေးချယ်ပွဲတွေမှာအတ်မီလီဘန်နဲ့ဂျယ်ရမီကော်ပင်တို့ကိုရှုံးနိုင်ခဲ့ပူပါတယ်။2018ခုနှစ်ကတည်းကမန်ချက်စတာမြို့တော်ဝန်အဖြစ်တောင်းယူခဲ့တဲ့ဘန်နန်ဟာမြို့ပြဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပြည်သူ့ဝန်ဆောင်မှုနဲ့တည်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်တွေကိုအစိုးရထိန်းချုပ်မှုအောက်ပြန်လည်ရောက်ရှိအောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့လို့မြောက်ပိုင်းရဲ့ဘရင်လို့တင်စားခံရသူပါ။လက်ရှိ Labour Party ခေါင်းဆောင် Keir Starmer ထက်စာရင်လက်ဝဲရင်းသူဖြစ်ပြီးလန်ဒန်အစိုးရကလစ်လျူရှုထားတဲ့ဒေသတွေနဲ့ပြည်သူတွေကိုပုံမဥစားပေးမယ်လို့ကြေညာထားပါတယ်။ပြည်သူချို့ကတော့သူ့ကိုစတမထက်စာရဲ့အခြေခံလူတန်းစားတွေရဲ့အခက်အခဲကိုပုံမနားလည်ပေးနိုင်သူဖြစ်မျှော်လင့်နေကြပါတယ်။ Kia Starmer ကသူ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုပဲအာရုံဆိုင်လုံးတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ Andy Barnett ကတော့ကျမတို့တွေကတယောက်လိုမြင်ပါတယ်။ကျမတို့ဘာတွေကြုံတွေ့နေရတယ်ဆိုတာနားလည်ပါတယ်။အခုဆိုကျမတို့ဒေတာဟာနောက်ကျကျန်ခဲ့တဲ့ဒေတာမဟုတ်တော့ပါဘူး။ရှေ့ကိုတက်လှမ်းဖို့လိုပါတယ်။သူကလည်းကျမတို့ကိုလေးထားမယ်ဆိုရင်ကျမတို့လည်းသူ့နောက်မှာအပြည့်ဝရက်တည်သွားမှာပါ။အသက်56နှစ်ကျော် Barnett ဟာဗြိတိန်ကိုဥရောပသမဂ္ဂ EU နဲ့ပြန်လည်ဝင်ရောက်စေခြင်းနဲ့ဆန္ဒလည်းရှိပါတယ်။ဝေဘန်သူတွေကသူ့ကိုနိုင်ငံရေးအမျက်ထုတ်တက်သူလို့ပြောဆိုကြပေမဲ့သူ့ရဲ့လူထုဆက်ဆံရေးစွမ်းရည်နဲ့ Nigel Farage ဦးဆောင်တဲ့ Reform UK ပါတီအရှိန်ဟုန်နဲ့တိုးတက်လာတာကိုတားဆီးဖို့ Labour Party ရဲ့အရေးပါတဲ့ခေါင်းဆောင်တူဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

take these actions, stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ဖို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zelle ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကောင်မောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

0: မြန်မာ့ຫນွေဦးခရိုနီကယ်ဇွန်လ22ရက်နေ့မြင်တွင်ပြည်သူတွေနဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအချင်းချင်းကြားတင့်မြတ်စွာရှင်သန်နိုင်ရေးအုံမြင့်စစ်ကောင်းဆောင်မရောက်လိုင်းအတွက်အဓိကစိန်ခေါ်မှုမှာနိုင်ငံကိုထိရောက်စွာအုပ်ချုပ်နိုင်ခြင်းနဲ့တည်ငြိမ်မှုထိန်းသိမ်းနိုင်ခြင်းပေးတံဖြစ်တယ်လို့သုံးသပ်သူတွေကရေးသားလာကြပါတယ်။သီအိုရီအရရွေးကောက်ပွဲဆိုတာနိုင်ငံရေးစနစ်အသေးရဲ့အစဖြစ်ပေမဲ့လည်းပြည်တွင်းစစ်ကိုအဆုံးမသတ်နိုင်သေးတာကလက်တွေ့အခြေအနေပါပဲ။ဒါကြောင့်2026ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်အဓိကမေးခွန်းမှာစစ်ကောင်းဆောင်တစ်ဖြစ်လဲသမရမင်းအောင်လှိုင်အာဏာဆက်ရှိမရှိမဟုတ်ဘဲ၎င်းဦးဆောင်ပဲကင်နေတဲ့နိုင်ငံရေးစနစ်ဆိုတာကပြည်တွင်းစစ်ကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်ပြီလားဒါမှမဟုတ်ပဋိပက္ခများဟာပုံစံပြောင်းလဲကဆက်လက်တည်ရှိနေပြီလားဆိုတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုလာကြပါတယ်လက်ရှိအခြေအနေတွေတဲကနေတာတကားပြပြီးတော့ဆွေးနွေးကြည့်အောင်ပါစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့တရုတ်ခီးစဉ်အပြီးမှာပြည်တွင်းနဲ့နေဆက်ဒေသတခြားမှာရှိတဲ့အပြစ်ရထားတဲ့ဒါမှမဟုတ်ငင်းချင်းရေးစာချုပ်တစုံတရာချုပ်ဆိုထားတဲ့လက်နက်ကန်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုရဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတွေတိုးမြင့်လာတာတွေ့ရှိရပါတယ်။လက်ရှိစွန်းနေပွဲတွေမှာ NCA အုပ်စုတွေ RCSS NMSD DKBA စတဲ့အဖွဲ့တွေပါဝင်နေကြပြီးတော့သူတို့နဲ့သဘောတူညီချက်အသစ်တွေလိုက်လျောမှုအသစ်တွေဘာတွေတိုးလာမလဲဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်ရမယ့်အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအထဲမှာ UWSA ကမြောက်ဝနဲ့တောင်ဝဒေသတွေကိုပေါင်းစည်းပြီးတော့ War State War ပြည်နယ်အဖြစ်အသိမှတ်ပြုဖို့ပို့ပြီးတော့အာရုံစိုက်လာကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြောက်ပိုင်းပန်ဆန်းဒေသနဲ့တိုင်းနယ်စပ်အနီးတောင်ဝဒေသကိုနိုင်ငံရေးအရာချိတ်ဆက်နိုင်မဲ့အနေအထားတစ်ခုအဖြစ်ကိုပို့ပြီးတော့လိုလားလာကြတယ်လို့သုံးသပ်ကြပါတယ်။NDAA ဟာမိုင်းလာအထူးဒေသလေးကိုတရားဝင်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသအဖြစ်တိတိကျကျလိုချင်တာလို့မြန်မာ Peace Monitor ကဖော်ပြထားပါတယ်။ထောက်ပြတဲ့အချက်တွေကတော့သူတို့နယ်မြေတွေကိုစစ်တပ်ကစစ်အုပ်ချုပ်ရေးကြီးညာထားတာမျိုးကိုစွပ်ဖက်မှုအဖြစ်နှစ်သက်ပုံမရပါဘူး။2025-2026တွေ့ဆုံမှုတွေမှာ NDAA ကမိုင်းလာမြို့နယ်အပေါ်ကြီးညာထားတဲ့ Martial Law ကိုရုပ်သိမ်းပေးဖို့တိုက်ရိုက်တောင်းဆိုခဲ့တာရှိပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်တွင်းမှာရှိတဲ့ RCSS, SSA တို့ SSPB, SSA တို့ရဲ့အနေအထားကြတော့သူတို့ရဲ့နိုင်ငံရေးမြေပုံကိုအခြားနယ်ခွဲဝေပေးလိုက်ရမှာကိုပို့ပြီးတော့စိုးရိမ်ပြီးရှမ်းနိုင်ငံရေးအင်အားစုအချို့အတွက်နေမြေအဆင့်အတန်းနဲ့အနာဂတ်ဖက်ဒရယ်ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာဆုံးဖြတ်ချက်များဆိုတာကနေပြည်တော်နဲ့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းရမယ့်အကြောင်းအရာများအဖြစ်ဆက်လက်မြင်တွေ့နေကြပုံရပါတယ်။ရှမ်း၊တောင်၊ဝ၊ကိုးကန့်နဲ့အခြားတိုင်းဒေသအင်အားစုများအကြားနိုင်ငံရေးအာဏာနဲ့နေမြေအဆင့်အတန်းကိုဘယ်လိုခွဲဝေမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းအပေါ်ကနေဆွေးနွေးကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဖက်ဒရယ်အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်စီ၊ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်နဲ့ဖြစ်စီ၊နောက်ဆုံးနေမြေခွဲခြမ်းရေးအတွက်ဆွေးနွေးကြမယ်။ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ၊အတည်ပြုချက်တွေရယူကြမယ်ဆိုရင်လက်ရှိအာဏာနဲ့လက်နက်အင်အားအများစုကိုတိမ့်ပိုက်ချုပ်ကန့်ထားတဲ့မြန်မာစစ်တပ်နယ်ပဲဖြည့်ရှင်းကြရမယ်လို့သဘောထားကြတဲ့အစုအဖွဲ့တွေရှိနေတာကိုမြင်တွေ့ကြရတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်တွေကလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရေးမှာစီးရေးအင်အားတစ်ခုတည်းမဟုတ်တော့ဘဲအနာဂတ်နိုင်ငံရေးအဆင့်အတန်းနေမြေအုပ်ချုပ်ခွင့်နဲ့တရားဝင်မှုတို့ကိုအပြိုင်ညှိနှိုင်းနေကြတဲ့အဆင့်တစ်ခုစီရောက်လာနေပြီဆိုတာကိုပြသနေတာပါ။2021ကနေပေါ်ထွန်းလာတဲ့မြန်မာຫນွေဦးတော်လိုင်းအင်အားစုတွေလက်နက်ကန်အဖွဲ့အစည်းတွေအပြင်ကျယ်ပြန့်လာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်နယ်မြေတွေကပြည်သူတွေအတွက်ကတော့စေအုပ်စုနဲ့ဘယ်လိုမျိုးဖြည့်ရှင်းကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းမှာစီးရေးနိုင်ငံရေးအရာယက်တီချက်ဆိုတာမှာရေတို့ကောရေရှိအတွက်ပါဘယ်လိုသတ်မှတ်ထားကြမလဲဆိုတာကတိုင်းသာလက်နက်ကန်အစုအဖွဲ့တွေထက်ပိုပြီးတော့ကျယ်ပြန့်တဲ့စိန်ခေါ်မှုဖြစ်လာပါပြီ။ຫນွေဦးတော်လိုင်းကစစ်အာဏာရှင်ကိုလုံးဝဖျောက်ချရေးဖြစ်တာကြောင့်အဲ့ဒီအခါမေးခွန်းကဘယ်လိုအနိုင်ယူမလဲတခုတည်းသာမဟုတ်တော့ဘဲဘယ်လိုနိုင်ငံရေးအင်အားစုအဖြစ်ယက်တီမလဲဆိုတာဖြစ်လာတယ်လို့အကဲခတ်တွေကဆိုကြပါတယ်။လက်ငင်း2021ပြည်တွင်းဆက်9နှစ်ကျော်ကြာလာချိန်မှာစစ်အစိုးရတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များနဲ့ဒေသတွင်းအင်အားကြီးနိုင်ငံများကိုယ်တိုင်က၎င်းတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်နေရာယူမှုများစတင်လှုပ်ဆောင်နေကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ຫນွေဦးတော်လိုင်းအင်အားစုများအတွက်အရေးကြီးဆုံးမေးခွန်းမှာစစ်အစိုးရကိုမြည်လို့ရင်ဆိုင်မည်နည်းဆိုသည့်မေးခွန်းတစ်ခုတည်းမဟုတ်တော့လို့ဆိုကြပါတယ်။မြည်လို့ရင်ဆိုင်မည်နည်းဆိုတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုတည်းမဟုတ်တော့လို့ဆိုကြပါတယ်။Federal Democracy တရားမျှတမှုနဲ့ပြည်သူကိုယ်စားပြုမှုတို့ကိုမြည်သူဆက်လက်ထိန်းသိမ်းမည်နည်းစစ်အုပ်စုရဲ့စစ်ရေးအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့တရားဝင်မှုကိုတိုးချဲ့လာနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဘယ်လိုမျိုးစစ်ရေးနဲ့နိုင်ငံရေးအခန်းကဏ္ဍဖြစ်ရပ်တည်မယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းများပုံမှုအရေးပါလာတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ဒီလိုမျိုးမေးခွန်းထုတ်လို့တော်လိုင်းအင်အားစုများရဲ့ဝေဖန်မှုကိုလည်းရင်ဆိုင်ရနိုင်ပြီးမဲ့လက်ရှိအခြေအနေမှာတော်လိုင်းအဖွဲ့တွေအချင်းချင်းကြားမှာနေမီပိုင်ဆိုင်မှုအငင်းပွားနေခြင်းအချိုးစည်းပွားဆိုင်ရာပဋိပက္ခများဖြစ်ပွားနေခြင်းမှာမိတ်တပ်ပေါင်းစုစတဲ့စီမင်းများပြန်လည်သုံးသက်နေရတဲ့အခြေအနေတွေရင်ဆိုင်နေရတာအလုံးအသိပဲဖြစ်နေတာပါ စစ်ပူဒေသကပြည်သူတွေနဲ့စစ်အေးဒေသကပြည်သူတွေကြားကအခြေအနေချင်းမတူညီကြတာမို့ကွာဟချက်တွေကြီးလာတာမို့ပြည်သူတွေအချင်းချင်းကိုချင်းစာပြီးတော့ထောက်ကူပေးကြဖို့သွေးမအေးကြဖို့စာနာကြဖို့အားစိုက်ပြီးတော့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်နေရတဲ့အခြေအနေကိုလည်းရင်ဆိုင်နေကြရပါတယ်တဖက်မှာစစ်အုပ်စုကနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေဒေသတွင်းတန်တမာရေးလှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားတွေကနေတဆင့်၎င်းရဲ့တရားဝင်မှုကိုတိုးချဲ့ရန်ကြိုးပမ်းနေတာပါအခြားတဖက်မှာຫນွေဦးတော်လိုင်းအင်အားစုများနဲ့ပြည်သူလူထုမှစစ်ပွဲရဲ့ပင်ပန်းနှံ့နယ်မှုအကျိုးစီးပွားပဋိပက္ခများနဲ့အချင်းချင်းကြားနားလည်မှုကွာဟချက်များကိုရင်ဆိုင်နေကြရတာပါဒီအခြေအနေတွေမှာတော်လိုင်းရဲ့အင်အားဟာလက်နက်ကင်နိုင်မှုတစ်ခုတည်းမှမရှိတော့ဘဲပြည်သူအချင်းချင်းကြားယုံကြည်မှုအပြန်အလှန်လေးစားမှုနဲ့အတူတကွရှင်သန်နိုင်တဲ့နိုင်ငံရေးယဉ်ကျေးမှုတစ်ရပ်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းနိုင်ခြင်းအပေါ်ပုံမှန်မိတီလာတာပါစေအုပ်စုရဲ့ခြေလှမ်းများပုံမှန်တိုးလာလေတော်လန်ရေးဘက်ကမိမိတို့အချင်းချင်းကြားယုံကြည်မှုနဲ့စည်းလုံးမှုကိုပုံမှန်တည်ဆောက်နိုင်လေလေဖြစ်ရပါမယ်အဆုံးဖြတ်ပြီးမဲ့အရာမှာမိသူကနေမီပုံမှန်ထိန်းချုပ်ထားတယ်ဆိုတာတခုတည်းမဟုတ်တော့ပဲမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ကိုတည်ဆောက်ရမှာမိသူကပြည်သူများရဲ့ယုံကြည်မှုကိုပုံမှန်ထိန်းသိမ်းနိုင်မလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းပင်ဖြစ်လာနေပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: မင်္ဂလာပါရှင် MCDN ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ PLA နဲ့ပြည်ပခဖြစ်ပွားမှုအတွင် PDF ရဲဘော်၄ဦးသေဆုံးပြည်သူတအုပ်ဖမ်းဆီးငွေညှဉ်းခံရပြီးဒဏ်ရာရနဲ့ပြန်လွတ်လာတယ်လို့ MOD ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းအကြံဖက်စစ်တပ်နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတပ်ဖွဲ့ပေါ်သစ္စာဖောက်သွားတဲ့တပ်ပြေးကိုဖမ်းဆီးရမိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းမြန်မာနိုင်ငံကိုငွေကြေးခဝါချမှုအမိပြက်စီရင်မှာ FATF ဆက်ထားကမ္ဘာအကြီးဆုံးစိတ်ကြွဆေးထုတ်လုပ်ရာနိုင်ငံအဖြစ်ကုလသမဂ္ဂအတည်ပြုတဲ့သတင်းနဲ့ထောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အချစ်တော်ခွေးလေးတိုက်ချီတို့ကိုချက်အမှတ်54မှာဂူသွင်းမြုံနှံစတဲ့တဲ့ရင်အပါဝင်တခြားတဲ့ရင်အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ PLA နဲ့ပြိပခဖြစ်ပွားမှုအတွင် PDF ရဲဘော်၄ဦးသေဆုံးပြည်သူတအူးဖမ်းဆီးငွေညှစ်ခံရပြီးဒဏ်ရာရနဲ့ပြန်လွတ်လာတယ်လို့ MOD ကထုတ်ပြန်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းမြင်းချန်ခရိုင်တောင်တာမြို့နယ်အတွင်ပြည်သူလွတ်မြောက်ရေးတပ်တော် PLA နဲ့ဖြစ်ပွားလျက်ရှိတဲ့ပြိပခဖြစ်စဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG လက်အောက်မှာရှိတဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF စေယုံချုပ်ကဇွန်လ22ရက်မှာကနအူးသတင်းထုတ်ပြန်ချက်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အဆိုပါထုတ်ပြန်ချက်အရ PLA ရဲ့စီရေးတာဝန်ခံတောင်းတောင်းနဲ့အဖွဲ့ဟာ2026ခုနှစ်မေလ26ရက်နေ့ည7:05မိနစ်အချိန်လောက်မှာမြင်းချန်ခရိုင်တောင်သာမြို့နယ်ဝဲလောင်းကျေးရွာအုပ်စုဝဲလောင်းကျေးရွာမှာနေထိုင်သူဦးတန်းလိုအမိလွဲဖော်ပြထားသူကိုနယ်မြေခံတရင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖတွေကိုကြိုတင်အသိပေးခြင်းမရှိဘဲဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဖန်စီစဉ်အတွင်းဦးသက်နဲ့အတူကားတစ်စီး Honda Wave 1 Ton Cycle တစ်စီး Lodge 1 Ton Cycle တစ်စီးအိမ်ဝိုင်းစာချုပ်အိမ်တော်စုစရာဘွယ်လက်မှတ်တွေနဲ့ငွေသား70သိန်းတို့ကိုယူဆောင်သွားခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဆိုပါတယ် PDF စေယုံချုပ်ကဦးသက်ဟာကားမောင်းသမားတဦးသာဖြစ်ပြီးသတင်းပေးဒလန်မဟုတ်ကြောင်းလည်းဖော်ပြထားပါတယ်ဇွန်လ18ရက်နေ့မှာဦးသက်ရဲ့ဇနီးဖြစ်သူက PLA ဘက်ကဇွန်လ19ရက်အတွင်းငွေကျပ်သိန်း 2,000 မပေးပါကဖန်စီထားသူအားတပ်ပစ်မယ်လို့ချင်းချောက်ပြောဆိုခဲ့ကြောင်းတောင်သာမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ပါလာဖထံအကူအညီတောင်းခံခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီမှာပဲတောင်သာမြို့နယ်ပကဖက PLA ထံလူကိုယ်တိုင်သွားရောက်ပြီးဖန်စီထားသူကို9ရက်အတွင်းပြန်လွှတ်ပေးဖို့နဲ့တင်ဆက်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုပြန်လည်အနှံ့ပေးဖို့တောင်းဆိုစာပေးပို့ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ PLA ဘက်ကဇွန်လ19ရက်နေ့မှာပြန်လွှတ်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိကြောင်းနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းမရှိကြောင်းစာနဲ့အကြောင်းပြန်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။PDF စေယုံချုပ်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရ၎င်းတို့က PLA အဖွဲ့ကို NUG စိုးမိုးထိန်ချုပ်နယ်မြေအတွင်းနေထိုင်ပါကဒီဇယ်ဥပဒေတွေကိုလေးစားလိုက်နာဖို့နဲ့ဖမ်းဆီးထားသူကိုပြန်လည်အနှံ့ဖို့တောင်းဆိုခဲ့ရာ PLA ဘက်ကဗဟိုကိုတင်ပြခဲ့ပြီးပြန်လည်အကြောင်းပြန်မယ်လို့သာပြောကြားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇွန်လ22ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာ PDF ဘက်က PLA ထံထပ်မံဆက်သွယ်ခဲ့ရမှာဖမ်းဆီးခံရသူဦးတန်းကိုပြန်လည်လွှတ်ပေးလိုက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းအကြောင်းပြန်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဦးတန်းကိုတောင်သာမြို့နယ်ဝဲလောင်းရွာနဲ့ရွာသိရွာကြားမှာရိုက်နှက်တံရရီနဲ့သတိလစ်နေတဲ့အခြေအနေနဲ့ပြန်လည်တွေ့ရှိခဲ့ကြရပြီးတင်းဆဲထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတော့သတင်းထုတ်ပြန်တဲ့အချိန်ထိပြန်လည်အနှံ့ခြင်းမရှိသေးကြောင်း PDF စေယုံချုပ်ကဆိုပါတယ်။အဲနောက် PDF ရဲဘော်တွေကဦးတန်းကိုကယ်ဆယ်ကုသပေးပြီးမြို့နယ်ပါလာဖနဲ့ပကဖတာဝန်ရှိသူတွေထံအနှံ့ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာအရင်သဘောတူညီချက်တွေအရခရိုင်တွင်းဆက်လက်မနေထိုင်တော့တဲ့ PLA စခန်းတွေကိုဝင်ရောက်စစ်ဆေးခဲ့ရမှာရဲဘော်တွေအိတ်ဆက်တဲ့နေရာတွေမှာမိုင်းတွေထောင်ထားခဲ့တာကိုတွေ့ရှိခဲ့ရကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။အဲဒီမိုင်းတွေပောက်ကွဲမှုကြောင့် PDF ရဲဘော်၄ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးတခြားရဲဘော်အများအပြားလည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ PDF စေယုံချုပ်က PLA နဲ့ပတ်သက်လို့ပြည်သူတွေထံကတိုင်ကြားထားတဲ့တခြားဖြစ်စဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်အလက်တွေကိုလည်းဆက်လက်ထုတ်ပြန်သွားမှာဖြစ်တဲ့ကြောင်းအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။ဆလပီရေနံချောင်းနဲ့နမောက်ကတော်လန်ရေးတက်စခန်တချို့ကိုစစ်ကောင်မရှင်သိမ်းပိုက်ရွှေကူမှာစစ်ကောင်မရှင်လက်နက်ကြီးကြောင့်အရဲသားတအုပ်သိမ်းဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ မကွေးတိုင်းရေနံကျောင်းနဲ့နမောက်မြို့နယ်တွေကတော်လှန်ရေးတပ်စခန်တချို့ကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကအင်အားအလုံးရင်းနဲ့ဝင်ရောက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ20ရက်နေ့ကရေနံကျောင်းမြို့နယ်မှာရှိတဲ့လွန်ပင်ရှိုးကန်တာနဲ့ညောင်မင်ကရွာတွေကပကဖစခန်တချို့ကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကအင်အား300ကျော်လောက်နဲ့ဝင်ရောက်စီးနင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။တော်လည်းရဲဘော်တွေထိခိုက်မရှိကြိုတင်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့ပေမဲ့လက်နက်ခဲယံတွေစစ်သုံးပစ္စည်းတွေနဲ့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတချို့ကိုတော့စစ်ကောင်မရှင်ဘက်ကသိမ်းဆည်းသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ9ရက်နေ့ကလည်းနမောက်မြို့နယ်အိုင်းမရွာနီးမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်နဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော်လည်းရဲဘော်2ဦးကြာဆုံးခဲ့ကစနိုက်ပါတလက်နဲ့ခဲယံတွေသိမ်းဆည်းခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါရယ်။ကချင်ပြည်နယ်ရှုကူမြို့မှာလည်းဇွန်လ22ရက်နေ့ကမြို့ရင်းကစစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေကလက်နက်ကြီးနဲ့ဆက်မပြတ်ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ရဲသားတအူးထပ်မံသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ17ရက်နေ့ကနေ21ရက်နေ့အထိစစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးရန်တမ်းပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်အရဲသားပြည်သူ5ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ခံရသူဟာလည်း10ဦးထက်မနည်းရှိနေပြီလို့သိရပါဗျ။ဒါအပြင်သခိုင်းတိုင်းတမူးခိုင်ခန့်မှတ်မြို့မှာလည်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကမြို့ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်မှုထိုးစစ်ဆင်နေပြီးဇွန်လ21ရက်နေ့ညပိုင်းမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကသူတို့တပ်ဆွဲထားတဲ့ရက်ကွက်ပိုင်းကနေအိမ်တွေကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါဗျရှင်။ဆလဘီအကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတပ်ဖွဲ့ပေါ်သစ္စာဖောက်သွားတဲ့တပ်ပြေးကိုဖမ်းဆီးရမိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတပ်ဖွဲ့ပေါ်သစ္စာဖောက်သွားတဲ့တပ်ပြေးဇဒူးဆိုသူကိုဖမ်းဆီးရမိထားပြီလို့စစ်ကောင်မျိုးနယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်လာပါတယ်။တပ်ဖွဲ့ပေါ်သစ္စာဖောက်သွားတဲ့တပ်ပြေးဇဒူးဆိုသူဟာအခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ3ရက်နေ့မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးထွက်ပြေးသွားတာကိုဇွန်လ16ရက်နေ့မှာပြန်လည်ဖမ်းမိခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။သစ္စာပေါက်ဇဒိုးဟာအရင်ကစစ်သားတအုပ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့အတူလာရှုံမြို့ကိုရောက်ရှိလာချိန်2025ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ5ရက်နေ့မှာစစ်တပ်ကနေထွက်ပြေးလာပြီးစစ်ကိုင်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့စီအလင်းဝင်မယ်လို့သူ့ရဲ့မိသားစုကချိတ်ဆက်လာတဲ့အတွက်အချိန်တလကျော်ယူပြီးခက်ခက်ခဲခဲကဲထုတ်ခဲ့ရသူလို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြတယ
2: ်။ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူမြောက်ခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါလေ MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ဖို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ်။ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက Sprint Nue U 23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်။ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
1: ။ထားပါလေ။စင်ကိုင်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကိုရောက်ရှိလာပြီးတဲ့နောက်မှာစင်ကိုင်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကဖွင့်တဲ့အခြေခံစစ်ပညာသင်တန်းအပတ်စဉ်၃မှာတက်လာသင်တန်းတက်ခဲ့သူလို့သိရပါဗျ။သင်တန်းဆင်းပြီးချိန်မှာလည်းစင်ကိုင်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့မှဆယ်လနေပါတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးဖေဖော်ဝါရီလ၃ရက်နေ့မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးထွက်ပြေးသွားခဲ့တာလို့လည်းသိရပါဗျ။စင်ကိုင်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကနေထွက်ပြေးသွားပြီးချိန်မှာအဖွဲ့တည်နေရာသတင်းပေါက်ပြီးအဲ့ဒီနေမှာပဲအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဒရုန်းတွေဟောင်းဝဲစားလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာခံရပြီးတိမ့်ပတ်ရရှိထားတဲ့နေမြေတချို့ကိုဆွန့်လွတ်ပေးခဲ့ရတယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးရဲဘော်တွေလည်းညပိုင်းမှာထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။စစ်တပ်နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးထွက်ပြေးသွားတဲ့ရဲဘော်တချို့ကိုလည်းသစ္စာပေါက်ဇတိုးလိုပဲသူတို့မွေးရစားတီအထိတွားရောက်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ပြီးထိရောက်တဲ့ရဲယူမှုတွေလုပ်သွားမယ်လို့စင်ကိုင်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါ6မြို့နယ်ဂွေးပင်ရဲစခန်းမှုပြစ်ခတ်ခံရပြီးသေဆုံးနေရင်းတအူပြင်းထန်ထဏ်ရာရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်း6မြို့နယ်အတွင်းကလမ်းမိုက်တနေရာမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်လက်အောက်ခံဂွေးပင်ရဲစခန်းကစခန်းမှုနဲ့နေရင်းတအူတို့ကြားပြတ်ပြစ်ခတ်ခံရပြီးစခန်းမှုကတော့ပွဲချင်းပြီးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့6မြို့နယ်ဘက်ကဖကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ4ရက်နေ့မနက်6နာရီအချိန်လောက်မှာပြည်သူတွေကိုမတရားဖမ်းဆီးငွေညှစ်တာနဲ့ပေါ်တာဆွဲတာတွေကိုလုပ်ဆောင်နေတဲ့အစိုးရရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးကိုကင်းပုံးဝစ်ပြီးစောင့်ကြိုပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ဂွေးပင်ရဲစခန်းမှုလှမိုးအောင်နေရာမှာရင်ပွဲချင်းပြီးတည်ဆုံးခဲ့ပြီးနေထိုင်တင်လင်းဆိုသူပြင်းထန်တဲ့အရာရှိကလက်တပတ်ဖြတ်လိုက်ရတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါစစ်စင်ရေးကို6မြို့နယ်ပကဖမကွေးခရိုင်ပကဖတပ်ခွဲတွေနဲ့အေယာတောင်စစ်တပ်နဲ့ Tiger Fighter Force အစရှိတဲ့မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြည်သူတွေကိုဒုက္ခပေးနေတဲ့စစ်အုပ်စုရဲ့လက်ပါစီတွေကိုဆက်လက်ချေမှုန်းသွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ရှင်။ဆလဘီမူးမြို့နယ်ကခမရ၄၃ကိုတစခန်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာလက်နက်၃လက်သိမ်းဆည်းရမိခဲ့တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ ပြည်မြို့သားအစီယုံခလေးရီထူခိုင်မူမြို့နယ်တွေကဒိုးတို့ရွာမှာရှိတဲ့ခမရ439တပ်စခန်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာတနက်3လက်30ရမိခဲ့တယ်လို့ KNU ဘဟုကဇွန်လ22ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်ဒိုးတို့ရွာတွေကိုကျူးကျော်ပြီးတက်ချထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ခမရ439တပ်စခန်းကိုဇွန်လ20ရက်နေ့ည10:55မိနစ်အချိန်လောက်မှာကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNLA တရင်ရှိကဝင်ရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့စခန်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအကြမ်းဖက်စစ်သားတွေကတေဆုံးမှုနဲ့ထရေရရှိမှုအခြေအနေကိုပြောမထားပေမဲ့အကြမ်းဖက်စစ်သားတွေကိုင်းနဲ့ MA1 တနက်2လက်နဲ့ MA3 တနက်1လက်စုစုပေါင်းတနက်3လက်နဲ့ခရမ်းတချို့ကိုတင်းဆဲရမိခဲ့တယ်လို့အသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံးခလဲလွေထူခိုင်တွေကလေတို့မြို့နယ်မှာတာဝန်ကျနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်သား16ဦးဟာလည်းအခုလဇွန်လ9ရက်နဲ့15ရက်နေ့တွေမှာလက်နက်ချအလေးဝင်ခဲ့တာတွေရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆလဘီတော်လိုင်းအဖွဲအမိကိုသုံးပြီးဓမြတိုက်နေတဲ့အဖွဲကတအူးကိုဖမ်းပြီးဓမြခေါင်းဆောင်နဲ့အဖွဲဝင်တချို့လွမြောက်နေသည်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဓနုဒေတာအခြေဆိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ရင်13333အမိကိုသုံးပြီးဓမြတိုက်နေတဲ့အဖွဲကတအူးကိုဖမ်းဆီးရမိထားပြီးဓမြခေါင်းဆောင်နဲ့အဖွဲဝင်တချို့ကတော့လွမြောက်နေစေလို့အဲ့ဒီတပ်ရင်ကဇွန်လ22ရက်မှာထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ရွာငယ်မြို့နယ်တနေရာမှာဓမြတိုက်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုကိုဓနုဒေတာအခြေဆိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ရင်13333ကစုံစမ်းဖော်ထုတ်ခဲ့တာကိုအသိပေးထုတ်ပြန်လာတာပါ။ဓမြတိုက်ခဲ့ကြသူတွေဟာအသက်မပြည့်သေးတဲ့လူငယ်တွေဖြစ်နေပြီးအွန်လိုင်းလောင်းကစားဆလော့ဂိမ်းကစားကြသူတွေနဲ့မွေးရဆွေးသုံးဆွဲနေကြသူတွေလို့ဆိုပါရယ်။လက်ရှိမှာဓမြတိုက်သူတွေကတအုပ်ကိုဖမ်းမိထားပြီးခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူနဲ့တခြားအဖွဲ့ဝင်တွေကတော့ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေတယ်လို့အသိပေးထားပါရယ်။ဓမြတိုက်တဲ့အဖွဲ့ဟာဆလော့ဂိမ်းကစားပြီးမွေးရဆွေးဝါသုံးဆွဲနေကြသူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ငွေကြေးလိုအပ်ချက်အရတနက်အတူတွေဓာတ်တွေနဲ့ဒေသရင်းကပြည်သူလူထုပေါ်အနိုင်ကျင့်ဓမြတိုက်ခဲ့တယ်လို့ဖမ်းဆီးရမိထားသူကဝန်ခံထွက်ဆိုထားပါရယ်။ဒီဓမြအဖွဲ့ဟာဓမြတိုက်မှုတွေကျူးလွန်ပြီးရင်တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့အမိကိုအသုံးပြုလေရှိပြီးတော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ပြည်သူလူထုကြားတော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေအချင်းချင်းကြားယုံကြည်မှုကင်းမဲ့စေဖို့သတင်းမှားတွေဖြန့်ဝေခဲ့တာကိုစစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ရတယ်လို့တနုဒေတာအခြေဆိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ရင်း13333ကပြောပါတယ်။ဓမြတိုက်မှုကျူးလွန်သူတွေဟာပြစ်မှုကျူးလွန်ပြီးရင်13333တရင်မှုအမိကိုအသုံးပြုပြီး13333တရင်မှုကခိုင်းစေတဲ့အောင်သတင်းမှားတွေကိုဖြန့်ဝေခဲ့တာကိုလည်းစစ်ဆေးတွေ့ရှိရတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အခုလိုဖြစ်စဉ်တွေထပ်မဖြစ်အောင်တနုဒေတာအတွင်းစလော့ဂိမ်းကစားသူတွေနဲ့မွေးရဆေးဝါးသုံးဆွဲရောင်းဝယ်နေသူတွေကိုပြပြသားသားဖော်ထုတ်ရေးယူသွားမှာဖြစ်တယ်လို့မိဘတွေအနေနဲ့လည်းမိမိတို့ရဲ့သားသမီးတွေအွန်လိုင်းလောင်းကစားစလော့ဂိမ်းနေနဲ့မွေးရဆေးဝါးသုံးဆွဲရောင်းဝယ်တာတွေမရှိအောင်ဂရုတစိုက်ကြက်မှတ်စောင့်ကြည့်ပေးဖို့13333တရင်ကမြစ်တာရက်ခံထားပါတယ်။ပြည်သူလူထုအနေနဲ့လည်းမိမိတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာအွန်လိုင်းလောင်းကစားစလော့ဂိမ်းစော်နေသူတွေမွေးရဆေးသုံးဆွဲရောင်းဝယ်နေသူတွေကိုတွေ့ရင်တိုင်းကြားပေးကြဖို့အသိပေးကြေညာထားပြီးပြပြသားသားအေးအေးယူသွားမယ်လို့ဓနုဒေတာအခြေဆိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ရင်13333ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ဆလဘီလေရိုမြို့နယ်မှာစစ်မှုထမ်းတပ်သား16ဦး KNDO တပ်ရင်3ထံအလင်းဝင်ခဲ့တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်မျိုးသားစီယုံကော်တူးလီအုပ်ချုပ်နယ်မြေခလဲလွီထူခိုင်လေရိုမြို့နယ်မှာတာဝန်ကျနေတဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သား16ဦး KNDO တပ်ရင်3ထံအလင်းဝင်လာတယ်လို့ KNU ဘဟုကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ကော်တောင်းမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ခလာယ595တပ်ရင်ကတပ်သားတွေဖြစ်တဲ့ဝေယံစာအိုင်ခန့်နေလင်းထွန်ကောင်းမင်းသက်နဲ့တိန်းစော်တို့ဟာဇွန်လ9ရက်နေ့ကအလင်းဝင်လာခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ဇွန်လ15ရက်နေ့မှာလည်းပေါက်ခေါင်းမြို့မှာရှိတဲ့ခမရ93တပ်ရင်းကရဲမင်းသူတိန်းစော်အောင်သူရသွေးအောင်သိန်းကြော်ကြော်နိုင်အေးလင်းနောင်ဇော်မျိုးပိုင်တိန်းအောင်စီသူထွန်းထွန်းဦးနဲ့ကြော်ကြော်မျိုးတို့လက်နက်ချအလင်းဝင်လာခဲ့တယ်လို့အသိပေးပါတယ်။အလင်းဝင်လာသူတွေဟာအသက်18နှစ်ကနေအသက်42နှစ်ကြာအရွယ်ရှိတဲ့လူငယ်လူလတ်ပိုင်းတွေဖြစ်ကြပါတယ်။အလင်းဝင်လာတဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားတွေဟာသူတို့ဆန္ဒမပါဘဲအတင်းအဓမ္မစစ်မှုထမ်းစေခိုင်းခံရသူတွေဖြစ်ပြီးရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာကိုပို့ဆောင်ခံရသူတွေလို့ KNU ကပြောပါရယ်။မိမိတို့ဆန္ဒမပါဘဲအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအဓမ္မစေခိုင်းခံရတဲ့စစ်သားတွေအနေနဲ့နီးစပ်ရာတော်လှန်ရေးတပ်တွေစီမှာအလင်းဝင်ကြဖို့ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံးကထပ်မံပြီးတိုက်တွန်းထားပါရယ်ရှင်။အခုတခါဖားကတ်မိုးကောင်းနဲ့နမတီတို့မှာရေကြီးရေရှမ်းနေပြီးဖားကတ်မှာမြေပြိုမှုကြောင့်မျိုးသားတအုပ်သေဆုံးခဲ့ရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဖားကတ်မိုးကောင်းနဲ့နမတီမြို့တွေမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းပြီးရေကြီးရေရှမ်းတာတွေဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ဖားကတ်မြို့မှာမြေပြိုကျမှုကြောင့်မြို့သားတအုပ်သိမ်းဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါဗျ။ဇွန်လ22ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာဖားကတ်မြို့အေးမြသားယာရက်ကွက်ကနေအိမ်တစ်လုံးပေါ်ကိုအိမ်နောက်ဖက်ကတောင်မြေပြိုကျခဲ့တာဖြစ်ပြီးအသက်59နှစ်အရွယ်ဦးယူလှိုင်မြေပြိကသိမ်းဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပြင်ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ14ရက်နေ့ကလေးကဦးရုချောင်းရင်မြင့်တက်မှုကြောင့်ဖားကတ်မြို့နယ်မှာရက်ကွက်5ခုလောက်ရေနစ်မြုပ်နေတာဖြစ်ပြီးအခုမြေပြိုသိမ်းဆုံးမှုဟာရေဘေးကာလအတွင်းဒုတိယမြောက်သိမ်းဆုံးမှုဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။အလားတူမိုးကောင်းမြို့နယ်နမတီမြို့တွေမှာလည်းပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ19ရက်နေ့ကစလို့မြေနေမိုင်းရက်ကွက်တွေမှာရေတွေဝင်ရောက်ပြီးနစ်မြုပ်နေတဲ့အတွက်ဒေသခံတွေစားဝတ်နေရေးအခက်အခဲကြုံတွေ့နေရတယ်လို့သိရပါရယ်။ လက်ရှိမှာတော့မိုးဆက်လက်ရွာသွန်းနိုင်တဲ့တခြားတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်တွေကပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းရေဘေးနဲ့မြေပြိုအန္တရာယ်အထူးသတိပြုကြဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူမှုရေးရာအလို့သမားနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာန MOSLHA ကသတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါဒေါက်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အချစ်တော်ခွေးလေးတိုက်ရှိသူကိုအချက်အမှတ်54မှာကူသွင်းတချို့ခဲ့တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အချစ်တော်ခွေးလေးတိုက်ချီတို့ကိုဇွန်လ22ရက်နေ့ကအမှတ်54ခြံဝင်းအတွင်းမှာပဲကူသွင်းတချို့ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တိုက်ချီတို့အတွက်သေးငယ်တဲ့အုတ်ဂူလေးပြုတ်လောက်ကတချို့ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဆိုပါကိစ္စကိုတော့ဆေးအုပ်စုရဲ့ထောက်လန်းရေးတွေကဇွန်လ22ရက်နေ့ကလေးကစောင့်ကြည့်မေးမြန်းတာတွေရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုသေဆုံးသွားတဲ့တိုက်ချီတို့လေးကိုပြီးခဲ့တဲ့2010ခုနှစ်ဝင်းကျင်လောက်ကဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့တားဖြစ်သူကိုထိန်လင်းခေါ် Kim Eric ကမိခင်ဖြစ်သူအတွက်လက်ဆောင်ပေးခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တချီတို့ကမမေးရဲ့အဖို့ဆိုတာထပ်ပို့ပါတယ်မမေးနဲ့ခွဲခွာရခန့်ဒီခက်ခဲလို့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်မမေးလက်ထဲထည့်ပေးနိုင်ခဲ့တဲ့မေတ္တာတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းမှာသူလည်းကျွန်တော်လိုပဲမမေးကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်လို့ကိုထိန်လင်းကသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာရှင်းသားထားပါတယ်ဒါအပြင်တချီတို့လေးဟာမိခင်နဲ့ခွဲခွာရချိန်မှာသူ့လိုပဲမိခင်ကိုစောင့်မျှော်နေခဲ့ရှာပြီးနောက်ဆုံးချိန်ထိပြန်မတွေ့လိုက်ရတာကိုတွေးမိတာအယမ်းနာကျင်ရတယ်လို့ကိုထိန်လင်းကဆက်ပြောပါတယ်ဒါအပြင်သူကိုယ်တိုင်နဲ့မိခင်ကိုဘယ်တော့မှပြန်တွေ့ရမလဲမသိနိုင်သေးတဲ့အတွက်အမေသက်ရှိထင်ရှားရှိနေသေးတဲ့ဆိုရင်မိသားစုနဲ့ပေးတွေ့ဖို့အမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ခွင့်ပေးဖို့ကိုလည်းတောင်းဆိုထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးနှင်းစီလှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်သူတွေကိုဖမ်းဆီးနှိပ်စက်တဲ့စေအုပ်စုရဲ့ရုံမှရိုင်းဆိုင်တဲ့လှုပ်ရက်ကို People Movement Platform မြန်မာကပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုံချတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။လူလူကောင်းဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့82နှစ်မြောက်မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်နှင်းစီလှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်သူတွေကိုအတင်းအဓမ္မဖမ်းဆီးတာနဲ့မွေးနေ့ဆုတောင်းသူတွေကိုမတရားဖမ်းဆီးနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းတာဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်တာတွေလုပ်ခဲ့တဲ့အကြမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုရဲ့ရုံမှရိုင်းဆိုင်တဲ့လှုပ်ရက်ကို People Movement Platform မြန်မာကပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုံချလိုက်ပါတယ်။လူလူကောင်းဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့82နှစ်မြောက်မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်နှင်းစီလှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်ဆင်နွှဲခဲ့ကြတဲ့ပြည်သူလူထုတစ်ရက်လုံးကိုကျေးဇူးတင်စကားဆိုထားပြီးဆဲအုပ်စုကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုံချလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့ကာလတွေကိုဖြတ်တန်းခဲ့ရပေမဲ့မြန်မာပြည်သူတွေဟာဖိနှိပ်အုပ်ချုပ်သူတွေရဲ့ရှေ့မှာပဲမိမိတို့ရဲ့ကြံ့ခိုင်မှုတော်လှန်ရေးစိတ်ဓာတ်နဲ့မယိမ့်မယိုင်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုလက်မလျှော့ခဲ့ကြဘူးလို့ဆိုပါတယ်။လူမှုပေါ်ရွေချက်ရှိရှိလေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေမတရားဖန်ဆီးတာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တာချင်းချောက်ဖိအားပေးတာစတဲ့အခက်အခဲမျိုးစုံကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ရပေမဲ့လေဒီမိုကရေစီနဲ့တရားမျှတမှုအတွက်မြန်မာပြည်သူတွေဟာသူတို့ရဲ့ယက်တီချက်ကိုတည်ကြည်ခိုင်မာစွာနဲ့ဆက်ပြီးထိန်းသိမ်းထားတာတွေ့ရတယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်။နှင်းစီလှုပ်ရှားမှုမှာတခဲနဲ့ပါဝင်ဆင်နွှဲခဲ့ကြတာဟာမြန်မာပြည်သူတွေရဲ့မကြိုးမပဲ့နိုင်တဲ့အင်အားကိုထပ်ပြီးပြသလိုက်တာပဲလို့ People Movement Platform မြန်မာကဖော်ပြထားပါတယ်။အခုလိုငြိမ်းချမ်းစွာဖော်ထုတ်တဲ့လူလူလှုပ်ရှားမှုပေါ်အကြမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုကသူတို့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဒေသတွေအပါအဝင်မုံရွာ၊ရန်ကုန်၊မန္တလေးတို့ကပန်းတဲ့တွေ၊ပန်းဝယ်သူတွေနဲ့လမ်းသွားလမ်းလာပြည်သူတွေကိုအတင်းအဓမ္မဖမ်းဆီးတာ၊နှင်းစီပန်းနဲ့ post တင်သူ၊မွေးနေ့ဆုတောင်းသူတွေကိုမတရားဖမ်းဆီးတာ၊နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းတာနဲ့ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်တာတွေကိုလူမဆန်စွာလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီနှင်းစီလှုပ်ရှားမှုကတဆင့်တနိုင်ငံလုံးကပြည်သူတွေကိုလူထုကောင်းဆောင်ထောင်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တကွနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအလုံးကိုချက်ချင်းလှုပ်ပေးဖို့အဓမ္မစစ်မှုထံပေါ်တာဆွဲဥပဒေကိုချက်ချင်းဖျက်သိမ်းရေးနဲ့မြန်မာပြည်ရဲ့သမ္မတကြီးကဦးဝင်းမြင့်နဲ့နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဟာထောင်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတခဲနဲ့ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့တာပဲလို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ People Movement Platform မြန်မာအနေနဲ့အရေးရင်ဆုံးတဲ့စီးလုံးညီညွတ်စွာပါဝင်ခဲ့ကြတဲ့ပြည်သူတရက်လုံးကိုငြိမ်းချမ်းသောဒီမိုကရေစီစနစ်အခြေပြုသောစစ်မှန်သော Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးတော်လှန်ရေးခရီးလမ်းရဲ့ဂုံယူပွဲမှတ်တိုင်ဖြစ်လေးလေးနက်နက်ဂုံပြူထားပြီးဆရာနာရှင်စနစ်ပြတ်သုံးပြီးစစ်မှန်တဲ့ Federal Democracy ရတဲ့အထိပြည်သူလူထုနဲ့အတူတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါမြန်မာနိုင်ငံကိုငွေကြေးခဝါချမှုအမည်ပြည့်စင်မှာ FATF စက်တာကမ္ဘာအခြေစုံစိတ်ကြွဆေးထုတ်လုပ်ရာနိုင်ငံအဖြစ်ကုလသမဂ္ဂအတည်ပြုတဲ့တင်ကိုဆက်ချင်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာငွေကြေးခဝါချမှုစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ FATF ကမြန်မာနိုင်ငံကိုငွေကြေးခဝါချမှုနဲ့အကြမ်းဖက်မှုကိုငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတိုက်ဖျက်ရေးအမည်ပြည့်စရင်မှာဆက်လက်ထည့်သွင်းထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြင်သစ်နိုင်ငံပါရီမြို့မှာဇွန်လ19ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့ FATF ရဲ့အစည်းအဝေးမှာအခုလိုဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးမြောက်ကိုရီးယား၊အီရန်တို့နဲ့တန်းတူအမည်ပြည့်သတ်မှတ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဟာအွန်လိုင်းလိမ်လည်မှုနဲ့စိုက်ဘာရာဇဝတ်မှုအနေအရဆက်လက်မြင့်မားနေဆဲဖြစ်နေတာကြောင့်အခုလိုဆုံးဖြတ်ခဲ့တာလို့သိရပြီးလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေကိုမလျော့ဩစာသုံးဟန်ထားတာတွေမဖြစ်စေဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ကျငွေတန်မိုးကြဆင်းတာ၊ငွေကြေးဖောင်းပွားတာ၊ကုန်ပစ္စည်းစင်းနှုန်းမြင့်တက်တာတွေအပြင်လက်ပေးလက်ယူမှုတွေကလည်းပုံမှုဆိုးရွားလာတာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ဖိအားတွေခံစားနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ကုလသမဂ္ဂရဲ့မွေးရည်စေဝါနဲ့ပြည်မှုဆိုင်ရာယုံ UNODC ရဲ့အစီရင်ခံစာအရလည်းမြန်မာနိုင်ငံဟာလက်ရှိမှာကမ္ဘာအကြီးဆုံးစိတ်ကြွဆေးထုတ်လုပ်ရာနိုင်ငံဖြစ်လာတယ်လို့အတည်ပြုထားပါတယ်။နိုင်ငံတွင်းလက်နက်ကိုင်ပြိပခါတွေကြောင့်နိုင်ငံဖြတ်ကျော်ရာဆွဲခိုင်းတွေကမူရည်စေဝါထုတ်လုပ်မှုတွေကိုအချိန်ဟုန်နဲ့တိုးမြင့်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါရစေ။ အဆိုပါမူရဲ့စေဝါထုတ်လုပ်မှုကဏ္ဍဟာအွန်လိုင်းငွေလိမ်လည်မှုတွေငွေကြေးခွာချမှုတွေနဲ့ပါစနစ်တကျကိုယ့်ရဲ့တစ်ခုတည်းအဖြစ်အပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်ပြီးလှုပ်ဆောင်လာတာကိုတွေ့ရှိရတယ်လို့အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကဆစ်ဆောင်ဒုက္ခသည်တွေကိုထိုင်းအစိုးရကတရားဝင်အသိမှတ်ပြုမှတ်ပုံတင်ကတ်တွေစတင်ထုတ်ပေးနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာစစ်ပေးဆောင်ဒုက္ခသည်၈သိန်းဝန်းကျင်တွေကသတ်မှတ်စည်းမျဉ်းနေတဲ့ကိုက်ညီတဲ့သူတွေကိုထိုင်းအစိုးရကတရားဝင်အသိမှတ်ပြုမှတ်ပုံတင်ကတ်တွေစတင်ထုတ်ပေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါမှတ်ပုံတင်ကတ်တွေဟာမြန်မာဒုက္ခသည်တွေကိုထိုင်းလူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေမှာအဆင်ပြေပြေပါဝင်နိုင်ရေးအကာအကွယ်ရှိစေရေးနဲ့ကိုအားကိုကိုယက်တည်နိုင်ရေးအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးထုတ်ပေးတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီကတ်တွေမှာထိုင်းနိုင်ငံသားတွေလိုပဲဇီဝမှတ်တမ်းတွေ QR code တွေပါဝင်ပြီးလူမောင်ကိုကူးခံရတာတွေနဲ့လိညာပြီးအမျက်ထုတ်ခံရတာတွေကိုတားဆီးနိုင်မှုအထောက်ပံ့ဖြစ်စေမယ်လို့ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးရုံး UNHCR ကလည်းထိုင်းအစိုးရရဲ့အခုအစီအစဉ်ဟာသမိုင်းဝင်ခြေလှမ်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ချီးကျူးထားပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့အသက်၅နှစ်အထက်အရွယ်တွေကိုစီစစ်ပြီးမှတ်ပုံတင်နေတတုပ်ပြီးတတုပ်ထုတ်ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ထိုင်းနိုင်ငံတွေကအလုပ်ခွင်တွေမှာပါဝင်လုပ်ကိုင်နေသူတွေကိုအဓိကဦးစားပေးသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်တခြားဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာခိုးလုံနေထိုင်နေကြတဲ့မြန်မာစစ်ဆောင်အရေးအတွက်ဟာ၈သိန်းဝန်းကျင်ရှိနေပြီး၎င်းတို့ထဲက45ရာခိုင်နှုန်းခန့်ဟာအဲဒီစခန်းတွေမှာပဲမွေးဖွားခဲ့ကြသူတွေဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ MCDN သတင်းတောက်ကိုတင့်တဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

နွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ ran နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက springnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်အမေရိကန်ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: 23, 2, 1, 2, 3, 4!
1: 元気

နွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ ན་ နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက springnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်အမေရိကန်ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူးတရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူးဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

ရွှေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

ခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်ဖို့စာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

နွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးဆောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ ན་ နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

妈妈，你的你的妈妈，你的是的哈，你的妈妈，你的是的哈，我如今呢搬在我妈搬刚刚呢，搬的也没去养了，抓上我就在了，好了。

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေတဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွား

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

နေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

စ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်းငါကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစ်မန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်းကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မိုဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-9215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်

0: ချက်မေးပြန်ပြီးကြော
1: ့အဖက်ဖက်ကရှုံးရှမ်းမဲတမကြတုံလူမဆန်ရစကြတုံအသားတွေကလောက်ထွက်တယ်ဟေးအဖက်ဖက်ကရှုံးရှမ်းမဲတမကြတုံလူမဆန်ရစကြတုံ

0: မီဂန်ပြည်ထောင်စုကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်မှာရှိတဲ့မုန်တိုက်တစ်ခုမှာတော့ကွန်ချာလို့ခေါ်တဲ့မက္ကဆီကိုရိုးရာပတ်မုန်တွေကိုကမ္ဘာ့ဗလာအထိမ့်မဲ့အဖြစ်ရောင်းချနေပါတယ်။မုန်တိုက်ပိုင်ရှင်ကမက္ကဆီကိုလူမျိုးတယောက်အနေနဲ့ဘလိုနည်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကမ္ဘာ့ဖလားပွဲမှာပါဝင်ခြင်းပါတယ်။ဘောလုံးအားကစားကကျမတို့အတွက်အရင်ရေးကြီးတဲ့အရာတစ်ခုပါ။မုန်တွေမှာအားကစားအင်ဂျီတွေကတော့အဓိကပေါ့။ဒါပေမဲ့အခုတော့အသင်းရဲ့အဆောင်အယုတ်လေးတွေပုံစံမှာလှုပ်ထားပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ကယ်လီဖိုးနီးယားမှာစီးပွားရေးတွေအခြေအနေကောင်းပေမဲ့မက္ကဆီကိုကဘောလုံးပရိသတ်တွေအတွက်ကတော့အခြေအနေကမတူပါဘူး။မက္ကဆီကိုအသင်းဟာကမ္ဘာ့ဖလားပထမဆုံးနှစ်ပွဲမှာအနိုင်ရပြီးအဖွင့်ကောင်းခဲ့ပေမဲ့ပရိသတ်တွေအတွက်တော့ကုန်စည်နှုန်းကြီးတဲ့ဒဏ်ခံနေရပါတယ်။ပရိသတ်တူကလက်မှတ်တစ်စောင်ကို186ယူရိုလောက်ပေးရပြီးဘီယာတစ်ခွက်ကို15ယူရိုလောက်ပေးနေရပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။နောက်တစ်ယောက်ကလည်းအားလုံးကအရန်စည်းကြည့်နေပါတယ်။ဥပမာအရင်ကတော်တီလာမုန့်ဟာ1ယူရိုပဲပေးရပေမဲ့အခုဆိုရင်1ယူရို30စင်အထိဈေးတက်သွားပါတယ်။တော်တီလာကမက္ကဆီကိုလူမျိုးတွေအတွက်အဓိကအစားအစာဖြစ်ပေမဲ့ဈေးတွေကအဆမတန်မြင့်တက်နေပါတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။မက္ကဆီကိုမှာအစားအသောက်နဲ့အဖျော်ယမကဈေးနှုန်းတွေမြင့်တက်နေသလိုဘောလုံးပွဲလက်မှတ်ဈေးတွေကလည်းအဆမတန်မြင့်တက်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဂွာဒါလာဟာယာမြို့မှာတော့လူတွေဟာမြို့လေရင်ပြင်မှာစုဝေးပြီးပွဲစဉ်တွေကိုအခမဲ့ကြီးခဲ့ကြပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကကိုရီးယားအသင်းကိုအနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့ပွဲဟာပရိသတ်တွေအတွက်အ ਨੇ ဆုံးတော့စိတ်ကျေနပ်မှုဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဥရောပတိုက်ဒေသတချို့မှာစံချိန်တင်အပူလိုင်းဖြတ်တန်းပြီးတလမပြည့်သေးခင်မှာပဲနောက်ထပ်ပြင်းထန်တဲ့အပူလိုင်းတွေကဥရောပတခွင်ကိုထပ်မံဖြတ်တန်းနေပါတယ်။ဒီနေ့လာနေ့ကဥရောပ26နိုင်ငံမှာအပူချိန်သတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးစလိုဗကီးယားနိုင်ငံမြို့တော်ဘရတစ်စလာဗာမှာအပူချိန်35ဒီဂရီအထိရှိခဲ့ပါတယ်။ဒေသခံတို့ကတော့တိုက်ခန်းမှနေတာပါ။အပူဒဏ်သက်သာအောင်ရေကူးကန်တွေကိုလာကြတာလို့ပြောပါတယ်။ပြင်သစ်နဲ့ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံတွေရဲ့နေရာတချို့မှာယထာပြေးဆွဲမှုတွေကိုလျှော့ချခဲ့ရတယ်လို့မက်ဒရစ်မြို့မှာလည်းစပိန်နဲ့ Sorry Arabia တို့ရဲ့ကမ္ဘာဖလားပွဲစဉ်ကိုအပြင်းမှလူအများကိုပြသဖို့စီစဉ်ထားတာတွေကိုဖျက်သိမ်းခဲ့ပါတယ်။အလုသမာတူကတော့ဒီအခြေအနေကတကယ်ကိုဆိုးရွားပါတယ်။အရန်ပူပြီးဒီအပေါ်မှာဆိုပို့တောင်ပူသလိုခံစားရပါတယ်။ရေများများတောက်ဖို့လိုပါတယ်။အလုကတော့ဆက်လုပ်နေရတာပါပဲလို့ပြောပါတယ်။ဗြိတိန်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့တွေကဒုတိယအကြိမ်မြောက်အပူဒဏ်သတိပေးချက်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အပူချိန်တွေဟာ39ဒီဂရီဆဲဆီယက်အထိရှိလာနိုင်ပြီးဇွန်လအတွက်အရင်စံချိန်တင်ထားတဲ့ 35.6 ဒီဂရီကိုကျော်လွန်သွားနိုင်တာကြောင့်ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်သူတွေအတွက်တောင်အသက်အန္တရာယ်ရှိနိုင်တယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်။ Imperial College ကရာသီဥတုဆိုင်ရာသုတေသီတူကတော့ချောင်မီးသွေးနဲ့လောင်စာဆီတွေကထွက်တဲ့မိခိုးငွေတွေဖန်လုံအိမ်တန်းငွေညဉ့်ညက်မှုတွေကြောင့်ပြင်းပြအပူချိန်တွေမြင့်တက်လာနေတာပါ။ဒါကြောင့်ဒီနှစ်ဟာစံချိန်တင်အပူဆုံးနှစ်တွေကတစ်နှစ်ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ကမ္ဘာကျန်းမာရေးအဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရပြီးခဲ့တဲ့၄နှစ်အတွင်းဥရောပမှာအပူဒဏ်နဲ့ဆက်နွယ်တဲ့အကြောင်းရင်းတွေကြောင့်တည်ဆုံးသူ2,000ကျော်ရှိခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ ရုရှားထိန်းချုပ်ထားတဲ့ Crimea ကျွန်းဆွယ်မှာ Ukraine ရဲ့ drone တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်လောင်စာဆီပြက်လက်မှုအကြီးအကျယ်ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိပါတယ်ဂျူရုတပ်ပုံတွေအရရေနံတိုးလောင်ကန်တွေပျက်စီးသွားတာကိုအထင်ရှားတွေ့မြင်ရပြီးဒေသခံတွေရဲ့လူနေမှုဘဝအပေါ်ရိုက်ခတ်မှုတွေပြင်းထန်လာနေပါတယ်2014ခုနှစ်မှာရုရှားကတရားမဝင်သိမ်းပိုက်ခဲ့တဲ့ Crimea ကျွန်းဆွယ်ရဲ့လောင်စာဆီတိုးလောင်ယုံတွေနဲ့ထောက်ပံ့ရေးလမ်းကြောင်းတွေကိုပိတ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ Kiev ရဲ့ဗျူဟာဟာအခုအခါမှာတော့ထိရောက်မှုရှိလာပါပြီ။ Sevastopol မြို့ကအာဏာပိုင်တွေဟာဒေသခံပြည်သူတွေကိုပြည့်စစ်သုံးဆွဲမှုလျှော့ချဖို့တောင်းဆိုထားသလိုအများပြည်သူကိုဓာတ်ဆီရောင်းချမှုကိုလည်းရပ်နားထားပါတယ်။
1: Pustovok
0: စီတိုင်ကြီးထဲမှာဆီမရှိရင်အလုပ်လည်းမရှိတော့ပါဘူး။အိမ်မှာပဲနေရမှာပေါ့။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ချက်ကတော့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကတက္ကစီမောင်းနှမပါကျွန်တော်တက္ကစီဆိုင်းဘုတ်ကိုမြင်ရပါတယ်ဓာတ်ဆီပြန်ရမယ့်အချိန်ကိုပဲစောင့်ရမှာပါဆီဗက်စတိုပိုမြို့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကလောင်စာဆီပြက်လက်မှုကြောင့်ပြင်းပလှုပ်ရှားမှုအလုံးကိုဖျက်သိမ်းလိုက်ပြီးလမ်းမီးတွေကိုပါပိတ်ထားဖို့ညွှန်ကြားလိုက်ပါတယ်ဒီလောင်စာဆီပြက်လက်မှုဟာပင်လယ်နဲ့အခြေဆိုင်ရုရှားရေတပ်အတွက်ပါကြီးမားတဲ့ချင်းချောက်မှုဖြစ်လာတာပါ Kremlin နန်းတော်ကတော့ဒီအကြက်တဲကိုရင်းနှံကုမ္ပဏီတွေနဲ့ပူးပေါင်းဖြည့်ရှင်းနေပြီးလိုအပ်တဲ့အစီအမံတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့တုံ့ပြန်ထားပါတယ်။အစိုးရနဲ့ရေနံကုမ္ပဏီတွေအကြားညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်တဲ့ရန်ညားတစ်ခုရှိပါတယ်။အစိုးရကိုယ်တိုင်လည်းဒီကိစ္စကိုဆောင်ရွက်နေပြီးလိုအပ်တဲ့အစီအမံတွေကိုလည်းချမှတ်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်လို့ Kremlin ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ကဆိုပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းရုရှားရဲ့ကျူးကျော်စစ်ဟာ9နှစ်ထဲကိုရောက်ရှိလာချိန်မှာယူကရိန်းနိုင်ငံတဝန်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုရုရှားကဇက်တိုက်ပေါ်ဆောင်နေပါတယ်။
2: When you take these actions, stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကို